щасливі хвилини твого життя, Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицьову сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Іран не може домовитися із США? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Червневе перемир'я поховане. Після відновлення війни між США та Іраном та завдання взаємних ударів, моя упевненість, що я щось розумію у цих розкладах, чесно кажучи, похитнулася. Треба відверто визнати, що попередні розрахунки щодо обопільної вигоди від завершення протистояння виявилися неточними. Звісно, варто завжди зважати на зміни, які важко врахувати в аналізі, адже слабкі сигнали можна некоректно інтерпретувати або взагалі проігнорувати. Очевидно також, що лист Мочтаби Хаменеї, де він фіксує свій дозвіл на укладання меморандуму, але наголошує на своїй незгоді, я інтерпретував як прихильність до «маслахат-е-незам», доцільність системи. Це, нагадаю, якраз той ключовий запобіжник або кнопка скидання, яка в іранській стратегічній культурі теоретично мала б вирішувати конфлікт між ідеологічним месіянством та державним виживанням. Цим питанням, звісно, переймаюся не лише я. Ось, наприклад, колонка Джона Болтона у The Wall Street Journal від 12 липня 2026 року, яка підсвічує парадокс хитких американсько-іранських відносин та нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що червневе перемир'я, ісламабадський меморандум, фактично поховане. На думку автора, Іран сьогодні є надто слабким і фрагментованим із середини, щоб укласти та, головне, утримати реальний довготривалий мир. Він будує свої висновки на констатації інституційного вакууму після смерті Алі Хаменеї та поглиблення розколу еліт. Звідси випливає, що в Ірані зараз немає монополіста, який міг би гарантувати виконання домовленостей. Іншими словами, поки дипломати намагаються вести переговори, радикальні крила, квір та підконтрольні їм проксі-мережі продовжують атакувати судна в Ормузькій протоці. Вони діють автономно, намагаючись довести свою незмінність та зірвати будь-яке зближення із Заходом. Частково це підтверджується заявами самих іранських перемовників, які визнають цю автономність. Ще один аргумент, який може частково пояснити логіку такої поведінки – це економічне виснаження. Слабкість режиму змушує його діяти агресивно. Для авторитарної системи, що хитається, піти на реальний мирний компроміс – це продемонструвати слабкість власному радикальному активу. Ескалація через проксі залишається для них єдиним способом зберегти обличчя. Варто зазначити, що Болтон є ідеологічно упередженим актором із послідовною антиіранською позицією, але у даному випадку його фактологічна аргументація щодо інституційного вакууму і автономності квір видається обґрунтованою незалежно від позиції автора. Є ще дуже добре пропрацьована аргументація Ібрагіма Фрейхата, яка пояснює, чому Ормузька протока раптово перетворилася для Ірану зі стратегічного важеля на тягар, що обмежує політичне маневрування Тегерана. Усі ці зміни проявилися буквально декілька тижнів тому. Точніше, саме тоді набули своєї стратегічної ваги. І все так чи інакше збігається в одній точці – особі верховного лідера, який продовжує існувати у форматі «імам Гаїб» – прихований імам. В іранському стратегічному мисленні тривалий час співіснували дві паралельні лінії, про які я вже писав раніше. Прагматично-державницька – збереження Ірану як національної держави та геополітичного гравця – лінія, яку умовно представляють дипломати і нинішній президент Пезешкіан, та революційно-месіанська – експорт ісламської революції та створення осі опору – лінія квір. Утрата Хаменеї як верховного арбітра створила глибокий розрив у середині цієї культури. Раніше Хаменеї міг балансувати ці дві лінії, визначаючи межі героїчної гнучкості. Без єдиного інтерпретатора стратегічної доктрини квір автоматично повертається до замовчування, до своєї базової ідентичності, спротиву. Ця ідея є фундаментальним легітимізаційним міфом режиму. Вона формує когнітивну рамку, у якій будь-який компроміс із великим сатаною США сприймається не як прагматичне дипломатичне рішення, а як загроза самому існуванню Ісламської Республіки. Відповідно, коли система слабша економічно чи інституційно, її природна реакція у межах цієї культури – не відступ, а радикалізація. Для іранських еліт демонстрація слабкості перед зовнішнім світом є значно небезпечнішою, ніж пряме військове зіткнення, оскільки вона руйнує внутрішній міф про непохитність. Додайте до цього інституціоналізоване за останні 4 десятиліття використання асиметричних проксі-мереж – Хезбола, Хусити, шиїцькі міліції в Іраку, яке перетворилося на ключовий елемент стратегічної культури Ірану. Це його оборонна доктрина у дії – оборона на випередження далеко за межами власних кордонів. Цей зв'язок настільки глибокий, що центр у Тегерані вже не може просто вимкнути ці мережі заради мирної угоди, навіть якби дуже хотів. Сателіти Ірану мають власну суб'єктність, місцеві інтереси та логіку виживання. Спроба Тегерана повністю згорнути їхню активність в обмін на зняття санкцій зруйнувала б усю архітектуру безпеки, яку Іран вибудував десятиліттями, залишивши країну вічнавіч із технологічно сильнішими противниками без жодного буфера. Спробую підсумувати. Маємо реальну кризу арбітра, тобто відсутність фігури, яка володіє монополією на визначення того, що є доцільним. Сама концепція маслахат сьогодні перетворилася на зброю фракційної війни між яструбами та прагматиками. Те, що раніше було інструментом консенсусу, тепер лише легітимізує розкол. Іранська система зараз перебуває у стані, коли кожен актор має право на свій власний маслахат, і ці доцільності ведуть у діаметрально протилежні сторони. Це і є найглибша ознака інституційного паралічу. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я б радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довстрокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом 2,5 трильйона доларів, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом 25 трильйонів доларів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто неспроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської зброєвої промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана, що стоїть за підйомом націоналізму в Європі. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах різних шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Ще одне поле запеклої боротьби зараз – інформаційний простір. У потоці новин легко заплутатися і випадково запостити фейк у власні соцмережі. У цій ситуації алгоритм дій залежить від того, скільки людей побачило і розповсюдило фейкову інформацію. Якщо ви поширили фейк, але майже одразу зрозуміли, що інформація неправдива і ніхто не встиг її побачити чи поширити, можете просто видалити сторіз чи публікацію. Якщо ваш допис з фейком поширили інші люди, вимкніть можливість ділитися цією публікацією. Далі в описі до допису напишіть, що інформація фейкова. Опублікуйте сторіс, що ваш допис був фейковим і не варто далі поширювати цю інформацію. Також важливо повідомити, з якого джерела ви поширили фейкову інформацію, аби спростування було ефективним. За кілька годин можете його видалити. Просто мовчки видаляти фейк не варто, адже люди можуть продовжити поширювати його з інших каналів. Помилятися не страшно, страшно не визнавати помилки.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники,

0: продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету – винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості і фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7%, доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Через російську атаку пошкоджено енергооб'єкт на Чернігівщині. Без світла залишились понад 70 тисяч абонентів у Чернігові, а також у Чернігівському та Курюківському районах. Тим часом у Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок ворожого авіаудару зазнали значних руйнувань підприємства з виробництва сників. Є загиблі та постраждалі, серед них працівники підприємств і місцеві жителі. Тим часом радник президента Сергій Безкресно попередив про нову загрозу. За його словами, активні шахеди з онлайн-керуванням можуть атакувати не лише нерухомі, а й рухомі цілі. Власників підприємств та АЗС закликають подбати про укриття для працівників. Росія цілеспрямовано атакує цивільні торговельні судна та намагається перетворити Чорне море на зону страху. Лише від початку липня російські війська завдали ударів по 31 кораблю. У Міністерстві закордонних справ наголосили, ці атаки становлять загрозу свободі судноплавства та світовій продовольчій безпеці. Вони можуть вплинути на постачання до країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Україна закликає Євросоюз посилити тиск на Росію, підтримати шляхи солідарності та збільшити пропускну спроможність Дунайського коридору. Американська оборонна компанія Raytheon готова спільно з Україною виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів ППО «Патріот», заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з командою компанії на чолі з віце-президентом. Глава держави зазначив, цю ініціативу він раніше обговорював з американським колегою Дональдом Трампом. Крім того, сторони домовились розвивати співпрацю в інших напрямках, зокрема щодо виробництва оборонного обладнання. Українська влада та представники цієї компанії вже працюють над деталями майбутнього партнерства. Ну а наступного тижня президент Володимир Зеленський має вирушити до Сполучених Штатів. Там, за даними джерел Суспільного, у дипломатичних колах глава держави проведе зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. Офіційний візит запланований на 28 липня. Зеленський також візьме участь у церемонії прощання з американським сенатором Лінсі Грэмом. Українці попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку «Дія» чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Також шахраї можуть використовувати персональні дані з фото документів у соцмережах, тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. Цієї ночі атаки зазнали одразу 4 логістичні комплекси компанії Wildberries на території Росії. Під удар попередньо потрапили складський комплекс у Санкт-Петербурзі, логістичний парк «Уткінозавод» у Ленінградській області, логістичний хаб у Твері, а також ще один комплекс компанії в Сімферополі. Крім того, за попередньою інформацією, уражено підприємство «Авіатек» у місті Кірово-Чепецьк. Воно пов'язане з російським авіаційно-оборонним комплексом. Ну і офіційного підтвердження масштабів пошкоджень та наслідків ударів поки що немає. Ну і на сам кінець, Дубай запустив спеціальну програму, щоб стимулювати туристичний потік. Відтепер резиденти Емірату, які запросять у гості друзів або родичів, можуть отримати спеціальні бонуси. До пакета заохочень входять безкоштовні ночі в готелях, знижки в ресторанах, квитки до популярних туристичних локацій та інші привілеї. Загальна вартість бонусів може перевищувати $800. За задумом влади, програма має підтримати туристичну галузь та залучити більше іноземних гостей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Інформаційний ранок п'ятниці стартує разом із вами, разом зі мною студія. Найближчі дві години буду з вами я, Тетяна Іванська. Як завжди, протягом цих двох годин ми чекаємо ваших голосів на сайті radio.nv.ua. Сьогодні ми вас запитуємо, а ви підтримуєте протести за повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони після відставки Сирського? І три варіанти. Підтримую протести за повернення Федорова. Хотів би бачити повернення, але протести не підтримую і не вважаю повернення необхідним. Голосуйте, будь ласка. Сьогодні, звичайно, що будемо говорити і про Міністерство оборони, і про заяву, або швидше пропозицію президента, і про відповідь на цю пропозицію міністра, колишнього, перепрошую, міністра оборони Михайла Федорова. Звичайно, поговоримо і про ці протести, тому що пан Стерненко написав, що ви робите увечір п'ятниці, а ми розуміємо, що протести досі не розходяться. Про це все будемо говорити, ну, але спершу, звичайно, звернемо увагу і на те, що на фронті, і на те, що відбувається у нас із фронтом. Ще раз вітаю усіх, хто до нас приєднався, як завжди, Чернігів самого ранку з нами. І з нами Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
2: Пане Олександре, я вас також обов'язково запитаю і про Сирського, і про пана Євгена Хмару, і про нового головкома Збройних сил України. Але спершу все ж таки, давайте, живемо вже який рік, 12-й рік у війні, і вже пішов 5-й рік повномасштабної. І хочеться все ж таки з якоїсь приємної новини починати ранок. Так ось, на Росії знову заявили про атаку дронів та ураження складів Wildberries. Цього разу горіло і в Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, і в Твері. Там дуже красиво вони горять, вони, знаєте, такі чорні клуби диму, що означає, що папу так і не вибрали, а Путін так і залишився на місці. Але, пане Олександре, у мене до вас запитання, ми останнім часом справді бачимо вже цей тиждень, та, горять Wildberries, ми бачимо, як плачуть росіяни, як вони чомусь дуже шкодують за згорівшими трусами, але не шкодують за згорівшими українськими дітьми. Скажіть, будь ласка, а ось ці атаки по складах росіян, це якийсь етап ось цього 40-денного плану, який підписував президент України? Тобто далі побачимо удари по якихось інших об'єктах? Ну, тому що я так само думаю, а чому ми по НПЗ зараз не б'ємо? Чи, можливо, по НПЗ була якась домовленість? Як ви скажете?
5: Ну, я не думаю, що домовленість. Я думаю, що просто виникло вікно можливостей, коли багато НПЗ або були виведені з ладу, або зазнали суттєвих ушкоджень, і з'явилося вікно можливостей в тому сенсі, що можна було обрати стратегічно ще додаткові цілі для того, щоб завдавати уражень. Їх багато, насправді, на території Росії. Хотілося б, звичайно, всі якнайшвидше, ну, але це ж завжди залежить від сили оборони, залежні від засобів відповідних, від можливостей, від ресурсів. І, відповідно, у межах цих ресурсів потрібно діяти і планувати удари і атаки по військових об'єктах на території Росії, що і робиться. І, в принципі, я думаю, що коли ми говоримо про далекобійні удари, на що вони мають бути скеровані, ну, розумієте, я мало вірю в ефект на те, що там ось ці росіяни, які плачуть, і ми бачимо їх в соцмережах, вони щось змінять. Чи з їхньою думкою хтось відверто зараз рахується серйозно? Думаю, що ні. А от ті, хто втрачає, власники, треба дивитися і треба бити по грошах власників цих всіх мереж. Тобто мережі Wildberries, мережі Озон. Це великі бізнеси, вони будуть втрачати гроші. Значить, їхнє невдоволення буде зростати, відповідно, як би там не було, воно буде ретранслюватись на якісь там правлячі ділові, бізнес і політичні кола в Росії. Наступне – це нафта. Це, звичайно, теж гроші, оточення Путіна. І по них теж треба завдавати ударів. Наступне – це, наприклад, ще одна дуже потенційна велика ціль стратегічна – це хімічна промисловість, це переробка аміаку, це переробка безпосередньо хімічних речовин, які використовуються для виробництва зброї, ну і також для сільського господарства, тобто для двох великих потужних сфер. Металургія, переробка і об'єкти військово-промислового комплексу, бо там зараз багато грошей. І от коли будуть ці удари продовжуватися по грошах, я це так називаю, це буде приносити значні збитки. І наше завдання, я думаю, коли ми говоримо про далекобійний вплив на Росію, очевидно, що це спровокувати в колі так званих правлячих еліт довкола Путіна, ну, смуту, що називається, і щоб тих, у кого настрої будуть схилятися до того, що війну потрібно згортати, завершувати, інакше це буде нести ще більше збитки для них, і вони будуть втрачати гроші, великі гроші. Ну, от, власне кажучи, треба, щоб коло таких ставало якомога більше. Коли це станеться, прогнозувати насправді дуже складно. Але те, що ось такі удари і наші пекельні санкції пришвидшують цей момент, це однозначно.
2: Пане Олександре, просто знаєте, у мене виникає питання. Я навіть не ставлю під сумнів про те, що кожен росіянин має відчути цю війну, з якою він прийшов на нашу територію, щоб кожен він відчув її на собі, щоб він відчув, що це таке і як це таке прокидатися під звуки вибухів і шукати, де сховатися. Але все ж таки, знаєте, я от коли дивлюся на їхні стінання, на їхні сльози, ну в них абсолютно відсутній ось цей причинно-наслідковий зв'язок. Вони не пов'язуються зовсім із війною, яку вони досі не називають війною, називають СВО, і вони кричать, щоб СВО бажано, щоб закінчилося, але за що нам? Ну ось цей причинно-наслідковий зв'язок, який ще вибух може в них розбудити?
5: Не розбудить. Ну, то розумієте, дуже складно. Насправді, тут же ж треба розуміти, що роками була пропаганда, яка працювала і досить активно працювала і продовжує працювати з різними категоріями людей на території Росії, відповідно, фактично насаджуючи їм розуміння того, що єдина, скажімо так, спроможна стратегія внутрішньої і зовнішньополітична для Росії – це експансія, це неоімперіалізм агресивний, те, що ми бачимо зараз на прикладі агресії проти України. І, власне кажучи, вони так формувалися. І, розумієте, для багатьох, хто не бачить безпосередньо вибухів на свої очі, хто там десь їх побачив, ну так, удар, але ж вони послухали Путіна, а Путін сказав, що це тимчасова криза, наприклад, з пальним. Ну потерпіть трошки, ну от терплять. Ми бачимо, що це не призводить, друге, до соціального вибуху. Друге, треба розуміти, що досить серйозний контроль ФСБ, Росгвардії, інших органів репресивних на території Росії. Просто нам дуже важко це уявити, у нас такого немає близько. А там же ж зовсім інші умови. І там контроль і за соцмережами, і за багатьма проявами. І вони реально гасять будь-які спалахи, і їм це наразі вдається. Тому я скажу так, ну і це так, знаєте, це поверхово. Ми оцінюємо настрої, маючи інформацію так, скажімо, з того, що бачимо. А от, як мені здається, коли запитували про створення командування далекобійного впливу на Росію, і от я думаю, що одним із завдань мало би бути от якраз комплексно, спільно там з розвідкою нашою, з відповідними структурами, вивчення та аналіз ударів з точки зору, звичайно, стратегічної важливості, економічних втрат, впливу на Путіна, його оточення і впливу на росіян. І наскільки це впливає на настрої, в що ці настрої можуть вилитись, в якій часовій перспективі і так далі. От тут треба проводити комплексний аналіз, наскільки в нас є можливостей для того, щоб розуміти, і в тому числі інформаційно-психологічний вимір цієї війни, бо попри все, для нас задачі не змінні. Нам потрібно боротися, попри те, що в них ще настрої там багатьох не змінюються, ну, значить, треба працювати на те, щоб їх змінювати ось саме через такі удари, попри все. І концентруватися на тому, що все ж таки в Росії, в сьогоднішній Росії, в такому режимі треба чекати змін згори. Тому що знизу там можливі тільки голодні бунти, а для того, щоб виникли голодні бунти, треба забезпечити обстановку, коли паливо по картках, там, продукти харчування і так далі. Це може зайняти багато часу. А от зміни зверху, коли великий бізнес і олігархат спільно з силовиками пов'язаний почне втрачати великі гроші, оце, я думаю, той фактор, який зрештою буде спонукати їх шукати вихід, там або відсторонення Путіна, усунення Путіна, або тиску на нього, що так зване СВО потрібно згортати і припиняти.
2: Знаєте, пане Олександре, ми з вами знаємо та з класики, з історії, що росіяни не вміють бунтувати, навіть коли вони бунтують стоячи на колінах. Так ось, дуже хочеться знову ж таки...
5: Але, вибачте, я додам, у Росії є унікальна практика бомбістів і терористів. Тому що історія терору нам теж каже, коли ми говоримо про історію, що саме з такою частотою, як росіяни хотіли вбити свого царя і кидали бомби, ну там так наполегливо ніхто не намагався в 19 столітті. І це було успішно в деяких випадках.
2: Це так. А я хотіла насправді сказати, що якщо вони бунтують на колінах, то хочеться зробити ще й так, щоб земля під ними горіла, щоб вони так чи інакше самі впали вже на колінах і не змогли стояти. Пане Олександре, ще одна така приємність, та, скажімо так, вже на цей раз Московська область терористичної федерації, там розбився винищувач Су-57. Це багатоцільовий літак, він може нести ракети Х-59, Х-69. Справді він рідкісний, на озброєнні у терористичної федерації їх лічені одиниці. І якщо говорити саме про цей літак, то ось російські експерти припускають, що саме він міг полювати за українськими дронами поблизу Москви. Звичайно, що блогери сумують, кажуть, що це вже третій Су-57, який втрачений з 22-го року. Там, на жаль, пілот катапультувався, відвели вони його від будинків. Але що ще цікаво, що в інформнапалм стверджують, що ось знищення цього Су-57 стало результатом успішної кібероперації, що це була операція, в ході якої фахівці, на якому готували розрахунки ППО для Москви, вони зібрали там матеріали, і оце от вияснили, що інформацію використали, яку ми збирали, щоб вплинути на роботу одного із розрахунків БАРС Москва, і результатом, власне, стало від працювання російської системи по російському літакові. Чи ви допускаєте таке? І якщо ми справді це допускаємо, що це результат кібератаки, то чи можемо ми, наприклад, розуміти, що та сама операція «Павутина» може здійснюватися ось так на відстані і не завжди дронами, з які вилітають із фур?
5: Ну, по-перше, типи операцій, звичайно, є різні. І я скажу, що, безумовно, кіберпростір – це зараз дуже важливо. Тому, чому? Ну, тому що, по-перше, кіберпростір – це спосіб здобуття інформації і проникнення в мережі захищені, коли є така можливість. Це дуже важливо, тому що це на сьогоднішній день великі розвідувальні можливості. Адже ми розуміємо прекрасно, специфіка дещо змінюється. І якщо раніше обов'язково було мати там в різних точках своїх, знаєте, там розвідників-шпигунів, щоб щось сфотографувати, щось побачити, щось почути, то зараз багато таких операцій вони проводяться завдяки можливостям технічної розвідки. І це в тому числі в кіберпросторі. І це відіграє дуже велике значення. Друге, в чому особливість кіберпростору дійсно, що якщо є якась вразливість, є можливість проникати в певні мережі, в системи керування, в тому числі системи керування там польотами, роботи радіолокаційних станцій, можливо, систем протиповітряної оборони, і відповідно, скажімо так, впливати на них в потрібний спосіб для нас. Або, скажімо так, їх вимикати в певний момент, або впливати на них для того, щоб вони нестандартно діяли, чи діяли не так, як потрібно в певний момент і тому подібне. Тому це велике поле бою, насправді, кіберпростір, і ворог атакує нас, шукає шляхи. Ну і, звичайно, для нас дуже важливо шукати можливості. Чи можливо, скажімо так, провести щось на кшталт павутини, чи... за можливістю і за значимості виключно атакуючи кіберпростір? Ну, теоретично, можливо, так. Але практично, думаю, що може бути складно, тому що все ж таки павутина за своїм рівнем, вона призвела до того, що Росія втратила велику кількість бортів стратегічної авіації одночасно, протягом там кількох годин. І якраз, скажімо, це дало змогу, ну, в принципі, коли ми говоримо про керування там безпілотниками, дронами і так далі на відстані, ну, так, за умови, що проводиться операція, встановлюється там доступ до цих систем керування, антени, ретранслятори і тому подібне, це можливо, звичайно, на відстані, безумовно, впливати, залежно від типу дронів. Ну і плюс для цього, звичайно, може слугувати кіберпростір. Тому так, кіберпростір відкриває можливості, дає змогу, в принципі, я можу сказати, з того, що мені відомо, нам вдається здобувати певну інформацію, в тому числі і по фронту, і по планах ворога, що вони планують. Фактично, застосовуючи елементи відповідні через кіберпростір, проводячи операції і таким чином розуміючи, що ворог планує, як він буде діяти, але в той же час і знаходити способи проникнення в їхні системи з розумінням того, щоб створювати перешкоди. Ну от якби вдавалось, наприклад, знаєте, шукати шляхи і розуміти, чи працюють ті ж самі системи радіоелектронної боротьби, а яким чином, де їх центри управління, можливо, консолідовані в ворога і так далі, глушити їх на певний період часу, в тому числі через кібератаки. Це було би дуже добре, але не завжди це вдається, тому що противник теж захищається, там використовує в захист відповідний, не дають можливостей, ну, скажімо так, все як на війні. І тут в кіберпросторі теж.
2: Це так. Зараз, знаєте, ми колись сміялися над тим, що є інформаційний фронт, є економічний фронт, але зараз насправді додався, і особлива увага так само має бути і до ось цього кіберфронту, напевно, так. Давайте поговоримо тепер справді про фронти. Я дивлюся, Флеш Безкреснов, він виставив зображення мапи, де червоним кольором позначив на карті радіус можливого ураження безпілотників з дистанційним керуванням та з боку терористичної федерації. Він каже, що саме в цій зоні існує найвищий ризик для АЗС, складів, підприємств та інших об'єктів. І ми вже чули заяви з боку Російської Федерації і писали, здається, Financial Times про те, що все вже Путін хоче не просто зупинитися на лінії, а хоче весь Донбас, і от саме Суми, ось ці всі Харків зробити такою зоною, як він каже, сірою санітарною зоною. Але тут питання в тому, що ми також не зупиняємося, і нам є чим певно відповідати. Пан Лебеденко, це заступник головнокомандувача Збройних сил України, Андрій Лебеденко, він розповів, що зараз одразу кілька українських компаній розробляють керовані авіабомби, зокрема, із турбореактивними двигунами, які можна запускати за межами дії ворожої ППО. Як він заявив, у 2024 році визначили задачу розробити вітчизняні керовані авіабомби. Зараз в Україні вже 7 виробників. Ось, як ви скажете, за допомогою цих бомб, по-перше, 7 виробників, що це нам дає, як швидко ми можемо у себе наростити необхідну кількість цих авіабомб, і чи з їхньою допомогою ми зможемо посунути фронт, а от зробити те саме, що намагається зробити Росія на території України?
5: Ну, знаєте, Росії сильно вдалося посунути фронт за допомогою авіабомб. То питання, в принципі, риторичне, тому що не сильно. Але чи не означає це, що нам авіабомби не потрібні? Звичайно, ні, вони дуже потрібні. Просто все рівно авіабомби, вони використовуються і вони будуть досягати успіху тільки тоді, коли це в комплексі все. Mm-hmm. Тобто от ми вкотре підходимо до того, що коли ми обговорюємо різні системи озброєнь, ми говоримо про те, що воно все працює, коли задіюється в комплексі. І немає чогось одного, що може змінити кардинально хід війни, наприклад, КАБ. Вони можуть посилити наш тиск на ворожі угрупування, і всі сухопутні складові радіють, коли прилітають КАБи і зносять там укріплення ворога, де сидять його дронщики, там управління БПЛА або інші підрозділи, і це безумовно дуже добре. Але ж виникає питання, коли знесли ці підрозділи, ми не дали їм діяти, ну, вони будуть затягувати додаткові підрозділи, ми розуміємо. Плюс застосовувати власний вогонь кабіл. А далі ми переходимо до наземної складової. Як вирішити питання протидії радіоелектронній боротьбі противника? Як наростити застосування власних вогневих засобів, дронів, артилерії, інших, які необхідні для того, щоб забезпечувати наше прикриття і в певні моменти там перехоплювати ініціативу. І тоді, коли це в комплексі працює, воно буде мати значення. Але разом з тим, що в нас виробляється і приділяється увага цьому компоненту, я дуже вітаю, тому що попри все, попри розвиток технічних дронів, розвиток технічний наших інноваційних проєктів, все ж таки авіація, вона ще в грі, і вона має багато значення. Але звичайно, що воно все працює в єдиному комплексі, як єдиний організм, коли це все з'єднано, коли це все поєднано із тим, що відбувається на землі, тоді, безумовно, це буде приносити свій ефект.
2: Пане Олександр, ну і тепер, звісно, як я вже казала, хочу вас запитати, звичайно, про Михайла Федорова і про нового тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Євгена Хмару. Він зустрівся з головкомом Збройних сил України Михайлом Драпатим. Першими спільними кроками, за його словами, буде підтримка фронту, посилення партнерів, перенесення війни на територію агресора. Ось дуже хотілося, так, коли ми говоримо про каби, просто за цю ніч прилетіли каби на Запоріжжя. Поріжжя, і там дуже багато поранених, і один загиблий. От хочеться все ж таки, щоб росіяни відчули цю війну, яку вони принесли на собі. Так ось, як сказав Євген Хмара, планується стабільний доступ бойових частин до далекобійних засобів, розвиток технологій та асиметричних рішень. Чи ці заяви вже сприймати як програмні заяви нового, ну окей, поки що тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони, чи їх вже сприймати як програмні, чи можемо тут ще очікувати якихось сюрпризів і повернення Федорова?
5: Ну, ви знаєте, все ж таки система управління, особливо війною і бойовими діями, вона не може зазнавати якоїсь там якоїсь перервності. Вона має бути безперервною. І як би там не було, зараз є виконуючий обов'язки міністра оборони пан Хмар, який дійсно і змінилося командування у Збройних силах України. І, до речі, дуже добре, абсолютно правильний крок головкома Драпатова про першу зустріч фактично з виконуючим обов'язки міністра оборони, тому що це, ну, Збройні сили і Міністерство оборони мають працювати спільно, з'єднано для об'єднаної синергії, для забезпечення, бо війні потрібно забезпечення. І армії потрібно забезпечення, технічні спроможності, а це Міністерство оборони. І ось тут потрібно шукати максимальні рішення для того, щоб цей процес не зупинявся ні на жоден день, ні на жодну годину. Тому, скажімо, важко говорити зараз про можливі рішення президента, я не знаю, якими вони будуть, я скажу відверто, щодо того, кого внесуть в парламент як кандидатуру, так, на посаду міністра оборони, чи це буде пан Хмара, чи це буде хтось інший, мені невідомо, це все ж таки рішення президента, але, незважаючи на це, ми не зупиняємося, тому що нам потрібно завдавати ударів по території Росії, нам потрібно технічно і матеріально забезпечувати потреби Збройних сил України, як особового складу, так і закуповувати озброєння. Потрібно думати про подальші операції і отримання ресурсів відповідно під планування цих операцій Збройними силами України різних типів. І тому тут процес він не може зупинятися. А далі це вже буде залежати від рішень, які буде ухвалювати голова української держави.
2: Пане Олександре, але знову ж таки, та я зараз до вас не як до військовослужбовця, як також не знаю, чи бувають колишні політичні експерти, політологи. Вчора ж Зеленський сказав, що запропонував Федорову кілька посад, і одна із них була віце-прем'єр з військових новацій. На що Федоров сказав, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони. Чи справді, що ці задачі, які ставить перед собою міністр Федоров, може виконувати лише міністр оборони?
5: Ну, ви знаєте, це ж знову ж таки питання зараз політичних обговорень і питання того, хто в якій ролі себе хотів би бачити, хто де бачить. Я би дуже хотів, щоб всі шукали можливості, хто має світлі ідеї, хто має, скажімо так, інноваційні проекти, зокрема і пан Федоров, шукали можливості для їх як найкращої реалізації. Чи виключно для цього потрібна посада? Ну, це питання, мабуть, дискусійне. Я утримуюсь від відповіді на нього. Але те, що ідеї і той розвиток, і ту, і, скажімо, той поштовх, який є інноваційний, треба використовувати, це безумовно. Нам люди такі так чи інакше потрібні.
2: Пане Олександре, я дуже дякую вам. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Почуємося після паузи і реклами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо всім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. В Україні почали діяти нові правила призову для добровольців. Тепер звертатись до ТЦК на початковому етапі більше не потрібно. Командири військових частин отримали право видавати направлення на військово-лікарську комісію. Коли доброволець отримає дозвіл від командира, його не зможуть примусово мобілізувати до війська щонайменше 5 днів. Частину доброволець зможе обрати сам. Ну а для тих, хто вступає на службу за контрактом, порядок оформлення не змінився. Україна вже працює над 22-м пакетом санкцій проти Росії. До нього увійдуть обмеження проти військово-промислового комплексу та фінансового сектору країни-агресорки. Також готують докази для санкцій проти причетних до викрадення українських дітей. Окремі обмеження можуть запровадити вже у вересні. Крім того, санкції загрожують усім, хто братиме участь у незаконних виборах до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України. Ну, а у Києві обмежить рух транспорту одразу на двох важливих ділянках. На Південному мосту ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Обмеження діятимуть із 11-ї години вже сьогодні до 8-ї ранку 27 липня. Також дорожні роботи розпочнуться у Подільському районі столиці. Обмеження руху на вулиці Веденській триватимуть до 30 серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок. Акція діє з 10.

0: Історії людей поруч з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.гов.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває наш ефір на Радіо НВ «П'ятниця». Нагадаю, що на сайті radio.nv.ua також триває наше голосування традиційно. У вас є ще час, щоб проголосувати. Ну і знову ж таки, питання, як ніяк, дуже актуальне. Чи ви підтримуєте протести за повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони після відставки Сирського? Підтримую протести за повернення Федорова. Хотів би бачити про повернення, але протести не підтримую і не вважаю повернення необхідним. Власне, про це і будемо говорити з нашим гостем. Щойно він долучиться до ефіру, тому що, я думаю, вчора ви бачили, що президент України зробив заяву, що запропонував Федорову кілька посад. Остання із них була – це віце-прем'єр з військових новацій. Вчора, знову ж таки, він зустрічався з Михайлом, він сказав, що він залишається в команді. Дуже важливо, щоб по цій запропонованій посаді віце-прем'єр-міністр України з військових новацій, як сказав президент, дуже важливо, це дуже важлива посада, тому що вона передбачає координацію новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головкомом армії, з президентом, і можна це комунікувати, робити, і можна робити кожного дня. Але, знову ж таки, Михайло Федоров не погодився на жодну із запропонованих йому посад. Він таки хоче обійняти посаду міністра оборони України, тому що, як він сам сказав, в державі є лише три посади, які, окрім військових, на полі бою реально визначають хід війни. І це президент України, це міністр оборони і це головнокомандувач Збройних сил України. Ну, а між тим, нагадаю, вже 8-й день тривають мітинги, знову ж таки з'являються і нові вимоги, одна із них – це зняти Кіма з Міністерства ветеранів. Про це все, власне, будемо зараз говорити також з нашим гостем. Олексій Кошель, політолог, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вас вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, доброго дня!
4: Пане Олексію, в нас сьогодні і опитування стосовно Михайла Федорова. І, власне, я вже розпочала про це говорити, та про посаду, яку запропонував йому президент. Він від неї відмовився, мовляв, лише в міністерстві я можу щось вирішувати. Ось стосовно цих вимог вже колишнього міністра до президента України, це вже він пішов на принцип через обставини відставки із посади. Як ви вважаєте?
5: Чесно кажучи, я не думаю, що він пішов на принцип. Тобто Федоров – людина, яка певний час попрацювала у владі. Він розуміє, як працюють владні коліщатка, владні механізми. І тому, власне, він чудово уявляє, що ті посади, які йому пропонують, вони не мають важелі впливу. От за даними ЗМІ президент пропонував.

0: Федору посаду радника президента. Ну, радник президента – це людина, яка не має впливу взагалі. Тобто є, можливо, окремі радники, які можуть дійсно там зустріти з главою держави, порекомендувати, вплинути. А є радники, які там в кращому разі можуть потрапити до приміщень на банку, які не мають взагалі жодного впливу. І тому це він чудово розуміє. Далі, посада віце-прем'єр-міністра, по яку вже офіційно сказав глава держави. Тут я наголошу, це віце-прем'єр-міністр, який не має реальних важелів, тобто він не керує окремим міністерством. У нас є приклади, коли є, скажімо, там міністр культури і інформаційної політики тире віце-прем'єр. Тобто він курує там певний напрямок, певний сектор, але одночасно є реальним керівником структурного підрозділу. Тут пропонується просто віце-прем'єра, який реальних важливих впливу не має. І тому Федоров чудово розуміє, що, по-перше, це таке, знаєте, невелике самогубство, коли результатів ти не зможеш показати, ти не відповідаєш реально за конкретний сектор, ти просто умовний координатор, який не має впливу. А по-друге, це політичне самогубство, тому що ти втратиш будь-які політичні перспективи. Ну, власне, і зараз за тебе, на твою підтримку виходять тисячі людей в Україні, вони виступають, вони тебе підтримують, вони тобою цікавляться твоєю політичною біографією, там, за даними групи рейтинг, в тебе зросла впізнаваність, довіра, навіть рейтинг з'явився і достатньо великий. А тут тобі пропонують посаду, де ти просто загубишся. Я думаю, що мало людей могли б погодитись. Ну і знову ж таки, принцип зіграв роль, тому що ні Федоров, ні суспільство не отримали відповідь за питання, за що ж нарешті його звільнили. От всі ж хочуть почути. Він був ефективний, якщо він був неефективний, його звільнили, будь ласка, поясніть мені, принаймні, у загальних рисах. Слова про те, що він мав конфлікт із Сирським, ну так уже змінився головнокомандувач. Тоді суспільство вимагає пояснень. І, до речі, було б дуже добре, щоб суспільство отримало пояснення щодо Тараса Качки. Тому що я вважаю, що це був один із найбільш ефективних членів Кабінету міністрів, який справді був на своєму місці, який працював успішно. У нас був напрацьований план Качка-Кос, який Україна мала виконувати. І я думаю, що наші партнери дивляться на нас також і не розуміють, чому ви звільняєте успішних управлінців. Тобто питання не лише у Федорові, питання в тому, що звільняють успішних. І прикладів, до речі, достатньо багато.
1: Окей, але дивіться, пане Олексію, якщо, по-перше, сьогодні знову ж таки будуть тривати протести, я вже тут починала цей ефір з того, що Сергій Стерненко запитав в треці, а що ви робите, які у вас плани на вечір п'ятниці, та, тобто розуміємо, що ці протести триватимуть. Ну, припустімо, що все ж таки президент не прийме та Михайла назад на в крісло міністра. І що тоді буде? Що тоді буде, власне, з цим картонковим майданом? Чи от як поведеться пан Федоров? Наскільки це зараз небезпечно?
0: Ви знаєте, мене турбують не тільки протести в Україні, мене турбують настрої на колективному заході. От після відставки Федорова я прочитав заголовки найбільш авторитетних світових видань, і зміст матеріалів можна підсумувати в такій короткій формулі. Тобто всі писали приблизно про одне. Тут я цитую одне з видань, що в Україні звільнили технічного генія. От всі дали достатньо високу оцінку Федорову. І я думаю, що глава держави розуміє, що можливо є тиск, а можливо є просто висловлення непорозуміння чи занепокоєння, а можливо в майбутньому також буде достатньо багато питань. Чому ви звільняєте успішних урядовців? І глава держави чудово розуміє, що тут була допущена велика помилка, що не можна просто взяти і зіграти, знаєте, таку красиву політичну гру, відправимо Сверденку відставку, вручимо орден, подякуємо за роботу, відправимо послом у Сполучені Штати, без відповіді на питання суспільству, Верховній Раді навіть. Mm-hmm. От Верховна Рада, депутати також запитують, для чого потрібні були оці кадрові ротації, які не принесли результату, які не дали пояснень. Коли окремі успішні урядовці просто були відправлені у відставку. Ну, а з майданами, з протестом, я не думаю, що це призведе до там мегавеликих акцій протесту. От хай мене пробачать ті, хто активно виходить і протестує, але я думаю, що влада все-таки оцінює, знаєте, за такими достатньо прагматичними показниками. Тобто, ну, немає в нас критичної хвилі протестуючих для того, щоб влада справді ухвалювала рішення, виходячи із саме логіки протестів, на превеликий жаль. Але знаєте, це як з хворобою в організмі. Тобто, якщо її не лікувати, от для чого? Ми не будемо звертатись до лікаря, ми не будемо лікувати, ми будемо жити за принципом «саме пройде», тоді хвороба переходить у хронічні форми. У хронічні форми і заглиблюється і з часом прориває достатньо несподівано. Це ризик, який влада повинна враховувати. Я не говорю, що влада повинна автоматично виконувати кожен напис на гаслах Майдану, але влада повинна розуміти логіку людей, які виходили на протести рік тому, які виходили на протести зараз. І люди запитують, це ж не протести за Федорова. Люди просто запитують. Вони говорять, а скажіть, будь ласка, а чому ви відправили у відставку головнокомандувача Залужного і при цьому вручили йому звання Героя України? Якщо Героя України, то тоді він герой, тоді він надзвичайно успішних. Для чого ви відправляєте успішних? Тому що електоральні ризики. Чому ви відправили у відставку Будадова? От справді він був надзвичайно ефективний керівник української розвідки. Чому відправили у відставку Малюка? Суспільство не отримало відповідь на питання. Ну, тепер відправили Федорова і Качку.
1: Пане Олексій, але тут заради справедливості суспільство про це і не запитувало так, як воно запитує про Михайла Федорова. Та? Тут, хоча, знову ж таки, і підтримка у Малюка була, і у Залужного була. Ми ж пам'ятаємо ті рейтинги, які також публікувалися, та? Після чого пішли чутки, що Залужного будуть прибирати, тому що у нього вищі рейтинги, ніж у Зеленського. Тут так само ми бачимо, є нові рейтинги, та опитування провело соціологічна група «Рейтинг». Залужному довіряються так само 70% респондентів, Федорову 65%, керівнику Офісу президента Буданову 62%, президенту Зеленському 59%. 59% – це найменше, звичайно, відсотків довіри, але все ж таки те, що президент воюючої країни має рейтинг довіри, погодьтеся, як би ми до нього не ставилися, це добре, та тому що, ну, це принаймні є якась певна стабільність під час війни, що ми розуміємо, що принаймні Росія не зможе розхитати ситуацію. Але знову ж таки, якщо зараз президент України поверне Михайла Федорова на посаду міністра оборони, як ми маємо це считати? Спрацювала демократія? Ми натисли на президента, і він проявив свою слабкість, наскільки це тоді небезпечно? Ось, чи може собі навіть зараз президент дозволити повернути Михайла Федорова на міністра оборони? І знову ж таки, у мене тоді питання щодо Євгена Хмари. Безліч військових про нього відгукуються дуже позитивно і кажуть, що він справді може бути там на своєму місці. І виходить так, що ми одних вибіляємо, а інших, навіть якщо у них є певні заслуги, вони так чи інакше, свідомо чи несвідомо, ну, вони підпадають під суспільну критику.
0: Знаєте, керівник, який визнає свої помилки і виправляє їх, нічого страшного не стається. От я розумію, що главі держави зараз нашіптують там вправо вухо одні поради, що в жодному разі не показують слабинку, вдар кулаком по столу. Там інші говорять, давайте там підемо на якісь певні поступки. Питання не поступок, питання не слабинки. Якщо ти керівник справжній, маєш управлінський досвід, розумієш процеси, як працює держава, хочеш вийти з глухого кута, ти завжди можеш виправити свою помилку. Ну, от дивіться, рік тому, у липні минулого року, зробили помилку із законодавством про НАБУ і САП. Вийшли протестні акції. Зібрався парламент, помилку виправили. І я думаю, що зараз точно так само можна виправити помилку, можна здійснити кадрове призначення, можна призначити, ну, знову ж таки, Хмара в нас виконує обов'язки зараз, можна призначити його, власне, на роль координатора, яка працювала Банкова. Тут я просто намагаюсь змоделювати ситуацію, чи може президент вийти з глухого кута. Навіть без електоральних втрат для себе, без суттєвих електоральних втрат. Так може, так може. Потім регулярно проводити спільні наради, Федоров, Хмара, Драпатий проводять наради із главою держави, президент Зеленський, от, власне, показує цю єдність роботи команди, і за кілька місяців вони забувають про те, що наробили помилок, вони зможуть вийти з цих помилок. Це робиться, це технічно робиться, тут немає нічого складного. Тут головне приймати рішення в інтересах держави. Тут головне думати про найбільші ризики. Головне думати навіть не про ризики, головне думати про оптимальну формулу побудови владної команди, яка зможе дати результат зараз для фронту. Це ключова річ. Ми можемо зараз там почекати з окремими напрямками, а власне для фронту от побудувати оптимальну команду, яка зможе забезпечити прорив. Інших шансів у нас немає, інших можливостей у нас немає. Або, знаєте, складемо руки, будемо сидіти і чекати, там, поки в Сполучених Штатах поміняється президент, поки ультраправі прийдуть у Європі до влади, поки буде там, можливо, навіть значно гірша ситуація для нас. Про це потрібно думати, дивитись на півроку вперед, на рік, на 2 роки вперед. І головне зараз для влади не включати емоції. Не включати, знаєте, отаку підліткову впертість. От я теж займу позицію, от Федоров не погоджується, я теж не погоджуюся. Давайте зачекаємо, побачимо, що буде видно. Хто виграє, хто буде винним. Оця впертість може коштувати дуже дорого.
1: Вона може коштувати нам держави, так.
0: План, прагматичні рішення.
1: Ну, але стосовно того, бачите, ви кажете, що тоді... Боже, як я дежавю, рік тому так само в липні виходили з картонками, да, за НАБУ та САП. Дуже багато тоді було дописів, мовляв, якби не європейські партнери натисли, нічого б не сталося, але сталося. І так само тут, знову ж таки, не за гроші, точно не з подачі європейських партнерів відбуваються, збираються люди на майданах різних міст з різними картонками, різних розмірів, та? І от ви кажете, що президент може, в принципі, відкрутити назад, і все буде окей. Але ми пам'ятаємо, що минулого року, після того, як спочатку проголосували один закон, а потім його відголосували, та? Я пам'ятаю, що Верховна Рада таки образилася на президента, що, власне, і призвело, на мою думку, до ось цього вакууму спілкування навіть між президентом та парламентом. Ось чи тут може бути повторення таких дій, до чого воно може призвести?
0: Я з вами погоджуюсь. Був брак спілкування, був вакуум спілкування, були образи, великі образи, була криза в монобільшості. Але якщо ми подивимося за результати останніх голосувань, за призначення нового уряду, які ми побачимо результати? Монобільшість «Слуга народу» дала там близько 190 голосів. Дві групи колишньої опозиційної платформи «За життя», оці пропутінські недобитки в українській політиці, проголосували разом з монобільшістю, як завжди дисципліновано. Група «Довіра» і група «За майбутнє» майже одностайно. В результаті там понад 260 голосів. Оце є неформальна коаліція в парламенті, і тут я посилаюся на дослідження комітету виборців і бачу, що таке голосування відбувається регулярно. В разі потреби Банкова завжди знаходить голоси, союзник є, і, власне, запас міцності у владі є. Тому що там я вже слухав похоронні марші, мовляв, все розпалось, там парламентські вибори, ні. Парламент зможе працювати. Але тут головне не шукати просто виходів із ситуації, а шукати виходи, які дозволять відновити повноцінну роботу влади.
1: І тому більше що в такій ситуації,
0: не тільки в кадровій політиці, а в євроінтеграції.
1: і більше, щоб таких ситуацій також не було. Пане Олексію, дякую вам дуже. Олексій Кошель, політолог, був разом із нами на зв'язку. Нагадаю, на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми вас питаємо, чи ви підтримуєте протести за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони після відставки Сирського. Залишайте свої голоси і зустрінемося і почуємося з вами після реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячій лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
3: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернені зробити консультації. Офіційний дистрибутор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Львові. Витрати пального окумінового нацепіння 8,1 км. Вивіти за 275 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
8: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Лапа в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 5 керованих авіаракет Х-59-69 та 180 безпілотників. Наші сили ППО знешкодили 4 ракети та більшість БПЛА. Зокрема, на Чернігівщині через ворожу атаку пошкоджено енергетичний об'єкт, понад 70 тисяч абонентів залишились без світла. У Херсоні рашисти атакували дроном чоловіка, його госпіталізували. Ну а по Ізюму на Харківщині росіяни завдали удару керованими авіабомбами. Як розповіли в міській військовій адміністрації, одне з влучань зафіксувало вантажне відділення нової пошти. Також пошкоджено складське приміщення та прилеглу територію. Частина району тимчасово залишилась без світла. Президент Володимир Зеленський назвав коротку зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані в квітні минулого року переломним моментом у відносинах між ними. В інтерв'ю американській журналістці Лорі Лумер Зеленський розповів, що під час особистої розмови у форматі тет-а-тет за 15-20 хвилин вдалося змінити характер їхнього діалогу. За словами українського лідера, саме довірлива бесіда стала важливим кроком у налагодженні відносин після суперечки в Білому домі. Зеленський наголосив, від рівня співпраці та порозуміння між Києвом і Вашингтоном залежить життя багатьох людей. Європейський Союз запровадив санкції проти Володимира Мединського, помічника диктатора Путіна та одного з учасників російської переговорної групи. У Брюсселі заявили, що Мединський є одним з ключових представників російської державної пропаганди. Зокрема, він підтримує війну проти України, заперечує незаконне вивезення українських дітей до Росії та поширює наративи, що ставлять під сумнів суверенітет України. Ну, тим часом Латвія заборонить ввезення книжок, одягу та іграшок з Росії та Білорусі. Відповідні зміни до закону ухвалив Сейм країни. Нові обмеження є частиною політики зі скорочення економічних зв'язків із державами-агресорами та продовження підтримки України. Як наголосили у парламенті Латвії, це ще один крок до повного згортання економічної співпраці з Росією та Білоруссю. Ну а Сполучені Штати запровадили нові мита на товари, що можуть бути виготовлені з використанням примусової праці. За даними управління торговельного представника, обмеження стосуватиметься близько 60 країн, де держав, що вже заборонили або зобов'язались заборонити імпорт таких товарів, діятиме мита у розмірі 10%. Серед цих країн – Канада, Британія, Індія, Мексика, Індонезія, Пакистан та інші. Окремі товари з Євросоюзу, Японії, Південної Кореї, Тайваню та Швейцарії оподатковують. Оплачуватиметься митом від 10 до 12,5% залежно від категорії. Водночас Сполучені Штати передбачили винятки для деяких товарів, зокрема сировини та продукції, яку неможливо виробити в необхідних обсягах всередині країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, а на сайті Радіо НВ, я нагадаю, висить голосування. Я вас запрошую залишити свій голос. Ми питаємо, ви підтримуєте протести за повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони після відставки Сирського? Три варіанти – підтримую протести за повернення Федорова. Другий варіант – хотів би бачити повернення, але протести не підтримую. Ну і третій варіант – не вважаю повернення необхідним. Ну а я рада вітаю нашого гостя з нами на зв'язку. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні.
3: Героям слава, слава Силам оборони, вітаю.
2: Пане Сергію, я сьогодні починала власний ефір з такої приємної новини, те, що знову горить Wildberries цього разу і в Ленінградській області, і в Твері. І ось буквально за 5 хвилин до 9 з'явилася новина, що ще й в Сімферополі, тимчасово окупованому Сімферополі, горить склад Wildberries. Там повідомляють про евакуацію працівників сортувального центру після нічної атаки. Тобто бачимо, що продовжуються удари по я б сказала, по економіці терористичної федерації, по економіці середнього класу, по грошам середнього класу. А крім того, ще й з'явилася інформація про ракетний удар нашого «Фламінго» на майже 1300 кілометрів по заводу комплектуючих до ЗРК ТОР ракет Х-101 і Х-59 і авіаційних систем, які знаходяться у Кірові. Ми сьогодні з вами, я планую з вами поговорити про тимчасово окуповані наші території, але все ж таки давайте розпочнімо, от, власне, із Вайлдберріса, так, і от з цих ударів так само по тих заводах, які виробляють комплектуючі до різних видів озброєнь. Тому що я сьогодні питала в нашого першого гостя, пана Мусієнка, що зараз я бачу дуже багато ударів по складів Wildberries, але якось стало менше ударів, взагалі майже немає, по НПЗ. І ось я питаю, та, це черговий етап ось цієї спецоперації, яку президент підписував, та, на 40 днів. Чи це просто ми не б'ємо по НПЗ, тому що, можливо, нас попросили, або, можливо, ми потім будемо бити по НПЗ, чи ми вже їх всі розбили? Як ви вважаєте?
3: Ну, власне, ця операція, яка не має терміну закінчення, це найголовніше. І другий момент теж не менш головний. Ми маємо ресурси сьогодні здійснювати такі удари. Ця спецоперація, вона має багатоетапність, і, відповідно, кожен етап має бути зреалізований в той чи інший момент, як визначено авторами цього проєкту, цього плану, цієї спецоперації. Я не думаю, що поза нашу увагу зараз російські НПЗ будуть залишатися. До речі, те, що там ударів стало менше, Росія намагається видати під таким соусом, мовляв, ситуація на ринку пального у них вирівнюється. Так. Що є цілковитою брехнею, зрозуміло, що інформаційно російська влада намагається придушити ті полум'я, вже, мабуть, невдовольства, які є на території Російської Федерації, на тимчасово окупованих територіях, викликані саме тим, що з пальним біда. Ну, і, власне, якісь там, звичайно, моменти є постачання з Казахстану, вони, можливо, не такі суттєві, як хотілося б Російській Федерації, з інших держав, але тим не менше, треба видати якусь чергову перемогу. Ну, власне, от кажуть, у нас все стає краще. Наскільки краще, я думаю, треба запитати якраз у мешканців тимчасово окупованих територій і в Криму, нашому тимчасово окупованому. Бачите, ця етапність, вона НПЗ. НПЗ поза увагою точно не залишилися. Я не вірю в якісь домовленості, враховуючи той терор, який Росія влаштовує, зокрема, нашому українському півдню, коли ми згадаємо портову і припортову інфраструктуру. Сьогодні етапність – це знищення танкерів тіньового флоту. Ви бачите, наскільки вдало попрацювали птахи Мадяра в Азово-Чорноморському басейні. Зараз саме акцентування уваги на Чорноморському басейні, тому що тут і площа побільша акваторії, звичайно, ніж в Азовському морі. Ну і, власне, ті судна, які вражаються, вони мають більші об'єми перевезень, то зрозуміло, і ховатися їм трошечки легше, ніж це робити в Азові. Але ця операція теж продовжується. До речі, наскільки я от сьогодні вже маю інформацію, є відповідні ураження в районі Керченської протоки, сподіваюся.
2: Пане Сергію?
3: Так, чути мене?
2: Так, зараз чути, так.
3: Так, то, власне, ця робота продовжується. І дійсно, ви питаєте про те, чи зараз ця увага складам, логістичним хабам, вона є основною. Вона на сьогодні так відкрила нову сторіночку, сьогодні продовження, це нова сторіночка, яка б'є по гаманцях саме середнього класу, саме тих людей, які, можливо, не будуть виходити завтра на барикади, але вони, очевидь, мають підіймати свій голос проти нинішньої російської влади. Я не дуже вірю в те, що там якісь революції зараз на Росії відбуватимуться, але те, що це впливає на, скажімо, ставлення росіян до так званої спеціальної воєнної операції, ми бачимо, як вони про це вже плачуть і говорять, навіщо та війна. Тобто все рівно це впливає. Але головна економіка. Знаєте, я поцікавився, який же відсоток, скажімо, цього економічного пиріжка російського, скільки там займають саме оці представники цього бізнесу, які користуються цими складами, цими хабами. Цей відсоток більше, ніж навіть відома усім російська оборонка. От для мене це було відкриття. Тобто ті, хто планував удари по складах Вагнерівців, вони, очевидно, мають аналітичні здібності, все було розраховано, і це чергова ахіллесова п'ята російської економіки, по якій Україна вдарила і має на це відповідні засоби. Тому що Пітер сьогодні вкотре показав, що всю гру дійсно можна грати вдвох. Що стосується Сімферополя, так, зночі там горіло, наскільки от зараз дорозвідка працює, надходять дані вже з самого Криму, складами кажуть, на Росії все, не буде. Власне, і Твер, я думаю, теж підкреслює усім відоме, правда, російською, я перепрошую зразу, але для того, щоб надати смакоти цьому вислову, мужик в двір, жена в твір. Бачимо, що вже в твір не виходить. Тому це суттєві удари по економіці Російської Федерації. Тим більше, там були товари подвійного призначення, відверто військові. Тут все, я кажу, законна воєнна ціль.
2: І тут приємно те, що, власне, буквально 2 тижні тому ось ця компанія, вона видала такий указ, що ніякий форс-мажор не повертає гроші, якщо щось стається з товаром, і дуже багато, справді, росіян втратило і гроші, і сидять зараз, і будуть зараз сидіти в кредитах. Але з іншого боку, чи хтось, напевно, через ці кредити буде змушений піти на війну проти України. Можливо, десь тут трішечки Путін може виграти, але ненадовго. Та? Говорячи про тимчасово окуповані території, також, власне, давайте звернемо увагу на слова командувача сил безпілотних систем Збройних сил України. І тут він висміяв гауляйтера окупованої частини Запорізької області Балицького, який доповів Путіну, що траса Р-280 знаходиться під контролем армії терористичної федерації. Мовляв, Балицький стверджує, що траса, яка забезпечує Крим, вона під повним контролем, а ефективність українських дронів суттєво впала. Те, як воно впало і наскільки вона під контролем, ми з вами так само можемо бачити у зведеннях Генштабу. Розуміємо, що Балицький бреше, про це, власне, Бровді і сказав, і він наголосив, що протягом 21 липня цифра подзьобаних авто камікадзе перетнули 4 значно позначку, підсумки будуть у кінці місяця. А зараз ще навіть не кінець місяця, пане Сергію, що ми можемо сказати про цю трасу? І як ви бачите, як зараз росіяни намагаються вийти з цієї ситуації? Чи є ще поруч траси, які вони, можливо, можуть зараз напрацювати або якось намагаються обійти ось цю Р-280?
3: Дуже цікаве, абсолютно актуальне питання, але все-таки я закінчив про Вагнерівців, тому що є, як кажуть, вишенька на тортик. Почали певним категоріям підприємців російських повертати гроші. І конкретний є приклад одного з підприємців, який каже, так, повернув. Я, чесно кажучи, в рублях не знаю, там як їх переводити, не цікавлюся курсом тієї так званої валюти, але тим не менше. Повернули певну суму, відповідно, за спортивні костюми. Якщо це перерахувати, то цю цифру я точно запам'ятав, спортивний костюм, за нього повернули 200 рублів. Його собівартість 2500. Я думаю, тут без коментарів. Що стосується заяви Євгена Балицького, так званого гауляйтера Запорізької області. То, що вони всі брешуть Путіну, це зрозуміло. І той від того тішиться, відповідно. Що стосується і заяв цього запорізького зрадника, то, відповідно, відреагували, і мені це теж імпонує. Так звані Z-воєнкори, які перше запропонували Балицькому сісти за кермо будь-якого бензовоза, замаскованого під той чи інший вид транспорту. Ви знаєте, вони маскуються, відповідно, там і молоковози, там і меблі вони начебто перевозять, каркас. каси роблять такі, навіть є інкасаторські автівки, так? Ну там бензину менше, але тим не все рівно вони це використовують. І привітатися з українським чи американським, як краще сказати, хорнетом, які постійно там патрулюють від Криму до Ростова, фактично сьогодні лише чекають не базисько, чекають бензовози. Що стосується знищених там автівок, ну за 1000 перетнули ми показники, я думаю, ще кілька днів тому, наскільки я так пам'ятаю, відповідно, і кожного дня подивіться, скільки автомобільної техніки знищується. Я думаю, що тут українським медіа все-таки треба трошечки додати контенту у своїх виданнях, тому що ну, ця звична робота на сьогодні Сил оборони, вона настільки, перепрошую, звична, що вже навіть наші медіа не завжди все показують. Доволі цікаво розказати, це теж буде абсолютно вірно. І тут певні паралелі є про те, що, наприклад, Білгород, Білгородська агломерація втратила 30% АЗС. Це знову таки про ту роботу Сил оборони, яку стало вже відомо. Це теж наша відповідь на те, що ворог атакує наші АЗС. Ви бачите, при фронтових містах і не лише, навіть у нашому тилу намагаються діставати там до Миколаївщини, навіть до Одещини і так далі, тому подібне. Тому це дуже тішить, це дуже радує. Власне, як і продовження ударів російські оборонці. Ми так зачепили, що Фламінго прилетіли там в Кіров. Це, до речі, дуже актуально, тому що саме на цьому заводі компоненти роблять для Х-101 і Х-59. І от якраз Х-59 сьогодні, наприклад, летіли до Одещини, і дякуючи нашим воїнам і повітряним силам, протиповітряній обороні, кілька ракет було знищено. І це те, що коли бачиш, особливо на власні очі, ну дуже теж тішить, відповідно. Так що є ті новини, які у нас сьогодні радують, тому що це знову таки реальний вплив на економіку Російської Федерації, на воєнну економіку відповідно. І ще раз по трасі давайте пройдемося. Сьогодні ми бачимо, ці удари завдаються як власне по самому транспортному логістичному маршруту, так відповідно на деяких локаціях: Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь. Теж логістика знищується, Херсонщина, Запоріжжя. Ну і, звичайно, тут треба обов'язково додати ще енергетичну інфраструктуру. Тут теж наші сили оборони полюють, власне, як і по Криму, кожного дня, кожної ночі. І сьогоднішня доба вже теж не стала виключеною.
2: Ну, зараз про Крим також більш детально поговоримо, але, знаєте, згадуючи ось цього Балицького, як ви кажете, Єбалицького, цікаво, чи за Єбалицького нарахують Єбали, так, коли він вирішить проїхатися все ж таки трасою. Ну, або, може, десь біля дома сяде в автомобіль. Цікаво, чи ці Єбали таки нарахують. Давайте про тимчасово окупований Крим, тому що ситуація там справді, як і раніше, важка. Там немає світла. В Ялті та Алушті вже приблизно дві доби не мають світла. Про це пишуть місцеві мешканці. Про це ми можемо читати так само в телеграм-каналі «Кримський вітер». Крім того, у тимчасово окупованому Криму почали встановлювати таксофони для зв'язку з екстреними службами на випадок відключення електроенергії та мобільних мереж. Перші апарати вже є в Євпаторії, в Джанкої. Про це пише Радіо Свобода Крим Ралії. Ось ці апарати встановлюють на тлі проблем знову ж таки з електропостачанням після ударів Сил оборони України по енергетичній інфраструктурі окупованого Росією півострова. Ну, знову ж таки, повертаючись до слів Мадяра Бровді, та він сказав, що ми поки лишаємо ось цей кримський міст, щоб могли виїхати той, хто має виїхати. Так само ми чули заклики до українців, мовляв, вибачте за тимчасові незручності, але робимо все, щоб випхати росіян із нашого Криму. Стосовно ось електроенергії, на що вона зараз і наскільки вона негативно впливає не лише на стан російських окупантів, які заселилися у вкрадені українські квартири, а на стан ще й російської армії?
3: Я, до речі, до таксофонів ще додам одну родзиночку і пропоную встановити автомати для газованої води, тому що електроенергія – це, до речі, про насоси, які не працюють, тому що немає енергопостачання, а отже немає води. Тому я думаю, що якраз повернення в СРСР 2.0 на Росії, на наших тимчасово окупованих територіях сьогодні відбувається. Що стосується саме такої військової складної, Боє, відповідно, з тими ударами по підстанціях. Все очевидно, і перш за все ми говоримо про діяльність підрозділів протиповітряної оборони, про об'єкти протиповітряної оборони, які є енергоємкими, і відповідно їм потрібно дуже багато електроенергії. Генераторами, як кажуть, ситуацію можна, звичайно, витягувати, але наскільки потужні ті генератори, це перше питання, а по-друге, ми повернемося з вами знову до пального. А чи є бензин і дизельне пальне для того, щоб його ось так використовувати? Дефіцит, так, і зрозуміло, що треба економити. Ну, власне, крім ППО, радіотехнічна розвідка в тому числі. На перший погляд, це, ну, хтось мені скаже зараз, не зменшує, наприклад, кількість обстрілів тих самих по півдню нашої держави, зокрема по Одесі, по Одещині, тому що кожного дня, ви знаєте, на жаль, атакує ворог реактивними там шахедами. Зараз кілька днів з'явилися знову мопеди, якось менше використовували. Можливо, це теж є певною відповіді на питання після уражень відповідних і на території Криму військових об'єктів. Бачите, ситуація дещо змінилась. Можливо, є накопичення, знову таки, але це факти. Ну і, звичайно, ми говоримо про ракети. Ці обстріли теж є постійними. Але, тим не менше, це впливає, тому що накопичуються, відповідно, ці проблеми. Вони не можуть, ну, скажімо, за день-два так стати критичними, але саме накопичення, воно відбувається, і, звичайно, ми говоримо, що це, ну, по-перше, впливає на логістику, по-друге, впливає, звичайно, на рівень постачання відповідних матеріально-технічних ресурсів для фронту. Там для фронту кожен день просто треба сотні тисяч вантажів, зокрема в південну операційну зону з Криму, відігнати, що, а там потяги не працюють, наприклад, не йдуть. Джанкой вже другий тиждень без електроенергії, фактично, і взагалі північ Криму, а зараз і південний берег Криму також. Тут навіть не про освітлення вулиць, звичайно, а про функціонування відповідне. Тому і логістика, вона сьогодні не функціонує. А це вже про фронт, це вже про інтенсивність бойових дій. І таких ресурсів щодня, я вже сказав, треба дуже-дуже багато. Їх треба хоча б елементарно довести. Давайте ще подивимось там на певні інші моменти. Евакуація техніки, наприклад, з поля бою для ремонту. Все це треба відтягувати туди, де є стабільне енергопостачання. А це вже можна навіть не в Крим, а десь на території Російської Федерації. Так що проблеми сьогодні очевидні.
2: Я сьогодні читала допис, знову ж таки, в одному з телеграм-каналів, де мешканці тимчасово окупованого Криму просять привезти їм генератори, але тут питання в тому, а на чому ж будуть працювати генератори, якщо немає бензину. Окей, але говорячи про тимчасово окупований Крим, про тимчасово окуповані території, та ми пам'ятаємо, що, знову ж таки, повертаючись до командувача сил безпілотних систем із позивним «Мадяр», він справді щодня звітує про успіхи операції, яку він назвав «Молочка». Та? Тут вже говоримо, власне, і про судна, так, як наші безпілотники виражають російські транспортні судна тіньового флоту, як в Чорному та в Азовському морях. Ось ця операція «Молочка», яка розшифровується, що Москва ляже через Крим. Як ви бачите, на якому зараз вона етапі? Чи можемо ми загалом про це говорити? І наскільки ця операція, вона є таким подразником для Москви? Ну, звичайно, що Путін, як і кожен диктатор, намагається зробити вигляд, що цього не існує, та якщо я не бачу проблеми, то її не існує. Але все ж таки.
3: Ну, подразник так, дуже великий, тому ми бачимо, що терористична складова сьогодні в атаках, я втретє вже задаю наш південь, тому що, ну, це яскравий такий приклад, терористична складова ударів і цього шантажу терористичного щодо України, ну, перш за все, для операторів морських перевезень іноземних, які працюють, і впевнений, після цієї невеличкої перерви, яка зараз виникла, це об'єктивні причини, все-таки поновиться повноцінна діяльність, відповідно. Ворог таким чином реагує на те, що в нього відбулося, наприклад, в Азові, в Азовському морі, і починає відбуватися, і так також і в Чорноморському басейні. Більше того, якщо говоримо про Азов, це ж не лише про море, це про відповідні канали, це Азово-Донський канал, це Волгодонські канали. Тобто все це суттєво впливає якраз на відповідно нафтопереробну галузь в тому числі. Тут бачите, не завжди і нафтопереробні заводи треба атакувати, хоча ні, треба завжди, бажання таке є. Власне, по Чорному морю, і тут ще додам один такий специфічний момент, чому подразник, тому що Росія один з головних гравців на продовольчому ринку, якщо ми говоримо, зокрема, про зерновий ринок, і Україна є конкурентом, відповідно, Росія підсилила свої позиції з 22-го року, відповідно, краденим українським зерном, а зараз це проблема. Проблема, тому що, ну, це законна воєнна ціль, я не запитую, я стверджую, так, звичайно, бо це наше майно, і воно не має працювати на російську агресію, відповідно, тому ці суховантажі, вони теж знаходяться в полі зору птахів Мадяра, і їх треба знищувати. Причому, дивіться, наші унікально влучають, б'ють по обладнанню, тобто стоп-машина, з екологією все нормально, нафта не виливається, зерно не йде у воду також. Просто треба повернути. Тому Росія б'є по портові і портовій інфраструктурі сьогодні якраз наше збіжжя, збір врожаю, і зрозуміло, що на продовольчому ринку чекають українське зерно. Але ворог намагається бити і б'є, власне, для того, щоб блокувати порти, для того, щоб перекрити ці наші експортно-імпортні коридори. Ви знаєте, деякі оператори морських перевезень, вони зараз призупинили свою діяльність з відповідними портами, тому що ризики зросли. Це ж очевидно на сьогодні. З іншого боку, знаєте, дивно чути, коли говорять, що там Путін робить так звану ответочку. Ні, відповідаємо ми, тому що Росія агресор, ми відповідаємо на їхні дії, це перше. І по-друге, Україна демонструє саме асиметричну відповідь, що дуже важливо. Тобто, в нас немає такої кількості ракет, ну, взагалі, їх немає, крім «Фламінго». Сподіваюсь, буде масштабуватися виробництво цих пташок таких дуже специфічних і дуже ударних. Ми сьогодні нашими дронами зупинили російський флот в Азовському морі, Керченський проток, протоці в Чорному морі. Ми впливаємо на економіку Російської Федерації тими засобами, які є і дешевшими, але подивіться, наскільки вони є ефективними. І ця асиметрична відповідь наша, вона є сьогодні нашою перевагою, вона є сьогодні, ну, якщо хочете, креативною відповіддю. І ну, наскільки це можливо такими, при відсутності паритету по ракетах, звісно, і авіаційній компоненті, тут ми відстаємо від Російської Федерації, це об'єктивні також причини, але тим не менше нам вдається нівелювати ці російські удари. Це, знаєте, от боротьба, як, перепрошую за порівняння, у боксі на ринзі, хто витримає довше, хто протримається, той отримає перемогу. Я впевнений, що це буде Україна.
2: Тут, знову ж таки, нагадаю слова наших військових, що нам потрібно протриматися на день довше. Пане Сергію, дуже дякую вам. Сергій Берачук, речник української...
3: Ми протримуємося, дякую.
2: Це точно. Сергій Берачук, речник української добровольчої армії, був разом із нами на зв'язку. І знову ж таки, щоб протриматися, нагадаю, підтримуйте власну армію, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. Не забувайте донатити. Навіть невеликий донат, він має значення. Загалом не існує маленьких чи неважливих донатів, чи невеликих донатів. Кожен донат – це наше, це вкладення в наше із вами майбутнє і майбутнє без Росії. Зараз робимо паузу, після чого повертаємося до цього ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. По всій країні дорожчає проїзд у громадському транспорті. Найвищі тарифи зараз вже діють у Києві та Львові. Поїздка в маршрутці коштує до 30 гривень, до 25 гривень зріс проїзд в Одесі та Запоріжжі. Нові ціни також запровадили в Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому та Івано-Франківську. У низці міст готують чергове підвищення. Зокрема, в Вінниці разова поїздка в автобусі, трамваї чи тролейбусі може зрости до 25 гривень. Перед зміною тарифів перевізники мають обґрунтувати нову вартість. Ну і після перевірки та громадського обговорення остаточне рішення ухвалює місцева влада. Україна, Молдова, Литва та Латвія домовились разом працювати над посиленням безпеки на кордонах. Країни підписали спільну декларацію, що передбачає обмін досвідом, боротьбу з транскордонною злочинністю та використання сучасних технологій для контролю кордону. Також сторони домовились підтримувати рух України і Молдови до Європейського Союзу. Учасники зустрічі наголосили, сусідні країни мають спільне бачення безпечної, стабільної та демократичної Європи. Тим часом світові ціни на нафту вперше з травня перевищили $100 за барель. Вартість марки Brent зросла майже на 7% і завершила торги на рівні $100.69 за барель. Подорожчання пов'язують із атаками підтримуваних Іраном єменських хуситів на судна в Червоному морі. Інвестори побоюються можливих перебоїв з постачанням енергоносіїв та нового зростання інфляції у світі. Експерти попереджають, якщо напруженість в регіоні посилиться, ціни на чорне золото можуть і надалі зростати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку.

0: Уряд також оновив норми площі у Єуселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважений посол. Я вас вітаю. Доброго дня.
3: Пані Власта, вітаю. Доброго дня.
2: Я згадувала в попередньому слоті про те, що Володимир Зеленський зібрався до Сполучених Штатів, де, мабуть, він буде зустрічатися з Дональдом, ну не мабуть, а точно буде зустрічатися з Дональдом Трампом. Скажіть, а що це за зустріч? Чому вона раптом виникла і чого ви від неї очікуєте? Ну, крім того, що я так розумію, там заплановані в межах поїздки похорони сенатора Лінсі Грема, куди президент їде, ну, але я розумію, що це не єдина мета.
3: Ну, я так розумію, ну, виходячи з практики, мабуть, ну, приводом для цієї, можливо, інших зустрічей стало саме перебування нашого президента в Сполучених Штатах у зв'язку з похованням сенатора Грема. І цілком виправдано, він використав або намагається використати це для проведення низки зустрічей, перш за все зустрічі з Дональдом Трампом. Як на мене, це абсолютно виправдано. Ну от зараз ми бачимо певну позитивну динаміку, є предмети для обговорення, маючи на увазі співробітництво в військово-технологічній сфері. Інше питання, тобто є про що поговорити, і як на мене, це має бути позитивно, я сподіваюся.
2: Ну, а які очікування? От ви кажете, що є якісь ознаки налагодження військового співробітництва. Що ви маєте на увазі і які тут очікування?
3: Ну, я маю на увазі те, що пов'язано з дронами, це дрон, діл і все інше. Я гадаю, що президент, очевидно, з'ясує або спробує з'ясувати у Трампа, що це означає, якщо згадувати Рубіо, нові ідеї, нові концепції, про що йдеться, які нові пропозиції готова внести адміністрація. Ну, от ці питання. Ну, і судячи з того, що сказав наш президент, і питання або можливість проведення переговорів, або, якщо вже так відверто казати, початок перемовин за участю Росії, я думаю, що все це в комплексі і буде предметом для обговорення. Як на мене, дуже важливо, ну, це почути, чи от що ми почули від Рубіо. Так, як це було сказано, це те, що називається у французів дерев'яною мовою, коли кажуть слова для того, щоб нічого не сказати. Що означає нові концепції, нові форми, в якому місці, за яких умов. От єдине таке позитивне, що почув від Рубіо, це те, що, судячи за все, Сполучені Штати не вважають себе зобов'язані тими домовленостями, які, я так абсолютно в цьому впевнений, були в Анкоріджі. І що Сполучені Штати готові і надалі продовжувати продавати нам зброю. Ну, до речі, і це, звичайно, буде предметом переговорів. Тобто, хотілося б почути більше конкретики, якщо вона є. Оце, очевидно, і Зеленський має з'ясувати під час зустрічі з Дональдом Трампом. Ну, очевидно, будуть і інші зустрічі з законодавцями, зокрема, тому що дуже важливо підтримувати, ну, скажімо, тримати в тонусі Конгрес для того, щоб ми побачили, ну, принаймні той законопроект, який стосується санкцій проти Росії, щоб він був ухвалений до початку серпневих канікул в Конгресі Сполучених Штатів.

0: тобто порядок денний дуже і дуже такий навантажений, і будемо сподіватися, що принаймні з деяких питань буде певне просування, ну принаймні зрозумілість.
1: Я нагадаю, ви згадали вже кілька разів Рубіо, державний секретар. Так він заявив після того, коли він зустрічався з главою російської МЗС Сергієм Лавровим, ми зараз про це теж поговоримо, то він заявив, що для завершення російсько-української війни потрібні нові ідеї. І він, здається, визнав, що дух Анкоріджа, якщо можна так сказати, що ідеї, які були проговорені в Анкоріджі між Путіним і Трампом, ну що вони провалилися, якби да, ці пропозиції. Не були прийняті, і зараз треба шукати нові ідеї.
0: Так, оце те, про що я сказав, і те, що я вважаю ну, з позитивом, який можна виокремити з всього того, що сказав Рубіо. Там він згадав цю якусь формулу незрозумілу, ну, очевидно, зрозуміло йому 3 плюс 2, і згадав про територію, тобто зрозуміло, що це не може бути з предметом для торгу для української сторони, тобто, принаймні, судячи з усього, є оце розуміння, а от що нове готові запропонувати Сполучені Штати, отут ми побачимо. Ну, хочеться сподіватися, що це буде щось більш таке єстивне, ніж 28-20 пунктів від Трампа.
1: Та я теж не зрозуміла про ці 3 плюс 2. Він сказав, що ви знаєте, оці пропозиції 3 плюс 2, ну це розподіл територій, вони провалилися. Ну, очевидно, це щось відома, якась формула лише самим переговорникам. Добре, а ви стежили за зустрічю Рубіо і Сергія Лаврова? Це ж, здається, в 20-х числах липня так само була.
0: Ви маєте на увазі зустріч Васян?
1: Мені здається, на асоціації, да. Там якась, був якийсь да. Форум, так, куди з'їхався і Рубіо.
0: Ну, я про це й кажу, це зустріч на рівні, я так зрозумів, міністрів закордонних справ, країн АСЕАН. Ну, от показово, що ця зустріч тривала 35 хвилин, супер. Показово, що якщо подивитися рідаут Держдепартамента Сполучених Штатів, то там йдеться про те, щоб говорили двосторонні відносини і закінчення війни в Україні. Навіть закінчення війни в Україні не на першому місці. І також показово, що коли Рубіо спитали про бесіду з міністром закордонних справ Китаю, він сказав, що питання щодо України не обговорюється, тому що у нас є багато інших питань, які треба обговорити. Тобто,
1: що зі зв'язком? Я перестала.
0: Так,
1: тепер я вас чую.
0: Тобто, один з висновків, які можна зробити, це те, що питання, ну, українське питання, в лапках скажемо, явно не пріоритет для Сполучених Штатів. Всі зусилля і дипломатичні, і насамперед військові зосереджені на війні в Ірані.
1: Добре, ще одна не зустріч, а розмова, яка, можливо, у вирі останніх подій в Україні пройшла непоміченою, але ви її, мабуть, точно помітили і бачили. Володимир Зеленський мав розмову з посланцями Трампа Кушнером і Віткофом. Так, ці двоє, вони ще посланці, і я так розумію, вони ще беруть якусь участь в переговорах, і з ними розмовляв на цьому тижні президент. Ну, зустріч була конструктивною, багато що проговорили, і оце все, якби та президент завжди так звітує про всі свої розмови. Але скажіть, а яка роль далі Віткофа і Кушнера в переговорах? Ви розумієте?
0: Ну, роль Віткофа і Кушнера в перемовинах буде такою, як це визначить Трамп. Тобто цей підхід, коли Віткоф і Кушнер домовляються про все і, чесно кажучи, з однаковим майже успіхом в лапках свідчить про те, наскільки ефективним є той підхід, але треба розуміти, що і Віткоф, і Кушнер, ну, скажімо, є в основному таким механізмом для передачі меседжей і позицій Трампа. І я так розумію, що під час цієї розмови і з'явилася оця також ідея про нові ідеї, нові підходи, нові концепції. І судячи з усього, що це значить, незрозуміло і самому президенту. І от саме тому це, я думаю, буде предметом для обговорення в Вашингтоні. Та, тобто, Віткоф і Кушнер, це, в принципі, це важливо, це, на це треба звертати увагу тільки тому, що це, ну, це фактично реінкарнація Трампа в цьому контактному, я не скажу, перемовному процесі.
1: Ще одна подія, яка вже більш помітною є, до України прибула і, мабуть, ще перебуває з візитом консервативна блогерка Лора Лумер. Її називають дуже наближеною до Трампа. Там навіть колись медіа писали, що Трамп після її рекомендацій звільняв якихось людей з Ради нацбезпеки. А мага-блогерка, та, яка там популярна серед в консервативному крилі республіканців, і яка раніше дуже активно підігрувала російській пропаганді. А тут вона каже, що вона прозріла, і, значить, тепер вона вже не вважає, що все не так однозначно. Вона приїхала до України, я бачила, вчора її супроводжували і віце-прем'єрка, і глава, і заступник голови Офісу президента пан Кислиця, здається, вони в Києво-Печерську лавру ходили. Вона зустрічалася вже з президентом Зеленським, записувала інтерв'ю. І одні кажуть, що це таке прозріння, а другі кажуть, що це не прозріння, а перевзування команди Трампа в тому числі, тому що станом на зараз перед виборами, перед проміжними виборами, їм вигідно грати роль таких, хто підтримує Україну. Як ви дивитеся на цей візит ось цієї американської блогерки Лори Лумер до України?
0: Поки я не забув, я скажу, що я думаю, але я почну з кінця і скажу, що вважати, що питання підтримки України справить, ну, помітний вплив на результати проміжних виборів, це, як на мене, занадто смілива, ну, скажімо, пропозиція, занадто смілива думка. Тепер щодо візиту Лумер. Це з категорії, от як для мене, це очевидно невирогідно. Тобто пояснити, чому змінилася позиція Лумер, достатньо, ну, або я б сказав, навіть дуже важко, виходячи з тих заяв, які вона робила раніше. І треба також розуміти, що це дуже впливова інфлюенсерша, блогерша з багатомільйонною аудиторією, яка дійсно має вухо Дональда Трампа. І це дуже токсична, ну, в принципі, особа. Але те, що вона зараз поміняла риторику, це безумовно плюс, і це якраз свідчить про те, що розмовляти треба з усіма. Я так розумію, що її зміна її позиції може бути пов'язана з тою, що до неї якимось чином достукався або хтось з наших симпатиків в Сполучених Штатах, або і якісь представники нашого суспільства. І в цьому плані, якщо це так, то, як то кажуть, їм повний респект в цьому плані. Тобто питання в тому, наскільки це буде сталим, наскільки це вплине на позицію Трампа, буде впливати на його таку еволюцію в позитивному для нас напрямку. Вважати, що зміна позиції Лумер пов'язана з оцими тенденціями певними, зміні позиції Трампа і адміністрації, я вважаю, що це, ну, навряд чи, тому що якщо подивитися на Лумер, то навпаки вона сама намагається вплинути і на Трампа, і на суспільні настрої, а не піддаватися впливу з іншого боку, в тому числі від Трампа. І останнє, що хотів би сказати, ну, очевидно, це також і оці і певні позитивні ознаки в поведінці Трампа є наслідком того, що є все-таки така суттєва стабільна підтримка України, допомоги Україні, в тому числі військової, з боку американського суспільства. Якщо вірити опитуванням суспільної думки останнім, то, в принципі, є позитивні зрушення і в позиції республіканців, і навіть серед представників ядерного для Трампа електорату. Це для нас позитив, це, скажімо, база, на якій ми можемо працювати, яка, в впливає однозначно на позицію членів Конгресу в обох палатах і, мабуть, враховується Дональдом Трампом. Але ще раз підкреслюю, я не думаю, що питання допомоги Україні в той чи інший бік може бути таким, яке помітно вплине на результати проміжних виборів. Це занадто сміливо.
1: Але от я з вами згодна, прям великий респект тим людям, які достукалися до цієї дійсно багатомільйонної блогерки, яка приїхала до України, побачила все власними очима, я там бачила, снідала в Макдональдсі на Лук'янівці, та, де все довкола випалено. Мені здається, це вартує дуже багатьох дипломатичних зусиль, які були зроблені до цього, і цей один крок, він мені здається, його можна порівняти з великою кількістю інших зусиль, бо це вплив на велику американську аудиторію. Тепер до іншого питання. Я так розумію, що питання кадрової ротації послів США не закрите. Володимир Зеленський вчора визнав, що він пропонував Юлії Свириденко цю посаду. Вона, ми знаємо, з медіа відмовилася, може ще передумає. Ольга Стефанишина, чинна посол, буде, мабуть, повертатися до України і завершувати свою дипломатичну кар'єру на цей період. І я так розумію, що поки що триває конкурс, кастинг, співбесіди на посади послів. Може ви щось знаєте або більше розумієте?
0: Ні, ви розумієте, де я, де чинна адміністрація, тобто інформації інсайдерської я не маю. Те, що кастинг відбувається, це, я думаю, зрозуміло всім. Принаймні, от зараз згадувалась Свириденко, зараз згадується у мера. Я не хочу вдаватися в деталі, про це ми вже говорили, але ясно, що ця кандидатура, мабуть, пану Меров буде таким же успішним послом, якщо його призначить, як і яким успішним міністром оборони він був. Але треба, щоб всі, хто приймає ці політичні рішення, перш за все президент, розуміли, що зараз наш посол в Сполучених Штатах, з огляду на те, що багато питань вирішується напряму, тут він може бути тільки фасилітатором, перш за все, як на мене, він має бути дуже вправним, дуже ефективним комунікатором. Комунікатором не тільки з адміністрацією, а і з істеблішментом, з Конгресом, з американським загалом, розмовляти зрозумілою мовою, тобто я маю на увазі наводити аргументи, які сприймаються американцями, причому залежно від того, з ким він розмовляє, треба і меседж модифікувати. І друге, це він має бути готовим працювати на другий день, тому що часу для розкачки, для входження в тему у нього практично не буде. Оце треба враховувати. Чи буде це враховано? Я в цьому не впевнений.
1: Ви так дипломатично сказали, що, очевидно, Рустем Умєров буде таким самим послом, як і він був міністром оборони. Ви як дипломат цього не скажете, а я скажу, я процитую величезну кількість людей, з якими я говорила і в ефірах, і поза ефірами, і всі в один голос говорять, що Рустем Умєров був жахливим міністром оборони і перетворив Міністерство оборони в Міністерство хаосу. Навіть така колонка вийшла. Але є ще одна складова цієї історії – Рустем Умєров зараз проходить свідок у справі Мідічгейту, і, чесно кажучи, багато хто припускає, що йому може прилетіти підозра, і вийде якось невдобно, якщо послом його туди відправлять, а йому прилетить підозра і знову доведеться повертатися.
0: Вже ж було невдобно з Стефанишиною, і, здається, я не пам'ятаю, ви мені казали, була навіть така абсолютно нековирна ідея, оскільки у неї шлейф справ, і потенційно вона може бути клієнтом НАБУ, це мало бути таким фактором, який би сприяв входженню в трампосферу, оскільки сам Трамп був об'єктом переслідування. Це свідчить про рівень того, на якому у нас приймаються політичні рішення, в тому числі щодо таких суперважливих призначень.
1: Так, ми з вами навіть в цьому ефірі говорили про те, коли ще Ольгу Стефанішину...
0: з вами, здається.
1: коли Ольгу Стефанішину призначали, ми тоді казали, що в неї може бути підозра від НАБУ ризиковано. І от, власне, це сталося. Буде дивно, якщо ця історія повториться з наступним послом. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, або з того, що ви бачите, читаєте, говорите, можливо, зі своїми колегами за кордоном, наскільки помітно для партнерів є ось ця кадрово-політична криза, яка зараз розгортається в Україні на тлі непризначення міністра Федорова повторно на посаду міністра оборони?
0: Ну, тобто, от якщо подивитися те, що говорили і те, що писали, спочатку був такий підхід однозначно, що це внутрішня справа України, важливо, щоб продовжувалися реформи або відбувалися реальні зміни, щоб не мінявся курс в Європейський Союз, щоб це не заважало процесу переговорів з Європейським Союзом, то, чесно кажучи, чим далі, тим більше, от я бачу в публікації таких серйозних засобів масової інформації, виникає питання Федорова, виникає питання призначення Драпато, тобто заміни Сирського, тобто питання, ну, скажімо, реформування української армії, ефективності наших зусиль і питання про, ну, скажімо, модус операнді чинної влади, про що ми один раз казали, що ми побачили після Мідічгейту, що оця система вузького колу, вона себе абсолютно дискредитувала, крах цієї системи, але за цей час ми так і не побачили чогось нового, такого нового механізму, який би враховував ці дуже гіркі уроки минулого. Більше того, ситуація навколо Федорова, навколо Сирського, яка свідчить про те, що, на жаль, по суті нічого не міняється.
1: І пане, це також посол, бачать дякую. Наші партнери. Пане посол, дякую дуже. Та, і партнери реагували, принаймні німецьке посольство опублікувало допис на підтримку Федорова. Дякую дуже. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство оборони України підтвердило удари по складах російського торговельного майданчика Wildberries. У відомстві наголосили, будь-який бізнес, що допомагає російській армії, може бути законною ціллю. Компанії, що підтримують військову логістику країни-агресорки, мають враховувати можливі наслідки. У Міноборони зазначили, шлях до миру – це припинення Росією бойових дій проти України. Я вам нагадаю, цієї ночі знову стались масштабні атаки на склади Wildberries, цього разу у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Українські прикордонники зірвали масштабну спробу російського танкового прориву на Донеччині. За даними Держприкордонслужби, зокрема, на Добропільському напрямку ворог намагався провести один з найбільших останнім часом бронетанкових штурмів. Атаку зупинили бійці підрозділу «Фенікс» у взаємодії з іншими силами оборони. В бою знищено 9 російських танків, 2 бойові броньовані машини та 3 реактивні системи залпового вогню «Град». Також повідомляється про втрати серед особового складу російських військ. Збитки суднам у районі Ормузької протоки компенсуватимуть за рахунок іранських активів, що перебувають під контролем Сполучених Штатів. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. За його словами, компенсації стосуватимуться пошкоджень суден, вантажів та іншого майна. Трамп зазначив, що сума збитків може бути значною, але назвав таке рішення справедливим. Раніше він відмовився від ідеї запровадити 20% збір для усіх суден, що проходять Ормузькою протокою. Натомість він заявив про очікувані інвестиції та торговельні угоди між країнами Близького Сходу і Сполученими Штатами. Європейський Центробанк представив варіанти нового дизайну паперових євро. Громадськості показали 10 концепцій у 2 основних темах – європейська культура та річки і птахи. Загалом до банку надійшло понад 1200 пропозицій, з яких обрали 25 для подальшої розробки. Громадяни країн Єврозони можуть проголосувати за майбутній вигляд банкнот до 21 вересня. Остаточний дизайн планують затвердити до кінця цього року. Ну і оновлення паперових євро відбувається паралельно з підготовкою до запуску цифрової валюти Європейського Союзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: На
5: Найщиріші вітання слухачам і глядачам Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину в ефірі працюватиму я. Будемо говорити в першій частині про політику. Останніми днями дуже багато різних дипломатичних новин. Зеленський от говорить про можливий саміт тристоронній, можливу поїздку і в Сполучені Штати. Самі Сполучені Штати кажуть, що шукають, чи принаймні потрібні якісь нові підходи до переговорів між Росією і Україною. Європа дедалі жорсткіше оцінює перспективи війни. Будемо про все це далі говорити. Спробуємо всьому цьому розібратися. На зв'язку зі студією є Микола Капітоненко, доцент Інституту міжнародних відносин університету імені Шевченка, якого я рада вітати в ефірі. Доброго дня.
6: Доброго дня.
5: Почнемо із того, що каже Володимир Зеленський. Він каже, що найближчим часом планується його поїздка до Сполучених Штатів. Ми знаємо, там буде відбуватися похорон Лінсі Грема. Є така, з'являється попередня інформація про можливу зустріч Зеленського з Трампом. На вашу думку, що може змінитися, про що можуть домовитися, наскільки це може бути конструктивна і серйозна зустріч?
6: Зважаючи на надзвичайно велику кількість різних міжнародних візитів і зустрічей з лідерами інших країн, президента Зеленського, я більшість з них не вважаю якимись визначними чи вирішальними, чи такими, що щось можуть принципово змінити. Зараз справа не у зустрічах і не в чергових розмовах про одне і те саме, а в динаміці війни, власне. Я не бачу якихось змін, які б тут відбувалися принципових останніми місяцями. А тому залишаюся при своєму прогнозі минулорічному, який зводився до того, що Трампу не вдалося виконати функцію посередника, не вдалося покласти край війні. І, вочевидь, війна буде тривати. Зустрічі можуть відбуватися паралельно, в різних місцях, різними треками, на різних платформах. Але предмету для переговорів, готовності всіх сторін до переговорів, якоїсь формули, яка б десь там на горизонті віднілася, на основі якої можна було припинити війну, я не бачу.
5: Ну от Марко Рубіо після зустрічі з Лавровим каже, що потрібні якісь нові ідеї. Це, як ви думаєте, просто заява, така без конкретики, чи у Сполучених Штатах, можливо, шукають ці ідеї, чи ні? Чи хто має пропонувати ці ідеї?
6: Я, чесно кажучи, думаю ось що. Що рік тому Трамп і його адміністрація, прийшовши до влади, справді щиро намагались покласти край цій війні, яку вони вважали не потрібною для Сполучених Штатів, безперспективною, дуже дорогою і ризикованою. Це була частина широкої стратегії виходу з непотрібних зобов'язань і зробити, щоб так треба було в рамках цієї стратегії, щоб США не були втягнуті в якісь регіональні конфлікти з такими сумнівними шансами на успіх. Трамп цим займався певний час, намагався робити те, все, і ти натиснув ти на одних, на інших. Але за цей рік, що минув, він переконався в тому, що ця стратегія не працює. З різних причин, але вона не спрацювала. І через це він перейшов до іншого плану, плану Б, який полягав в тому, щоб пристосуватись до цієї війни, оскільки не вдається її завершити, окей, тоді ми будемо спробуємо її якось обернути на свою користь. В принципі, чим займаються і інші великі гравці на міжнародній арені, розуміючи, що ця війна вже частина реальності, вона надовго, давайте під неї підлаштуємось і спробуємо на ній щось виграти, заробити, захистити свої інтереси і так далі. І Трамп теж почав грати в цю гру. І мені здається, що на сьогодні він зрозумів вже межу можливого, побачив, що припинити цю війну йому не вдасться. Тому риторика Рубіо і інших американських політиків я її сприймаю просто як символічно. Просто треба щось сказати таке, що було б більш-менш оптимістичним. Але насправді нових ідей на дуже вузьке коло речей, які можна в таких от війнах здійснити. Воно все зводиться до кількох елементів. Наприклад, в російсько-українській війні ще минулого року все звелось до контролю над Донбасом. Чи готові українці вийти з території Донбасу, які ми все ще контролюємо, заплативши цю ціну за завершення війни? З'ясувалося, що не готові. З'ясувалося, що і у росіян якісь більш масштабні плани. Тобто компромісне врегулювання виявилось не на часі. Через це, як Трамп теж говорив, якщо сторонам потрібно далі ще повоювати, відчути більший тиск ціни війни, нехай повоюють. Це теж вкладається в доволі традиційну теорію, класичний такий підхід до того, як управляти війною. От це те, що зараз відбувається. Я думаю, що Рубіо, говорячи про те, що треба нові ідеї, насправді має на увазі, ну, давайте подивимося, що буде далі. Нехай повоюють ще, повернемось до цього питання знову в черговий раз, чи восени, чи наступної весни, тобто після кожної періоду активності на фронті.
5: А що тоді думати про заяву тоді президента Зеленського, який каже, що хоче бачити тристоронній саміт за участю США, України, Росії вже до осені. Ми ж розуміємо, що з боку Кремля, ну, немає жодних, навіть найменших ознак сідати за стіл перемовин без своїх ультиматумів.
6: В Кремлі вважають, що вони повільно, але війну виграють і здатні виграти в майбутньому. Тому у них логіка така, що якщо не погоджуєтесь зараз на такі вимоги, наступні вимоги будуть більш жорсткими. І вони цю логіку дотримуються, і починаючи з 22-го року. Відступати від неї, ну, немає в них поки жодних мотивів. Те, що президент Зеленський говорить про можливість самітів, нам треба розуміти просту річ. Переговори, зустрічі і саміти не означають компроміса автоматично. Зустрічатися, говорити можна з ким завгодно і як завгодно. Але це не дорівнює наявності компромісу, чи навіть пошуку, чи можливості досягти компромісу. Ми вже бачили переговори тристоронні, які тривали минулого року, які завершились нічим. Я думаю, що навіть якщо щось подібне станеться, ще одна зустріч в тристоронньому форматі, то вона знову завершиться тими приблизно самими заявами, і на ній просто в черговий раз з'ясується, що сторони поки не готові йти на поступки, бо будь-яке таке переговорне завершення війни, воно передбачатиме якісь поступки з обох боків. Я думаю, що зараз вони не проглядаються.
5: Ви казали про інші сторони, а як ви оцінюєте оці всі історії з боку Туреччини, які Хакан Фідан приїжджав, схиляв нас до стамбульського, напевно, формату? Були новини про якісь секретні зустрічі в Баку між німцями і росіянами?
6: Це різних рівнів події. Зустрічі в Баку – це просто, я так розумію, майже приватна зустріч якихось колишніх європейських чиновників середнього рівня з невідомо якими росіянами, яка взагалі ні на що не впливає. Переговори чи візит міністра закордонних справ Туреччини – це інший рівень зовсім. Але він демонструє так само бажання різних країн захистити, просунути свої інтереси, посилити свої позиції через цю війну. Якщо її не можна припинити, якщо вже вона дестабілізувала безпеку в регіоні, і в Чорноморському, і в Європі в цілому, і в чомусь, мабуть, в світі, то давайте зробимо так, щоб мінімізувати свої програші або навіть щось виграти з цього. Просто у кожного свій порядок денний. У великих держав, таких як Сполучені Штати, Китай, в них свій порядок денний, свій масштаб і своє бачення цієї війни. У регіональних країн деякі великі європейські держави, приміром Британія, чи Німеччина, чи Польща, або Туреччина, середні такі держави середнього рівня. В них свої плани, в них свої задачі. У Туреччини Чорне море доволі чутливий і важливий для Туреччини регіон. Напевно, вона хоче тут посилити свої позиції. Але це всі ці розмови не про завершення війни, а про захист своїх інтересів, мені здається.
5: Зрозуміло. Якщо ми говоримо про санкції, про якісь обмеження щодо Росії, ми бачили, як європейці там анонсували низку обмежень. Також бачимо, що у Сполучених Штатах просувають законопроект на підтримку України. Якщо говоримо про, повертаємося до Штатів, наскільки це зараз якийсь важливий сигнал? Це більше про політику всередині Сполучених Штатів чи про якусь реальну підтримку і допомогу Україні?
6: От коли Трамп висував свої радикальні ініціативи минулого року, у мене була підозра, я про це говорив і писав, що, скоріше за все, доведеться йому повертатись до стратегії Байдена, як це не смішно. Бо він критикував Байдена за його політику стосовно російсько-української війни, але потім, коли він спробує щось інше, він зрозуміє, що насправді це найкраща для Сполучених Штатів стратегія, яка полягає в тому, щоб надавати Україні контрольовану підтримку, тиснути через Україну на Росію, якщо на європейців, якщо вийде, на Китай, тобто на всіх, хто в цей момент буде чутливим до такого тиску. Тобто максимально використовувати цю війну в своїх інтересах і не давати Україні при цьому програти, якщо, ну, якщо це не буде коштувати надто дорого. Трамп просто скоротив обсяг допомоги, але це нормально, бо це якраз логіка відносин між державою, патроном і клієнтом, вона і передбачає постійне управління цим потоком грошей і зброї. І Трамп цим займається тепер. Тепер він просто хоче зрозуміти, де оптимальна кількість, як правильно визначити ці обсяги допомоги Україні, як правильно визначити тиск на Росію, щоб це відповідало його інтересам, які з Україною не пов'язані зовсім. Що стосується тиску, в принципі, тиску на Росію, санкцій американських, європейських, 20 плюс, вже, здається, раундів санкцій Європа вводила, то ми повертаємось до базового факту, який став очевидним в 22-му ще році, що в умовах сучасної економіки глобальної, в якій Захід втратив домінування, в якій набагато сильнішою стала роль країн так званого глобального півдня, ізолювати Росію чи завдати їй дуже болісного якихось втрат лише через західні санкції не вдасться. Цей факт залишається в наявності, тому можна цей тиск посилювати, хоча він теж має зворотню ціну. Європейці, вводячи санкції проти Росії, теж платять за це певну ціну. Можна цим займатися, але я не думаю, тобто мені, як мені здається, не дуже реалістично сподіватися, що цей тиск змусить Росію змінити свою політику або відступити. Є країни по всьому світу, які десятиліттями живуть під тиском набагато більш болючіших санкцій, і при цьому політику свою не змінюють. Вони живуть бідніше, простіше, стають більш примітивними, можливо, режими консолідуються при цьому, але політичних цілей вони під таким тиском не змінюють. Це навіть йдеться про країни, які є меншими, від початку слабшими, ніж Росія. Росія винесла уроки свої з періоду 14-22 років. Зрозуміла, що основну ціну, якій доведеться їй платити за повномасштабну агресію, буде пов'язана з санкційним тиском, і спробувала до цього підготуватися. Поки ознак якоїсь масштабної кризи, яка б була спричинена західними санкціями в Росії, я не спостерігаю. Я не спостерігав їх і в попередні роки. Зараз, ну, якщо вірити, я точних джерел інформації надійних мало. Можна побачити якісь окремі епізоди, проблеми в Росії. Але з іншого боку, вони завжди були. І наскільки вони критичними, є визначити важко. Мій загальний висновок полягає в тому, що сподіватись на те, що санкції Росію в якийсь спосіб змусять припинити війну, трохи нереалістично.
1: Виходить, тоді нереалістично сподіватися на всі ці ініціативи покійного Лінцігрема?
6: Да, звичайно. Грем, я так розумію, грав свою гру. Я не дуже детально знайомий з його діяльністю, але вона, на мій погляд, не зводиться до такого чорно-білої оцінки, хоче чи поганий хлопець. В нього було своє доволі жорстке таке яструбине бачення зовнішньої політики Сполучених Штатів. І тема з російськими санкціями, як я розумію, була для нього важлива, для того, щоб, ну, це була його фішка всередині Сполучених Штатів. Навіть якби ці санкції насправді не були підтримані його законопроекти, його ідеї і так далі. Тому зараз, ну, я думаю, Трамп, з огляду на те, що він помер, якось поспекулює на цій тематиці, можливо, якісь додаткові загрози будуть, але він обставить це додатковими умовами, і навряд чи, навіть якщо ті санкції, які Грем свого часу просував, будуть введені в дію, хоча б частково чи повністю, я повторюсь, навряд чи вони змусять Росію відступити. Мова, коли взагалі говориться про санкції, мова йде лише про те, наскільки, ну, трохи більш болюче чи менш болюче буде ситуація виглядати для російського, навіть, можливо, не режиму, а для російського населення в перспективі кількох майбутніх років чи десятиліть. Питання про це, а не про те, щоб змусити Росію відступити.
5: Поки ми говоримо про республіканців, так би мовити, про мага середовища, запитаю про американську блогерку, так, Лору Лумер, яка нещодавно ще повторювала російські наративи, вже тепер відкрито підтримує Україну, приїздила сюди, Володимир Зеленський дав їй інтерв'ю, вона зустрічалася з багатьма журналістами, там, громадськими діячами. В інтерв'ю Зеленський сказав, що розмова в Ватикані дуже поліпшила чи перевернула там на 180 градусів їхні стосунки з Трампом, вони стали набагато кращими. Багато хто загалом цікавився, чи справді Дональд Трамп стежить за Лумер, чи побачить її контент з України, він, там, його прихильники. Але ввечері ми бачили, що Трамп поширив фрагмент інтерв'ю із Зеленським, прокоментував дуже добре. Журналіст Остап Яриш, до речі, пише, що так само інший мага-подкастер Тім Пул у себе на сторінці написав, що Україна бореться за своє існування проти злого диктатора. Тепер я усвідомлюю важливість перемоги України над Росією. Сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів нададуть свою підтримку. Ще кілька років тому він писав у своїх подкастах і казав, що Україна один із найбільших ворогів Сполучених Штатів. Ми повинні там не давати їм військової допомоги, вибачитися перед Росією і так далі. Тоді його, всіх цих блогерів, звинувачили, що вони за гроші працюють на Москву. Що, який висновок тепер можемо зробити? Гроші Москви закінчувались? Чи наскільки оця от зміна настрою прихильників мага не може бути для нас важливою?
6: Ми, звичайно, живемо в країні, в якій перемогли телеканали і блогери, і через, тобто, телеграм-канали і блогери, тому надто багато уваги приділяємо таким людям. Можливо, це і правильно, я не знаю. Але мені здається, що тут є ризик переоцінити значення всіх цих речей. Такі люди, які є медійними, які фактично є, їхня сила не в тому, що вони фахівці, професіонали в якійсь сфері, а просто в тому, що до них прикута постійна увага великої кількості людей. І вони чутливі, мабуть, мають бути до цієї уваги, і тут мають відчувати, коли змінюються оці нюанси, і змінювати, відповідно, коригувати свою позицію. Напевно, з якихось причин сьогодні модніше чи популярніше в Сполучених Штатах бути на боці України. Зрештою, це зрозуміло, бо ми ведемо справедливу захисну війну. І начебто, якщо зображувати російсько-українську війну в термінах боротьби добра і зла, то ми точно на правильному боці історії. І якщо є справді зміна в настроях всередині Сполучених Штатів, в цей бік, і блогери це відчувають і теж змінюють свою позицію, ну це добре для нас. Питання лише в тому, як це буде конвертуватись в політичні рішення, бо на цю політичну рамку накладені серйозні обмеження. От як я сказав, на позицію Трампа її визначають не думка лідерів суспільної думки, блогерів і тому подібних персонажів, а стратегічні реалії, в яких США сьогодні знаходяться. Є набагато слабші позиції, ніж були там 15 років тому, і треба з цим щось робити. Є Китай, який наздоганяє чи переганяє Сполучені Штати. Є російсько-українська війна, яку, як Трамп, я думаю, все одно вважає, що виграти, я думаю, що він скептично ставиться до можливості України виграти цю війну. І от це визначає його політику. Він може звертати увагу на такі речі, як візити до Києва різних людей, може це перепощувати в своїх соцмережах, але це частина піару. А коли доходить справа до конкретних політичних рішень, то, як я казав, скоріше за все, США повертаються до трохи модифікованої стратегії адміністрації Байдена в російсько-українській війні. Ну і знову, як на мене, чому не варто так сильно фокусуватись на особистостях, навіть на особистості американського президента? Бо вони змінюються достатньо швидко. Час проходить, і через пару років в Сполучених Штатах буде інший президент. Але, як ми бачимо, зміна президентів, навіть коли вони дуже не схожі один на одного, все одно веде до схожості політик в чомусь. От з цієї точки зору краще концентруватись на довгострокових інтересах наших партнерів, а не на цій мінливій суспільній думці.
5: Добре, давайте ще поговоримо про персоналі, але в дипломатії. Володимир Зеленський сказав, що пропонував Юлії Свириденко стати послом України в Сполучених Штатах, але ми бачимо, рішення досі немає. Думають там і над Умеровим, для нього якусь посаду шукають. Чому, на вашу думку, рішення досі немає? І хто найбільші шанси має поїхати до Вашингтона і кого прийме Вашингтон?
6: Я думаю, що дві причини є. З одного боку, у нас якась чехарда в дипломатії відбувається, відсутність багатьох послів в багатьох країнах, багато різних заяв. Нещодавно президент Зеленський говорив про якусь там масштабну зміну в зовнішньополітичному відомстві. Потім уряд пішов у відставку, взагалі невідомо, що відбувається з керівництвом Міністерства закордонних справ. І на цьому тлі заяв багато, а змін реальних набагато менше. Тому ми якось не поспішаємо. Тобто у нас нормально, коли великий є розрив між тим, що ми щось заявили, що станеться, і що воно дійсно сталося. З іншого боку, посада посла в Сполучених Штатах, вона чутливою є політично. І я так розумію, та і попередньо ми бачили, я був, скандали були, які супроводжували попереднього посла Маркарову, яка була до Стефанішиної, теж там щось дуже довго тяглось, дуже різні були заяви з американського боку. Я так розумію, американцям не все одно, хто буде послом України. Це має бути людина і прийнятна для більшості політичних кіл, і професійна, і при цьому традиційно з політичною вагою. Людина, яка б мала прямий зв'язок з президентом, швидкий зв'язок і хоча б якийсь вплив на серйозні рішення в Україні. Начебто номінально Свириденко для цього підходить, але є, можливо, є якісь підводні течії чи причини, про які ми не знаємо публічні, бо говорять же про те, що відкликання чи відставка Стефанішиної з посади посла пов'язана з різними звинуваченнями, які начебто залишаються, розслідування триває. Це, звичайно, важлива обставина. І чи є щось подібне навколо будь-якого з послів, дуже багато теж спекуляцій, але реальних знань мало. Я думаю, що за великим рахунком і колишня прем'єр-міністр, і нинішній секретар Ради нацбезпеки і оборони, вони за політичною вагою підходять для того, щоб стати послами США. Але чи прийнятними вони є для Вашингтону, а це ключова умова, це відповідь, це питання вимагає знання багатьох нюансів, про які я, наприклад, не знаю. Але, сподіваюся, побачимо скоро, бо це справді важливо.
5: Політично, можливо, прийнятні, а от з нюансами там законодавчими, кажуть ж про американське громадянство Умєрова, то він може не підходити?
6: Можливо, і цей нюанс теж грає роль. Тобто, не можна цього включати, так. Да.
5: Добре, давайте тоді запитаю фінальне про те, що відбувається в Києві. Ми бачимо, що протести не щухають після кадрових рішень влади. Як ви, на вашу думку, як розвиватиметься історія із ними? І, можливо, як буде розвиватися історія з політичними перспективами Михайла Федорова?
6: По-перше, я думаю, що, звичайно, ми страждаємо від того, що в Україні немає виборів. Нормальний політичний процес поставлений на дуже довгу паузу, і вона створює величезний розрив між складом парламенту, його рішеннями і суспільними настроями. Це небезпечно, тому що люди, які не відчувають, що їхні інтереси захищені і вони почуті в парламенті, вони шукають інший спосіб впливати на те, що для них є життєво важливим. І мені це не подобається, я не знаю, як з цього вийти, не знаю, наскільки можливо чи неможливо проводити вибори, але я розумію, що це загроза і це ризик того, що такі речі будуть повторюватись. Не тому, що хтось розхитує чи дестабілізує, а просто тому, що це природньо. Якщо ми демократична країна, має бути механізм, як люди можуть свої інтереси представляти. Парламентський механізм кращий, ніж механізм протестів масових, картонних, некартонних, яких завгодно, бо парламент більш репрезентативний, і там не буде виникати питання, яка частина суспільства, який відсоток впливає на ті чи інші важливі для країни рішення. Тобто я за те, щоб замість масових протестів у нас був працюючий парламент. Mm-hmm. І друга проблема в тому, що це частина більш широкої проблеми нашої, яка триває дуже давно, слабкості державних інституцій. Якщо інституції слабкі, це збільшує ризик різних внутрішніх негараздів, нестабільності. І це теж погано, треба думати, що з цим робити. Про політичні перспективи Федорова я не знаю. Я сподіваюся, що ці масові протести дійдуть до логічного завершення не тому, що це був технологічний крок. Що я розумію, що емоційно розхитаних людей дуже легко мобілізувати на будь-яку хорошу справу, тим більше, якщо це нормально, швидко прокомуніковано через канали нормальні комунікації. Але все-таки я сподіваюся, що це все не частина боротьби за владу, посади, гроші, бюджети, впливи і так далі, або за підготовку до майбутніх виборів. Mm-hmm. А справді конфлікт, навіть не конфлікт, а конкуренція стратегічних бачень майбутнього України, насамперед того, як треба воювати, як треба перемагати в російсько-українській війні. Але я думаю, що скоро ми дізнаємося, що воно насправді.
5: Пане Миколо, дякую вам за розмову, за включення. Микола Капітоненко, доцент Інституту міжнародних відносин університету імені Шевченка, був в ефірі Радіо НВ. Йдемо на нетривалу паузу, новини, і буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до Європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то їй відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакують столицю і передмістя балістичними ракетами в різних районах міста, а також області вже лунають потужні вибухи. Зокрема, міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО в Києві. Ну і усі подробиці про наслідки вже у наступних випусках новин. Тим часом президент Зеленський підтвердив ураження військового підприємства в російському Кірові. За його словами, завод виготовляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки, яку Росія використовує під час ударів по Україні. Також Зеленський повідомив про ураження нафтового об'єкта в Росії на відстані майже 1350 кілометрів. Президент наголосив операції зі знищення російської військової логістики та підприємств, що забезпечують ворожу армію, триватимуть. Насамкінець, в тимчасово окупованому Криму повідомляють про пожежі на об'єктах енергетики. За даними моніторингової групи «Кримський вітер», займання фіксують на електропідстанції у Кіровському районі між селами Новопокровка та Владиславівка. Також повідомляється про можливе пошкодження електропідстанції у Судаку. Там частина міста залишилась без світла та води. Ну і окрім цього, в районі Сімферопольської ТЕЦ чули потужні вибухи, спостерігається задимлення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у повізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
17: Україну змінюють люди поруч.
18: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
17: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
18: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
17: Волонтери, громадські активісти, священники.
18: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
17: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
19: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти

0: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ, від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства, сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо,

0: трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про війну. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, є з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, мої вітання, слава Україні.
3: Вітаю вас, героям слава.
0: Ми бачимо, да, що зараз не дуже спокійно в столиці, тому що, як пишуть моніторингові пабліки, зараз за 5 хвилин прилетіло по Києву більше 10 ракет різних типів. Це передовсім балістика, циркони були. Ми щось бачимо нове в 11:40, а вже масована атака.
3: Я не сказав би, що це нове, хоча, як відомо, Росія постійно намагається змінювати тактику, підбирається час для цих атак. Ну, якщо говорити, яке може бути пояснення, мотивація для того, щоб здійснювати атаки саме в нічний час, то, скоріш за все, це, знову ж таки, намагання досягнути однієї з головних цілей, це, а саме, тероризування українського суспільства для того, щоб створити додатковий тиск на українську владу, особливо використовуючи зараз цей момент внутрішньополітичної кризи, власне кажучи, створений Банковою.
0: Ми також бачимо, якщо говорити про оперативні новини, то румунський F-16 збив невідомий безпілотник у повітряному просторі країни буквально там 25 хвилин тому. Це підтверджує президент Румунії Нік Шордан. Нарешті запрацювала це після саміту НАТО, вони вже вирішили, що будуть збивати і вже перейшли до дій?
3: Очевидно, так, що у наших партнерів, особливо сусідів, відбуваються певні процеси, оскільки, якщо говорити, згадувати ту критику, яка лунала в багатьох українських ефірах про нерішучість, десь, можливо, недостатню сміливість, то, ну, це спрощення такий погляд на проблему, оскільки потрібно було внести певні зміни до внутрішнього законодавства, пов'язані з розширенням прав військових протиповітряної оборони саме в мирний час, оскільки в цих країнах не оголошено ні надзвичайного стану, ні воєнного стану. От, але це є ознакою того, що, мабуть, все-таки ці процеси десь прогресують. І більше того, якщо ухвалюється таке рішення, то також прораховується певні ризики стосовно того, чи збиття цього безпілотника несе менший ризик, ніж просто спостереження за ним, поки він там не впаде десь на відкритому просторі, чи не покине повітряний простір Румунії.
0: Володимир Зеленський сьогодні підтвердив буквально кілька хвилин тому, що було вражено підприємство у Кірові, яке виробляє компоненти для російської авіаційної і ракетної техніки, для ракет. Перед цим, якщо подумати, ми згадуємо, що були теж такі об'єкти, як «Прогрес», «Барикади» там за Уралом. Всі вони дотичні до виробництва ракет в Росії. Але виникає питання, якщо ми регулярно б'ємо по виробниках цих ракет, а Росія нарощує удари, ми бачимо звіти від там Інституту вивчення війни, що за липень вони випускають взагалі більше, ніж наша розвідка казала, що вони можуть виготовляти за місяць. Це вони справді так швидко відновлюють своє виробництво, чи ми просто недооцінюємо їхні запаси?
3: Так, є велике питання в об'єктивності тих оцінок, які походять чи то від офіційних джерел української розвідки, чи то від незалежних оглядачів, так званих осінтерів. Абсолютно зрозуміло, що в Росії, де засекречені все, що навіть стосується там абсолютно недотичних до війни сфер, статистики, ну, може бути велика похибка в тих даних, які добувають, я кажу, чи то розвідники, чи то осінтери. Але ну, виглядає так, що все-таки ну, по тим даним, які давала наша розвідка, що все-таки хоч невеликий відсоток, але ну, принаймні темпів нарощування виробництва пішов на зменшення. Окрім того, є певні повідомлення про те, що це впливає, якщо не на масштаби, об'єми цього виробництва, то, наприклад, на точність, на надійність цих виробів. Ну, а також не можна виключати того, що Росія доволі успішно налагодила так званий процес імпортозаміщення, тобто вони різні канали використовують, мабуть, також у них ще є запаси на складах, от, але в будь-якому випадку ці удари не можуть проходити безслідно для російського ВПК.
0: Про удари, так, якщо говорити за минулу добу, ми бачимо таку географію: Санкт-Петербург, Кіров, Підмосков'я, палають склади Wildberries, під ударом завод Aviatek, розробник теж ракет, український розробник ракет Firepoint, головний конструктор цієї компанії Денис Штілерман загадково публікує фото фламінго і репостить наслідки удару по Кірову. Так от, як би ви це все прокоментували, що туди прилітає, чи в Україні з'являються якісь нові можливості?
3: Тут якби дві складові вашого питання. Перше, що дійсно по тим відеокадрам, які є в інтернеті, можна говорити про те, що ну, принаймні звук, вигляд того вибуху, що це не просто безпілотник, а це або ж реактивний безпілотник, або ж крилата ракета українського виробництва. Ну а те, що Firepoint в цей момент такий натяк дає, що от це могло бути фламінго, тут або ж дійсно як підтвердження, напівофіційне підтвердження того, який саме боєприпас був застосований, або ж це елемент психологічної війни, що також надзвичайно важливо для того, щоб справити враження на нашого противника. Ну, і, очевидно, українське суспільство також приємно завжди бачити такі кадри.
0: Західні медіа зараз вже почали писати, мовляв, на Росії паливна криза вщухає, тому що Україна переключилася з НПЗ на інші об'єкти, на склади маркетплейсів, але ми за попередню добу бачили, що передишка ця тривала не дуже довго, тому що палало НПЗ десь в Ульянівській області, горіло в Башкортостані теж нафтова інфраструктура, тобто другий сезон не починався, все ще триває перший.
3: Ну, про це попереджали експерти, коли йшла статистика, там, що Росія втратила 20-25%, що цей ефект тимчасовий. Хороша новина в тому, що Росія не здатна моментально компенсувати ці втрати, тому що якщо ми візьмемо там НПЗ, який був вражений в Підмосков'ї, то там, скоріш за все, ремонт затягнеться до кінця, ну, знову ж таки, за повідомленнями, до кінця цього року. Ті НПЗ, які відновили свою роботу, скоріш за все, це також вони відновили частково. Ну, а те, що російська влада зуміла до певної міри, ну, я б не сказав би вирішити цю паливну кризу, але точно вирішити негативний медійний ефект від цієї кризи. Тому що, переглядаючи російські пабліки, коли там москвичі дуже там рапортують так задоволенням, що вже там черга в 2-3 машини, то це також відбулося за рахунок перерозподілу між регіонами, особливо коли це якісь, ну не те, щоб зовсім забиті села, але міста, скажімо, не регіонального рівня. Тобто ця криза не вирішена, вона залишилася, але очевидно, що зараз, от, мабуть, все-таки Україна десь дотягнулася чи нащупала, скажімо так, чергову ахіллесову плиту, саме п'яту російську, саме оці склади. От, ну, не знаю, кому прийшла ця ідея в голову, можливо, росіяни самі підказали нам своїми атаками на Нову пошту. От, але в будь-якому разі, ну, ефект перевершив, мабуть, самі сміливі сподівання.
0: Так, там рахують збитки мільярдами. А як би ви прокоментували оцю історію із російським Су-57, який розбився в Підмосков'ї? Там, якщо почитати деталі, то для невійськової людини це як якийсь детектив. Інформація от від Інформнапалм, що хакери хакнули їхнє ППО «Барс», росіяни самі збили свій найновіший винищувач. Чи означає це, що... можна сказати, один ноутбук шкодить ворогу більше, ніж батарея Петріот?
3: Там можуть бути різні версії. Ну і я не бачив 100% підтвердження того, що це був саме Friendly Fire. То я не виключаю, що це могла бути просто аварія через людський фактор, мається на увазі пілота, чи там технічні проблеми. От. Але дійсно дуже багато було там галасу навколо того, що це власні ППО збили свій літак. От. І тут, знову ж таки, це може бути зовнішнє втручання, але це також може бути і про те, що саме там російські воєнблогери говорять, це, вибачаюся, той бардак, який там в них триває, тому що якщо на відстані, брати на відстані там кількох кілометрів оцей силует літака, ви ніколи не розпізнаєте, чи це Су-57, чи це якийсь інший, там Су-25. А якщо на тому ПЗРК не стоїть система розпізнавання свій чужий, або ж там часом не змінили код, який там періодично змінюється, от, тому цілком можливо, що той такий ініціативний оператор цього ПЗРК міг запустити про всяк випадок у тій цілі.
0: На фінал, як би ви прокоментували ту істерику у Z-спільнотах, яка в них триває після змін керівництва в ЗСУ? Ми також бачили, що зустрічалися Хмара і Драпатий, і вони сказали, що роблять ставку на Deep Strike, Middle Strike, на технологічну перевагу. Чи можна вже це сприймати як військову стратегію України? І... чи можна очікувати, що там найближчим часом наша оборона і ведення війни Україною якось зміниться?
3: Перше, що, мабуть, ми всі раді тому, що оця от штучно створена проблема, як от колись там були жарти радянських часів про китайських комсомольців, які самі собі створювали проблеми, успішно вирішували, потім про це дуже пишалися, доповідали. От, що вона нарешті майже завершилася. Так? От. І те, що ми от побачили в цей період, ну, багато всяких там хороших було, нехороших речей, але те, що ми побачили, як на мій погляд, головне, що не відбулося якогось катастрофічного обвалу, не відбулося втрати управління військами чи криза, яка привела там аж до втрати, там часткової втрати управління державою. Росіяни, як вони там часто це роблять, вони, мабуть, вже там відкорковували шампанське. Не знаю, чому їм там подобався генерал Сирський, от, чи там не подобався Федоров. От, але вони точно не розуміють, що в Україні, попри всю важливість особистостей, є просто, це просто інша система, коли це не лише тримається на певних лідерах, на певних посадових особах. От, тому зараз перед новим керівництвом, звичайно, стоять дуже складні завдання, але точно вони не починають з нуля, вони продовжують робити те, що робили їх попередники, можливо, якийсь інший спосіб. І саме це, мабуть, тим росіянам, які десь здогадуються, саме це їм найбільше не подобається. Вони щиро заздрять Україні в тому, що Україна має стійкість, тому що українське суспільство має суб'єктність. От, і це, ну, очевидно, це ще одна причина їхнього незадоволення.
0: Пане Олексію, дякую за коментарі, за те, що вийшли в ефір. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, був на радіо НВ. Далі я не прощаюся, почуємося в інформаційних випусках.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ.
4: Для довідки. У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей із інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Російські війська атакували енергооб'єкт на Чернігівщині. Без електропостачання частково залишились Чернігів та район. Як повідомили в Чернігівобленерго, знеструблено до 150 тисяч людей. Енергетики вже працюють, але терміни завершення робіт поки не повідомляють. Крім того, в Одесі через ранкову російську атаку пошкоджена будівля магазину та об'єкти інфраструктури. Постраждала людина. Про це повідомила місцева влада. Нагадаю вам також, що посеред дня російські нелюди ударили балістикою по Києву та області, працювали системи протиповітряної оборони. Ну і про усі наслідки вже у наступних випусках новин. Росіяни дедалі частіше використовують прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей для запуску ударних безпілотників по Україні. Як розповіли у Держприкордонслужбі, йдеться, зокрема, про дрони типу «Шахет» і «Гербера». Водночас безпілотники також заходять в український повітряний простір через лінію фронту та південні напрямки. Наші прикордонники посилюють протидію таким атакам. Мобільні вогневі групи ДПСУ працюють у своїх районах відповідальності та знищують ворожі дрони. Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб. До Верховної Ради не дійшли підписані президентом Зеленським закони про продовження цих заходів, тобто із 2 серпня. Таким чином, воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть до 31 жовтня, ну і це вже 20-те продовження відповідних термінів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Російські ракети «Іскандер» із Калінінградської області можуть досягти Берліна усього лише за кілька хвилин. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, Росія протягом років вводила Європу в оману та залишається серйозною загрозою для безпеки континенту. Глава МЗС Німеччини зазначив, така дальність російських ракет є частиною нової стратегічної реальності, до якої країни Європи мають бути готовими. Поліція Польщі посилила контроль за розслідуванням злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. Рішення ухвалили через почастішення таких звернень. За останні півроку польські правоохоронні органи отримали 180 заяв про можливі злочини проти громадян України. Це на понад третину більше, ніж торік. У кожному підрозділі поліції призначать відповідальних за такі справи, ну а злочини з мотивів упередження відстежуватимуть окремо. Ну і на сам кінець «Укрпошта» випустила нову поштову марку. Вона має назву «Тризуб честь». На ній зображений козак авторства художника Олексія Кустовського, а також рядки Івана Котляревського «Зенеїди». За словами генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, марка вже доступна у відділеннях та онлайн. Її тираж – 1 мільйон примірників. Раніше, нагадаю вам, «Укрпошта» також випускала марки із тризубом і цитатами Тараса Шевченка. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Попри все, доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Сподіваюсь, ви перебуваєте нині у безпеці, оскільки у столиці, принаймні, і на інших українських територіях оголошена повітряна тривога, і Росія буквально кілька хвилин тому, за даними моніторингових пабліків, запустила по Києву до 10 балістичних ракет. Тому перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях, якщо у вас є така можливість до відбою тривоги. Далі ми будемо говорити про міжнародну політику, яка напряму пов'язана з нашою з вами реальністю в контексті, не знаю, як це навіть правильно сформулювати, ось ті події, які відбуваються на кількох рівнях одночасно в останній час щодо, як видається, спроб Сполучених Штатів Америки намацати новий контур власної політики щодо Москви, зокрема у питаннях російсько-української війни, оскільки, я думаю, ви знаєте, напередодні Лавров зустрівся з Рубіо, і результатом цієї зустрічі, як на мене, практичним можна вважати хіба що констатацію остаточно з боку Рубіо смерті так званого духу Анкоріджа. Паралельно сьогодні в Україні перебуває, хоча, можливо, вже поїхала, точно було вчора, записували інтерв'ю з українським президентом Володимиром Зеленським, впливова мага-середовище блогерка Лора Лумер. Американський президент це помітив, тому що він репостнув фрагмент її інтерв'ю з українським президентом, де той, до речі, розповідає, що його відносини з Трампом суттєво покращилися після зустрічі у Ватикані. І теж достатньо прикметно, чому саме цей фрагмент пан Трамп вважає гідним того, щоб бути перепощеним у своїй соціальній мережі. Ну і одночасно з цим в американському конгресі просувається ухвалення законопроекту Лінсі Грема у співавторстві з Блюменталем, який передбачає запровадження так званих пекельних санкцій проти Російської Федерації. Утім, чим далі рухається робота з приводу цього законопроекту, тим менш пекельними ці санкції стають. Що краще для нас, пекельні неприйняті санкції чи компромісні ухвалення? Про це також поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Дубовик, вітаю вас в ефірі.
7: Добрий день, вітаю вас.
6: Давайте розпочнемо з того, що вчора відбувалося в Манілі, де розмовляли Рубіо та Лавров. Найважливіше з того, що сказав Рубіо після цієї зустрічі, це те, що на його переконання пошук варіанту мирного врегулювання в російсько-українській війні можливий лише на основі нових пропозицій. У той час, як Міністерство закордонних справ Російської Федерації в офіційній заяві повідомило, що Лавров, зокрема, висловив Рубіо під час розмови відданість домовленостям, які були ухвалені, які були досягнуті в Анкоріджі. На вашу думку, якщо ми подивимося на саме заяву Рубіо, то який сигнал вона надсилає Москві, зокрема щодо констатації того, що цей формат, який був запропонований в Анкоріджі, це також Рубіо так ніби як побіжно, але я переконаний, абсолютно не випадково згадав, так званий формат 3+2, який передбачає обмін територіями, також тепер з точки зору американської адміністрації, неприйнятний.
7: Так, я думаю, що ви дійсно поставили ключове питання, запитання щодо цього процесу на початку нашої розмови сьогодні. Вони всі дуже важливі. Мене, я додав ще одне від себе, це, як на мене, важливо також зрозуміти, спробувати зрозуміти, чому саме зараз ми бачимо це повернення до мирного процесу, чи то, я не знаю, імітацію мирного процесу, чи повернення до імітації мирного процесу. Тому, тим не менш, чому саме зараз ця зустріч відбулася, тобто, що спонукало, скажімо так, Вашингтон чи Москву, чи обидві столиці до зустрічі на нової, на такому доволі високому рівні. Це цікаво. Це те, що тут був Рубіо, це дуже добре, все ж таки ми знаємо, да? Хоча часто в нас на Рубіо попадають в Україні такі вже необґрунтовані сподівання, да, надії, знаючи там, що він начебто там краще розбирається в цих справах, чи підтримував активно Україну і тиснув на Росію ще кілька років тому, був одним з лідерів того сегменту в Сенаті Республіканської партії, яка виступала за жорстку позицію, таку політику проти Росії, щодо Росії. Тому, тим не менш, це добре. Звісно, що він мав цей перший контакт. Гірше, коли напряму спілкується Путін та Трамп, навіть телефоном, то тут Путін зазвичай намагається і успішно, знаєте, якось змінити ставлення Трампа до війни. Щодо позиції Рубіо зараз, цікаво, бо він відкрито каже в інтерв'ю своєму, ну, щодо цих зустрічей, що він бачить, що домовленості попередні якісь зайшли в тупик, тому що Україна, гугий кут, знаєте, Україна не погодилась. І все. І це констатація факту. Тому нужні свіжі ідеї. А ну, для Росії, звісно, підходять старі ідеї, не свіжі, тому що, в принципі, вони не полягали на тому, щоб Україна там здавала територію і інші різні поступки з боку України. Питання таке, хто має висувати ці свіжі ідеї? Чи то має бути Москва, чи то має бути Київ, чи то має бути Вашингтон, чи якось разом? У Вашингтона, на жаль, свіжих ідей, ну, з цим проблеми. Оскільки навіть їхній мирний план, він, в принципі, ставив, ну, що був за американський мирний план, чи був російський мирний план, який загорнував американську таку, знаєте, якусь форму, пакет, і передали потім Україні, сказали, ну, от давайте, от така пропозиція, виконуйте. Ну, ми, звісно, його не виконували. Тому зараз, як правильно також знову каже Рубіо, до речі, ще менш підстав вважати, що Україна піде на ті вимоги, які Росія висувала, на виконання тих вимог, які Росія раніше висувала. Тому які мають бути свіжі ідеї? Чи то натяк для Москви, давати якісь свіжі ідеї, якийсь компроміс, зменшувати свої максималістські вимоги до України, чи то до самих собі, себе в Вашингтоні, ну давайте розробимо якийсь план, а потім покажемо українцям та росіянам. Навряд чи до України, бо в принципі та Україна готова прийняти участь в розробленні якогось плану, але до цього спілкувалася Москва з Вашингтоном один на один, монопольно. Тобто Україна виключена була в перший там рік з гаком нинішнього президентства Трампа. Якщо хочете, щоб були від нас якісь пропозиції, то звісно ми швидко накидаємо такі пропозиції від себе. Тому такий момент цікавий. Чому зараз повертаються до цього мирного процесу? Хоча я думаю, що скоріше повернуться після закінчення війни з Іраном, але бачимо, що війна з Іраном якась нескінченна. То, мабуть, американці вирішили повернутися прямо зараз. От, але з іншого боку, які можуть бути свіжі ідеї? Я думаю, що все ж таки треба, незважаючи на те, що вони зайняті війною з Іраном, у Вашингтоні, щоб вони створили якусь робочу групу, мабуть, знову від відповідального за цей напрямок, як був пан Келлог. І хай ця робоча група розробить якісь пропозиції нарешті. Бо там ще коли на вибори йшов, казав, що в нього є мирний план. Потім прийшов до президента, сказав, що в нього є мирний план. Але весь цей час ми знали, що жодного мирного плану немає. І зараз немає. Тому, мабуть, ці свіжі ідеї, це Рубіо сам до себе звертався.
6: Оця апеляція Лаврова до духу Анкориджа на цих перемовинах з Рубіо, на вашу думку, це якась така у них інерція відбувається? Тобто вони не готові прийняти той факт, що американці більше не визнають ті домовленості, які були в Анкориджі базою для того, щоб рухатися по переговорному треку? Чи все ж таки це якесь продовження, можливо, усвідомленої стратегії якоїсь тиску на американську адміністрацію з тим, аби саме ці вимоги в якомусь форматі реалізувати?
7: Ви знаєте, я думаю, що то і це і те трохи, це якась суміш таких ірраціональних психологічних мотивів з боку Москви. І таких об'єктивних міркувань. Щодо об'єктивних міркувань, то на що їм потрібно взагалі-то цей аутріч, ця взаємодія з адміністрацією Трампа? Лише на те, щоб Трамп дотиснув Україну і приподніс Україну там на блюдечки, як то кажуть, з голубою кліомочкою, то до Росії. Якщо Трамп не може цього зробити, то об'єктивно його значущість важливість для Росії радикально впадає. І тому вже бачимо, що російська преса останнім часом навпаки критикує дуже активно Трампа і каже, що йому не можна довіряти і таке інше. Суб'єктивно це теж, ми ж домовились, така зустріч гарна була в Анкоріджі, там червоний килим, все таке. Домовилися так, вербально. Тому кажемо про дух Анкориджа, а не букву Анкориджа, бо жодних угод не було. Але ви зараз від цього виступаєте. Тобто це намагання американців трохи, переконати в тому, що це якось негарно, ми ж домовлялися, ми ж знаємо, що є особливі стосунки спеціальні між президентом Трампом, президентом Путіним. Ми ж хочемо повернутися до нормальних стосунків, відкрити перспективи двосторонніх відносин американо-російських. Навіть Рубіо в своєму останньому коментарі сказав, що знову підтвердив те, що ми давно, в принципі, спостерігали, що для американців цей мир – це просто те, що треба зробити, поставити галочку і відсторонитися від України і почати, власне, великий новий такий стратегічний такий, знаєте, магістральний напрямок відносин з Російською Федерацією. Тому вони намагаються просто з одного боку нагадати про це Трампу і про те, що дійсно є якісь перспективи співпраці, а навіщо йому та Україна і таке інше. Тобто змінюється тональність Кремля в цьому питанні у їхніх зверненнях до Вашингтону. Чи то іноді навіть погрози. От, а іноді просто таке, знаєте, що ж ви робите, як же так, от, ми ж домовилися. То от я думаю, що суб'єктивно воно і в принципі буде продовжуватися. Для того вони збираються використовувати такі контакти на будь-який вимір, бо вони там домовилися щодо Росатома щось і щодо відновлення дипломатичного представництва між країнами. І навіть через такі технічні якісь речі Росія буде просовувати і надалі і пропонувати активно протягувати ідею співпраці більш масштабної, стратегічної. А для цього треба закінчити війну. в Москві ж вони кажуть, що це від нас залежить, от ми всі розуміємо, насправді від кого залежить, коли закінчити війну, але вони кажуть, Москві ні, це ж насправді Україна має прийняти якісь вимоги, а ми-то готові будь-коли. Тому от і зараз знову починається ця гра, я не знаю, чи вона буде мати продовження, таке масштабне багато зустрічей інтенсивних чи ні, але повертається ця гра, коли Київ та Москва, в принципі, намагаються показати Вашингтону, що насправді ми хочемо миру і готові до того, щоб ну, справжні переговори якісь нормальні, а не просто якісь ці якось вимоги, як вони називаються, ультимативні. От, як Москва це робить, а просто сісти і вирішувати, от, щодо компромісів, ми готові до цього, а Москва буде казати, що вони готові. І така гра, мабуть, знову продовжується.
6: Законопроект, названий ім'ям Лінсі Грема, який передбачає посилення санкцій, зокрема, щодо країн, які купують російські нафтопродукти, пройшов уже два етапи. Переосмислення, скажімо так, над ним ведеться активна робота, зокрема до нього додали Іран, як на тому наполягали представники за даними американської ЗМІ адміністрації Дональда Трампа. Окрім того, там також звузили коло країн, проти яких одночасно можуть запроваджуватися санкції, тепер таких країн може бути не більше п'яти. Є дискусії у американському конгресі між республіканцями та демократами, є невдоволення тим, що, на думку деяких демократів, цей законопроект занадто широкий, дає повноваження американському президенту у тому, аби достатньо серйозні обмеження за власним бажанням накладати на певні країни. Ми просто спостерігаємо разом з такими дипломатичними жестами. От, думаю, це можна рахувати від моменту, коли Трамп підписав ту заяву на саміті G7, в якій прямо зазначено, що союзники виступають за підтримку України і, зокрема, нарощування її воєнних спроможностей. Далі ми чуємо всі оці заяви, які останнім часом такі дуже обережні лунають, зокрема ось ці, які лунали від Рубіо. Але реальних кроків, які б демонстрували готовність Сполучених Штатів підвищувати тиск на Російську Федерацію, за цей час, ну, як на мене, якщо не правий, поправте, будь ласка, мені здається, що не відбулося. І ось зараз оцей законопроект, мені здається, якраз виконує цю роль, коли Рубіо, по суті, добрий поліцейський, який пояснює Лаврову, що буде далі, видається це логічним. А з іншого боку, от конгресмени рухають оцей законопроект. Тож, на вашу думку, наскільки його можна розглядати як елемент тиску на Російську Федерацію після всіх оцих доопрацювань, наскільки він може стати серйозним важелем у стратегічному баченні Москви того, як далі можуть розглядатися події в нашій війні?
7: Так, ну це ще одне слушне запитання, важливе. Я думаю, що цей законопроект з моменту його першого вироблення, да, першого варіанту, який він, коли він ще з'явився, то треба сказати, що від самого початку було зрозуміло, що навряд чи він буде прийнятий саме в такому радикальному, як казав, там, зубодробільному, там, чи якийсь інший можна тут епітет використати, сам покійний Лінсі Грем та інший форматі. Тому зрозуміло буде, що він буде змінювати. Зараз ми теж розуміємо, що є якась взаємодія між республіканськими співавторами, республіканською фракцією Конгресу, зокрема в Сенаті, я думаю, також і в Палаті представників з Білим домом, які узгоджують якісь речі, якісь моменти, нюанси, деталі щодо цього законопроекту, щоб він підходив президенту Трампу. Ну і врешті-решт, ну, дійсно, він ще не прийнятий. Бачите, тут демократи мають своє слово сказати. В принципі, то ми розуміємо, що демократи за те, щоб підняти трохи рівень і градус такий тиску на Росію і за повернення до більш жорсткої позиції щодо Росії і більш системної позиції підтримки України. О, тому, звісно, що демократи не будуть ставати на перепоні, там, на шляху цього законопроекту, лише якісь деталі, як ви кажете, мабуть, оці, що ви згадали, і, мабуть, якісь ще інше, те все одно вони стають теж жертвою політизації політичного процесу, яка зараз шалена в Америці, безпрецедентна з точки зору, ну, майже повної відсутності взаємодії нормальної, з точки зору здорового глузду між двома партіями ключовими. Але тим не менш, так, цей законопроект має бути зручним для Трампа, це важливим в його руках, в принципі. І більш того, чи він буде виконуватися в якому обсязі, це теж буде залежати від Трампа. І це, мабуть, він на певному етапі зрозумів, що ну добре, хай приймає. Хоча до цього, як ми знаємо, в принципі, він був проти і навіть намагався всім говорити про те, що давайте все ж таки не будемо його просувати через Сенат, тому він так довго чекав своєї участі, як то кажуть, да, своєї долі, але тим не менш, от зараз я думаю, що Трамп змирився з тим, що окей, хай буде такий законопроект чи закон вже згодом. Це буде додавати мені, от як я кажу, добре поліцейський, поганий поліцейський, там я можу щось звертатися до Москви, але при цьому мати в запасі в резерві за спіною можливість використати з узгоджений з конгресом, вироблений конгресом законопроект, на який буде виділятися гроші, що важливо в американській політичній системі, оскільки бюджет і все, що стосується грошей, це в руках конгресу. А президент лише завжди просить, от як зараз просить там на продовження війни з Іраном, так і на виконання цього законопроекту щодо України, Росії, війни російської проти України, теж конгрес має дати президенту, надати президенту Трампу відповідні асигнування. От тому подивимося щодо Трампа, що він зовсім нічого поки що не робить, щоб, знаєте, виправдати сподівання після Івіанські, якщо хочете, да, бо дійсно в Івіані сталося це, що трохи риторика змінилася його на зустрічі Великої Сімки у Франції в Івіані. Підписали ці дійсно спільні комюніке резолюцію, да, Великої Сімки, і це спричинило в нашому суспільстві таку прямо хвилю, бурю, я не знаю, шторм, як назвати це правильно, ураган цілий, розмов про те, що позиція Трампа радикально вже змінилася і таке інше. Але я цього не бачив. Я дуже дивувався через те, що де люди це бачать. Ну так трохи змінилася риторика, буквально кілька фраз. І факт підписання цієї комуніке. І потім, ну, начебто, обіцянок дати можливість виробляти патріотів ракети в Європі, зокрема в Україні, але це обіцянок. З точки зору Трампа, ми знаємо його стиль. Цей обіцянок може бути невиконаним, а якщо навіть буде виконаний, то скільки ще пройде часу, більш ніж перші такі патріоти, вироблені в Європі чи в Україні, поступлять на озброєння наших збройних сил. Це роки. Тому, в принципі, жодних підстав говорити про те, що радикальна якісна зміна ставлення Трампа, позиції Трампа відбулося, немає. Ну так, це добре, що він каже, що українці молодці, добре тримаються в цій війні і таке інше. Але це вже важливо позитивний сур, да, щодо того, як він раніше цю війну коментував, але цього недостатньо говорити про для того, щоб говорити про якусь якісну нову позицію. Тому почекаємо. Ви правильно кажете, жодних нових форматів підтримки України від адміністрації, жодних нових форматів тиску на Росію з боку адміністрації. То про яку ж нову якісну позицію ми говоримо? В принципі, зберігається статус-кво.
6: З іншого боку, ось ця обіцянка, політична обіцянка Трампа дозволити Україні працювати в рамках ліцензії на виробництво перехоплювачів для Петріот уже не буває достатньо практичних образів, тому що напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією компанії Raytheon. Це одна з компаній, яка виробляє модифікацію ракет для ПАК-3. Та, яка потрібна нам проти російської балістики, це модифікація, яку виробляє Lockheed Martin. Але, тим не менш, Raytheon також виробляє дуже багато компонентів до цієї ракети. Тобто, можемо говорити, що ця політична обіцянка потихеньку починає трансформуватися в практичну площину. Якраз оцим мають займатися безпосередньо представники воєнно-промислового комплексу американського. Але ви праві, скільки це буде займати по часу, передбачити надзвичайно складно. Ще одна тема, яку хотів з вами обговорити, це Лора Лумер. Активістка впливова в середовищі ядерного електорату Трампа, в так званому мага-середовищі, провела кілька днів у Києві, записала інтерв'ю з українським президентом Володимиром Зеленським, яке поки не було опубліковане, тільки окремі його фрагменти з'явилися, але Трамп уже встиг його репостнути, один з тих фрагментів, і написати дуже добре. Пані Лумер, для нашої аудиторії розповім, тривалий час, скажімо так, пропагувала російську картину бачення світу. Тобто поширювала російські наративи, зокрема ті, які стосувалися України, і загалом її було вкрай складно назвати прихильницею України в цілому, швидше навпаки. Але в один момент вона записала відео, в якому сказала, що вона все усвідомила, що вона зрозуміла, що Росія бреше, коли говорить, що вона має якісь раціональні мотиви для того, аби атакувати Україну. І саме Росія відповідає за цю війну і за всі ті наслідки, які ця війна спричинила. І ось пані Лумер приїжджає до України, гуляє Лук'янівкою розбитою, сидить в Макдональдсі, робить фотографії, які облітають увесь світ, записує інтерв'ю з паном Зеленським і продовжує повторювати, що саме Росія відповідальна за всі лиха, пов'язані з цією війною і загалом за розв'язання цієї війни. Пане Дубовик, на вашу думку, по-перше, як слід грамотно працювати ось цим каналом, тому що пані Лумер не класична медіа, це блогер, який має доступ близький до своєї, відповідно, аудиторії. І, по-друге, наскільки, ну, добре, давайте так, скажу відверто. Мені складно віриться, що можна за один день просто так от взяти і переглянути всі ті позиції, на яких ти так багато років стоїш, коли говориш про якусь тему. А виглядає, що з пані Лумер сталося саме так, і це викликає певні підозри в, можливо, нещирості цього розвороту. З чим ви пов'язуєте от всю цю історію? І, повторюсь, як, на вашу думку, слід правильно працювати з цим каналом, щоб потім пані Лумер не передумала, можливо, колись, і не почала говорити інші речі, і ми від цього не постраждали?
7: Так, ви знаєте, цілком слушне запитання. Ну, щодо саме останньої вашої репліки, ремарки, я скажу так, що, ну, мабуть, можна сподіватися, що не буде такого нового повороту на 180 градусів, тому що це буде якось вже несерйозно. І навіть люди, які за неї слідкують, скажуть, де що ж таке, то вчора з Росією, потім з Україною, зараз знову з Росією, то, мабуть, будемо сподіватися, що такого розвороту не буде. Як з нею працювати? Обережно, да, поважно, да, поважати її, казати, що ми дуже цінуємо високо те, що вона зараз от звернула увагу на долю України, українців, розповідає про це своїм підписникам, таке інше. Тобто, ну, не кормити її там, передавати якісь цікаві цифри, дані, але теж не перегнути палець в точки зору того, щоб, знаєте, не спускати на неї якийсь вал пропаганди нашої такої чи контрросійської пропаганди, от, а працювати з нею обережно. Ну, більш того, я думаю, що люди, які супроводжують протягом візиту в Києві, вони, мабуть, дуже це розуміють теж. І це такі люди, які це, зокрема, пан Кислиця та інші. Сподіваюся, вони знають, як з нею працювати. От я, до речі, знаю, що відбулося інтерв'ю з Зеленським, ще не бачив, скажу чесно, але не мав часу, але подивлюсь обов'язково, бо там вона каже, що було дуже таке розлоге, шире інтерв'ю, ну, це дуже добре, я думаю. Те, що сам факт, що вона таке зараз каже, звісно, він позитивний для нас. Це як не розглядаю цей феномен, знаєте, того, що Лара Лумер побачила світло, там вирішила на світлу сторону з темної. Це добре, да, бо, звісно, є багато людей, які дуже віддовіряють і читають її, такі інше. І серед мага-блогерів таких і таких помітних фігур є вже такі, які підтримують Україну вже певний час, такі пан Шапіро, пан Левін, але такого масштабу все ж таки і такого впливу, як Лумер, ще, мабуть, не було, як я не помиляюсь. І тому це важливо, можна з нею порівняти по впливу, мабуть, лише там Карсона Такера трохи, але знову ж таки, мага рух знає, що Лумер близька до президента Трампа, а Такер ні. Тому вони через це, навіть через цей фактор, схильні більш довіряти саме Лумер зараз, оскільки Трамп все одно, він там на вершині, да? Як в церкві подивишся, хто там на горі, да, от до нього найбільше і ставлення саме таке релігійного характеру. О, це наш месія, да, хто до нього ближче, окей, то таку людину будемо слухати. Хто зараз в опалі, відсторонений, трохи на периферії, навіть такий впливовий, колись популярний, як Карлсон Такер, будемо слухати, але, мабуть, це ж таки не так же й важливо.
6: Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був на прямому зв'язку з нашою студією. Дорогі слухачі, дякую вам, що ви послухали цю розмову. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливе і корисне для країни та для вас особисто, ви можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua і оберіть зручну для вас суму. Ми будемо вдячні за будь-яку. Далі новин.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 діб. Президент Зеленський підписав відповідні закони. Вони діятимуть до 31 жовтня 2026 року. Володимир Зеленський також офіційно підтвердив успішне враження заводу у російському Кірові, який виробляє компоненти для ракет. Крім того, за словами глави держави, українські далекобійні засоби спрацювали на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому об'єкті на території Росії. Зеленський наголосив, що спецоперації тривають і проти російської логістики, яка забезпечує окупаційну армію компонентами для дронів, навігаційним обладнанням і військовим спорядженням. У повітряному просторі Румунії винищувач F-16 збив ворожий безпілотник. Інцидент стався сьогодні близько 11 години ранку. Про це заявив президент Румунії Нікош Ордан. За його словами, румунський пілот піднявся на перехоплення і знищив дрон-порушник над безлюдною територією, що дозволило безпечно відкрити вогонь. Наразі спеціальні служби обстежують місце падіння уламків для з'ясування всіх деталей надзвичайної події. Підрозділ ВМС України вперше в історії сучасного військового флоту отримав право управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Це стало можливим за результатами українсько-американських навчань «Сібриз-2026». Відтепер Україна має підтверджену альянсом здатність управляти підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати увесь спектр місій протимінної боротьби на морі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
13: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
16: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ для вас продовжує свою роботу я, Богдан Машай. Далі ми поговоримо про 21-й пакет санкцій, який після тижнів непростих суперечок Рада Європейського Союзу затвердила остаточно. У Брюсселі цей пакет назвали найжорсткішим за час повномасштабного вторгнення. Він включає економічні санкції, які спрямовані на ключові сектори російської економіки, а також і воєнної машини, а також найбільший за останні 4 роки перелік персональних санкцій, загалом 218 позицій, 48 фізичних та 170 юридичних осіб. Що цей пакет, точніше, що Європейський Союз цим пакетом намагається зробити, це більше його бажання не дати Російській Федерації і далі працювати для того, аби знаходити механізми, як виходити з-під цього санкційного тиску, тобто спроба підтримати рівень цього тиску, чи дійсно, можливо, якийсь новий якісний крок у тому, щоб цей тиск нарощувати.

0: сьогодні 44 долара з десятою за барель, тому що у попередній механізм передбачав автоматичне коригування цієї ціни, і у зв'язку з тим, що нафта суттєво здорожчає через чергове загострення на Близькому Сході, вона б, ціна, я маю на увазі, мала б скоригуватися до 58 доларів за барель. Для нас кількість грошей, яку отримує Російська Федерація від продажу нафти, питання критичне, оскільки це основне джерело фінансування війни проти нашої держави. На вашу думку, ось ця цінова стеля і фіксація того механізму, який діяв раніше, якою мірою реально здатна вплинути на те, скільки Росія покладе на свої рахунки в обмін на нафту?
1: Ну, дивіться, тут ситуація є в наступному. Ця цінова стеля як не працювала, так і продовжує не працювати. За оцінками, як безпосередньо Росія продає нафту, як вона користується послугами різноманітними компаніями, європейськими компаніями, які мали би відповідно діяти в межах цих обмежень, треба розуміти, що контролю як такого не було і немає. Тобто надається дуже часто фальшиві довідки якихось фіктивних компаній з приводу того, що ціна нафти, яка йде безпосередньо за цими суднами, вона складає там умовних 40 доларів, 30 доларів, 50 доларів. Це головне, щоб воно було нижче тої стелі, яка на даний момент встановлена. І далі потім вона проходить, пред'являється безпосередньо європейськими компаніями про те, що ми надавали послуги якраз з дотриманням відповідної стелі, і там нафта дійшла, умовно кажучи, до певного якогось пункту призначення. Далі потім вона була переміщена з того судна, яке здійснило перевезення, на інше судно. На ньому вже раптово нафта зростає до справжніх ринкових цін і потім поставляється, наприклад, до Індії. Тому для нас ось це обмеження, звичайно, добре, що вони зафіксували, тому що тут єдине, на що працюють ці санкції, лише на те, що потім Європа має можливість застосувати вторинні санкції по відношенню до тих компаній і суден, які, на думку Європейського Союзу, порушували, не дотримувалися відповідні санкції. Але і навіть ці дії, вони є недостатніми. Зокрема, наприклад, ми можемо спостерігати за останній рік затримка суден різними європейськими країнами тіньового флоту, які постійно порушують відповідно будь-які обмеження, здійснюють перевезення нафти, є з точки зору екологічної безпеки з порушенням відповідних стандартів, і затримання, ну, воно тримає умовних там 3-4-5 днів, а далі потім іде, відпускають відповідних і саме екіпаж, і саме судно. Тому в цьому ключі, ну, як на мене, я вже дуже сильно розчарувався в тому, як діється обмеження, як діється санкції, наскільки європейці готові якраз діяти більш рішуче по відношенню і до компаній, які порушують цей саме в цій частині санкційний режим, і по відношенню до безпосередньо цих суден і екіпажей. Тобто сказати, що щось радикально змінилося там за останні місяці, ну, не можна. Звичайно, були затримання, але всі ці затримання, ну, можна сказати, закінчилися нічим. Тому для нас ось 21 пакет санкцій в цій частині, ну, він не працює. Єдине, що дійсно працює, все ж таки варто згадати, це удари Збройних сил України по портовій структурі, а також по самим суднам. Якраз по Азовському морю удари по тим, ну, там не танкери, а все ж таки суднам, які привозили нафту, привозили бензин, нафтопродукти. Це, звичайно, суттєво впливає на можливість Росії відправляти як нафтопродукти, це удари по нафтопереробним заводам, так і саму нафту. Ось в цій частині, можна сказати, є достатньо ефективним, навіть незважаючи на те, що Росія відновлює і продовжує, в принципі, відпускати приблизно ті самі об'єми, як вона відпускала і раніше. Але ті обмеження, які внаслідок цих ударів відбуваються, вони призводять якраз до порушення логістики і можливості Росії продавати нафту на світові ринки.
0: Тобто дискусію треба вести не про ціну, яка встановлена цією стелею, а про механізм, як ця стеля не працює, на жаль, у тому

0: вигляді, в якому було і задумано, коли точилися дуже напружені дискусії. Загалом, я пам'ятаю той період, така була новина, що, мовляв, Європейський Союз запроваджує цінову стелю для російської нафти. На превеликий жаль, бачимо, що станом на сьогоднішній момент це не суттєво впливає на ті доходи, які отримує Російська Федерація, оскільки дуже багато обхідних шляхів для цього є. Щодо тіньового флоту, про який ви згадали, також кілька суден знову ж таки потрапили до цього списку, але цікаво, що вперше до 21-го пакету, загалом до санкційного списку, включають обслуговуючі компанії. Це бункерувальники і одна круїнгова агенція. На вашу думку, європейські санкції в частині обмеження функціонування тіньового флоту, знову ж таки, який ефект дають або не дають, враховуючи, що паралельно з тим, як Європейський Союз розширює перелік підсанкційних суден, Росія фізично збільшує кількість цих суден у своєму розпорядженні?
1: Ну, дивіться, я все ж таки скажу, нарешті за стільки років Європейський Союз почав реагувати на ті компанії, які якраз приймали ці фіктивні папірці про те, що судно привозить там нафту за ціною нижче відповідно цінової стелі, і їх повноцінно обслуговували. Тобто і надавали можливість ремонту, і надавалось можливість заходити в порти і так далі. Тобто, ну, порти там не заходили, але там відповідно були можливості якраз більше такого сервісного обслуговування. І тому, ну, нарешті Європа почала якимось чином реагувати. Але для цього фактично знадобилося 4 роки. Наскільки це ефективно? Тобто тільки зараз, нарешті, якісь сервісні компанії будуть розуміти, що якщо ти зараз закриваєш очі і приймаєш фіктивні папірці для того, щоб обслуговувати танкери тіньового флоту, то це може відповідно закінчитися певними наслідками для тебе. А наскільки ефективні безпосередньо самі ці кроки по відношенню до цих компаній, ми подивимося найближчим часом. Чому? Тому що вони можуть повністю там переключитися на обслуговування там тих самих суден тіньового флоту Росії і там інші відповідно надавати послуги. Тобто ми будемо дивитися, як Європа буде реагувати. Але поки що за весь цей час, ну, перший раз, це дуже дивно, що Європа, йому макаючи, коли цінова стеля почала діяти, а це кінець 2022 року, початок 2023 року, оце нарешті воно почало хоч якимось чином відповідно реагувати.
0: Щодо фінансового блоку цього санкційного пакету, там також достатньо вражаючі цифри. 94 банки потрапили під заморожування активів, ще 33 установи потрапили під транзакційні заборони, ну і плюс один киргизький банк, який пов'язаний з системою передачі фінансових повідомлень. Всі російські великі державні банки фактично під санкціями перебувають з 22-23 року. І з вашої точки зору розширення ось цього списку майже сотнею нових банків, якою мірою це дійсно проблема для російського фінансового сектору, який великою мірою вже переналаштував свої процеси, використовуючи ті юрисдикції, де він може провадити якусь операційну діяльність, а якою мірою це символічний крок, який треба було зробити для того, аби показати, що Європейський Союз працює в цьому напрямку?
1: Ну, в принципі, якщо ми будемо брати фінансовий сектор, тут йде поступово якраз такі стиснення їх можливостей і санкції по відношенню до третіх компаній, які здійснюють відповідні розрахунки. Але, знову ж таки, ми повертаємося до того питання, яке я піднімав і по відношенню до транспортування нафти. Контроль. Наскільки ефективно європейські інституції здійснюють контроль? Де створений єдиний інструмент для того, щоб відслідковувати обхід санкцій? Де відповідна реакція, як можна швидше, на ті обходи, які існують? Тобто транзакція відбулася через певні банки, далі потім реакція, вона запізніла, це дає можливості далі заробляти. Це перший момент по відношенню до цих санкцій. Другий момент, який би я відмітив, про те, що існують певні банки виключення. Зокрема, наприклад, країни Європейського Союзу, такі як Угорщина, Словаччина, вони продовжують купувати російський газ і частково російську нафту. І як результат, це призводить до того, що залишаються певні фінансові установи, через які здійснюються відповідні розрахунки, тобто здійснює перенаправлення фінансових потоків. Також можу відмітити, що є позитивним, це якраз санкції по відношенню до криптобірж, криптовалют, криптогаманців і інших кроків. Тут все ж таки є достатня ефективність. Зокрема, наприклад, часто, особливо російські банки почали використовувати

0: ти. Якраз ті можливості, які існують, а конкретно це використання криптовалюти для міжнародних розрахунків, вони здійснюють ці розрахунки. І тому ті обмеження, які запроваджують Європейський Союз, вони, ну, в принципі, діють, обмежують і створюють проблеми для тих, хто використовує такі способи розрахунків. Але знову ж таки, наскільки ефективний контроль подальшому по відношенню до цих обмежень? Європа дуже часто, ну, достатньо повільно реагує на порушення цих санкцій. Вона не є достатньо агресивна, вона не є проактивною в тому, щоб якраз наперед виявляти порушення можливості Росії здійснювати обхід санкцій і відповідно закривати ці дири. Тому в цьому ключі, ну, якщо ми будемо брати банківський сектор Росії зараз дійсно знаходиться в дуже складній ситуації. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день в економіці є серйозні проблеми. Обмежуються платежі. Ми бачимо ці удари, наприклад, нас радують ці удари по Wildberries, по маркетплейсам, і ми вважаємо, що якраз більше, що люди там відповідно будуть реагувати, але не враховуємо дуже важливий аспект. Дуже часто такі товари купувалися в кредит з використанням кредитних коштів. І якраз з використанням кредитних коштів це призведе до того, що після того, як буде знищений їх товар, вони не будуть мати можливості розрахуватися з банками і іншими фінансовими установами. Як результат, банки, які зараз мають певні проблеми з розрахунками, вони відповідно і не зможуть здійснювати, скажімо так, виплату там коштів. Вони звернулися до Центробанку Росії для того, щоб він їм допоміг з ліквідністю до тих коштів, які були раніше видані по механізму РЕПа, ще на 2 трильйона рублів. Тому в цьому ключі це, ну, серйозні проблеми для російських банків. Тому вони знаходяться в складній ситуації. Ці обмеження вони є, ну, скажімо так, в цілому правильними. Але знову ж таки ще одне таке виключення скажу. Але ж європейські банки продовжують працювати. Де відповідні санкції обмеження до Райфайзенбанку, який продовжує функціонувати на території Росії? Де відповідні обмеження по OTP банку, який так само відповідно здійснює, працює на території Росії? Тобто ви застосовуєте санкції, але все ж таки певні можливості для росіян вони лишаються. Тому хотілося б, щоб Європа також застосувала відповідні кроки по тим банкам, які продовжують працювати на території Росії. А в цілому банківська система Росії на даний момент є на дуже складній ситуації. Це проблеми з економікою, це проблеми з бюджетом, це висока облікова ставка, інші проблеми. Тому ми чекаємо, що їх стан, ну, суттєво погіршиться найближчих декілька місяців, і це призведе, ну, до банківської кризи, яка вже неодноразово була на території Росії.
1: Дійсно виглядає, що ось ці українські удари по логістичним складам можуть стати для банківського сектору більшою проблемою, ніж європейські санкції, тому що якщо продовжити той ланцюжок, який ви почали розгортати, то підприємці, по-перше, люди в цілому, які трішки багатші за людей, які не займаються приватним бізнесом, у них є свої кредити на своє майно, плюс вони не можуть виплачувати зарплату, а це означає, що кредити, які мають люди з меншим доходом, також зависають, що створює додатковий тиск, і все це перекладається на ті проблеми, які і так є в банківському секторі, про що ви щойно сказали, достатньо відчутні. Хочу з вами також поговорити про процес ухвалення цього 21-го пакету. Він був непростим до останнього моменту. Буквально за день до цього я спілкувався з паном Власюком, який в офісі президента відповідальний за санкційну політику, і він казав, що Греція до останнього впиралася, тому що вимагала винятку для однієї компанії Діна Газ, яка возить скраплений газ з Ямал. У підсумку виняток цей дали на 12 місяців, але поставили таку вимогу, що обсяги мають не перевищувати ті, які були у 2025 році. Цікаво, що Афіни аргументували свою позицію тим, що повна заборона не зменшила б доходи Росії, а лише передала б Росії частку, точніше, передала б частку ринку японцям, китайцям або американцям. А пане Розхадовське, з вашої точки зору, наскільки ось ця позиція Греції є раціональним ринковим аргументом, а наскільки просто лобізмом інтересів приватної компанії в такій раціоналізованій обгорці?
0: Ну, перша позиція, як я би хотів зазначити, які аргументи використовувала Греція? Дуже просто, говорить, ви ж купуєте газ у Росії. Тобто ви купуєте російський газ, ви продовжуєте, ви собі зробили відповідні відстрочки, вони у тебе у вас функціонують, а ви оплачуєте за останні після там певного подорожчання значні суми, які фактично підтримують економіку Росії і так далі. Да, ви сказали, що ви відмовитеся від енергоносіїв, але через певний термін. І як результат, так як ви зараз продовжуєте відповідно цей газ купувати, то чому ми маємо відмовлятися? При тому, що ця компанія, вона є достатня система утворююча взагалі в морських перевезеннях, і припинення відповідного транспортування газу призведе до того, що вони, ну, банкротами, можливо, і не стануть, але суттєво їх зменшаться відповідно доходи, і вони точно будуть у збитках. Знайти відповідно інші ринки, які би дали можливість їм перевозити цей газ. Ні, ось таку аргументацію використовувала Греція. І це якраз показує про те, що як тільки починає Європейський Союз робити винятки, то одразу інші починають кампанії чи країни заявляти, а чому ви для них зробили винятки, давайте зробимо винятки і для ось цієї кампанії. Знову ж таки, обґрунтовуючи, що це не сильно вплине на економіку Росії, що це не дуже там якимось чином там змінить відповідно ситуацію. І так, відповідно, таку аргументацію постійно витягує то одна країна, то інша країна. Ну, Греція, звичайно, тут одна із, скажімо так, найбільших лобістів. Звичайно, добре тим країнам, які повністю вже відмовилися, вони ніяк не залежні від Росії, вони молодці, і як результат вони завжди голосують за всі пакети санкцій, підтримуючи будь-які ініціативи. А от ті, які залишили певні зв'язки з російським бізнесом, вони постійно якраз лобіюють. І коли починається от один якесь виключення, то починається друге, третє. А наскільки це вплине на...
1: Так, побачимо, чи спрацює це в процесі ухвалення 22-го пакету санкцій, чи не побачимо ми ще більше інтересів приватних компаній, які будуть лобіюватися на загальноєвропейському рівні, коли йтиметься про посилення тиску на Російську Федерацію. Пане Несходовський, дякую вам. На жаль, ефірний час вичерпано. Ілля Несходовський, військовослужбовець 24-ї МБР, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНС, був з нами на прямому зв'язку. Ефір радіо НВ триває. Я на сьогодні свою роботу в ньому завершую і прямую до укриття, тому що в Києві знову тривога. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси 30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskoy. Вибори дебального комбінованого цепіння 8,1 км. Вибори дебального 185 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026 року українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. 5 людей загинули і 9 поранені внаслідок удару по Слов'янську 24 липня. Зранку російські військові скинули на місто 2 авіабомби, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки. Росія атакувала Одещину ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджені приватні оселі та легкові автомобілі. Медичну допомогу надали жінці і 4-річній дитині. Крім того, пошкоджена територія одного з підприємств. Загиблих і постраждалих немає, повідомляє обласна влада. На Добропільському напрямку росіяни вдалися до спроби танкового штурму, проте українські оператори дронів зупинили цей наступ. Під час відбиття атаки було знищено 9 танків, 3 реактивні системи залпового вогню, град, 2 бойові броньовані машини, а також ліквідовано 23 окупантів. Польща пропонує Сполученим Штатам створити тристоронній проект з Україною для спільного виробництва ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це під час візиту до Вашингтона заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Скобовяк-Чернецька. Ініціатива передбачає розміщення безпечних виробничих потужностей на польській території. У Варшаві наголошують, що через колосальний світовий попит на ракети до «Петріот» такий формат буде вигідним для усіх трьох сторін. Польська чиновниця вже озвучила цю пропозицію в Пентагоні, а також Державному департаменті Сполучених Штатів Америки, а детальні переговори мають початися найближчим часом. Біля Румунії пошкодили судно з вугіллям, яке прямувало зі Штатів до України, повідомляє румунський департамент з надзвичайних ситуацій. У ніч проти 24 липня Крістіна подало сигнал лиха, постраждалих немає, судно продовжило рух до берега. Попередня причина – морський дрон або міна. Того ж дня румунський F-16 збив у повітряному просторі країни невідомий безпілотник. Російське телебачення ігнорує удари по складах Wildberries. Це показує аналіз ЗМІ. Російський пропагандистський перший канал повністю проігнорував масштабні українські удари по складах Wildberries у кількох регіонах Росії в п'ятницю 24 липня. Про це свідчить аналіз ранкового випуску новин на російському телебаченні, пише телеграм-канал Astra. Президент Зеленський розповів, що після суперечки із Дональдом Трампом в овальному кабінеті Білого Дому в лютому 25-го року їхні стосунки покращилися після короткої розмови у Ватикані. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. «Я був дуже радий почути його, він мене вислухав і я його вислухав також. Між нами було щось на кшталт «не будемо до цього повертатися», але це було дуже добре. Багато життів залежить від стосунків і діалогу», – сказав Зеленський. Ну, а близькі до Трампа мага-блогери почали змінювати риторику щодо України, свідчить дописи в соцмережах. Трамп поширив фрагмент інтерв'ю Лумери з Зеленським і написав «дуже добре». У відео президент розповідав про їхні стосунки. Тим часом блогер Тім Пул заявив, що тепер розуміє важливість перемоги України і сподівається на підтримку Трампа і американців. Раніше він називав Україну ворогом Сполучених Штатів і виступав проти допомоги Києву. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі насторожу здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
5: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив.
5: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, то зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже 5 років майже без вихідних, а щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі, посилання в описі до цього відео. І дякую всім, хто спромігся це зробити.
2: Ну що, у нас сьогодні незвичний день, бо Росня в рамках своїх експериментів чи бозна чого вдарила балістикою в день. Цікаво, чого це було і куди вони били. Я бачив, там одна відома волонтерка написала, що з ними все добре, то я думаю, чому вона писала про це, може вони були, наприклад, цілі.
5: Бо, напевно, виникали підозри, що не добре.
2: Да. Тобто, кудись Росня била, кудись, може, щось долетіло, але, як бачимо, на щастя, результат не такий поганий, як сподівалася Росня. Але ще цікаво, у нас же весь тиждень не було обстрілів, бо діяла ППО імені Лоли Лумер. Знаєш, колись було, хто така Лора Палмер, а тепер українці дізнались, хто така Лора Лумер.
5: Бачите, навіть вимовити.
2: Бачиш, щось таке.
5: Ну, це нова особистість для широкого українського загалу, це правда.
2: І, власне, судячи з усього, вона якраз поїхала з Києва, і тому Русня вирішила відірватися. Чому я думаю, що вона поїхала з Києва? Тому що зазвичай, коли вчора, позавчора вона була, і там навіть були якісь тривоги помірні через реактивні шахеди, вона відразу писала: «Ой, а в Києві тут тривога і так далі, нагнітання, все як треба». До речі, вона запиляла такі фоточки з Макдональдса.
5: Ну, вона робить хорошу драматургію.
2: Робить, да. А фоточки з Макдональдса на Лук'янівці.
5: Я буду здивований, якщо росіяни стежать за пересуваннями американської блогерши, це означає, що вони дуже уважні. Я розумію, що коли приїжджали американські високопосадовці, тут ніколи не було ударів. Це правда. Це всі жартували в Києві, що це наше ППО, що там 2 дні, 3 дні, 4 дні ударів нема. Але якщо вони стежать і за Лорою Лумер, ну то це вони дуже уважні. Я б на це не зважав.
2: Але дивись, по-перше, вона не проста блогерша, вона подружка Трампа, прям фізично, він її репостить.
5: Ну, у цьому сенсі, так, да. Вбити чи налякати дуже подружку Трампа – це не найефективніша стратегія. А якщо вони в контакті весь час, а я прочитав, що вона чи не єдина людина, яка не обіймає ніякої офіційної посади, але може заходити в овальний кабінет до Трампа.
2: Да, ти віж, так що бачиш, її вплив вище, ніж Келлога. А навіть коли Келлог був, не стріляли. Тому, власне...
5: Ну, якщо брати неформальну ієрархію, то так. В неї 2 мільйони підписників. Це, до речі, як Радіо НВ в Ютубі. Ну, але там країна ж 300 мільйонів плюс, мені здається, набагато більше. Але
2: тому впливовіше.
5: В межах України впливовіше. Бо якщо в тебе лише 2 мільйони в країні, де типу в 20 разів більше населення, в 15, то зрозуміло. Але якщо ти можеш заходити до, ну скажімо так, до найвпливовішої людини світу і маєш неформальне спілкування, і вона до тебе прислуховується, то я думаю, що твій вплив можна помножити на 10.
2: Да, так, скоріш за все, вона поїхала з Києва в даний момент, бо не було цих постів в Твіттері. І Русня відразу вирішила вдарити. дуже довго вони тримали себе за руки, тримали протягом кількох ночей поспіль, зараз вдарили в день. І у нас таке було київське бінго, насправді. Гроза, балістика і все разом.
5: Ну, зараз дочасно. То летить, то не летить. Вже четверта тривога за останні 2 години. То циркони летять, які, до речі, дуже погано збиваємо. То онікси, тривоги по 35 секунд потім знову повертається. Зараз, мені здається, тривога триває.
2: Ні, вже відбій,
5: можна розслабитися. Бо наші колеги з рекламного відділу, щойно Сергій Хміль казав, що він помітив такий тренд закономірний. Щойно ми сідаємо з тобою в ефір, починається тривога. Ну, насправді так було дуже часто раніше, останнім часом нас залишили в спокій, але сьогодні знову поновили. Про Макдональдс, дивися. Ну, феноменальна фотосесія, мені здається, і за своєю потужністю, і за арт-характеристиками.
2: Вони все вміють, американці.
5: Бо сидить... Ну, бездоганно вдягнута і доглянута людина, да, там з манікюром в окулярах і все решта, і на тлі тотального хаосу, повного апокаліпсису. Да? Тобто це як людина з іншого світу приїхала. Насправді я здивований, що Макдональдс на Лук'янівці працює. Я нещодавно там двічі чи тричі приїжджав, досліджував це місце прильоту. Ну там, Сергій, там лєпо майже, да? Там оцей бізнес-центр
2: навколо, да?
5: Навколо. Там зруйнований бізнес-центр повністю, завод Артема там лише каркас лишився, не вікон, не стелі, нічого. Де Київська Русь, кінотеатр, там прильот, за ним сильно ні в кого нема вікон. А потім вестибюль, навіть метро зруйнований повністю, квадрат. Коротше, там реально як зона бойових дій. Це не тилове місто. І прямо там працює Макдональдс, який побитий шрапнелю, всім решта. Я не можу сказати, приємно здивований, а це люди ризикують. Навіть ходив такий жарт, ти бачив, що людей, які працюють в Макдональдсі на Лук'янівку, в першу чергу посилають на базову військову підготовку.
2: Ну, але
5: і потім вони ще не можуть змінити Макдональдс, в якому працює. Ну, це
2: належно, що Макдональдс дуже чітко дотримується повітряних тривог. Якщо там українські якісь бізнеса дуже часто ігнорують, то Макдональдс відразу закривається і відразу відправляє своїх співробітників.
5: Ну, переважно міжнародні компанії це роблять. Метро теж, супермаркет теж це робить. А українські ритейлери цього не роблять. Єдина галузь, яка повністю дотримується, це банки. Іноді створюють дискомфорт, бо ти не можеш там зайти в банк, але, в принципі, вони одразу зачиняють. Але оця фотосесія, де вона сидить на тлі зруйнованого заводу Артему і бізнес-центру і замовляє там бургер, картоплю, фрі і кока-колу, хоча вона пише, зазвичай вона не їсть такі продукти. До речі, вона досить молода жінка, їй 30+, там 32 чи 33, але вже така впливова. І оця фотосесія, вона облетіла все. Всі медіа це оприлюднили. Дуже потужна і решта, і треба сказати, що в якому сенсі Лора Лумер молодець. Раніше вона справляла враження недолугої людини.
2: Ну, давай так, недолугої. Вона зараз за нас, тому окей. Але, в принципі...
5: І молодець не у тому сенсі, у тому сенсі, що вона визнала, що вона помилялася.
2: Технологічно, да, вона все... Це визнання своєї помилки дозволяє їй, дає моральну перевагу і дозволяє все це говорити. Просто треба розуміти, хто ця людина. Вона антивакцинаторша. Вона там всі важливі теорії змов поширює. Вона там розповідала, що Трамп в 20-му році виграв вибори і так далі, і так далі. Тобто вона прямо...
5: Я ж це все запакував слово недолуго.
2: А, окей. Ну, просто може люди не зрозуміють, може думають, що ти якийсь сексист, да, і тут на жінку нападаєш. Ні, це не через це.
5: Ні, але вона різко змінила своє ставлення. Ніхто толком не розуміє, чому саме. Вона навіть там зробила допис про те, що уряд України не оплачує. Уряд в американській мові, в політичній, означає влада. Да? Влада не оплачувала їй поїздку в Україну, вона приїхала за свій кошт, бо багато хто почав...
2: І вона не сказала за свій кошт. Вона сказала, що в мене є спонсори і так далі, але
5: окей,
2: уряд
5: але
2: не
5: уряд, ну, окей, а хто ці спонсори, ми не знаємо.
2: Сьогодні...
5: Може, Андрій Борисович Єрмак.
2: Може, а сьогодні Равін...
5: А він не в уряді, до речі, то да. все чесно.
2: Я думаю, що Андрій Борисович не дотягнеться. Сьогодні Равін України виклав фото з нею.
5: Коротше, все можливо. Є багато бажаючих це зробити. Але я думаю, що це досить потужний крок. У тому сенсі, що її читає саме оце right wing, праве крило радикальне і, власне, Трамп. Я впевнений, що вона повернеться, розкаже все, що вона бачила. А зараз вона реально дуже проукраїнська, дуже антиросійська. Але все це говорить про те, Сергій, що хтось має все ж таки зробити це величезне дослідження про вплив російської пропаганди як всередині країни, так і зовні, бо це вони реально дуже ефективні в інформаційній війні, надурили багато людей, весь глобальний південь взагалі задурений, да? Частина американців, які ніби мають доступ до інформації, могли б факт-чекнути все, перевірити, поставити під сумнів, але, напевно, вони віднайшли якусь формулу, яка просто дозволяє їм сіяти сумнів, да, там якісь ефективні меседжі, які добре залітають, які взагалі дуже далекі від правди, але сприймаються
2: знаєш, на ураді, ще
5: біють на емоційну складову.
2: Греки. Вчора був день такого недолугого футболу, ну, недолугого, тому що...
5: Паок Салоніки.
2: Да, багато різних футболів, бо стартували Єврокубки, і там ті, хто починають знизов, от грали. І там було три українські клуби. Тому після чемпіонату світу це було, в принципі, дивитися важко, але от на матчі Динамо програло у футбол, це знає, як Карпати знов програли у футбол, зараз це вже про Динамо можна казати, і там грецькі вболівальники провокували прапором Росії, і може там вони ще щось кричали, говорили. І оце от православ'я, да, оце Афон і все, що навколо нього.
5: А, ти з цим це зв'язав, це цікаво.
2: Ну, я думаю, що це вплив, він присутній.
5: Греки, вони, в принципі, економічно пов'язані з Росією дуже сильно, там, я думаю, величезна частина цього танкерного флоту, тіньового, це греки, а вони багато втратили через ці санкції. Вибачаюсь за такі тривіальні речі, але рибу Дорадо і Сібас вони багато туди відправляли, оливкову олію. А, ну, вони, є деякі люди, наші знайомі, які переїхали в Грецію і там живуть, і вони кажуть, якщо знімати настрої в Греції, то там десь половина людей симпатизує росіянам. Ну, може 40%, може не так агресивно, але в них є якийсь зв'язок економічний, переважно, можливо, православний Росії. Це лише, дивися, це православна історія, що нема жодної майже економічно успішної країни православної. Можливо, Україна стане винятком.
2: Можливо. Вчора на футболі найцікавіше було дивитися, хто там на трибунах дивився.
5: І хто?
2: Ну, от на матчі Динамо був Суркіс з Льовочкиним. Льовочкин там дуже часто. Менше все нормально у людей, де там вони грали.
5: Був кращої думки про Салоніки, насправді красиве місто, але доставати російський прапор просто, щоб провокувати, я погоджуюся з тренером Київського Динамо Костюком, це ж не провокація, це ж просто неусвідомлення того, наскільки жорстока це війна, що гинуть люди, гинуть діти, гинуть жінки. Доставати цей прапор, це не про провокацію, це взагалі огидна якась історія, але Бог з ним, можливо, Динамо розбереться з ними на футбольному полі.
2: Ну, окей.
5: Так от, щоб закінчити історію про Лору Лумер, що її вразило? Її показали фотографії вбитих священників в Бучі, я так розумію, релігійна компонента, вона велика, в правому консервативному крилі. Їй показали братські могили Бучі, їй показали фотографії навіть не самих бранців, а фотографії бранців полонених українських, яких звільнили з російського полону, в яких на лобі там була свастика. Ножем зроблена, да, і вона зрозуміла, каже, що я тепер зрозуміла, хто насправді нацисти, і як мене росіяни дурили, що я була в цій капсулі інформаційній і все решта, і вона взяла інтерв'ю у Зеленського один на один в Маріїнському палаці, сказала, що не було жодних заборонених тем, вона ставила будь-які питання, які хотіла, скоро вона викладе це інтерв'ю і ми все побачимо.
2: Побачимо, да. І зараз наче вона ще з України не поїхала, але в Києві, судячи за цього, її сьогодні немає.
5: Подивимось. Тому і летить.
2: Тому і летить. Да. Там що ще є про футбол, то що там Суркіс Льовочкин, це окрема історія, на матчі Полісся.
5: А де Льовочкин, до речі, зараз?
2: Да, в Верховній Раді Льовочкин.
5: О, Господі, зараз. Серйозно?
2: Да. Нічого не міняється, слухай.
5: А він не keep low profile.
2: Да, він же фракція військовополонених. Ті, які голосують так, як треба, так, як скажуть, але бачиш, у людей...
5: Їх називають комерційні фракції.
2: Ну, вони комерційні,
5: які
2: але...
5: Які докидають голосів там, де не вистачає.
2: Да. А от у Полісся Буткевича там був Усік. Причому Усік, знаєш, в неділю на чемпіонаті світу фінал дивився, а тут поїхав дивитися Полісся. І був Буткевич, зрозуміло, і був Шефір. Таке, і ще одне знайоме обличчя. Там, в принципі, ладно, я не буду казати, як виглядали багато людей, які там сиділи, якось стрьомно, да? Але от Усік так покатався, приїхав.
5: А я тобі хочу сказати таку лише частково пов'язану з футболом тему. Не знаю, чи ти бачив ролик донецького Шахтаря. Мені вчора скинули його представники, скажімо так, де хлопчик в футболці Шахтаря. І такий крупний кадр, він в кімнаті якийсь, він заходить, така, ну, пошарпана кімната з бразильським прапором, там сидять бразильці, такі надписи португальською мовою, а потім камера від'їжджає різко вгору, і ти бачиш, що це центр фавел, просто нема там даху, і це просто в фавелах Ріо-де-Жанейро в центрі. Дуже красиво, дуже артистично. Напевно, він ще не пішов, вони його лише виклили.
2: А в чому сенс роліка?
5: Я думаю, це про таке братерство між Шахтарем і Бразилією, бо там 80% гравців часто в основному.
2: Зараз вони там скупили пів Бразилії прямо.
5: Напевно, я так це считую. Про тісні зв'язки Шахтаря. Але сам ролик дуже красивий, я тобі після ефіру покажу.
2: Так, президент дав інтерв'ю Лоу Лумер і збирається в Штати. Там буде поховання Лінсі Грема, там буде, скоріш за все, зустріч з Трампом, там будуть, можливо, на наступному тижні рішення по санкціям проти Росії. Тут зараз така подвійна ситуація, бо з одного боку, наче продали Трампу знов цю ідею, Іран додали до санкцій, щоб все включити, а з іншого боку, вчора бренд коштував 101, сьогодні зранку був 100, і є чутки на ринку, що Трампа думає про те, щоб навпаки послабити санкції проти Росії, бо, власне, знов біда з економікою, знов дохідності зростають, знов тиск інфляційний.
5: Ну, бачиш, це просто каскад тупих рішень. Коли ти заганяєш себе, робиш одне помилкове рішення, таке як допомогти Ізраїлю і напасти на Іран, зростають ціни, ти потрапляєш в такий цунцванг, неприємну політичну ситуацію, енергетичну ситуацію, решта, і потім ти робиш ще одне помилкове тупе рішення, як послабити санкції на Росію. Будемо сподіватися, що цього не станеться.
2: Ти не знаєш, що цей тиск є, і ми знову ж таки ми чекали, коли бензин подешевше, але бренд знову 100. І це поки виходу не видно. Там до всієї цієї історії доєдналися посіпаки, іранські хусіти, які почали шкодити судноплавству вже з Червоного моря. Там же як, коли була в затоці проблема, перший раз, перша ескалація, Саудівська Аравія казала, ха-ха-ха, у нас є там Червоне море, і відправляли нафту. І заробляли навіть більше за рахунок зростання
5: ціни. Хусіти це з Ємена?
2: Да, оці от ті, хто зараз формально є владою в Ємені, але це якісь психи, які сидять на наркотиках.
5: Єма, серйозно?
2: Да, вони там всі якісь наркомани в печерах.
5: Нанюхані.
2: І, але їм Іран дає чого постріляти, і вони цим постріляють. А боротися з ними дуже важко, ну, бо дурне таке, да, сидить, що йому зробиш. І це прям впливає, да, і тепер Саудівська Аравія страждає, там трафік танкерів вчора знизився вдвічі. Там є оця протока, по якій ти переходиш до Індійського океану, і вони там вже почали шкодити.
5: А ти знаєш, наскільки страждають не лише Саудівська Аравія, а об'єднані Арабські Емірати, настільки, що влада Дубаї оголосила винагороду $800 кожному, хто переконає якогось родича чи знайомого приїхати в Дубаї.
2: Просто переконайте мене, будь ласка.
5: Я вже хотів там пожартувати, в мене є такі небідні знайомі в Дубаї, що можете піднятися, якщо запросите мене гостя.
2: Мене легко переконати.
5: Але їх, це не $800 готівкою, це $800 різними бонусами. Десь там безкоштовне проживання, десь якісь харчі.
2: Знижки на комуналку.
5: Ну, щось таке, да, умовно. Да. Але ну, до таких заходів вдаються, напевно, дуже мало зараз туристів. Слава Дубаю як такого безпечного місця, вона втрачена. Там щось 400 з чимось балістичних ракет від початку війни полетіли на Дубай. Там, не знаю, тисячі безпілотників. Тож вони страждають, намагаються зараз робити навіть такі речі.
2: Тому під питанням, що там буде з санкціями, хоча наче мають проголосувати, але це дасть право Трампу, а не обов'язок, а далі подивимося, що він буде чудити. Тут, принаймні, хоч Європа домовилась про 21-й пакет санкцій, вже добре. Звісно, там знов пролобівали всякі греки, болгари, щоб там патріарха Кирила виключили, ще там Лукойла.
5: Вигороджують його. Але 33 банки отримали заборону на користування свіфтом, тобто це їх ізолювали міжнародно, да, простою мовою. І там дочки державних великих російських банків Індії і Монголії, виявляється, вони дуже швидко адаптувалися, бачиш, зробили там дочки якісь філіали в Монголії і в Індії, вони теж потрапили під санкції. А якщо так, знаєш, ти про Зеленського згадав, він вперше сказав чому, на його думку, і коли вирівнялися відносини з Трампом, ти, напевно, це бачив, він сказав, що була коротка розмова у Ватикані, в соборі Святого Петра, там було таке теж артистичне фото, де вони вдвох сидять, навколо них ніколи нема.
2: Там красиво.
5: Дуже великий собор, і він сказав, що оскільки вони були вдвох без радників тоді, не було.
2: Так, Венса не було.
5: Я так маю на увазі, діджей Венса не було, він натякав і це все. То вони змогли послухати один одного і почути один одного, і з тих пір в них якось вирівнялося ставлення один до одного, і нормалізувалися відносини, і тепер Трамп скоріше обіймає таку проукраїнську позицію. Я не знаю, чи ти бачив, але Рубіо зустрічався з Лавровим в Манілі, це
2: 35 хвилин, дуже швидко.
5: 35 хвилин, поговорили про Україну в тому числі, і констатували, що, Сергію, те, що дух Анкоріджу помер.
2: Вивітрився.
5: Вивітрився повністю, помер остаточно. Що таке? Тут навіть Інститут вивчення війни американський навіть цілу статтю зробив, що мають на увазі росіяни, коли вони посилаються на дух Анкоріджу. Ну, але мені здається, там помилкове трактування з боку Інституту війни. Вони вважають, що коли росіяни посилаються на дух Анкоріджу, то вони показують свою готовність до перемовин. А мені здається, що коли вони посилаються на дух Анкоріджу, вони натякають на те, що вони готові до перемовин за умови повної здачі Донбасу. Їм здалося, що вони про це домовилися з Трампом в Анкоріджі, а американці кажуть, ми чули якісь пропозиції, але ні про що не домовилися. Але коли вони кажуть, ми готові повернутися до духу Анкоріджу, тра-та-та, це означає, здавайте Донбас, і тоді будемо починати перемовини. Я це так трактую. Тому це не готовність до перемовин, це навпаки. Така,
2: ну, це готовність, здається, до перемовин на умовах росіян.
5: Так.
2: І, власне, про це завжди йшла мова, про те, що вони готові до перемовин, якщо Україна капітулює. А після цього вони готові перемовлятися. І, власне, зараз Рубіо доніс до Лаврова цю думку, що для України це не підходить, і тому це не варіант. Ну, а росіяни знов топають ніжками і посилюють аля свої вимоги. Вже кажуть, що ті буферні зони, які вони там створили, ті кілька кілометрів від кордону там в Сумській, Харківській області, що вони не будуть цього відходити і так далі. Типу, це має на щось вплинути. І, типу, це взагалі має якийсь визначний ефект. Володіють вони тим розбитим Вовчанським, який просто в нуль вже знищений, чи не володіють. 35 хвилин також показало, що нема зараз про що говорити, бо у нас тут перед ефіром з тобою була 35 секунд повітряна тривога, дуже коротенька, да? Тут 35 хвилин там розмова, це плюс-мінус одне і те саме. Це ні про що. А так, власне, подивимось, з чим повернеться Зеленський, але, ти знаєш, поїздка ця Зеленського, вона допомагає йому втікти від картонкового Майдану. Бо зараз, напевно, є надія, що...
5: Сьогодні, до речі, вибач, що я тебе перебуваю, п'ятниця, сьогодні той день, який деякі активісти називали як останнім днем ультиматуму від картонкового Майдану. І якщо не будуть задоволені дві вимоги, а це саме зняти Сирського, це зроблено, і повернути Федорова, це не зроблено. І якщо не будуть вони задоволені, то Майдан може стати безстроковим.
2: Ну, да, і насправді ті люди, які там через Твіттер розпочинали цей Майдан, зараз пишуть, що сьогодні знов починається, і вимога буде по Федору. Там доєдналися також вимоги звільнити Кіма. Мені вони не дуже зрозумілі.
5: Звільнити Кіма?
2: Да.
5: Чому?
2: Ну, чомусь певна група людей вважає, що міністром ветеранів може бути тільки ветеран. Я не дуже розумію цю логіку. Можливо, знову ж таки, вона є, вона має право на існування, але, як на мене, ну, вона не досконала. Да, і там... Не обов'язково, да? Головне, щоб людина була хорошим менеджером, хорошими цінностями. А далі я там не знаю, які вимоги до Кіма і чому ні. Але головна це історія з Федоровим. І дуже показово, що Федоров поки що, як на мене, дуже раціонально відмовляється бути весільним генералом. Йому там Зеленський вчора вийшов, навіть публічно це озвучив, що він його пропонував призначити там віце-прем'єром по космічним кораблям, які бороздять простори.
5: Але це красива вивіска без функціоналу, правильно?
2: Без бюджету. Ресурсів. Бо в чому фішка Міністерства оборони? Це бюджет. Все. Ну, тобто, Міністерство оборони зараз чи не впливу, ну, це посада, там, третя, четверта, п'ята, я не знаю, яка в країні, бо ти розподіляєш величезний бюджет.
5: Ну, слухай, є такий простий факт, хто в нас зараз в країні найбільший роботодавець. Раніше це колись була група СКМ Ріната Ахметова, 300 тисяч людей в них було. Ну, це так, як місто Вінниця майже, да? А зараз це Міністерство оборони, 1 мільйон людей в армії.
2: Ну і бюджети. І Федоров, розуміючи, що зараз моральна перевага на його боці, і, напевно, бачачи ті рейтинги, які зараз виходять, і бачити, що публіка його все ж таки підтримує, позиціонує себе саме так. Ну, тобто, у нього зараз він-він ситуація. Або його повернуть на Міноборони. Зараз це дуже важко повірити, я особисто в це не вірю. Або він отримає потенційний височений рейтинг і стартові позиції для того, щоб потім, коли війна закінчиться і відбувалися вибори, він вийшов і такий, от, добрий день, я хотів зробити як треба, мені не дали.
5: Слухай, про рейтинги ми зараз поговоримо, це окреме дуже-дуже цікаве питання, бо рейтинг Михайла Федорова полетів в космос, я не очікував, що він зросте настільки сильно. Я хочу зараз сказати про те, що ось я почитав Сергія Рахманіна інтерв'ю, це член Комітету безпеки парламенту, людина раціональна, твереза, на мій погляд, яку я, ну, поважаю думкою, яка знає зсередини набагато більше аспектів там військової справи, ніж ми, бо через нього проходять всі документи з грифом «те таємно» чи «це те цілком таємно». І, ну, і він каже, на радіо він у нас тут був на інтерв'ю, що Федорова зараз дуже ідеалізують. Ну, мені здається, це всі бачать. Да? Те, що у Федорова є досягнення, те, що він молодець, сучасна, енергійна людина, яка досягає результату, це ми говорили багато разів. Да? Я навіть натякав, що я був би не проти бачити його кандидатом в президенти, бо серед усіх, хто є там в цій колоді, да, це, напевно, найкращий варіант. Зрозуміло, що в нього є свої недоліки, там якісь помилки і все решта. Але ми говорили, що це, зрозуміло, переважно позитивний персонаж. Але та висота, на яку його підняв зараз, висота романтизації, ідеалізації картонковий Майдан, да, і там запхав цю матрицю чорно-білого розуміння, що є поганий сирський ретроград радянський генерал, що не є так, да, і є ідеальний білий надія майбутнє Федоров, це, напевно, теж не є так. Так от, Рахманін дав це інтерв'ю, де сказав, що його занадто сильно Федорова ідеалізують, і якщо стежити за його роботою, зрозуміло, в нього були зрушення, якісь позитивні. 6 місяців роботи – це в будь-якому випадку дуже мало, але багато речей все ж таки не відбулося. Там по закупівлях умовно, там є якийсь виробник, мені, до речі, стало цікаво, що це за виробник, найнеефективніший, найгірший виробник дронів, якого контрактували як за часи Умерова, так і до нього, так за часи Шмигаля, так і Федорова. Нічого не змінилося. Хоча фідбек від армії завжди був, що це найгірший і взагалі не можна купувати.
2: Цікаво, про яку компанію йде мова.
5: Але, я запитаю Рахманіна після ефіру.
2: Але тут просто нещодавно трапилась така історія. Виступав Штілерман і розказав, що їм допомогло, що Міндіч якимось боком дістав секретні архіви і дав їм показати, як там десь в сховищах СБУ чи де, як робили раніше ракети, і він дав показати. І я такий сиджу і думаю, а як ти можеш таке казати? Це ж взагалі-то стаття. Ну, тобто, навіть не секрет...
5: А Міндіч взагалі яке відношення мав до секретних архівів?
2: А от якось він міг зайти і взяти. Але інша історія. Тобто, є одна компанія, приватна, не державна. І чомусь їй показують секретні креслення, а всім іншим компаніям не показують секретні креслення.
5: Ну, це тобі просто ще один доказ того, наскільки вона приватна, наскільки вона в привілейованому становищі, які в неї зв'язки. Слухай, ну ми говорили про це багато разів. Ярослав Желізняк тут в ефірі казав і писав про те, що йому здається, чи в нього були докази, що, в принципі, Міндіч опосередковано сидів в Firepoint через таку людину, як Хмільов, прізвище, на прізвисько Шмель, що він мав міноритарну частку в Firepoint, і та сама людина якимось дивним чином, за збігом дивних обставин, на неї були записані будь-які Дольче Габбана, дружини Міндіча. Ну, слухай, ну це шах і мат, тут все прозоро, якщо це так. Тому зрозуміло, що туди доклалося багато, найвище політичне керівництво надало їм повне зелене світло, регуляційне, фінансове, лобійне, да? Бо якщо в Копенгаген їдуть перша особа і друга, чи там вони були перший, другий в одному флаконі, да? І лобіюють приватну компанію, це навіть данські медіа дивувало, як так, що приїжджають президент і друга особа і лобіюють одну. Тому це тобі просто ще один доказ на те, що ця компанія, в неї є досягнення, в них хороші дрони, це безперечно, але якщо ти поговориш з виробниками дронів, великими, з першої десятки, то вони всі кажуть, слухайте, ну ми вже залежні від цієї історії, туди стільки інвестовано і грошей, і часу, що ми вже маємо їм дати можливість доробити це, але якби такі самі ресурси надали іншому виробнику дронів, Не будемо зараз його на якомусь великому, то ми вже давно б мали і балістику, і антибалістику, і все решта. Тобто, якби в нас обирали за ефективністю, і за якістю, і за ціною, а не за лояльністю, то справа йшла б швидше і якісніше.
2: Да, але ми не знаємо, кого мав на увазі Рахманін. Тим не менш, ну дійсно романтизація присутня, і, до речі, тут перегукується те, що сказав Рахманін, з тим, що сказала дружина Федорова. Причому абсолютно адекватно. Там я знаю, що якась хвиля в трес піднялась, якось хейту, я взагалі не зрозумів, в чому тут можна хейтити.
5: Про те, що він став ніби таким сексуальним ідолом,
2: да,
5: майже.
2: Да. І вона казала, причому мені здається, вона натякала на Зеленського, що не треба головою голосувати, а на іншими місцями тіла. Умовно, вона не прямо так сказала, це я пересказую.
5: Це твоя інтерпретація.
2: Да, моя інтерпретація, да. Ну, вона там про овуляцію згадувала і щось інше, тому я краще так скажу. Але, ну...
5: Ну, дивися, це просто розвиток крайнощів. Була крайність, що прибрали симпатичного енергійного міністра, який багатьом подобався, з яким багато хто пов'язував перелом чи наш прогрес у війні, да, а перешкодою був Сирський, який був з ним в конфронтації, і вся історія зайшла в цю чорно-білу інтерпретацію. Чорний, а потім оця білий бік, він почав розвиватися і доріс до такої дурні, як там сексуалізація, сексуальний ідол, з'явилися якісь відео Федорова, як шейх він там.
2: Да, я це не
5: видів. Да, я бачив багато цих людей розсилали. Ну, це вже занадто. І зрозуміло, що так очаровуватися не треба, бо буде розчарування, що треба ще подивитися, що з цього вийде.
2: Да, але зараз от перед президентом стоїть це питання, яке ставить картонковий Майдан, повернути Федорова, бо єдиною причиною офіційною, да, ми розуміємо, офіційною причиною звільнення було, що Федорова конфлікт з Сирським, це нема Сирського. Нема конфлікту.
5: Ну, так, але я прочитав Фесенко, який теж трошки там знає зсередини, він вважає, що Зеленський не може піти на те, щоб повернути Федорова. Ну, це просто ознака слабкості. Це він просто повністю прогнувся тоді під усі вимоги. Ну, вже ж прогнувся і під головкома зміну. Це для того треба хмару повертати в СБУ, поклада знову опускати на посаду заступника голови СБУ. Ну, це цілий каскад дуже неприємних рішень. А коли щось з Клименко, можливо, з РНБУ повертати. Ну, коротше, треш. Тому вони продовжують перемовини, Зеленський і Федоров. Вони вже багато разів зустрічалися. Зеленський каже, що він пропонує будь-яку посаду, окрім міністра оборони. А Федоров ще вчора знову вийшов і сказав, що ніяку посаду, окрім міністра оборони, я не візьму. Як казав Фесенко, цей політичний армреслінг продовжується, і будемо сподіватися, що вони набудуть якихось перемовних навичок, навичок перемовників в цьому процесі, які їм допоможуть. Ти сказав, що ну, такі причини звільнення Федорова, ось тут прямо каже Рахманін, що йому здається, що Михайло Федорова було забагато, на думку президента, в публічному просторі, а його популярність навряд чи сподобалася Володимиру Олександровичу. Давайте називати речі своїми іменами. Це перша причина. Друга причина,
2: це
5: насправді,
2: те, що ми з тобою,
5: да, насправді протистояння, конфлікт між головкомом і міністром оборони, об'єктивний, але він каже, в принципі, це службово, ну, типу, обов'язок президента спрямувати діяльність обох посадових осіб у позитивне прагматичне русло. Чому він цього не зробив? Питання до нього. Ну, напевно, відповідь в першому да. питанні і причині звільнення. Ну, і третє, що полягало в тому, що конфлікти, до яких президент дуже чутливий,

0: Тому що нам треба чіткіше говорити, прояснити позицію, бо удари наносились по цих об'єктах, тому що там зберігались якраз дрони, ППЛА, частини цього, для того, щоб направляти на фронт. І той чорний дим, яким це горить, про це свідчить. Тобто це подвійно об'єкт, по суті, подвійний. І ви ж зверніть увагу, тобто, ну, те, що росіяни це робили ще раніше. Нова пошта, і вони так само пояснюють. Ну, тобто бумеранг до них прилетів назад. Вони також говорили, по новій пошті відправляються частини, і це правда. Насправді, на схід люди там допомагають, купують якісь там невеличкі пристрої, щось там, дрони якісь направляють, в тому числі направляли новою поштою. І росіяни вдарили по цих об'єктах, отримали назад, і тим самим подивилися, що в цю гру можна вдвох грати, і в іншому зовсім масштабі. Тому що у нас, при всій повазі до нашої нової пошти, але в росіян це раніше розпочиналось, і вони накрутили дійсно на цьому на десь 72 мільярди доларів. І я не знаю, що там 5% чи ці 2%, навряд чи вони дають своїми обсягами.
1: Ні, мається на увазі про всі, якщо говорити про ці компанії.
0: Про малий бізнес, який задіяний, який дає платники податків всього бізнесу. Тоді можна, так і говорити. Тому що дійсно, хто дає росіянам, хто дає бюджет зараз формує війни? І він формується за рахунок експорту нафти, в першу чергу нафта, далі газ, ЛНЖ там, але далі нікель. Далі оці метали додаткові, які купують за хороші гроші, платіна, нікель, ну те, що Потанін там жалувався Путіну, що якось пропозиція є і попит є, а формула Маркса не працює, не беруть. От що не беруть? І все хорошо, і пропозиція, і попит, але щось не працює, бо санкції. Так що от за рахунок цього зменшилось в них, за рахунок платників от такого дрібного середнього бізнесу формується велика частина бюджету війни. І ці люди здивувались, а чому ж ми, от такі в них висловлювання, ну зараз багато таких іде відео, москвичі, вони там розказують, що, а при чому тут ми? Ну от там от вирішили б свою війну і воювали. А нас чого чіпають? Оце от, ну, нас дивує черговий раз таке ставлення, але вони, ну, війна прийшла в Москву, скажімо так, уже в розуміння приходить, але ще не дійшло. Так от, в цій ситуації, яку ми тут побачили, ми розуміємо, що, ну, я розумію так, що ця історія, бо вона піде в ескалацію уже швидку і вже не будуть дуже розбиратися, що там лежить на складах. Ну, і буде зрозуміло. Те, що сказав пан Броуді Матяр, ну, скажімо так, йому треба подякувати за ефективність зараз цієї роботи. Ну, історично у нас були періоди війн, багато війн було українців з росіянами, різні етапи, нараховують більше 30 воєн з різним результатом, але ми воювали з росіянами. Але те, що під час Другої світової війни в складі радянської армії, Червоної армії, було багато українців на рівні, ну, як зараз кажуть, сержантського складу, тобто, які командували от солдатами, і на рівні генеральського, ми ж знаємо, багатьох, навіть тих, що фашисти, нацисти зразу в оточеннях вбивали, які захищали Україну спочатку, і то залишилось досить багато української походження людей. Я не кажу, що вони там українці-патріоти, там різні були. Там і своїх кидали, я вже казав, Жуков, але і наші кидали хлопців. Одна рушниця на 11 людей. Тут форсувати Дніпро. І жертви за 2-3 доби сотні тисяч українців вже. Ну, тоді взагалі вони хотіли, як казали, що побільше тут загине, менше в Сибір відправлять. Але при тому Путін абсолютно не правий був. Він не раз уже це говорив, що якби не русські, причому русські, я не знаю, кого він має на увазі. Там, якщо подивитись на Кремль, то там з русським дуже важко. Русські – це тут, це Русь. Тобто, які нас вийшли з Київської Русі. Зрозуміло. А там на болотах, як ми кажемо зараз, ну, тому що там на болотах Москва стала в свій час, там дуже багато походження з монголо-татар, тобто, і у них дуже монгольського, татарського багато було завжди, ну, візьміть грозного от реконструкцію його

0: Він же монголодного типу. Це я нічого не кажу, це просто історія. Але оце, наша історія показує, що дійсно, якщо українці проти от, московитів, я би так сказав, бо там у нас, ми не воювали, не воювали ми Саха-Якутія, ну, зараз частина за нас, да, там, частина там приходила, якутів теж були обдурені, залучені. Ми не воювали з Башкортостаном, з Татарстаном, ми не воювали з Ічкерією, ми не воювали з ними, ми тільки воюємо з цією Московією, яка затягує ці народи, обдурені і захоплені в імперські свої замисли. Тому ми розраховуємо, що так чи інакше, рано чи пізно дійде це розуміння. А коли воно дійде? Коли регіони, які спонсорують війну, а це регіони, які направляють в дотаційні, ну, наприклад, Татарстан, Башкортостан направляють гроші, а це отримує окуповані території. Ну, Крим, там, Донець, Луганськ. Вони почали думати, стоп, поки воно все зросталось, воюйте собі, тільки в нас не забирайте. А почали забирати, або чита, і тут черга за бензином. Де чита, а де війна. І раптом ні, у нас. Тобто замислили, стоп. Так це ми з Москви зараз що? Раніше думали, ми отримаємо ядерну парасольку від них. Ну там чиновники хай крадуть, але нам дадуть заробляти. А тепер оцей договір потроху він руйнується. Це не за один місяць, не за один рік. Але ті люди, які в Росії бачили 90-ті, як Радянський Союз валився, вони все розуміють. Насправді, Росія йде тим же шляхом. От нічого нового, тільки в них почався він тільки зараз. Ну, якщо брати Радянський Союз, там накопичувались проблеми, те, що направляли кошти в військово-промисловий комплекс, а не в економіку. Вони роками це робили, ну, Афганістан, потім ці роки. Тобто, ну, можна сказати так, грубо кажучи, десятиліття на це пішло. Може, трохи менше. А тут уже теж пішло немало часу. Ну, принаймні, от війні широкомасштабної вже п'ятий рік. Так що нам, ми не можемо чекати. Ми не можемо чекати ще 5 років, поки це загнеться. А воно може загнутися, до речі, в будь-який момент. Тому що в Росії непередбачувана річ, це, Путін не боїться зовсім продовжувати війну. Оце треба зрозуміти. Для нього продовжувати війну набагато легше, ніж стримати з одного боку право радикалів, ну, те, що називають націоналістами руськими, чи російськими, скоріше, і втримати все-таки незадоволення сепаратизм регіональний. Тому що, подивіться, у них оцей договір, він працює, поки є, ну, поки є забезпечення якесь на якомусь рівні цих регіонів. Якщо цього не буде, якщо буде десь проблема з продуктами, проблема постачання, вони можуть і психанути.
1: Ну так, стабільність. Путін же ж це стабільність. Да, ви ж пам'ятаєте, типу, 90-ті, ліхі 90-ті, да, як вони їх називали. І от приходить Путін, ну, 2000-х, і там нафта зростає в ціні, і, ну, якби все стає в них нібито краще. Що там він придушує, звичайно, Ічкерію і одразу... Ну,
0: базова проблема. У нас асиметрія. Все рівно асиметрія. Росія в 10 разів більше економічно, Росія в 4 рази більше по населенню, і то, що називається так грубо, мобілізаційний ресурс, тобто скільки чоловіків призовного віку, все в них більше в цьому плані. Тому висновок дуже зрозумілий для всіх. Змінювати тип війни, тобто змінювати технології, показати, чи буде 300 тисяч, 500 тисяч, байдуже, будуть просто вони тут вмирати на українській території. Раз. Друге, я все-таки наполягаю на цьому, що ми, звісно, стратегія європейців, а європейці зараз це країни НАТО. Ну, майже всі це країни НАТО. У них стратегія така дотягнуть до 30-го року, там 28-й, 29-й, десь дотягнуть. Чомусь вони вважають, що тоді вони вже будуть готові захиститись, а Росія вже якби буде готова нападати. Да? Ну чому так? Я ще раз повторюю це, і це Путін демонстрував не раз. Він може атакувати тоді, коли він не готовий, але ворог, чи є ілюзія, як була вона стосовно України, що це може досягти бути перемога, відносно швидко досягти перемоги. Причому він закладав не 2-3 тижні, він готовий був воювати рік і два, але не 10, скажімо так. Всі кажуть, Росія готова там на вічну війну, нічого подібного. Категорично проти цього виступаю, тому що не готові вони на 10 років війни. Але ми теж не готові в широкомасштабній ці тримати, бо вони, бо знищення один одного, це призведе до, очевидно, потім того, що зупинять, ну, ми ж хочемо жити після війни нормально якось, а не як після Другої світової в Радянському Союзі. 20 років парад не проводили, бо люди пам'ятали жахи і боялись керівництва виводити ветеранів на парад, раз. А по-друге, голод зразу був після війни. Нам ж треба вийти з війни по-іншому. Тому я і наполягаю, ця війна, вона все-таки, дай Бог, не стане тотальною. Значить, перше, от зараз заяви там прозвучали різні. Тотальна війна, не буде продуктів, жах, все. Дивіться. Ну, по-перше, тотальна війна, я вже сказав, вона має різний тип, ну, спеціалісти знають, як її оцінювати, що таке тотальна. Наміри тотальної війни – це ще не тотальна війна. З боку Росії наміри ці завжди були, але вони не можуть поки це зробити. З боку України вимушено ми переходимо більше на ці рейки. Але, перше, на відміну від тих людей, які прогнозують, що все пропаде і вже кидатись треба за продуктами, у нас так – або все нормально, шашлики, і не бійтесь. Або всі кинулись, давайте буде тотальна війна, і всі будуть без їжі. Нічого подібного. Я просто приведу приклад. В умовах початку широкомасштабного вторгнення була проблема з бензином, очевидно. Росіяни, ну, де з паливом бензину, але більше з бензинами. Росіяни тоді наші всі виробничі спроможності зруйнували швидко.
1: У Кременчуку одразу
0: вдарили. Кременчук, далі з Білорусі, з Росії припинився постачання. Ми що, ну, не могли все-таки їздили ж? І війська їздили, і, ну, складніше було в якийсь період, поки не налагодили постачання. Тому я не бачу, як можна, скажімо, позбавити там продуктів, хліба, ну, основних продуктів, як це можна? Воно настільки розсереджено, що є способи завжди закрити це питання. Да, логістика буває складна, ціни можуть бути, да, можуть бути проблеми, але лякати людей, що дивіться, у вас взимку не буде, що їсти, чи продуктів, давайте перестанемо це робити.
1: Ви знаєте, я думаю, що це дуже оптимістично, щоб завершити на цьому нашу розмову.
0: Цього не буде, на жаль. Тобто ми проживемо, але краще би зараз перемир'я встановити. Але, на жаль, я кажу, що треба план, не план, а сценарій А, це все-таки готуватись, підвищувати позицію переговорну. Але дипломатія нехай працює. Якщо, дай Бог, це буде вийти до зими, я тільки буду цьому аплодувати, навіть якщо це буде пауза. Навіть так.
1: Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику і дякую, що ви от розвінчуєте оці страшилки, які можуть поширюватися, в тому числі і нашими українськими спікерами, експертами. Я нагадаю нашій аудиторії, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Весь тиждень ми спостерігали неприємну тенденцію. Ціна на нафту зростала. Бо війна в затоці розкручується, знов забираючи на себе увагу світу після завершення чемпіонату з футболу. І розширює свою географію. Хусіти. Іранські посіпаки з Єменських печер доєднались до двіжухи і почали обмежувати трафік вже в Червоному морі, передаючи привіт Саудівській Аравії в першу чергу, яка щасливо возила нафту Червоним морем, поки страждали інші країни Перської затоки. Тепер потік танкерів через ключову протоку, яка дозволяє вирватися на оперативний простір Індійського океану, скоротився вдвічі. Звісно, це все приводить до зростання ціни на нафту, привівши вартість барелю Бренту до магічної цифри у $100. А середня вартість галону бензину США знов підросла вище $4. Натякаючи, що ринку краще забути про приємний сюрприз інфляцію, який інвестори і спекулянти отримали нещодавно. Не просто так дохідність 30-літніх казначейських облігацій цілий тиждень тримається вище 5,1%. А на короткому кінці кривої однорічні американські борги вартують тепер уряду вище 4,1%. Дорога нафта – це висока інфляція, а висока інфляція – це дорогі гроші. І радує це хіба що Путіна. але точно, що це б'є по ринку акцій. Так само ціна на нафту, так і чергові успіхи китайців у побудові дешевого штучного інтелекту. Останнє – теоретичне. Може поставити під сумнів всі ті сотні мільярдів доларів, які заливали провідні американські компанії у розбудову інфраструктури штучного інтелекту, що вже довело Google до негативного грошового потоку вперше за 20 з чимось років. Довше, ніж живуть на цьому світі багато тих, хто зараз інвестує в штучний інтелект. Але всі ці бульбашки відмовляються лопатись, незважаючи на тиск з боку високих ставок. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7408 пунктів, що десь на 120 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Високі дохідності на борговому ринку США роблять проблеми і країнам, що розвиваються, звісно, впливаючи і на українські борги. Український сегмент єврооблігацій не робив різких рухів майже до кінця тижня, проте не витримав ближче до кінця п'ятниці і прогнувся. В результаті за останній тиждень українські суверенні єврооблігації втратили десь 1.5 пункта. На внутрішньому ринку облігацій все спокійно. Мінфін продовжує обережно залучати кошти, стикаючись з набагато більшим попитом про розміщення ВДП, ніж має бажання продавати. Причому парадоксально, але найбільше попит перевищує пропозицію по довгим ОВДП. Звісно, довгим по українським стандартам, де трирічні облігації можуть конкурувати з вічністю. Так само літнє затишшя і на валютному ринку. Гривня, знай собі, коливається в межах 50 копійок на день, ходячи то в одну сторону, то в іншу. В результаті ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку складає 44,8 гривень за долар. А проблеми з експортом, в тому числі зернових, посилюються. Навігація в одеських портах наразі зупинена, показуючи, що обмін глибокими ударами по тилу болючий не тільки для російського рітейлу, а й для українського бізнесу. Настільки, що вже найлібертаріанські лібертаріанці починають писати колонки, в яких говорять про необхідність державної підтримки для бізнесу. Що робити з попередніми дописами, в яких говорилось, що держава то зайве, а податки платити не дуже і треба, не зрозуміло. Але одна справа писати, що всі ці пенсії – то зайвий елемент лівацького урядування, а інше – вибивати гроші на порятунок прибутків свого бізнесу.
2: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до одного місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія накопичила резерв ракетного озброєння, тож у найближчі дні загроза повторних масованих атак лишається надзвичайно високою. Про це в телемарафоні заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. Він розповів деталі сьогоднішнього денного удару. Ворог випустив 3 балістичні ракети з північного напрямку, одну вдалося перехопити, ще 2 влучили по території Київщини. Пізніше окупанти також атакували південь ракетами «Онікс», які не досягли своїх цілей. У повітряних силах закликають громадян негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги, підкреслюючи, що загроза застосування балістики вимагає максимальної пильності. Щодо обставин проведення заходу на полігоні у Бучанському районі, де через влучання загинули 10 людей і близько сотні отримали поранення, Юрій Гнат зазначив, що правоохоронці дадуть правову оцінку недотриманню безпекових заборон щодо масових зібрань. У лікарнях Дніпропетровщини лишаються 18 постраждалих унаслідок нещодавньої російської атаки на Павлоград. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, стан 4 поранених медики оцінюють як тяжкий і вкрай тяжкий. Серед них 3 жінок та чоловік. У лікарні Дніпра під наглядом лікарів також перебуває 2-річна дівчинка. Її стан середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Міністерство оборони України спростило й оновило алгоритм автоматичного продовження відстрочки для батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років. Відтепер державна система автоматично звірятиме дані за реквізитами останнього виданого свідоцтва про народження з реєстру актів цивільного стану, що усуне попередні технічні збої. У разі виникнення затримок із продовженням відстрочки у відомстві радять перевірити актовий запис про народження дитини в застосунку Дія або уточнити дані в органах соцзахисту чи пенсійному фонді. Після виправлення інформації повторний запит можна надіслати через застосунок «Резерв Плюс». У Міноборони зазначають, що наразі понад 90% чинних відстрочок продовжуються в автоматичному режимі. Енергоспоживання в Криму обвалилося майже вдвічі на тлі блекаутів. Споживання електроенергії за перші 20 днів липня 26-го року впало на 42% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомляють пабліки. Паливна криза та майже нульові темпи зростання російської економіки позначилися і на споживанні електроенергії в інших південних регіонах Росії. Паливна криза набуває системного характеру і охопила вже щонайменше 78 регіонів із 83 у Росії. Через гострий дефіцит кремлівська влада була змушена повністю заборонити експорт дизельного пального, дозволити зниження його якості до застарілого стандарту Євро-3 і запровадити жорстке нормування продажу, яке вже торкнулося близько 50 мільйонів громадян. Як повідомляють економічні експерти, перекрити дефіцит імпортом Москва не здатна через штучне стримування внутрішніх цін і збитковість забору за кордоном. Ситуацію критично поглиблюють успішні удари по російських нафтопереробних заводах. Через міжнародні санкції відновлення складного західного обладнання розтягується на місяці, а повторні атаки остаточно блокують ремонтні роботи. Наостанок про те, що уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні і просить Євросоюз про допомогу через масштабні лісові пожежі, що охопили західну частину регіону Мадрид і загрожують сусідній провінції Авіла. Про це повідомляє Ель Паїс. Через складні погодні умови, високі температури і сильний вітер регіональні служби не змогли самостійно впоратися з ситуацією. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, добрий день.
1: Ну, очевидно, що ми будемо обговорювати зараз. 21 липня ввечері президент Зеленський оголосив про своє рішення відправити у відставку Олександра Сирського, тодішнього головкома ЗСУ. Він призначив на його посаду Михайла Драпатого. Я думаю, що всі українці хотіли б зрозуміти, що буде відбуватися далі. З того, що ми чуємо від наших джерел, очікується дуже багато звільнень, дуже багато змін в вертикалі, військовій вертикалі. Чого очікуєте ви? Що має відбутися в першу чергу?
7: Ну, для початку я би чекав законного призначення Михайла Васильовича Драпатова і законного звільнення Олександра Станіславовича Сирського, тому що за чинною процедурою призначати військового на посаду головкома президент має право лише за поданням міністра, якого у нас немає. Виконуючи обов'язки міністра, якщо я правильно розумію законодавство, а це не тільки моє тлумачення, виконуючи обов'язки міністра, робити таке подання президенту не має права. Тому для початку я хотів би процедурної ясності, щоб потім не виникало питань. Що буде далі? Ну, це буде залежати від багатьох чинників, в тому числі від того, яким кредитом довіри буде користуватися, по-перше, новий головком, будемо виходити з того, що Михайло Драпатий є головкомом, яким кредитом довіри буде користуватися з боку президента як Верховного Головнокомандувача, виконуючи обов'язки міністра оборони. Пан Хмарак, до речі, теж був призначений з порушенням юридичної процедури, на превеликий жаль. Ну і відповідно, яким чином буде змінюватися підхід до ухвалення тих чи інших рішень на ставках, на яких головою президента. Тому зараз говорити кадрові призначення, ну зрозуміти, будь-яка зміна керівництва на будь-якій посаді, яка є в системі управління владою, тим більше в секторі безпеки та оборони, вона завжди пов'язана з заміною людей. І це, до речі, одна з проблем, з якою ми стикаємось. У нас за 7 років це вже 7-й буде новий міністр оборони. І кожного разу після цього у нас не те, що зупиняється, але точно призупиняється діяльність. Нові люди вивчають стан справ, призупиняються контракти, призупиняються рішення, і система починає пробуксовувати, прогальмовувати. І так буде і кожного разу, коли змінюються посадові особи на тих чи інших посадах. Що, на мій погляд, з огляду на те, що ми ведемо війну, ну, як мінімум, нераціонально.
1: Пане Сергію, знаєте, я, може, поставлю запитання, яке вже не дуже актуальне, але мені здається, що варто до нього повернутися. А все-таки, чому от були зроблені такі заміни настільки у важливому міністерстві, як Міністерство оборони? Все це, ну, за місяць до того самого вересня, де, за прогнозами, після парламентських виборів в Росії може бути мобілізація, де вже дуже-дуже близько той самий зимовий сезон, і ми розуміємо, що зима буде ще складнішою, ніж попередня. Тож, все-таки, коли от зараз трошечки пил улягся, чи зрозуміло вам, а чому все-таки все це відбулося?
7: Ну, відповідь на це питання знає тільки Верховний Головнокомандувач. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що була низка причин. Яка з них була головною, я не знаю. Я це причину називав, коли мене про це запитували. Перше, це Михайло Федорова було забагато з точки зору президента в публічному просторі. Його популярність навряд чи подобається Володимиру Олександровичу. Давайте називати речі своїми іменами. Це причина не пов'язана безпосередньо з виконанням Михайлом Федором своїх службових обов'язків, але це теж причина. Часто-густо причини кадрових призначень чи кадрових звільнень, вони, на жаль, лежать не тільки в професійній площині. Друга історія – це справді протистояння, конфлікт між головкомом і міністром оборони. Почасти об'єктивне, почасти штучне, але, на мій погляд, на моє глибоке переконання, у президента, як у людини, яка очолює ставку Раду національної безпеки як Верховного Головнокомандувача, були механізми, інструментарії, насправді обов'язок врівноважити ці конфлікти і спрямувати діяльність обох цих посадових осіб в позитивне, в таке прагматичне річище. Чого він це не зробив, питання до нього. Третя причина, вона полягала в тому, що, на мій погляд, президент дуже чутливий до тих питань, які, скажімо так, відбуваються на його рейтингу, на довірі до нього, і конфлікти, які були навколо посилення конфліктів, посилення скандалів, навколо мобілізації, навколо теми ТЦК, навколо теми СЗЧ, вони били по його репутації, а поза як він уповноважував, наскільки я розумію, провести певні перетворення саме міністра оборони, і більше чи то Михайло Федоров публічно визнавав, що він нібито планує провести реформу в цій галузі і не зробив цієї реформи. Давайте теж називати речі своїми іменами. По-перше, це не реформа, по-друге, він фактично нічого не зробив, а ті пропозиції його, які так залишилися пропозиціями, просто на рівні ідей, вони жодним чином не знімали жодну з серйозних проблем, які є. Всі ці речі в комплексі і змусили, думаю, президента ухвалити це рішення. Яка з цих причин була головною, не знаю. Це питання до президента. Можливо, цих причин було більше. Але, на мій погляд, це найбільш такі чутливі для головнокомандуючого Верховного Володимира Олександровича Зеленського.
1: Ну, зрозуміло, що коли ми говоримо з антикорупційними активістами, то вони часто говорять про те, що все-таки головною причиною могла б бути та система розподілення бюджетів, так?
7: Взагалі ніяк. Взагалі ніяк. Нічого спільного немає. Мене дуже завжди, знаєте, тішать заяви людей, які ніколи в житті не бачили жодного документа, хоча б з грифом ДСК, не те, що те чи це те. Вони говорять про речі, в яких взагалі не мають жодного уявлення про них. Якщо ми говоримо про систему закупівель і контрактів, то, по-перше, те, що артикулює в тому числі і Михайло Федоров, я не хочу заперечувати нічого з того, що він зробив корисного, але деякі його заяви, на превеликий жаль, ну, скажімо так, не комутуються з реалією. Слова, сказані ним і представниками його команди, і конкретні рішення, ухвалені ним і членами його команди, вони інколи не комутуються. Якщо говорити про підходи, про систему закупівель, то вона, ну, наприклад, про систему закупівель дронів, то вона як не змінювалась, так і не змінилася. Поясню чому. Тобто деякі речі справді спростилися, стали більш сучасними, більш швидкісними, і Михайло Федоров справді до цього долучився. І насправді долучився вперше, ще до того, як був міністром оборони. Але деякі питання так і не змінилися. Ну, наприклад, ну, давайте, щоб не бути, не розкидатися словами, є у нас є ціла низка виробників дронів різних безпілотних літальних апаратів, від розвідувальних до ударних. І ще починаючи, вибачте, з часів міністра Умєрова і командувача СБС Сухаревського, це вже, тобто, достатньо давно, говорили про те, що давайте ми будемо керуватися, орієнтуватися на фідбек. От що військові найефективніше застосовують, нехай це буде лежати в основі закупівель. Так от, і це повторювали всі командувачі СБС, всі міністри оборони і всі посадові особи, які після цього кілька років були на різних посадах. У нас є один виробник, точніше, один тип безпілотних літальних апаратів, який отримує найгірший фідбек з усіх за оцінкою військових. І ці безпілотні літальні апарати як закуповувалися міністерством Умєрова, так закуповувалися міністерством Шмигаля, закуповувалися міністерством оборони під керуванням Федорова, і підозрюю, що будь можливо, дай Боже, щоб я помилявся, закуповуватися і в наступному міністерстві. Перший момент. Другий момент. Ми завжди ставили питання, поясніть нам критерій остаточний, залізобетонний, за яким принципом той чи інший виріб в кінець кінцем на ньому роблять ставку і саме його закуповувати, не інше. Жоден міністр і жодна відповідальна особа, яка в різному статусі з різним назвом посад відповідала за це, цієї відповіді не дала. І як це було незрозуміло при міністрі Умєрові, так це було незрозуміло при міністрі Федорова. Наступний момент. Міністр оборони Федоров і його заступники, уповноважені за розв'язання цих питань, неодноразово говорили про те, що вони віддають перевагу певним видам озброєння, натомість відмовляючись від інших, тому що, ну, наприклад, навіщо закуповувати коротку артилерію, ну, мається на увазі, там, скажімо, артилерійські постріли, які працюють менше, ніж на 17 кілометрів. Натомість треба закуповувати, якщо закуповувати артпостріли, то ті, які б'ють там на 40 і далі, і або закуповувати далекобійні дрони. Прекрасна заява, правильна заява, але є кілька нюансів. Я не можу там вам поширювати таємну інформацію, але коли ми дивимося на ті закупівлі, які здійснювалися під час перебування на посаді міністра оборони Федорова, то ситуація дещо інша. Це раз і два. Ще один приклад. Давайте, щоб просто закрити це питання. Була заява, яку неодноразово говорили, про те, що ми маємо відмовлятися від тих озброєнь, які з точки зору сучасної війни є неефективними, старомодними, які віджили себе. І нам, наприклад, Міністерство оборони обіцяло, що буде кілька дуже цікавих, дуже корисних контрактів, меморандумів, угод про співпрацю з різними провідними виробниками, наприклад, там називалися Rheinmetall, BioSystem, які дозволять Україні отримати ліцензію і виробляти на території України сучасну зброю для сучасної війни. От сьогодні було оголошено про те, що уклали угоду на отримання ліцензії з виробництва гаубиці Л-119. І щоб ви розуміли, це угода, ну вона ж точно пропрацьовувалася при міністрі Федорові. А для тих, хто не знає, гаубиця Л-119 – це не 155, це 105. І працює вона не на 40, а на 17. Ну, точніше, від 11 до 17 кілометрів, в залежності від типу артпострілу. Нам точно потрібна ця гаубиця і ця ліцензія? Можливо, так. Але воно точно не комутується з тим, що говорили представники Міністерства оборони. Я ці приклади можу наводити безкінечно довго.
1: Тобто ви говорите так про те, що, можливо, ті громадяни України, які виходять на протести на підтримку Михайла Федорова, м'яко кажучи, його ідеалізують?
7: Не м'яко кажучи, вони дуже сильно його ідеалізують. Що жодним чином не заперечує того, що Михайло Федоров зробив багато успішних речей. Що жодним чином не заперечує того, що не можна судити, оцінювати діяльність міністра оборони за підсумками 6 місяців роботи. Просто ідеалізуючи ту чи іншу постать, зводячи серйозні, масштабні, глибокі, системні проблеми до чорно-білої картинки, красивий реформатор і консервативний ретроград, ми спрощуємо проблему і насправді заганяємо її в капсулу. От і все. Михайло Федоров точно заслужив на те, щоб спробувати довести до кінця те, що він пообіцяв. 6 місяців – це замало. І це стосується не тільки Федорова і Шмигаля, який, до речі, за свої 6 місяців теж зробив більше, наприклад, ніж я очікував, але точно не зміг довести до кінця того, що планував. А потім прийшов Федоров, ну, почав частково ламати те, що робив Шмигаль, і почав з нуля. І зараз це почнеться знову. Ще раз кажу, маємо право на такі експерименти? На моє глибоке переконання – ні. Ідеалізація, демонізація, особливо під час війни, це, м'яко кажучи, помилка.
1: От, знаєте, довелося чути щодо Михайла Драпатого, так, і от, який, можна говорити, вже є все-таки новим головком Збройних сил України, що він має стати антисирським, що от він має бути протилежністю Олександра Сирського. Чи ви розумієте, про що тут йдеться?
7: Давайте так. Як тільки Михайло Васильович Драпатий почне бути антикимось, чи діяти в річищі, в руслі тих сподівань, тих надій, які на нього покладають, він завалить, вибачте, свою роботу. Він має бути собою. Михайло Драпатий відрізняється від Сирського настільки, наскільки Сирський відрізняється від Залужного. І хто би не став наступником Драпатого, він все ж буде іншим. Драпатий – авторитетна людина, Драпатий – досвідчений військовий, Драпатому є чим пишатися. Як тільки він буде комусь щось доводити, от на цьому він і зламається, він має робити свою справу. У нього для цього є кредит довіри, у нього для цього є досвід, у нього є люди, які його підтримують, і в Збройних силах, і не тільки. Насправді він має бути людиною, яка з одної точки зору має доводити свою точку зору, захищати її, аргументувати, відстоювати, в тому числі, в першу чергу, і перед Верховним Головнокомандувачем. А з іншої точки зору, він має бути людиною, яка має дозволити військовим, які виросли за час цієї війни, отримали необхідний досвід і почали просуватися по скажімо так, по щаблях військової влади, максимально використати свою ініціативу, свій досвід, тобто відпустити ініціативу на місця максимально, те, чого насправді, от, наприклад, не робив Сирський. Тобто є багато речей, які закидають Сирському несправедливо, але те, що Олександр Станіславович з точки зору багатьох військових дуже сильно опікувався мікроменеджментом, напевно, це правда. Драпати, напевно, цього робити не буде, сподіваюся, що не буде. Але багато що буде залежати від того, наскільки він буде почуватися самодостатньо і буде максимально нечутливий до зовнішніх впливів, які, повірте мені, буде дуже багато. Зараз в чергу будуть вишиковуватися люди, в тому числі і безмежно далекі від війська, від оборони і від сектору безпеки і оборони, які будуть йому радити, давати пораду і розказувати, що і як він має робити. З кадрової точки зору, з військової точки зору тощо. Він має вирішувати це сам, він має бути з собою. У нього для цього є весь необхідний арсенал чеснот, і я сподіваюся, що він буде успішним головкомом. Але наскільки справді це мої прогнози, тільки час покаже.
1: Ну, це очевидно, що ми не маємо побачити, як за 6 місяців нам ще раз змінять головкома. Сьогодні президент Зеленський сформулював основні завдання для двох очільників, ну, таких потужних наших інституцій, як Збройні Сили України та Міністерство оборони. Щодо пана Драпатого та пана Хмари, президент сказав так: питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального обличчя мобілізації. От я б зупинився на нормальному обличчі мобілізації. Про що тут говорить президент? Що можуть реалізувати Драпати та Хмара от в тому тандемі, що не могли зробити Федоров та Сирський?
7: Нічого Драпати і Хмара не можуть реалізувати так само, як не могли зробити Федоров і Сирський. Проблема мобілізації – це не проблема конкретного відомства чи конкретної людини, чи двох людей, чи трьох людей. Це проблема держави. Це проблема, яку можна вирішити, якщо можна вирішити. Насправді тут проблем дуже багато, тільки в межах всієї держави. І найбільш логічним кроком, який можна було б і варто було б зробити, вибачте, тут я трошки довше, не знаю, скільки у нас є часу, просто спробую пояснити. Бо у нас плутають грішне з праведним, звалюють до кучі все. Проблема мобілізації – це не тільки призов за мобілізацію, але навіть якщо говоримо про це. Це питання можна було вирішити в який спосіб. Коли президент на ставці дає доручення створити міжвідомчу групу, до якої входять представники Міноборони, представники Міністерства фінансів, які мають виділяти відповідний фінансовий ресурс, Міністерство економіки, які мають прорахувати, який конкретно людський капітал їм необхідний для підтримки економіки, бо якщо економіки не буде, то не буде і грошей для війни. А Національного банку, який має дати прогноз, варто чи не варто, можна чи не можна бути, наприклад, піти на певну місію для того, щоб забезпечити певну грошову масу, і які будуть ризики. А правників, які будуть прораховувати всі ризики, психологи, які можуть розказати, які зі свого боку будуть ризики, дипломатів, які скажуть, на довгостроковій перспективі, на які фінансові позики, вливання можемо розраховувати. І далі, за участю демографів, соціологів, психологів, юристів, розробляється методологія покрокова, яким чином це робиться. Неможливо зусиллями одної людини чи двох, одного відомства чи двох, зробити якусь фантастичну реформу мобілізації. Давайте я спрощу ситуацію для того, щоб пояснити, чому ніякої реформи Федорова в сенсі так звана реформа мобілізації не було і не могло бути, тому що є кілька причин, різних причин, пов'язаних між собою, але різних, які потребували кожного окремого вирішення, але обов'язково вони мали бути пов'язані між собою, тому що неможливо вирішити одну, не вирішуючи іншу. Перша проблема. Є очевидний факт. Велика кількість людей в Україні ухиляється від призову на військову службу. Якщо і потрапляє на неї, на службу, вона відправляється в СЗЧ і відправляється туди переважно на рівні перебування в навчальних центрах або по дорозі з навчального центру до військової частини, або в перші дні перебування там. І число цих людей є критичним. І ці громадяни, як правило, не повертаються в СЗЧ, а якщо йдуть, то відправляються в СЗЧ знову. Проблема номер два. У нас процес здійснення призову за мобілізацію супроводжується порушенням прав, свобод громадян. Це збільшує суспільну напругу, це дискредитує Збройні Сили. Тому що люди з ТЦК, вони ж не цивільні, вони носять погони, вони є представниками Збройних сил. І третє, у нас наявна очевидна корупційна система, завдячуючи якій призов на мобілізацію, він перетворився на війну для бідних або для бідних і не дуже спритних. І через це величезна кількість військовозобов'язаних в армію не потрапляють, а величезна кількість людей, які є нездоровими, там, хворими, маргіналізованими, вони потрапляють в Збройні Сили для того, щоб там певні структури виконали план, але вони не можуть виконувати завдання, які на них покладаються. Вони сидять в начальних центрах і їх не забирають військові частини. І це питання не тільки ТЦК, наприклад. Це питання медичних закладів. Це питання структур, які видають ліві довідки на відстрочку, ліві довідки на бронювання. Це система, яка пропускає незаконно людей за кордон за лівими різними документами. Тобто є три проблеми. Жодна з цих проблем не вирішена. І жодна з ідей, підкреслюю, ідей, бо жодного законопроекту Міністерства оборони так і не подало, жодного підкреслюю. Так от навіть жодна з ідей, які озвучив Федоров, ніяку, жодну з цих проблем, які озвучив, не вирішує. От що мають вирішити, в першу чергу, державні органи. Але це не питання конкретного Федорова, Хмари, Драпатого, Сирського, Гнатова чи ще когось. Це має бути комплексний системний план, який виконує вся, підкреслюю, держава. Величезна кількість органів і установ. Це має бути системний план, який розробляється, контролюється, виконується під безпосередньою орудою президента, оскільки він головковерх, він відповідає за безпеку, він очолює Раду Нацбезпеки і він відповідає за ведення війни. Це його прямий обов'язок. Зараз хто би не взявся за цю проблему і не спробував її зробити, він її не зробить. А навіть якщо знайде якийсь універсальний рецепт, а я його поки що не бачу, то він не зможе його реалізувати сам. Ні сухопутні війська, ні Міністерство оборони, ні главком, ні міністр оборони, ні навіть цілий Кабмін це не зробить, якщо не буде комплексного плану, до яких будуть залучені всі відомства, які так чи інакше, і міністерства, і цього будь-якого рівня, які так чи інакше вирішують ці складні проблеми. А це, ще раз кажу, питання економіки, демографії, забезпечення, безліч питань, ще раз кажу, про це можна говорити безкінечно.
1: Але ж бачите, так, питання мобілізації, як гарячу картоплю перекидають з одного відомства в інше. Пане Сергію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії, Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти,
9: Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану. Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
10: Для довідки.
11: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колабораціє. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У найближчі дні українці повинні максимально реагувати на повітряні тривоги, попереджає речник повітряних сил. У збройних силах наголошують на суворому дотриманні правил безпеки і забороні масових та публічних заходів в умовах війни. Як заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат, будь-які шокування чи великі зібрання лишаються під прямою забороною через постійну загрозу ворожих ударів. Він закликав неухильно дотримуватися безпекових вимог та враховувати ризики під час планування будь-яких подій у будь-який час доби. Через чергові російські обстріли знеструмлення зафіксовані в 5 областях України – Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас у Міненерго запевняють, що масових графіків відключення світла по країні поки не прогнозується, але закликають громадян стежити за офіційними повідомленнями місцевих обленерго, оскільки обстановка в енергосистемі лишається динамічною. Казахстан змушений суттєво скоротити видобуток нафти через зупинку роботи експортного термінала Каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ. Відвантаження сировини Чорним морем призупинили з міркувань безпеки після серії атак безпілотників на танкери. За даними агентства Reuters, найгостріше скорочення зафіксували на найбільшому родовищі країни Тенгіз, де добовий видобуток упав більше ніж удвічі. Загалом видобуток нафти в Казахстані скоротився на 21%. Ситуація є критичною для Астани, оскільки через цей маршрут проходить понад 80% всього казахстанського нафтового експорту, що становить близько 2% від світового добового постачання сировини. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов, і зараз я радий вітати в нашій студії регіонального президента Віза, який відповідає за Центральну та Східну Європу, Близький Схід та Африку. Тарек Махмуд з нами.
12: Тареку, це було моє представлення вас українською. Ласкаво просимо до Києва. Дякую, що приїхали. Як минула ваша подорож?
13: Дякую. Насамперед, дякую за запрошення. Для мене велика честь бути тут. Подорож була чудовою, легкою, комфортною. Київ надзвичайно красиве місто. Я прибув ввечері, і це справді прекрасне місто, щоб побачити його саме в цей час.
1: Я хотів би поговорити про інновації. Зараз це тема номер один у світі. Я особисто вже давно користуюся вашими продуктами, тому мені дуже цікаво поставити багато запитань. Але спочатку хочу поговорити про Україну. Раніше ви називали Україну винятковим ринком і стратегічним хабом, який підтримує операцію у 17 сусідніх країнах. Ми всі знаємо, в яких умовах зараз живе Україна. Це війна. Тож, як, на вашу думку, українська платіжна система не просто виживає, а й продовжує розвиватися? Як сталося, що ми вже можемо експортувати власну експертизу?
12: Not only survive, but thrive. How do you understand that we can, you know, like export our expertise? What's your opinion on that?
13: Це справді вражає. На своїй посаді я відповідаю за 83 країни Близького Сходу, Центральної Азії, Східної Європи та Африки. У наших регіонах відбувається багато інноваційних процесів, але Україна вирізняється особливо сильним прагненням максимально швидко впроваджувати цифрові рішення. Мені здається, що українці використовують надзвичайно складні обставини як каталізатор для інновацій. Вони прагнуть покращувати клієнтський досвід, створювати нові сервіси, застосовувати наші технології максимально ефективно. Я регулярно приїжджаю до України, зустрічаюся з нашими ключовими партнерами і щоразу залишаю Україну натхненим. Мене вражає рівень залученості як споживачів, так і наших партнерів, банків і фінтех-компаній, які використовують технології Visa для підтримки корпоративних клієнтів і малого бізнесу. Особливо мене вразив розвиток сервісів переказу коштів. Сьогодні людям надзвичайно важливо швидко, недорого і прозоро отримувати гроші і переказувати їх своїм близьким. Особливо, коли багато сімей були вимушені роз'єднатися через війну. Саме на цьому ми зосередили значну частину своєї роботи. Наприклад, в Україні ми співпрацюємо з компанією Profix, яка дуже ефективно використовує наші технології, щоб забезпечити українцям сучасний досвід здійснення платежів, де б вони не перебували.
12: Ми знаємо, що сьогодні мільйони українців були змушені залишити свої домівки, і коли я дивлюся на вашу стратегію до 2030 року, бачу, що одна з головних цілей – це зробити платежі абсолютно безшовними. Давайте поговоримо про це детальніше. У різних країнах різне законодавство, різні фінансові системи. Як зробити так, щоб переказ грошей через кордони був настільки простим, що людина майже не помічала самого процесу?
13: Якщо подивитися на розвиток платежів загалом, то, на мою думку, ми зараз перебуваємо вже на четвертому етапі цієї революції. Перший етап – це коли людина приходила до банку або в магазин, заповнювала паперові форми, користувалася готівкою чи чеками, і лише після цього гроші можна було відправити. Другий етап почався з розвитком інтернету наприкінці 90-х. Люди отримали можливість здійснювати платежі онлайн. Це було ще не ідеально, але вже значно зручніше. Третій етап – мобільні платежі. І це справді величезний крок вперед. Сьогодні я зустрічався із представниками одного з українських банків і побачив, як вони вдосконалюють цифровий досвід своїх клієнтів, щоб люди могли миттєво надсилати і отримувати кошти практично з будь-якої країни світу. Але найбільше мене захоплює наступний етап – агентські платежі або agentic payments. Йдеться про те, що сам процес оплати стане майже невидимим. Наприклад, система знає, що моя дитина навчається в Австралії. Знає дату оплати навчання. Виконує всі інструкції, які я заздалегідь визначив, і автоматично проводить платіж. Усе відбувається майже непомітно для мене, але при цьому з повною довірою та контролем. Visa працює вже понад 65 років, і саме довіра завжди була головною цінністю нашої екосистеми.
12: Чи ви зараз говорите про штучний інтелект? Сьогодні в Україні до нього доволі суперечливе ставлення. Нещодавні опитування показали, що більшість українців уже використовують ШІ для пошуку товарів чи допомоги з покупками. Я теж так роблю. Але водночас люди дуже хвилюються, коли йдеться про доступ штучного інтелекту до їхніх грошей. Вони не готові довірити системі право самостійно оплачувати товари чи послуги. Як ви плануєте завоювати цю довіру, як зробити так, щоб люди почувалися у безпеці?
13: Це справді дуже важливе питання. Наші дослідження в Україні та в інших країнах світу показують, що вже 70-80% споживачів так чи інакше використовують штучний інтелект, щоб знайти інформацію, порівняти товари або отримати рекомендації щодо покупок. Але далі люди все одно заходять на сайт або йдуть до магазину і самі здійснюють оплату. І ви абсолютно праві. Головне тут – довіра. Причому вона потрібна не лише покупцеві. Вона потрібна і продавцю. Малий бізнес також повинен бути впевнений, що до нього звертається справжній клієнт, а не якийсь шкідливий бот. Саме тому мережа Visa розробляє кілька ключових механізмів захисту. Перший – це система перевірки агентів. Ми вже впроваджуємо інструменти, які дозволяють відрізнити надійного AI-агента від потенційно небезпечного. Ми називаємо це Trusted Agent Protocol. Завдяки цьому цьому система може підтвердити, що платіж здійснює перевірений агент, який взаємодіє із перевіреним продавцем. Другий важливий елемент – контроль з боку самого користувача. Людина самостійно визначає правила, яку максимальну суму агент може витратити, в яких магазинах він має право купувати, які категорії товарів дозволені. Тобто остаточний контроль завжди залишається за власником коштів. Зараз ми активно працюємо з банками, фінтех-компаніями та торговельними мережами по всьому регіону, щоб підготувати їхню інфраструктуру до такої моделі роботи. Ми вже провели кілька успішних пілотних проєктів. Один із них із компанією у сфері нерухомості, де клієнти оплачували сервісні платежі за допомогою AI-агентів. Також ми протестували цю технологію разом із кількома великими міжнародними платформами електронної комерції. Тому якщо ми з вами зустрінемося за рік, цілком можливо, що до того часу вже обоє здійснимо свої перші покупки за допомогою AI-агентів. Я очікую, що протягом наступних 12 місяців розвиток цього напрямку значно прискориться.
12: Знаєте, я якраз подумав про інше. Чи не забере це задоволення від самої покупки? Оце відчуття, коли натискаєш кнопку і думаєш, так, я цього хотів, і тепер це моє.
13: Думаю, це стосуватиметься лише тих покупок, які не приносять особливого задоволення. Наприклад,

0: і моя родина.
1: Ви щойно згадали різні етапи розвитку платіжних технологій. Я поставлю дуже просте запитання. Я добре пам'ятаю момент, коли вперше з'явилася можливість платити телефоном. Я тоді подумав, не впевнений, що мені це потрібно. Здавалося, що телефон може розрядитися, тоді як пластикова картка завжди під рукою, просто приклав її до термінала, оплатив покупку. Але згодом я, як всі, до цього звик. Зараз, очевидно, найбільше людей хвилює безпека. Ми купуємо товари будь-де, навіть у соціальних мережах. Ти часто не знаємо, хто стоїть по той бік, чи це реальна людина, чи це компанія, чи якийсь алгоритм. До того ж, усі ми стикалися з незручностями, нескінченні паролі, які постійно забуваються, одноразові смс-коди. Я, наприклад, постійно щось забуваю. І, звичайно, я знаю, що зараз Visa активно просуває технологію паски. Авторизація – це авторизація за допомогою біометрії, відбитка пальця або розпізнавання обличчя. Як це працюватиме? Чому це безпечніше?
0: Це справді дуже важливий напрямок. Visa Passkey позбавляє необхідності щоразу вводити реквізити картки під час оплати. В основі цієї технології лежить інше рішення – токенізація, про яку я скажу трохи пізніше. Але якщо говорити саме про Passkey, то ми працюємо разом із банками та торговельними компаніями, щоб люди могли підтверджувати оплату максимально просто і безпечно за допомогою біометрії. Фактично, процес стає майже непомітним. Ви просто підтверджуєте свою особу, і платіж проходить. В Україні ця технологія з'явилася лише у 2025 році, але темпи її впровадження нас справді вразили. Українці дуже швидко адаптуються до цифрових інновацій. В інших країнах розвиток також відбувається, але не такими темпами, як тут. Ми дуже раді бачити, що ця технологія робить оплату значно простішою. Звісно, екосистема ще розвивається. Іноді ви заходите на сайт магазину, а він усе ще просить вручну вводити 16-значний номер картки.
2: Ask you to re-enter your 16-digit number.
1: Yeah, I have that. Так, у мене так постійно буває, і це страшенно дратує. Треба знайти пластикову картку, переписати номер.
0: Саме тому ми над цим працюємо. Багато продавців уже перейшли на нову систему, її підтримують численні платіжні сервіси, зокрема Rosetta Pay, компанії з оренди автомобілів та багато інших торговельних мереж. Ми поступово масштабуємо цю технологію на всю платіжну екосистему. І це справді трансформаційна зміна, яка одночасно робить платежі і простішими, і безпечнішими. Усе це стало можливим завдяки токенізації. Суть токенізації полягає у тому, що реальний 16-значний номер картки замінюється спеціальним зашифрованим цифровим токеном. Навіть якщо хтось отримує доступ до цих даних, він не зможе побачити справжній номер картки. Тому, коли ви додаєте картку до Netflix чи будь-якого іншого онлайн-магазину, можете бути впевнені, саме технологія токенізації захищає ваші дані. Вона не лише суттєво знижує ризик шахрайства, а й робить користування сервісом саме значно зручнішим, тому що вам більше не потрібно щоразу вводити усі реквізити картки. Крім того, для банків це означає ще й менші витрати на забезпечення безпеки, адже сама технологія токенізації вже має дуже високий рівень захисту.
1: Я, до речі, ще пам'ятаю часи, коли знав на пам'ять номер своєї картки та CV-код. Міг бути за кордоном, купити щось, просто ввівши всі дані з пам'яті. Зараз уже не пам'ятаю нічого, усе працює от так, як ви щойно описали. Але повернемося до найгарячішої теми – штучного інтелекту. Одні кажуть, що він знищить людство. Інші, що він допоможе нам перейти на абсолютно новий рівень розвитку. Якщо говорити не глобально, а практично, яку роль AI-помічники відіграватимуть у екосистемі Visa?
0: Насправді, наша історія використання штучного інтелекту почалася ще у 1990-х роках.
1: Тоді я був зовсім маленький.
0: Саме так. І вже тоді ми використовували AI для управління ризиками. Наприклад, якщо ви подорожували до Греції чи будь-якої іншої країни і оплачували покупки карткою, система аналізувала, чи справді це ви. Штучний інтелект постійно навчався. Якщо ж раптом карткою починали користуватися, скажімо, в Гонконзі, хоча це не відповідало звичній поведінці власника, система миттєво підвищувала рівень ризику і повідомляла банк про потенційно підозрілу операцію. Visa сьогодні обслуговує понад 4 мільярди платіжних реквізитів у всьому світі. Наші картки приймають у більш ніж 160 мільйонів.

0: зонах торгових точок. Саме штучний інтелект дозволяє нам оцінювати ризики таких операцій буквально в режимі реального часу. Адже покупець не може чекати годину біля каси, поки система перевірить його платіж.
1: Справді, пам'ятаєте часи, коли доводилося чекати? Можна було навіть випити кави. Сьогодні ніхто вже не готовий чекати.
0: Саме так. Усі хочуть отримати результат миттєво. Тому ми використовуємо AI для того, щоб швидко оцінювати ризики і забезпечувати безпечне проходження мільярдів транзакцій у нашій мережі. Водночас можливості штучного інтелекту постійно розширюються. Сьогодні він уже допомагає персоналізувати фінансові сервіси. Наприклад, банк, який знає свого клієнта, може, використовуючи технології Visa, пропонувати йому більш релевантні продукти та сервіси, залежно від його життєвої ситуації. Наприклад, якщо людина починає регулярно купувати дитячі товари, система може запропонувати рішення, які будуть корисними саме на цьому етапі її життя, замість того, щоб показувати випадкові пропозиції. Це робить взаємодію набагато більш персоналізованою і для клієнтів, і для бізнесу. Ми також бачимо, як штучний інтелект допомагає бізнесу краще працювати зі своїми клієнтами, ефективніше використовувати дані і пропонувати більш релевантні послуги. Можливостей стає дедалі більше. Але, на мою думку, найбільший потенціал саме в тому, про що ми говорили раніше – у поєднанні штучного інтелекту з надійною платіжною інфраструктурою. Мережа Visa працює безперервно, люди їй довіряють. І саме ця довіра стане основою для того, щоб AI-агенти могли виконувати певні фінансові дії від нашого імені. AI agents can do things on our behalf so that we can kind of be comfortable that that's happening.
1: Але хіба це не може дратувати? Уявімо, що моя дівчина вагітна, я ж не повідомлятиму про це Visa чи банку, а потім система раптом починає пропонувати мені товари для немовлят. Чи не буде це занадто нав'язливо?
0: Думаю, головне тут вибір самого користувача. Кожна людина повинна самостійно вирішувати, чи хоче вона ділитися своїми даними. Одні користувачі із задоволенням отримують персоналізовані пропозиції, бо вони справді допомагають. Інші, навпаки, не хочуть, щоб їхні дані використовувались таким чином. І це нормально. Людина повинна мати можливість сказати «не використовуйте мої дані», або навпаки, погодитись на їх використання. І тут важливо підкреслити, ці дані не передаються Visa, вони залишаються у банку, з яким працює клієнт, або у торговельній компанії, якій він надав відповідну згоду.
1: Так, звичайно, якщо технологія допомагає вирішувати проблеми, а не створює нові, тоді це справді працює. Але повернімося до цифрових інновацій загалом. Україна дуже швидко впроваджує такі рішення, як токенізація, біометричні платежі та інші технології Visa. Як ви пояснюєте зв'язок між розвитком країни і готовністю людей приймати нові цифрові сервіси? Ви відповідаєте за 83 ринки, напевно, ви вже бачите певні закономірності.
2: So you know a lot of things happening in different countries. So what's the pattern behind that?
3: Yeah, I think
0: the government... Умовно. Я вважаю, що дуже важливу роль відіграє держава. Те, що Україна зробила за останні кілька років, створивши платформу «Дія», справді вражає. Ми також є партнером цього проекту і допомагаємо інтегрувати платіжні можливості максимально безпечно. Саме уряд значною мірою визначає темп розвитку цифрової екосистеми, формуючи зрозумілі правила гри. Є країни, яким це вдається дуже добре, і тоді цифровізація прискорюється. Є країни, які намагаються повторити цей досвід. Наприклад, деякі держави вже вивчають українську «Дію» як модель для себе. Але реалізувати подібний проект набагато складніше, ніж здається. Тому лідерство і здатність якісно реалізувати такі проекти мають величезне значення. Далі все залежить від того, чого хочуть самі люди і бізнес. Ми бачимо, що інтерес до цифрових платежів у світі постійно зростає. Наприклад, нещодавно ми запустили нові сервіси в Демократичній Республіці Конго. Якщо людина має цифровий гаманець, вона може додати до нього картку Visa і одразу сплачувати міжнародні сервіси. Наприклад, Netflix та інші онлайн-платформи. Ми побачили надзвичайно швидке зростання використання цієї можливості. Але ситуація дуже різна в різних країнах. Наприклад, у країнах Північної Європи, Швеції, Норвегії готівка майже повністю зникла з повсякденного життя. Водночас у Пакистані приблизно 60% платежів досі здійснюються готівкою, а в Єгипті – близько половини. Тобто кожен ринок рухається власним темпом. Наше завдання, як Visa, надати сучасні технології і разом із партнерами допомогти країнам вирішувати їхні конкретні проблеми, розвивати цифрові платежі і покращувати досвід як для споживачів, так і для бізнесу.
2: Мені
1: здається, це вже майже філософське буде питання. Чому в одних країнах люди довіряють безготівковим платежам, а в інших і далі віддають перевагу готівці? В Україні, наприклад, вже є ресторани, кафе, магазини, які взагалі не приймають готівку. Звичайно, є люди, там, переважно старшого покоління, які все одно більше довіряють паперовим грошам. Я їх розумію, вони пережили різні історичні події. Наприклад, там, мій дідусь отримує гроші на картку, але майже одразу знімає її готівкою. Тож, чому так відбувається? Чому, скажімо, у Пакистані чи Єгипті люди більше довіряють готівці, а в країнах Північної Європи можуть майже повністю від неї відмовитися? Ви для себе знайшли відповідь?
0: На це впливає багато чинників. Мені пощастило працювати у 13 країнах. Ще до віза я багато років працював у банківській сфері і міг спостерігати ці процеси зблизька. По-перше, знову ж таки, дуже важлива роль держави. У деяких країнах уряд цілеспрямовано стимулює використання цифрових платежів. Наприклад, якщо ви купуєте нерухомість і сплачуєте державні збори, то в одних країнах це досі потрібно робити готівкою, в інших – банківським переказом, а десь уже можна оплатити карткою. Друга причина – податкова система. Іноді люди користуються готівкою просто тому, що так легше приховати частину доходів або мінімізувати податки. Цифрові платежі значно прозоріші, тому зробити це набагато складніше. І третій фактор – культура. Фінансові звички не змінюються за один день. Десь суспільство дуже швидко приймає нові технології, а десь цей процес потребує значно більше часу. За останні кілька років у нашому регіоні кількість торговельних точок, які приймають картки Visa, зросла з 13 до 21 мільйона. Тобто ми бачимо дуже стрімке поширення цифрових платежів. В Україні це зростання також триває, особливо серед малого бізнесу. Як ви самі сказали, вже є магазини, які взагалі не працюють із готівкою. Це довгий шлях, і він ще триває. До речі, не лише готівка є викликом. У деяких країнах люди досі активно користуються чеками.
2: Я,
1: до речі, бачив це у Франції. Мені тоді здалося, ніби я потрапив у 1950-ті. Переді мною стояла молода жінка, розраховувалася чеком.
0: Саме так. Кожна країна проходить свій власний шлях. Наша місія – забезпечити людей сучасними технологіями, допомогти сформувати довіру до цифрових платежів, щоб вони були впевнені. Це безпечно, це зручно і дозволяє витрачати час на важливі речі, ніж сам процес оплати.
1: Мені здається, для України прозорість має ще й особливе значення. Коли ми говоримо про прозорість, ми говоримо і про боротьбу з корупцією. Сьогодні для нашої країни це питання буквально екзистенційне. Тому прагнення до максимально прозорих фінансових процесів – це, мабуть, внутрішній запит українського суспільства.
0: Абсолютно згоден.
1: Тарику, дуже дякую вам за цю розмову, за ваш час, за те, що приїхали до Києва.
2: Welcome anytime. So I'm going to say that Tarik Mahmoud, now I'll say that in Ukrainian, Tarik Mahmoud, регіональний президент Visa підрозділу Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки, був з нами в ефірі. Tarik, thank you very much.
0: Дякую за запрошення. Для мене велика честь бути тут.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
3: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Е-Ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Е-Ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Київщині зросла до 10 людей, ще близько сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За фактом чергового воєнного злочину Росії, офіс генпрокурора почав досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Кравченко зазначив, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат, які заходи безпеки були передбачені і чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Нині ж є уточнення щодо масштабів руйнувань та обставин сьогоднішнього балістичного удару по Київщині. За даними обласної військової адміністрації, у Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. На місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків. Водночас у повітряних силах спростували інформацію про удар по військовому полігону. Начальник управління комунікації Юрій Гнат уточнив, що ворожі ракети поцілили по території приватного спорткомплексу, який не має жодного стосунку до Збройних сил України. За словами Ігната, туди летіли ракети «Іскандер-М» та «С-400». Один «Іскандер» українська ППО збила. Ігнат наголосив, що правоохоронні органи вже вивчають дії організаторів заходу і дадуть їм відповідну правову оцінку. Україна готує рішучу доповідь на російські удари по цивільній та критичній інфраструктурі. Про це за підсумками наради повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, він вислухав детальні доповіді головнокомандувача ЗСУ, а також генералів Драпато, Хмари та Паліси щодо оперативної обстановки на всій лінії фронту. Сили оборони продовжують тримати оборону і готують відповідні дзеркальні заходи проти ворога. Польща пропонує Сполученим Штатам створити тристоронній проект з Україною для спільного виробництва ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це під час візиту до Вашингтона заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. Ініціатива передбачає розміщення безпечних виробничих потужностей на польській території. У Варшаві наголошують, що через колосальний світовий попит на ракети до «Петріот» такий формат буде вигідним для всіх трьох сторін. Польська чиновниця вже озвучила цю пропозицію в Пентагоні та Держдепі США, а детальні переговори мають початися найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 липня, здійснить візит до Вашингтона, де заплановано його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляють дипломатичні джерела і медіа з посиланням на представників американської адміністрації. Основною метою поїздки є участь українського лідера в церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, а також проведення двосторонніх переговорів із главою Білого Дому. Наразі сторони узгоджують остаточний формат зустрічі лідерів, яка стане продовженням мирних консультацій і діалогу щодо зміцнення оборонно-промислової співпраці. Євросоюз знову звинувачує TikTok через ризики для дітей. Соцмережі загрожує штраф, що може сягнути мільярда доларів, повідомляє Reuters. У Єврокомісії кажуть, що базові налаштування застосунку наражають підлітків на кібербулінг і увагу з боку зловмисників. TikTok дозволяє дітям робити акаунти публічними, а приватні профілі також легко знайти через списки чужих підписників. Їх бачать навіть люди без акаунту в TikTok. Брюссель вимагає, щоб дитячі акаунти бачили лише підтверджені друзі, інакше соцмережі загрожує штраф до 6% її світового річного виторгу. У TikTok відповіли, що вивчать претензії, але нагадали, що для підлітків і так діє понад 50 функцій безпеки, а користувачі 13-15 років взагалі не можуть користуватися приватними повідомленнями. Це вже четверте розслідування Євросоюзу проти TikTok за останні 2 роки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: 3 ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми говоримо з Ігорем Долговим. Він дипломат, колишній посол України в Туреччині, Федеративній Республіці Німеччина, Бельгії, Грузії і у минулому голова місії України при НАТО. Пане Ігоре, мої вітання.
5: Добрий день.
2: Хочу почати з оцінки змін, які відбуваються в Україні. Ми говоримо про нового головкома Збройних сил, про, ймовірно, затвердження нового міністра оборони і про те, як на це реагують наші партнери, зокрема в Альянсі. Але мені пригадалося, що ще до того, як стало офіційно відомо про звільнення Федорова, я бачила коментар єврокомісара пана Кубілюса, який говорив про те, що для нього це велика несподіванка і говорив про ризики. Очевидно, що кожен крок, який відбувається в Україні у внутрішній політиці, ми не можемо комунікувати з партнерами, але те, в який спосіб це відбулося, в який спосіб ми зараз отримали ці призначення, на вашу думку, як на це реагуватимуть партнери, що це їм говорить про нас?
5: Я впевнений, що реакція буде стримана, оскільки це право президента, право парламенту України призначати, змінювати уряди, давати якісь доручення і так далі. А право Верховного Головнокомандувача – це призначення військових керівників. Тому нам тут в Україні більш зрозуміло і більш, мабуть, доцільно говорити про це між собою. Чому так сталося? Оскільки зрозуміло, що нашим колегам, нашим партнерам на Заході це не є типовим, те, що в нас відбувається, але війна також не є типовим явищем. Я не знаю, мабуть, важко знайти випадки, коли військових генералів призначають командувачами сил під час війни під тиском чи за бажанням народу. Це ситуація унікальна. Але ще раз повторюю, у нас в країні багато чого унікального. На щастя чи на жаль. З одного боку, це прояв справжнього народовладдя. Бо у нас люди, українці, не можуть сприймати все, іде, хай тобі так і йде. Нам до всього є справа. Нам за все болить, оскільки 5-й рік йде війна, і зрозуміло, що ця війна, вона торкнулася кожного. І так чи інакше всі причетні. Українці це підтверджують. Минулого року, коли був такий самий картонковий Майдан, цього року, це демократія. І те, що наша демократія працює навіть в умовах війни, а дивіться, сьогодні, якщо я не помиляюсь, президент в черговий раз, вже в 20-й раз продовжив, підписав закон про продовження воєнного стану. Але демократія живе. Значить, вона у нас вкорінилася, значить, вона у нас справжня, значить, вона у нас буде перемагати. І я думаю, що цей факт також не пройде повз увагу наших друзів і наших партнерів за кордоном. Це цінується. Це висока оцінка того, що українці вміють не лише захищати свою державу, свою незалежність, але вміють також відстоювати свої права.
2: Зважаючи на те, що ви точно знаєте, як стандарти НАТО мали би працювати в Україні, ми багато в чому, мені здається, де-факто вже, очевидно, випереджаємо, мені так відчувається, партнерів навіть наших. Але однією з вимог натівських свого часу було призначення, щоб міністром оборони була цивільна особа. Зараз ми говоримо про Євгена Хмару, який, імовірно, та стане безпосередньо міністром вже юридично, якщо за це проголосує Верховна Рада. І виникає у багатьох питання, що нібито він людина не цивільна, що очевидно, але його можна буде просто звільнити з війська, наприклад. Як ви собі це бачите? От знову ж таки, наша гнучкість, наша потреба взяти, очевидно, людину, яка має досвід в тій сфері, в якій вона працювала. Ми маємо потребу і вимогу мати цивільну людину. Як це все в нас спрацює, на вашу думку?
5: Ну, це не вперше відбувається у нас, і дійсно з військової служби, військовослужбовці і офіцери, і генерали можуть звільнятися. Дійсно є таке положення, є така норма, що міністр оборони, як і будь-який міністр, інший член уряду, має бути цивільним. Це норма в країнах НАТО, в країнах Європи і не тільки, поза межами також. Чому? Тому що давайте все ж таки не забувати, що Україна, ми є парламентсько-президентською республікою. І за винятком цих двох міністрів оборони і закордонних справ, уряд призначає Верховна Рада. А в принципі, всюди так робиться. Це результат виборів, результат формування коаліції в парламенті. Звісно, у нас в умовах війни все це зміщається і вже змістилося, оскільки вибори під час війни проводити не можна. І тому не можна говорити про справжню якусь коаліцію, про міжпартійні зв'язки і так далі. Все це війна коригує. Хоча монобільшість в парламенті ще існує. Якщо порахувати по головах, то вона є. Отже, з одного боку, ці стандарти демократії вони повинні витримувати, з іншого боку, йде війна. Звичайно, війна не все спише, але все ж таки певні особливості треба враховувати і нам під час війни.
2: Сама монобільшість, мені здається, або її окремі представники вже часто кажуть, що їх як монобільшості немає, але то тема для іншої розмови. Пане Ігоре, а наскільки персоналі головкома і міністра оборони важили всі ці роки і зараз будуть важити, і зміна відповідно буде впливати на те, як ми отримуємо підтримку від країн НАТО? Тому що це часто якась і особиста комунікація, багато насправді факторів, і багато хто говорив, я чула, що, наприклад, головком, який вже зараз пішов у відставку, він, наприклад, мінімально був залучений от в цю якусь співпрацю, так, в якусь таку дипломатичну роботу, якщо це можна так назвати. Отже, наскільки персоналії важить, і якось ця заміна, на вашу думку, може повпливати?
5: Ну, військове середовище – це особливе середовище. Безумовно, особисті контакти, як і всюди, в будь-якій сфері діяльності, є важливими. Але для військових зміна людей – це нормальне явище. Там постійно відбуваються ротації, постійно відбуваються зміни. Це норма військової служби. І тому говорити про те, що щось дуже зміниться, ну, я б не став. Так само, як я не став би якусь особливу увагу приділяти тому, а що робив головнокомандувач Сирський. Ми не знаємо всього і не повинні знати. Ми не знаємо, наскільки він активно контактував із своїми колегами, генералами з інших країн. Так само, як ми не знаємо, наскільки розгалуджені чи сталі зв'язки у нового генерала, який призначений командувати Збройними силами. Є певні сфери і певні питання, які не є публічними, особливо для військових. Тому давайте це залишимо їм. У нас суспільство і так багато переймається особистостями, генералами нашими, славними, доблесними. Вони всі достойні. Але все ж таки давайте більше покладатися на те, що військові справи треба довіряти, вирішувати військовим.
2: Дозволю собі репліку з вашого дозволу. Переймаємось, тому що дуже часто наші близькі люди є у війську. Від рішення цих персон, про яких ми говоримо, залежить їхнє життя і здоров'я, і їхня ефективна роль, наприклад, та у війську. Перейдімо до питань підтримки НАТО для України. Ми з вами говоримо в день, коли по Києву знову дуже оперативно в білий день, не посеред ночі, прилітають балістичні ракети, циркони, і питання захисту неба для нас стоїть дуже гостро. Чи можемо ми говорити, що, наприклад, під час майбутнього візиту президента України до США буде якесь зрушення в питаннях того, як, наприклад, Америка, як одна з найпотужніших країн Альянсу, допомагатиме нам захищати небо?
5: Ну, я не думаю, що візит, навіть Вашингтон, один візит щось вирішить докорінно. Причин декілька, і вони обговорюються, вони відомі українській громадськості, відомі всім, хто стежить за ситуацією. Головна з цих причин – це війна в Ірані, яка суттєво підриває запаси і можливості Сполучених Штатів Америки продавати зайві ракети, тому що зайвих не так багато. Отже, треба, по-перше, якщо ми пригадаємо, називалася цифра 300. 300 ракет до Patriot нам треба, щоб пройти зиму. Я хочу нагадати, що до зими ще далеко. От сьогодні ми бачимо, що обстріли продовжуються. Тому до зими, що там буде, це одна справа. А інша справа, що ці перехоплювачі потрібні вже зараз. Тому їх треба шукати всюди, де тільки можна. Вони є на складах в країнах Європи. Вони, очевидно, що військові і наші фахівці в тому числі знають, у кого і скільки є таких ракет в розпорядженні. Але в такій ситуації, коли в НАТО, і не тільки в НАТО, говорять про те, що російська агресія може в будь-який момент статися, розпочатися і проти однієї з країн-членів НАТО, також не дуже віриться в те, що вони повністю віддадуть всі свої запаси нам, так само, як і американці. Бо вже два тижні продовжуються щонічні обстріли Ірану Сполученими Штатами. Я не знаю точно, скільки за одну добу використовують ракети, якого типу Збройні Сили Сполучених Штатів Америки, але судячи із звітів, навіть таких публічних, це дуже велика кількість. Це все йде, використовується той запас, який є. Десь наводяться цифри, і також вони широко відомі, що навіть коли Сполучені Штати, дві компанії, які виробляють ракети для Петріотів, наростили свої спроможності, загальна кількість виробництва за рік не перевищує 750 штук. 750. Ми говоримо про те, що нам тільки на зиму треба 300. Там війна в Ірані. Нам треба відбиватися, десь треба якісь запаси мати. Тобто ситуація дійсно складна. Тому паралельно з цими пошуками Patriot, ракет до Patriot, які нам могли б надати чи продати вже зараз, нам треба дуже швидко, день і ніч, працювати над власними спроможностями. Тому що краще, ніж своє, нічого не буде. І українські компанії, українські виробники – не раз доводили, що вони здатні робити чудеса, буквально чудеса. Сьогодні, після цієї чергової ночі, ми бачимо, результативну знову діяльність української далекобійної потужності. Тобто процес іде, постійно триває цей пошук, але, на жаль, сьогодні сказати, що ми маємо достатню кількість, ми не можемо. Тому треба працювати далі.
2: Говорячи про США, пане Ігоре, було дивним бачити повідомлення від міністра оборони США, чи то коректніше міністра війни, він себе, здається, називає, повідомлення, що 400 мільйонів доларів військової допомоги, які затвердили в Конгресі ще в 25-му році, досі не направлені на виготовлення озброєння. Там, правда, у них свій механізм, тобто там заміщення, певно, відбувається. Чому так повільно це відбувається в Америці? Тому що для нас їхня підтримка була величезна. Зараз ми вже вчимося, мені здається, доволі успішно виживати без заміщувати цю саме американську допомогу, але все одно це для нас важливо, і це не маленькі кошти. Що відбувається там, навіть на прикладі цієї історії? Чому це гальмується? Знову таки Іран?
5: Розумієте, тут важко робити висновки, тому що ми не знаємо, що саме гальмується. Мені невідомо, як і вам, мабуть, на що були призначені ці кошти. Можливо, є якась конкретна мета, якесь конкретне замовлення, на яке ми розраховуємо. І це одна справа. Можливо, йдеться про обслуговування чи запчастини до тієї техніки, яка вже воює у нас. Це інша справа. Можливо, йдеться взагалі про якісь перспективні розробки, про майбутнє спільне виробництво. Ми про це теж не знаємо. А можливо, дійсно йдеться про те, що склади Збройних сил Сполучених Штатів Америки ще не поповнилися настільки, а вони зараз тільки видають із складів переважно, щоб про щось вести мову для України. Я хочу нагадати, що також ті ракети до Патріотів, про які ми зараз говоримо, Сполучені Штати Америки їх продають нам через НАТО. Країни-члени НАТО, хто скільки може, фінансують ці закупівлі, але американці нам не дають їх в якості допомоги. За це все оплачується.
2: Це так. Ми пам'ятаємо, зокрема, про ефективний механізм Pearl, який працює. Нагадую нашій аудиторії, що Ігор Долгов, дипломат, колишній посол України в багатьох країнах – Туреччина, Німеччина і в минулому голова місії України при НАТО з нами на зв'язку. Не вперше, пане Ігоре, я бачу повідомлення, зокрема, від наших профільних структур про те, що Росія готує провокації проти країн НАТО під чужим прапором. Мета може бути різна. Зараз говорять про мету підірвати довіру союзників до України. На вашу думку, які фактори мають статися, щоб Росія наважилась на таку провокацію? Тому що це теж певні умови, в яких вони на це або не підуть.
5: Я думаю, що Росія це не припиняє робити вже давно. Тому тут нічого нового. І чекати, щоб щось сталося, а після чого Росія може під чужим прапором здійснити операцію, це марна справа. Вони це роблять роками і продовжують робити. Втручатись в вибори, організовувати диверсії, розповсюджувати брехню. Набір оцих інструментів є досить великим. І треба визнати, що вони їх ефективно використовують. Подивіться на внутрішньополітичну ситуацію, наприклад, в Німеччині. Подивіться на Польщу. Подивіться на країни Балтії. Всюди рука Москви, як колись казали, вона, якщо не помітна, то її не так складно знайти. Тому під чужим прапором чи під своїм прапором все, що вони роблять, оці гібридні заходи, вони ніколи не здійснюються під російським прапором. Вони завжди ховаються. І це особливість гібридної війни. Тому не треба з цього робити сенсації. На жаль, це буденні речі вже. З цим ми живемо. І коли навіть в Сполучених Штатах Америки говорять вже за адміністрації діючого більше майже вже другий рік президента Трампа про втручання в вибори з боку Росії, Китаю, інших країн, то то чого ж ще чекати нового? Все відбувається майже відкрито.
2: Багато хто говорить, що це може бути щось більш провокативне. Говорили, наприклад, про певні провокації в Естонії, говорили про Балтійські країни, Польщу, звісно ж. Але чи зрозуміло нам, за вашими відчуттями, наскільки готові країни Альянсу? Тому що, очевидно, ми говоримо про певне стримування як основу для НАТО, та, тобто ми говоримо про оборонний характер цього альянсу, це факт. Але українцям, мені здається, з нашої оптики завжди здається недостатність дій партнерів. На вашу думку, за яких умов ми побачимо якусь інакшу реакцію наших партнерів? Я дозволю собі пригадати, здається, це була Польща, але рік, боюсь помилитись, який, коли перші ракети залетіли на територію Польщі, і всі були в очікуванні, як відреагує НАТО.
5: Не ракети, дрони.
2: Дрони, так, перепрошую. І я пам'ятаю, що хтось проговорював різні варіанти від більш м'якої до більш жорсткої реакції. Чи є у них, на вашу думку, ці плани того, як можна реагувати, не лише захищати себе, а й насправді продемонструвати Російській Федерації силу? Тому що багато хто чітко говорить, вони розуміють тільки силу.
5: Так, вони розуміють тільки сили, силу і в країнах наших партнерів, в країнах-членах НАТО, Європейського Союзу, є розуміння, що цю силу треба про неї не тільки там дбати, накопичувати, її треба демонструвати. Бо інакше Кремль нічого не зрозуміє. Оцей момент, коли і як демонструвати силу, він складається з кількох елементів. І чому так все ускладнюється? Тому що в країнах Європи на все потрібно не тільки рішення, але і певні рамки законні. Всі дії мають здійснюватись в рамках законодавства. Так от, законодавство в цих країнах потребує удосконалення, оскільки зараз, наприклад, я не знаю, в тій же Естонії чи в Німеччині, нема можливості, щоб командувач Збройних сил віддав наказ не те, що на чужу територію щось запустити, але навіть збити на своєю територію. В таких умовах вони живуть і працюють. Але це міняється. Я пригадую, було якесь інтерв'ю одного з колишніх керівників німецької розвідки, який прямо говорив про це, що законодавство міняється, міняються повноваження. І ми близькі до того, щоб показати свою силу. Не тільки розповідати про те, які ми сильні, але також її показати. Що треба для того, щоб це сталося, важко сказати. Що саме? Я, наприклад, жодної хвилини не сумніваюся, що для Москви, для Путіна не треба жодних передумов, щоб якусь гидку операцію провести чи зробити. Треба тільки команду. Причому команду однієї людини, диктатора. І все почне рухатись. Не так в демократіях. Демократичні країни не можуть відповідати такими ж самими диктаторськими підходами. Треба міняти рамки. Ці рамки змінюються. Наскільки адекватно і наскільки встигають наші партнери пристосовуватись до того, що відбувається в Європі, ми будемо бачити, будемо сподіватися, що все ж таки прогрес є. Але це дуже складна історія. От дивіться, нарешті затвердили 21-й пакет санкцій, так, Європейський Союз. Скільки тривало це погодження? І знову ж погодили не без втрат. Знову є винятки, так? Хоча цей пакет дуже потужний, але знову є винятки. Тому що важко знайти і збудувати консенсус серед усіх країн-членів. Але це демократія, воно так працює.
2: Ігор Долгов, дипломат, колишній посол України в Туреччині, Німеччині та багатьох інших країнах і свого часу голова місії України при НАТО. Ще раз дякую, пане Ігоре.
5: Дякую.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: для довідки.
7: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранів. Ської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
6: Для довідки.
7: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Україна готує рішучу відповідь на удари Росії по цивільній та критичній інфраструктурі. Про це за підсумками наради повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, він вислухав детальні доповіді головнокомандувача ЗСУ, а також генералів Драпато, Хмара та Паліси щодо оперативної обстановки на лінії фронту. Сили оборони продовжують тримати сили і готують відповідні дзеркальні заходи проти ворога. У Генштабі відреагували на удар по приватному комплексу на Київщині під час масового заходу, внаслідок якого загинули і постраждали люди. Цей цивільний об'єкт не входить до сфери управління сил оборони, уточнили представники. Однак у Генштабі наголосили, що під час війни організатори масових заходів мають максимально враховувати безпекові ризики і використовувати укриття. У Генштабі уточнили, що військові Росії завдали удару по Київщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 із північного напрямку. Одну ракету протиповітряній обороні вдалося перехопити, ще дві влучили у Бучанському районі. За даними Київської обласної військової адміністрації, там пошкоджено 27 приватних будинків, 44 автівки. Відомо про 10 постраждалих понад 100 людей і 10 загиблих. Сили безпілотних систем завдали відчутного удару по логістиці і економіці агресора, уразивши за останні дні щонайменше 7 великих складських комплексів російського маркетплейсу Wildberries та інших операторів. Знищені об'єкти розташовані у Краснодарському краї, під Москвою, Санкт-Петербургом, у Твері, Невинномиську та тимчасово окупованому Сімферополі. За оцінками західних аналітиків, ворог втратив близько 15% усіх складських потужностей компанії, а збитки лише за згорену продукцію оцінюють до 3 мільярдів доларів. Як зазначають у командуванні сил безпілотних систем і також іноземні видання, зокрема The Telegraph, мета таких атак – знищити ілюзію комфортного мирного життя в Росії і позбавити російське населення байдужості до війни, яку веде їхня країна. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни.
10: У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
17: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
18: Україну змінюють люди поруч.
19: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
18: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
19: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
18: Волонтери, громадські активісти, священники.
19: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
18: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
20: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
21: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступну годину працюватиму для вас. І розпочнемо цю частину нашого ефіру з розмови про те, що сьогодні в день по Києву та області сталася чергова російська атака, було застосовано ракети противником і, на жаль, відомо про те, що в області є влучання і попередньо була інформація, була у медіа про те, що ракети влучили у місце, де проходила виставка озброєнь. З часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про те, що місце, локація не є полігоном, це цивільний об'єкт, який не входить до сфери управління сили оборони. І за повідомленнями командування повітряних сил Збройних сил України, туди влучило дві ракети. І відомості є від Генерального прокурора України про те, що, на жаль, є на цьому місці влучання загиблі, близько 100 поранених, ну і також вже відкрите кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Зауважу, що Російська Федерація застосовувала у цьому разі ракети «Іскандер-М», і, відповідно, це вкрай складні ракети для збиття нашими силами оборони. І також зауважу, що у соціальних мережах коментував цю подію, на жаль, цю трагічну зараз подію, тому що говоримо про загиблих і поранених, Сергій Безкреснов, який відомий багатьом як людина, яка наразі є радником президента з технічних питань. Ну і зауважу наступне, що, за його словами, він бачив інформацію про цей захід, зважив для себе питання того, чи потрібно йому туди їхати, і вирішив цього не робити, тому що не мав достатньо інформації про безпекові речі, і я скажу чіткіше, так, ризик, через який я не їду, зі слів Сергія, відсутність укриття, анонс в інтернеті, величезна кількість учасників, зона досяжності балістики, ранній анонс місця проведення. Відтак, розуміємо, що і до пана Сергія виникли запитання, чому він не попередив, наприклад, когось іншого, на що він, власне, відповів, що мені виставка не була цікава, не планував туди їхати, я не є експертом з безпеки подібних заходів. Ну і відтак зауважив, що він враховує фактори, про які вже згадав, але найважливіше в його повідомленнях у соцмережах, як на мене, наступні. Обговоримо цю проблему на рівні президента. Обіцяю. Я думаю, що цю обіцянку ми, як медіа, теж маємо для себе зафіксувати, тому що, зважаючи на те, що був це цивільний об'єкт, а не військовий полігон, очевидно, ми маємо говорити про інші рівні ухвалення та ухвалення рішень про те, можна чи не можна проводити відповідний захід. Багато хто з військовослужбовців відреагував на цю подію і сказав, що будь-яке скупчення військовослужбовців або взагалі

0: зірках дві або більше російських ракет пролітають в одне і те саме місце?
1: Одне та саме місце може багато ракет влучити, якщо вони туди націлені, так і якщо їх не збили. Такі випадки були, коли противник атакує, скажімо, якийсь стратегічний об'єкт, підприємство, об'єкти нашої енергетики, ви пам'ятаєте, скільки там, та ж сама Трипільська ТЕЦ прилітала, там, щоправда, крилаті ракети були, але противник хоче досягти своєї цілі і шле ту. Розрахунок робить тої кількості ракет, яка необхідна для ураження того чи іншого об'єкта. Сьогодні, як побачили, було випущено 3 балістики сьогодні по цій власне, виставці, які зараз говорять не полігон, а власне там багато хто про полігон почав говорити, асоціація зразу там з військовослужбовцями і так далі. Це не так, дійсно. Прикрий випадок, дійсно загинули люди, вже там до 10 чоловік пишуть і пострадали близько сотні. Це дуже шкода людей, справді, що такі випадки маємо виключити в подальшому, тому що балістика летить, ну, надзвичайно швидко, балістика, є лічені хвилини, що це мова йде про північні території, з Курської, Брянської області і так далі. Тому не нехтувати ні в якому разі загрози, ну, а по плануванню заходів, все має бути написано, як то кажуть, ну, кров'ю пишуться статути, казали колись, а це в наших умовах, у гарячій війні, тут і мови навіть може не бути про те, щоб нехтувати безпекою.
0: Ви вже сказали, що, очевидно, атаки по півночі країни, зокрема Київ-область, відбуваються зараз, очевидно, з прикордонних територій, тому що навіть на моїй пам'яті раніше ми могли говорити, що від моменту оголошення повітряної тривоги по столиці, наприклад, не так багато, ну, проходило не кілька хвилин, а трохи більше все-таки часу. От зараз ці атаки теж були там з Курської або Брянської областей?
1: Так, звісно, з прифронтових, з прикордонних територій Росії. Ну, балістика, як ви знаєте, там невелика відстань, там 600 кілометрів, Іскандер-М. А якщо мова йде про С-400, то там кілька сотень кілометрів, тобто понад 200. Тому їм треба зенітні керовані ракети, комплекси, вірніше, такі як С-400, він далі може по землі працювати, ніж 300-ка, все одно треба підводити близько до української території і, відповідно, піддавати ризику. Стосовно того, чи летить, скільки летить і так далі, ну, ми ж розуміємо, що якщо ракета з величезною швидкістю, от, допустимо, при заході на посадку, балістика, це вже у нас 3600 і більше там кілометрів на годину, от з такою швидкістю опускається на ціль, зрозуміло, що ракета Патріот її може перехоплювати, то до моменту оголошення тривоги і до відповідно його самої бойової роботи чи ракети влучання може пройти там десятки секунд, може пройти кілька хвилин. Від чого це залежить? Від того, наскільки швидко ми повітряні сили отримуємо інформацію з власних джерел або від наших партнерів. В більшості ми залежимо тут від партнерів. Якщо партнери нам дають цю інформацію, вони теж залежать від багатьох факторів, надаючи цю інформацію. Робиться все якомога швидше. Ну, інколи, ви бачите, тривога одночасно з вибухами буває. Бувають такі моменти, на жаль, бувають. Тому що ворог прагне зробити все для того, щоб ми не знали, коли це буде. Коли ворожі ракети видно з супутника, що противник розгортає їх, збирається приводити чи приводить в бойову готовність, негайно повідомляються повітряні сили, там алгоритм дій дуже швидкий, ДСНС отримує інформацію і врубаються рубільники в тій зоні, куди може долетіти балістика. От і все.
0: Скажіть, будь ласка, за останні кілька тижнів по столиці інтенсивно б'ють саме ракетами. Від чого залежить така частота ось цих атак ворога? Бо ми розуміємо, що певне накопичення має відбутися, але інтенсивність буває через день, через два дні тощо.
1: Ми бачили по Києву удари. Йдуть дрони постійно. Навіть сьогодні ми вже дали вечором інформацію, буквально 16:30, що 90+ дронів протягом дня з 7 ранку до 16:30. З них більше третини реактивні, до речі. І багато її з північного напрямку теж йдуть. Балістика в нас по Києву застосовувалась активно. В великій кількості. Це в нас, зокрема по Києву, основний удар був. Це в нас друге число, 6 число, 19 число і сьогодні 24, ось такою періодикою противник завдає ударів. Це залежить від того, якісь хочуть досягти вони якоїсь мети відповідно. Яка мета у них, зрозуміло, що

0: стратегічна це перемога, перемогти Україну. Ну, звісно, що наші сили оборони теж атакують у відповідь і атакують доволі потужно. Ви бачите, об'єкти на території Росії палають, чимало об'єктів палають, і ворог біситься і робить свої терористичні наміри, верніше акти для того, щоб вплинути перш за все і на цивільне населення, на киян і так далі.
1: Зрозуміло. Пане Юрію, дякуємо вам за те, що мали час на те, щоб доєднатися до нашого ефіру. Ми це цінуємо, правда. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку і говорили, зокрема, про те, що сьогодні, 24 липня, Росія атакувала Київ та область трьома іскандерами і, на жаль, є влучання і сталося так, що відбувалась виставка на території одного з цивільних, підкреслюю, об'єктів. Є наразі повідомлення про щонайменше 10 загиблих та близько 100 поранених. Зауважу, що цей цивільний об'єкт і не входить до сфери управління сил оборони, але правда, ситуація складна. І одним з перших я особисто побачила інформацію про те, що є загиблі і поранені через влучання від Валерія Боровика. Він засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, військовослужбовець. Пане Валерію, мої вітання.
2: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, станом на зараз, зважаючи на те, що ви писали, що ваші знайомі були на цій виставці, що відомо про їхній стан і, можливо, про кількість постраждалих і загиблих?
2: Із моїх знайомих один не доїхав, йому пізно прийшло повідомлення, можливо, це спасло його життя. Він там за 15-20 хвилин був до виставки. Одній команді мого гарного товариша і такого дальнього кума, так сказати, значить, вони готувались до цієї, до представлення своєї продукції. Їм не прийшло взагалі повідомлення, і тому це точно спасло їм життя, тому що вони б стояли з продукцією, з якою там ми теж працюємо. Значить, один начальник служби безпеки, це начальник служби безпеки Укренерго, сильно не постраждав, але автівка розбита, водій з контузією досить серйозною, тобто і це треба розуміти, що це на парковці стояли машини віддалено. Тобто, ну, коли б'є балістика, я був під балістикою в Чернігові, в драмтеатрі, коли вдарилось, то це дуже потужний удар, він швидкий, і воно, ну, розлітається дуже сильно, осколки там за там 300-400 метрів мінімум там можуть бути знешкодження, дуже серйозні поранення і вбиті. Тому тримаємо кулаки, щоб не зросло кількість загиблих, але поранених дуже багато.
1: Українська рада зброярів писала, що публічно інформація про захід, про точне місце, точніше, перебування учасників не поширювалась. Водночас у мережі ми бачимо інформацію анонсу заходу, там є дата, опис того, що буде відбуватися. То був анонс чи ні, тому що, очевидно, ви згадували про Чернігів, це мало би багатьох навчити, як бути обережним, якщо вже зважилися і вирішили провадити подібний захід. Чи відомо вам про анонсування дати місця?
2: Дивіться, дивлячись, що ми вважаємо за публічність. Ясно, що реклами такої в соцмережах там через інші джерела не було. Вона була адресна розсилка. Наскільки я пам'ятаю, нас теж запрошували, ми не поїхали в нас, ми зараз там готуємо новий тип дронів і нам треба тестувати, всі зайняті. Тому чи пересилалась вона, чи могла вона дійти ворогу? Могла. Я вже казав в одному інтерв'ю, зранку в мене журналіст брала інтерв'ю, вона казала, що їй приходило. Вона не дотична до оборонної галузі, вона журналіст, да, яка пише і знімає сюжети про оборону України, але якщо журналістам це розсилалося, значить це вже була якась публічна інформація. Але навіть, дивіться, якщо у вас є якась інформація, або навіть закрита інформація про місце проведення, люди розсилають своїм водіям, значить, дружинам, наприклад, значить, службі безпеки, тому, хто має підвезти там їжу, наприклад, і так далі. Тобто, все рівно, отакі заходи, вони мають свій такий публічну сторону, закриту публічну сторону, ну давайте так скажемо, але все рівно витік інформації може бути, і він, бачите, відбувся, і удари були трішки не так, як ви казали, що воно прилетіло, але в цей час там проводилась виставка. Я думаю, що навпаки, воно прилетіло того, що там проводилась виставка, що в них була інформація про це, і вони нею скористалися. Тобто, ну, їхні спецслужби, їхні інформатори працюють, нехай їх не так багато, ми багато повичищали їх тут, але, бачите, вони удари роблять і інколи в саме серце.
1: Ми зараз вже розуміємо, що не йдеться про військовий об'єкт, це не був військовий полігон, але що може... яких заходів може вжити держава, аби це упередити. По-перше, я бачу дописи від публічних людей, які кажуть, що, наприклад, їхні діти-підлітки цікавляться дронами і цікавляться подібними виставками. І, наприклад, радник президента Сергій Безкреснов пише навіть те, що обіцяю порушити цю проблему на рівні президента. Як ви бачите якусь цю регуляцію? Чи вона потрібна, в принципі, тому що нібито всі все розуміють?
2: Ну, я не думаю, що зараз комусь обов'язково треба порушувати це питання перед президентом. Президент сам, я думаю, зрозумів після цього, що щось відбувається в державі не так з організацією подібних заходів. І тут я не думаю, що хтось сподвигне його щось зробити. Мені здається, такі речі були б зроблені ще після Чернігівської трагедії. Я там був. Я був під цим ударом, і там секунди зберегли моє життя. І, на жаль, я так розумію, що ті інструкції, які б мали б обмежувати проведення таких заходів, або регламентувати і погоджувати ці заходи з військовими, вони не були зроблені. Я думаю, що рівня, наприклад, Служби безпеки України, як однієї складової сил оборони України, яка відповідає за ситуацію безпекову в державі, скажімо так, рішення навіть Служби безпеки України чи розпоряджень було б достатньо, де воно було б регламентовано, що проведення, наприклад, цих заходів на відкритій території не допускається. Якщо проводяться подібні заходи з залученням оборонних компаній, підприємств, представників сил оборони України, державних службовців, вони мають бути проведені в захищених бункерах, підземних сховищах, паркінгах, має бути відповідна верифікація цього об'єкту з боку Служби безпеки України, поліції або Сил оборони України. Я б не відволікав Сили оборони України. Це має бути, я думаю, з боку краще Служби безпеки, навіть не поліції. Тобто верифіковані такі приміщення. Да? І відповідно це має бути доведено до всіх. Тому що я не дуже впевнений, що навіть ті розпорядження, інструкції, які були після Чернігівської трагедії, вони покривали якраз подібного роду міроприємства, де проводиться на приватному полігоні, чи то стрільбищі, чи то просто на приватній території, недержавним органом, чи то компанією, чи то асоціацією, чи то альянсом якимсь, проводяться подібні заходи, де держава, по суті справи, немає до цього дотичності, тільки як запрошені чиновники там, чи зброярі, чи то військові, вони йдуть як запрошені. От чи покривають ці інструкції, які були зроблені, і регламент, який був затверджений, такого роду заходи?
1: Так, мусимо, очевидно, це питання порушувати. Попри цивільні ініціативи, ми живемо у воєнний час. Пане Валерію, дякую вам. Валерій Боровик, учасник бойових дій, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, був з нами на зв'язку. Далі на Радіо НВ новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування завершити консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ NMC Україна. Міської волоси 130А. Детальна сайті задовольні Mitsubishi Морського мови. Вийдете пального комбінового насипіння 8,1-10 км. Викидеться у 275 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
4: Файгабенд – мистецтво вчасного відпочинку. У Німеччині вміння якісно відпочивати цінується так само високо, як і здатність наполегливо працювати. Тут існує особлива традиція – Файгабенд. Це непорушний час після завершення справ, коли робочі турботи лишаються за порогом, а місто наповнюється атмосферою спокою. Осередком такого дозвілля є П'єргартен – затишні сади під розлогими каштанами. За довгими дерев'яними столами тут зникають соціальні бар'єри. Це простір для єднання, де щира розмова важить більше за будь-які статуси. У німців не прийнято поспішати під час Файгабенду, адже справжня ефективність можлива лише за умови балансу між працею та внутрішнім відновленням. Традиція вчасного перепочинку – невід'ємна частина німецького етикету, адже висока продуктивність неможлива без якісного дозвілля та вчасного перемикання уваги. Це середовище, де кожна хвилина заслуженого спокою перетворює звичайний вечір на момент справжнього затишку та душевного комфорту.
3: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». Зібард – традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice поліції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 199 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у «Дії» більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія накопичила резерв ракетного озброєння, тож у найближчі дні загроза повторних масованих атак лишається надзвичайно високою. Про це в телемарафоні заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. Він розповів деталі сьогоднішнього денного удару. Ворог випустив 3 балістичні ракети з північного напрямку. Одну вдалося перехопити, ще 2 влучили по території Київщини. Пізніше окупанти також атакували південь ракетами «Онікс», які не досягли своїх цілей. У повітряних силах закликають громадян негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги, підкреслюючи, що загроза застосування балістики вимагає максимальної пильності. Щодо обставин проведення заходу на полігоні у Бучанському районі, де через влучання загинули 10 людей і близько сотні отримали поранення, Юрій Гнат зазначив, що правоохоронці дадуть правову оцінку недотриманню безпекових заборон щодо масових зібрань. У лікарнях Дніпропетровщини лишаються 18 постраждалих унаслідок нещодавньої російської атаки на Павлоград. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, стан 4 поранених медики оцінюють як тяжкий і вкрай тяжкий. Серед них 3 жінок та чоловік. У лікарні Дніпра під наглядом лікарів також перебуває 2-річна дівчинка. Її стан середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Міністерство оборони України спростило й оновило алгоритм автоматичного продовження відстрочки для батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років. Відтепер державна система автоматично звірятиме дані за реквізитами останнього виданого свідоцтва про народження з реєстру актів цивільного стану, що усуне попередні технічні збої. У разі виникнення затримок із продовженням відстрочки у відомстві радять перевірити актовий запис про народження дитини в застосунку «Дія» або уточнити дані в органах соцзахисту чи пенсійному фонді. Після виправлення інформації повторний запит можна надіслати через застосунок «Резерв Плюс». У Міноборони зазначають, що наразі понад 90% чинних відстрочок продовжуються в автоматичному режимі. Енергоспоживання в Криму обвалилося майже вдвічі на тлі блекаутів. Споживання електроенергії за перші 20 днів липня 26-го року впало на 42% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомляють пабліки. Паливна криза та майже нульові темпи зростання російської економіки позначилися і на споживанні електроенергії в інших південних регіонах Росії. Паливна криза набуває системного характеру і охопила вже щонайменше 78 регіонів із 83 у Росії. Через гострий дефіцит кремлівська влада була змушена повністю заборонити експорт дизельного пального, дозволити зниження його якості до застарілого стандарту Євро-3 і запровадити жорстке нормування продажу, яке вже торкнулося близько 50 мільйонів громадян. Як повідомляють економічні експерти, перекрити дефіцит імпортом Москва не здатна через через штучне стримування внутрішніх цін і збитковість забору за кордоном. Ситуацію критично поглиблюють успішні удари по російських нафтопереробних заводах. Через міжнародні санкції відновлення складного західного обладнання розтягується на місяці, а повторні атаки остаточно блокують ремонтні роботи. Наостанок про те, що уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні і просить Євросоюз про допомогу через масштабні лісові пожежі, що охопили західну частину регіону Мадрид і загрожують сусідній провінції Авіла. Про це повідомляє Ель Паїс. Через складні погодні умови, високі температури і сильний вітер регіональні служби не змогли самостійно впоратися з ситуацією. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий вечір, п'ятниця 6, тож говоримо про події тижня, що минає. В студії з вами Євгенія Гончарук. Добрий вечір.
5: Добрий.
2: І Олексій Ковжун. Говоримо про сьогоднішній удар ракетами по Київщині, говоримо про заміну головкома, про продовження протестів, про майбутнє Федорова, можливо. Про вкрай цікаве інтерв'ю голови фонду «Поверни живим» Тараса Чмута. Дуже цікаву таємну зустріч росіянців з німцями в Баку. Ну і про той ефект, який справляють на ворога успішні атаки по складах РФ. Ну і новини про можливу мобілізацію росіян. Ну і як вишенька на тортику, ще в нас Лора Луміс, американська блогерка, що зараз шоркається Україною.
5: На жаль, поки ми з вами готувалися до цього ефіру, довелося збирати інформацію про влучання, яке відбулося в області. І дуже швидко вже останні рази ти чуєш повітряну тривогу, а потім вслід дуже оперативно, на жаль, прилітає балістика, тому що, як підтверджують повітряні сили, вони просто з оцих прикордонних областей б'ють, і там, правда, дуже, ну, лічені хвилини, якщо не менше. І є інформація попередня, що близько 10 людей загинуло, 100 поранених. І генпрокурор вже, власне, повідомив, що вони там відкрили кримінальне провадження. Будуть розбиратись, хто проводив захід, хто погоджував місце, анонсовували чи не анонсовували. І для мене, правда, питання, якщо ми говоримо про цивільний об'єкт, про, умовно, цивільну компанію, яка просто компанія, яка займається виробництвом, яка не підпорядкована там, та ні Генштабу, ні Збройним силам, там не знаю кому ще, ну то правда, вона діє на свій страх і ризик і може наразити інших на небезпеку.
2: Так, це дві комерційних структури. Це одна з асоціацій українських зброярів, які взяли в оренду приватний спортивний комплекс і провели виставку на свій страх і ризик, знов-таки проблеми з здоровим глуздом. Я знаю цю асоціацію, вони класні. Я був на їхній виставці минулого року, але вона була минулого літа, але вона була в захищеному просторі. І на мій погляд, саме так вона має і проходити, і це те, що називається злочинна недбалість, співчуття родичам загиблих і побажання швидкого одужання пораненим. Але, ну, так не можна, друзі. Це неправильно. І я ще знаю, що запрошення на цю виставку розсилали телеграм-каналами. І я одну з картинок запрошення бачив в одному з росіянських телеграм-каналів. Бо це, ну, це телеграм, це ж незахищений месенджер. Це 26-й рік, так? Не можна.
5: Всі ще й Чернігів пригадують, розумієте?
2: Так, абсолютно.
5: І здавалося б, це вже мало бути настільки для нас, ну, дути на холодне би мали всі ті, хто проводять такі заходи, тому що я собі навіть думаю, ну, може взагалі заборонити там, да, ну, хай в онлайні показують, там щось обмінюються даними, потім розумієш, що, ну, мабуть, це теж не вихід, ну, не
2: ми
5: можемо
2: в
5: якогось
2: там рішення. Не можна, це зосередження, насправді, наші успіхи на російській території якраз пов'язані тим, що в них все централізовано. А ми виживаємо завдяки тому, що в нас все розсереджено. Ну і не можна так робити все ж таки. Ой, сьогодні продовжуються протести. Оця картонна історія, і тепер знову повертаються до вимоги повернути
5: Федорова
2: на міністра оборони. Це дивна вимога, про це поговоримо. Але ми на сьогодні вже знаємо, що призначений Михайло Драпати на посаду головкома. Мене це страшенно радує, бо я пам'ятаю, з 14-го року він тоді був майором. Тепер він генерал-майор, як вони швидко ростуть. В нього неймовірний авторитет серед військових, повага суспільства. Але я хотів би доєднатися до голосів здорового глузду, в частності до пана Миколи Біліскова, який є аналітиком фонду «Повернись живим», який всім нам нагадує про те, що називається expectation management, тобто про управління очікуваннями, бо ну, якщо б, умовно кажучи, головком сьогодні б зробили Ісуса Христа чи Архангела Міхаїла, вже за декілька місяців ми б з вами були незадоволені, бо ми все ж таки очікуємо, люди цивільні, очікуємо, щоб змінили поганого на гарного і стало супер. А воно так не робить.
5: Ми мусимо розуміти, що, по-перше, буде відбуватися та якась заміна людей на місцях, ознайомлення з ситуацією, передача, ну, як от передають справи, слухайте, ну, це займає в компаніях місяці. Ми говоримо про величезну структуру воюючої країни, в якої величезний ділянка фронту, небо, ну, це просто колосальна історія, і одномоментно все точно не буває, попри те, що він був, наприклад, командувачем об'єднаних сил. Ну, тобто, він все-таки, не сказати, що там зовсім з іншої опери, але правда, пан Білісков слушно каже, оце всі чекають дива, а потім будуть розчаровуватись, так?
2: Так, абсолютно, і ми ще маємо з вами усвідомити, що багато років вибудовувалась і підтверджувалась стара класична армійська управлінська культура з поламаною зворотним зв'язком, з тим, що називається кумовство, там, де лояльність була важливіша за результативність. Вона вибудовувалась багато років, і очікувати, що вона буде зламана за декілька місяців, ну, я б не став. Тобто, так, на нас чекають зміни, на армійські, на цю інституцію армія чекають зміни, але давайте не забувати, що в будь-якій країні армія – це найбільш консервативна інституція, де зміни переживаються важко і довго. Тож, я бажаю неймовірних успіхів пану Драпатому, але давайте все ж таки ну, дамо йому попрацювати, і не будемо смикати його кожні 15 хвилин. Ну що, вже окей? Ну що, вже супер?
5: А тепер?
2: А тепер? А тепер вже перемагаємо? А чому ні?
5: Так, і я теж, знаєте, аби зрозуміти, які межі можливостей нового головкома, теж подивилась на аналітику від інформаційного спротиву, зокрема, ну, там є кілька зараз людей, які роками, насправді, стежать і розуміють цю всю кухню, от вони там пишуть, Драпати може змінювати стиль командування, внутрішні управлінські практики, так, але великі структурні реформи – не його одноосібне рішення, навіть те, що він би хотів, він фізично, та за рахунок того, як там все це прописано в законах, воно так не робить. І серед головних проблем – надмірна централізація керівництва бойовими діями, слабке врахування бойового досвіду, ну і найбільше, я от тут теж люблю найбільшу біду – надмірна бюрократія. Та? Журнали обліку журналів ніхто не скасовував. Можливо, хоч на це буде можливість повпливати, зокрема, у нового головкома.
2: Так, але його ефективність в тому числі залежить від ефективності Міністерства оборони, бо це суміжні структури. І я точно знаю, що при всіх, я не вважаю Федорова генієм людства і абсолютним ідеалом, але він був найбільш ефективним міністром оборони, а до того займався цифровізацією. Я точно знаю, що якби його допустили, то журнали обліку журналів принаймні б жили в телефоні,
5: версії,
2: а не в цій амбарній книзі.
5: Так.
2: І тут історія з тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони паном Хмарою, до якого я маю неймовірну повагу, але він опиняється в абсолютно іншій для себе ролі. Бо одна справа бути насправді бойовим командиром, який очолив службу Божу, де в нього був досвід, але були розмови про те, що бойову частину він дуже добре розуміє, а оцю шпигунську історію і контршпигунську, вона йому важче дається, бо він більш військова людина, більш пряма, і оці нюанси складні. Міністерство оборони – це, наприклад, про форму закупівель. А чи володіє пан Хмара такими знаннями? Насправді в нього не буде багато часу, щоб в цьому розібратися. Ось в чому велика проблема. І я точно знаю, що знайдуться люди, які радо допоможуть йому в цьому закопатись, так, щоб він страждав і застряв там на, ну, скажімо так, на довгий час. Бо управлінська культура, вона ще вибудовується на тому, що є така штука, коли тобі дають наказ, ти береш під козирьок, що називається, і виконуєш його так, як звик. Тобто, чим менше робиш, тим менше до тебе питань. Або перефутболюєш на когось іншого. І такий мовчазний саботаж, і це люди, ну, вони в цьому живуть, в цьому... Це патріотичні українці, які щиро бажають перемоги, але в цих кабінетних іграх перемоги – це ж річ абстрактна для всіх, а в кабінетних іграх вони просто для собі пояснюють, що оце є зло, і я зараз протистою цьому злу, або працюю більш ефективно, щоб не робити дурної роботи, або тієї роботи, яку я вважаю за дурну. Тож, історія про швидкий результат, так, ми здобули, факт. От, давайте чесно. Ми здобули, маємо нового головкома. Але вантаж очікування, які ми на нього вішаємо, бо він же ж наш, я ж за нього виходив, і вважаючи, наскільки ми всі вже чому повторюю цю формулу, втомлені, роздратовані, розчаровані, травмовані і вгорі, наша прихильність швидко може змінитись. Як про це каже пан Білісков, провідний аналітик фонду «Поверни живим», от ми так кричали Осанна, щоб давайте, щоб жити так, щоб за декілька місяців не кричити «розіпни його».
5: Це так. Я, правда, дивлюсь на протести, та, які тривають вже тривалий період. Скільки це вже? Більше тижня.
2: Більше тижня.
5: І запит від людей, який був. Та, по-перше, ну, про комунікацію ніхто явно, до речі, на картинках не писав, що ви маєте пояснювати своє рішення, тому що ви так хвалили, ви самі призначали цю людину, а зараз без пояснень та ви звільняєте. Одна з вимог була звільнити головкома. Вона виконана. Ви собі уявляєте, що Федорова повернуть? При тому, що це ціла епопея з тим, що йому запропонують якусь іншу посаду. В принципі, в пулі президентських опцій завжди щось таке є. То когось послом кудись відправити, щось іще. Ну, от Федорову запропонували то там радником якимось бути. Ну, очевидно, не зайшло Федорову. І тут вчора віце-прем'єр з питань по інноваціях, так?
2: Військових інноваціях.
5: Військових інноваціях. Начебто, ну, клас, але...
2: Звучить офігенно. І треба віддати належне пану Федорову. Він все ж таки, скоріше, державник, ніж політик. Бо якщо відключити етичний момент, відключити те, що ми в війні... дивіться, був міністром, став віце-прем'єром. Це ж підвищення. Віце-прем'єр з важливих речей, це означає, що ти не несеш відповідальність. Відповідальність насправді в міністерстві, якому ти щось радиш, відправляєш якісь циркуляри. Тобто ти, що називається, ну, в шоколаді з самого початку. Федоров на це не погодився, сказавши, що є три посади, які впливають на те, що відбувається в війні. Це посада президента, це посада головкома і це посада міністра оборони. І він каже, я готовий йти на міністра оборони і все. Тут є певна проблема, бо, знов-таки, з політичної точки зору, оскільки немає вже довіри, ну, він норм працював, не сказавши, за що його звільнили, його просто звільнили. І, знов-таки, в політичній реальності він би в житті, нормальний політик в житті не повернувся б на стару посаду. Але, як кажуть люди, які добре з ним знайомі і багато працюють, кажуть, йому, як так сказати, йому начхать. Він хоче бути там, де він є ефективним, а там, де він не є ефективним, бути не готовий. Бо віце-прем'єр з військових інновацій це проважало руку жала, очень сильно уважало. Тут можна фотографуватись з засобами і з зірками, але в тебе немає реальних повноважень, в тебе немає структури. Така штука може працювати, наприклад, якщо він має кишенькового міністра оборони, яким він може рулити.
5: Ну, або хоча б доволі дружнього. Ну, можна
2: ні, це має бути прямо кишеньковий, який виконує кожну його забаганку. Інакше воно, якщо він буде над міністерством, суперміністром, тоді воно робить.
5: Супервайзер оцей, так?
2: Але ми розуміємо, що коли його візаві два рази не візьме на нього слухавку, виявляється, що всі його повноваження були прописані на піску. Але знов-таки, давайте подивимось на історію ширше. І якщо президент повертає Федорова на міністра. От давайте уявімо. От сьогодні вийшли люди з картонками. Президент завтра зранку каже, я вас почув, я був неправий, давайте його повертати. Як це відгукується в політичному класі України? Що відчуває прем'єр-міністрка, кабінет якої був відправлений у відставку без пояснень, для того, щоб звільнити міністра оборони? Міністр внутрішніх справ, який був звільнений, йому запропонували Міністерство оборони, виявили, що голосів нема, він відмовився і взагалі лишився між двох стільців. Інші міністри, той же Жоксен Лісовий, як, що вони про це подумають? І що про це подумають інші люди, які бачать своє майбутнє в українському політикуму? Це буде вкрай поганий сигнал. І, чесно кажучи, я не знаю, що з цим робити. Я щасливий, що це не моя зона відповідальності, я не маю придумувати, що робити президенту. Бо, як сказала моя близька подруга, як президент буде злазити з цього дерева, я не можу собі уявити.
5: Хороших і простих рішень тут точно немає, але пропоную повернутися до акції протесту. Люди все одно виходять зараз на площі. Не лише Києва, нагадаю. Це правда дуже масова річ. Я коротко собі дозволю сказати, що я в момент, коли все почало відбуватися, в перший вечір я була поза межами країни, і це неймовірне відчуття гордості, коли ти розумієш, що твоя країна і люди, які перебувають у війні, які правда скаржились мені потім, коли вони після обстрілів не виспані, але вони розуміли, що вони не можуть не піти туди. І про те, що ми навіть в таких умовах розуміємо, наскільки ми мусимо контролювати те, що відбувається, те, що робить влада, бо влада в Україні згідно з Конституцією.
2: Так, абсолютно. І треба віддати належне, все ж таки, зараз знов напишуть, що я гуляю за гроші офіса, від себе, на жаль, ні. Треба віддати належне українській владі, яка все ж таки відчуває, що відбувається. Я не в захваті від швидкості проходження сигналу. Все ж таки, на мій погляд, трохи затягнули, але все ж таки почули і почали щось з цим робити. Бо це Україна, і всі розуміють, як воно так. З іншого боку, Лише сьогодні в мене питали коментар «Українська правда», буде цікава стаття, де вони розбирали кейси протидії протесту, дискредитації протесту. І оця історія про «А хто за цим стоїть?» І висували там, навіть прізвище є, включаючи Коломойського, наприклад, який в тюрячці сидить, і там, мабуть,
5: може дотягнутися,
2: мискою в стіну стукає, щось підтримує. Для мене було абсолютно очевидно, що для певної частини українського політикуму це органічно. Бо якщо в тебе немає досвіду персонального, бо неперсонально вона не працює, якщо ти ніколи в житті не виходив на подібного роду акції, тобі складно повірити в те, що люди, які туди поперлися, витрачають свій час, ну і до останнього, до недавнього достатнього часу ще ризикували і здоров'ям, і свободою, що люди можуть це робити щиро і безкорисно. З іншого боку, мені було вкрай приємно прочитати, один знайомий написав десь в соцмережах про те, що пишаюся молоді, яка виходить, і пишаюся нами, бо молодь вже виходить без страху, не дивлячись на які є дороги відходу, не скануючи, де стоять поліцейські машини, бо так, стоїть поліція діалогу, але всі розуміють, що це, що вони по ділу. Я бачив явно робітників контрозвідки, але я
5: скупчення, слухайте, та ж скупчення, треба
2: абсолютно. Але я був радий їх бачити, розуміючи, що ми на одному боці, і кожен робить свою функцію. Хтось прийшов з картонкою, а хтось уважно дивиться і сканує натовп. І це, насправді, наш величезний здобуток. За декілька майданів ми здобули оце відчуття свободи для людей, переважно молоді, хоча аудиторія, публіка на протестах трохи доросліша, ніж була минулого року, але відчуття оцієї внутрішньої свободи, яка підтверджується свободою зовнішньої у молоді, це наш здобуток.
5: Але виникає питання, чи це ок, що ми кожного разу, у 25-му році в липні, цього року в липні, через такий інструмент, як акція, мусимо наводити лад і якось нагадувати нашій владі, та, що так робити не можна. Чи мало би бути якось інакше? Ну, бо це трохи втомлює.
2: Це втомлює і дратує, і підриває довіру до тієї самої влади. І було б класно, якби вони спочатку робили все офігенно. Але це ж люди, і ми люди, і вони люди. Люди помиляються, люди захоплюються чимось іншим. Люди не бачать якихось перспектив або бачать якісь видумані перспективи. І на сьогодні здається, що це єдиний механізм, який може втримати владу від таких жорстких помилок. Бо, ну, зазвичай в світі є вибори, працюють ці інструменти, в парламенті представляють ваші інтереси, мої інтереси. Десь вони можуть бути навіть різними, і тоді ви будете мені казати, от мій твоєму, як сказав правильно. Такого механізму нет, тому виходимо. Про це і багато іншого поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466, абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна готує рішучу відповідь на удари Росії по цивільній та критичній інфраструктурі. Про це за підсумками наради повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, він вислухав детальні доповіді головнокомандувача ЗСУ, а також генералів Драпато, Хмари та Паліси щодо оперативної обстановки на лінії фронту. Сили оборони продовжують тримати сили і готують відповідні дзеркальні заходи проти ворога. У Генштабі відреагували на удар по приватному комплексу на Київщині під час масового заходу, внаслідок якого загинули і постраждали люди. Цей цивільний об'єкт не входить до сфери управління сил оборони, уточнили представники. Однак у Генштабі наголосили, що під час війни організатори масових заходів мають максимально враховувати безпекові ризики і використовувати укриття. У Генштабі уточнили, що військові Росії завдали удару по Київщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 із північного напрямку. Одну ракету протиповітряній обороні вдалося перехопити, ще дві влучили у Бучанському районі. За даними Київської обласної військової адміністрації, там пошкоджено 27 приватних будинків, 44 автівки. Відомо про постраждалих понад 100 людей і 10 загиблих. Сили безпілотних систем завдали відчутного удару по логістиці і економіці агресора, уразивши за останні дні щонайменше 7 великих складських комплексів російського маркетплейсу Wildberries та інших операторів. Знищені об'єкти розташовані у Краснодарському краї, під Москвою, Санкт-Петербургом, у Твері, Невинномиську та тимчасово окупованому Сімферополі. За оцінками західних аналітиків, ворог втратив близько 15% усіх складських потужностей компанії, а збитки лише за згорену продукцію оцінюють до 3 мільярдів доларів. Як зазначають у командуванні сил безпілотних систем, мета таких атак – знищити ілюзію комфортного мирного життя в Росії і позбавити російське населення байдужості до війни, яку веде їхня країна. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Vogue Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Vogue – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
17: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Повертаємо студію, говоримо про події тижня, що минув, минає. З вами Євгенія Гончарук і Олексій Ковжун. І продовжуємо говорити про протести, які точаться вже, м'яко кажучи, не перший день. І от ви казали про наскільки ефективний є цей механізм. І дуже класний текст написав Богдан Логвіненко в соцмережах. Але перед тим, як перейти до нього, хочу сказати, що, на жаль, проблема протестів в тому, що ти не можеш, скажімо, там, Конституцію викрикувати на площі. Ну, просто воно так не робить. Ти можеш кричати там, «Федоров» або «Драпати». Щось там довше вже складно. А те, що каже пан Логвіненко, принцип конституційності, Верховна Рада має повернути свою суб'єктність і перестати бути нотаріусом, що лише підписує кулуарне рішення. Я думаю, що ця кричалка на площі не пройшла б, і ні на яку картинку це не поміститься, а це лише заголовок одного з пунктів. І маємо зазначити, що оці протести, це насправді, на мій погляд, це вже, знаєте, як це, той, що ловить в житі. Це вже, ну, останній рубіж, коли громадяни подають владі сигнал «Не можна так!» Бо щось довше, ніж «не можна так», ну, неможливо викрикнути. І це має бути зовсім інший механізм, коли сідають люди за стіл, розмовляють, обмінюються документами, потім знову розмовляють. Це демократія – це вдовго, це громісткий механізм. І, як казав Черчилль, ми всі знаємо це висловлювання, це, м'яко кажучи, не найкращий спосіб управління, але кращого просто не буває.
5: На щастя, це нам все одно на подумати, тому що, правда, ми маємо говорити, ну, наприклад, ми як медійники говорити про те, що Верховна Рада має собі повернути суб'єктність, ми маємо так само з тими, хто це чує, говорити про прозорість, та, то, щоб рішення, які ухвалює президент і Рада, вони були зрозумілі. А не тут ми нахвалюємо, через пару місяців знімаємо, та? Бо у нас тут змінились плани, нова політична стратегія. От. Ну і зміни, які відбуваються в умовах війни, я просто завжди для мене лячно, бо все завмирає, всі процеси стопоряться. Я дуже хочу вірити, щоб, наприклад, зараз при заміні знову ж таки головкома там, і так далі, не було проблем з постачаннями, ще з чимось, ну... Щоб це якомога менше відчули на фронті.
2: Це менше відчули. Щодо прозорості, до речі, це дуже класна штука. Люди, які мають собак, мене зрозуміють. Як мені казав цей поведінковий дресувальник, що коли ти стикаєшся з агресивною собакою, це провина її людини. Бо коли тварина отримує протиречиві вказівки, ну, тобто, прийшла людина, поганий настрій, собаці дав газетою по дупі. Класний настрій, а при тому, що собака з'їла кросівки, якщо класний настрій, він з нею обіймається. І тварина не розуміє, так це добре чи це не добре. І проблема з звільненням людей, яких лише вчора хвалили, то так що я роблю не так, і у наступників. То що мені робити, щоб лишатися працювати далі? А у нас з вами це, слухай, а навряд чи він чи вона були по ділу, а чого ж його чи її звільняють? І тут, знов-таки, я повторюю це знов і знов, оце шоу-бізове минуле у частини нашого уряду грає з ними поганий жарт, бо це в кіно чи в серіалі не варто розповідати. Це ж не анекдот, який, якщо ти пояснюєш, в чому жарт, всім стає не смішно і нудно. Але це не жарт, це не анекдот, це не серіал, де, якщо ви зарані дізнаєтесь, то ви не додивитесь до кінця. Тут важливо якраз роз'яснювати, що саме відбувається, бо базова історія, яку громадяни мають право вимагати від влади, це ясність.

0: Чи за це комунікацію з картонок?
1: І навіть якщо б ми сказали, що це якась наша оптика, що щось там з нами не говорять, то наші партнери так само, я думаю, не дуже розуміють, що відбувається. І я не скажу, мабуть, це не є для нас аж величезною такою проблемою, але це все одно трошки камінь в наш город. Можна було тільки пройтись по заголовках медіа, там і Financial Times, і New York Times. У мене тут зараз перед очима Guardian, та цитата: раптове звільнення Зеленського, молодого інноваторського міністра оборони, саме в момент, коли Київ, здавалося б, здобував перевагу на кількох напрямках у війні з Росією, вкотре виявило тривожну ваду в стилі керівництва президента.
0: Так, абсолютно. Ну і там вже далі «Нью-Йорк Таймс» починає. Це тому, що Федоров став популярним, а Зеленський рівнивий. От на що нам, щоб про нас думали таке? Я отримав від свого дружочка з «Гардіана», який експерт з безпеки, це класичний британський чорний гумор, він мені пише, чому звільнили Федорова? Наступне, чому програла англійська зборна в чемпіонаті? Наступне, світ незрозумілий і небезпечний. Це така британська історія, поєднувати серйозне занепокоєння з жартом. Але я з ним був абсолютно згодний. До речі, люди, що знаються на футболі, сказали, що це насправді не дві проблеми, а одна. Я питаю в сенсі. Каже, знов таки, я нічого не знаю на футболі, я з чужого голосу співаю. Що коли британська, англійська збірна вела 1-0, замість того, щоб продовжувати атаку, вони провели заміну і перейшли в захист. Так що, каже, твій британський дружок, мабуть, правий, бо це приблизно та сама історія. Ця метафора мене прям вибила.
1: Це так. Давайте до інтерв'ю Чмута. Яке теж знову всіх частково, напевно, вігнало в більш такий тривожний стан. Я не знаю, правда, куди можна більш тривожитись за наше сьогодення і майбутнє. Але я почну з хорошого, що мені сподобалось, що сам фонд «Повернись живим» виділив. Ми якісно виросли технологічно. Middle страйки, Deep страйки, НРК, FPV – це те, на чому ми зараз тримаємось, фактично тримаємось на європейських коштах, які впливають на українські дрони, якими ми воюємо.
0: Так, абсолютно, але крім проблем, до яких я перейду, пан Чмут заліз на територію, яка мене бісить неймовірно, а саме зима буде важкою, ми з вами про це здогадуємось, тому краще з Києва валити. Дякую, дуже дякую.
1: Кличко це казав, так?
0: Абсолютно. Хай піде, обійметься з Кличком. Я не знаю, як... мені нема куди їхати з Києва. Я не знаю, як жити в якомусь там селі. Я не маю такої практики. Я не впевнений, що в мене це вийде. І відчуття, що якщо я не можу цього зробити, то що я? Або я лох, або мені треба їхати за кордон. Я не в захваті від цієї історії. Але нагадування про те, що зима буде важкою, про те, що росіяни накопичили балістики і оцих реактивних дронів, нагадати про те, що ми залежимо від наших європейських союзників, і це не ідеальна історія, при тому, що є зобов'язання, але коли ти залежиш, це погано для незалежності. І те, що наша ситуація, що англійською це називається precarious, тобто вона на межі. А про це потрібно пам'ятати. Знов-таки Чмут згадав про проблеми з мобілізацією, бо все ж таки, хто б не став міністром оборони, і незважаючи на зміну головкома, проблеми з мобілізацією лишаються, і хтось це має вирішити. І я мрію почути прізвище в ідеалі, щоб людина сказала, я за це відповідаю. Це моя така рожева мрія, або принаймні, щоб сказав, оцей за це відповідає. Бо ми з вами про це неодноразово говорили, що ТЦК лишаються абсолютно сирітською структурою, ніхто про них доброго слова не скаже. що не прибавляє їм

0: позитиву в їхній роботі і не додає їм бажання бути вічливими зайками, скажімо так. Так, я в курсі, там, як і всюди в нас, не всюди, слава Богу, але...
1: Так, про цю проблему очевидно, що він не дарма теж говорив, бо вона наболіла і щось із цим треба робити. Дуже сумно, знову ж таки, було почути про ситуацію на фронті. І я, з одного боку, знаєте, перечитувала потім, ну, бо частково фрагментами лише слухала, значить, ми в травні там повернули більше територій, ніж втратили, наприклад, там це вперше з лютого, і ти так наче збадьорюєшся, а потім читаєш, краще на фронті точно не буде, питання, наскільки буде гірше. І мені пригадується, здається, він був волонтером зараз в Збройних силах. Здається, це Роман Сяніцин, який казав, буде гірше. І це щоразу теж так тебе тривожить, бо, ну, по суті, ми займаємось гасінням пожеж, про що й говорить теж Чмут. От, але без інституційної реформи виграти війну дуже складно. І оця загроза, на жаль, програшу, вона, ну, вона не зникла взагалі, так би мовити, з картини світу, на жаль.
0: Так, ну і пам'ятаємо про те, що навіть уявити, що ми зараз виграємо, це вона не дарма називається програш-виграш, бо тут є елемент несподіванки, і це не нульова вірогідність. При тому, що я все одно вірю в перемогу, бо в нас немає інших варіантів, просто їх зовсім нема. Ну і мені гріє душу те, що зараз спостерігається, це азербайджанська-німецька історія, коли приїжджає президент Азербайджана в Німеччину і на зустрічі під камери закидає гранату в приміщення, каже, тут в Баку зустрічались, не попередивши нас, німецькі і російські політики, а по протоколу воно так не робить. І про це написала газета «Таймс», і я тоді подзвонив в цю службу прикордонну, і вони сказали, що перетинали, ну, бо так воно зазвичай робиться. Ну, і те, що німці про це мовчать, сказали, що ми не давали нічого, росіяни сказали, що уповноважені лише Лавров і хтось там ще, це мені нагадує атмосферу з відомого совєтського фільму «Старше покоління», пам'ятаю, «17 миттєвостей весни», там, де генерал Вольф зустрічався з Далісом. Це було абсолютно неформально, але йшлося про варіанти капітуляції. Я не думаю, що тут прямо йдеться про варіанти капітуляції, але те, що певні персонажі в Росії проминають, використовуючи давні зв'язки, бо там був
1: Зубков,
0: діяч «Газпрому» з російського боку і бувший голова адміністрації Ангела Меркель, тобто люди, які не вперше зустрічаються. Це неформальна бесіда, але оці промінади мені підказують, що, ну, не так все добре в Росії, як вони про це говорять.
1: Будемо сподіватися, що це точно сигнал, який зсередини ворожої території надходить, і що він точно якийсь симптом. Та, тому що насправді навіть оці атаки постійні, які по столиці і по півдню, по Одесі області, наприклад, я думаю, що це все намагання наче як, ну, не те, щоб відповісти, але якось притишити нашу оцю активність, яку ми собі можемо зараз дозволити, та атаками просто по складах.
0: Абсолютно,
1: по всьому.
0: А також дати картинку російському телеглядачу, що, як співав Лєта, все йде по плану. Ну і гріє душу ще візиту цієї Лори Лумес, яка, як в класичних казках, вдарилась об землю і стала великою подругою України. Попри скепсис українців, зрозумілий, я насправді страшенно радий, бо це важливий інструмент на цій лінії фронту. Бо вже сьогодні президент Трамп репостнув її, о Боже, ми про це говоримо, репостнув її інтерв'ю з Зеленським, і для нас це є дуже важливим, про те, що хтось щось репостнув, світ, в якому ми живемо. За цим маємо з вами прощатися. Підтримуємо Сили оборони України, підтримуємо одне одного. Так стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування завжди консультації. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці 130А. Детальна сайті www.mitsubishi.com.ua. Витрати пального комбінованого насипання 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Весь тиждень ми спостерігали неприємну тенденцію. Ціна на нафту зростала. Бо війна в затоці розкручується, знов забираючи на себе увагу світу після завершення чемпіонату з футболу. І розширює свою географію. Хусіти. Іранські посіпаки з Єменських печер доєднались до двіжухи і почали обмежувати трафік вже в Червоному морі, передаючи привіт Саудівській Аравії в першу чергу, яка щасливо возила нафту Червоним морем, поки страждали інші країни Перської затоки. Тепер потік танкерів через ключову протоку, яка дозволяє вирватися на оперативний простір Індійського океану, скоротився вдвічі. Звісно, це все приводить до зростання ціни на нафту, привівши вартість барелю Бренту до магічної цифри у $100. А середня вартість галону бензину США знов підросла вище $4. Натякаючи, що ринку краще забути про приємний сюрприз інфляцію, який інвестори і спекулянти отримали нещодавно. Не просто так дохідність 30-літніх казначейських облігацій цілий тиждень тримається вище 5,1%, а на короткому кінці кривої однорічні американські борги вартують тепер уряду вище 4,1%. Дорога нафта – це висока інфляція, а висока інфляція – це дорогі гроші. І радує це хіба що Путіна. Але точно, що це б'є по ринку акцій. Так само ціна на нафту, так і чергові успіхи китайців у побудові дешевого штучного інтелекту. Останнє, теоретично, може поставити під сумнів всі ті сотні мільярдів доларів, які заливали провідні американські компанії у розбудову інфраструктури штучного інтелекту, що вже довело Google до негативного грошового потоку вперше за 20 з чимось років. Довше, ніж живуть на цьому світі багато тих, хто зараз інвестує в штучний інтелект. Але всі ці бульбашки відмовляються лопатись, незважаючи на тиск з боку високих ставок. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7408 пунктів, що десь на 120 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Високі дохідності на борговому ринку США роблять проблеми і країнам, що розвиваються, звісно, впливаючи і на українські борги. Український сегмент єврооблігацій не робив різких рухів майже до кінця тижня, проте не витримав ближче до кінця п'ятниці і прогнувся. В результаті за останній тиждень українські суверенні єврооблігації втратили десь 1.5 пункта. На внутрішньому ринку облігацій все спокійно. Мінфін продовжує обережно залучати кошти, стикаючись з набагато більшим попитом про розміщення ВДП, ніж має бажання продавати. Причому парадоксально, але найбільше попит перевищує пропозицію по довгим ОВДП. Звісно, довгим по українським стандартам, де трирічні облігації можуть конкурувати з вічністю. Так само літні затища і на валютному ринку. Гривня, знай собі, коливається в межах 50 копійок на день, ходячи то в одну сторону, то в іншу. В результаті ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку складає 44,8 гривень за долар. А проблеми з експортом, в тому числі зернових, посилюються. Навігація в одеських портах наразі зупинена, показуючи, що обмін глибокими ударами по тилу болючий не тільки для російського рітейлу, а й для українського бізнесу. Настільки, що вже найлібертаріанські лібертаріанці починають писати колонки, в яких говорять про необхідність державної підтримки для бізнесу. Що робити з попередніми дописами, в яких говорилось, що держава то зайве, а податки платити не дуже і треба, не зрозуміло. Але одна справа писати, що всі ці пенсії – то зайвий елемент лівацького урядування, а інша – вибивати гроші на порятунок прибутків свого бізнесу.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть у вкладку «Сервіси» розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Київщині зросла до 10 людей, ще близько сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За фактом чергового воєнного злочину Росії, Офіс генпрокурора почав досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаю війни. Кравченко зазначив, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат, які заходи безпеки були передбачені і чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Нині ж є уточнення щодо масштабів руйнувань та обставин сьогоднішнього балістичного удару по Київщині. За даними обласної військової адміністрації, у Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. На місці влучань тривають роботи з ліквідації наслідків. Водночас у повітряних силах спростували інформацію про удар по військовому полігону. Начальник управління комунікації Юрій Гнат уточнив, що ворожі ракети поцілили по території приватного спорткомплексу, який не має жодного стосунку до Збройних сил України. За словами Ігната, туди летіли ракети «Іскандер-М» та «С-400». Один «Іскандер» українська ППО збила. Ігнат наголосив, що правоохоронні органи вже вивчають дії організаторів заходу і дадуть їм відповідну правову оцінку. Україна готує рішучу доповідь на російські удари по цивільній та критичній інфраструктурі. Про це за підсумками наради повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, він вислухав детальні доповіді головнокомандувача ЗСУ, а також генералів Драпато, Хмари та Паліси щодо оперативної обстановки на всій лінії фронту. Сили оборони продовжують тримати оборону і готують відповідні дзеркальні заходи проти ворога. Польща пропонує Сполученим Штатам створити тристоронній проект з Україною для спільного виробництва ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це під час візиту до Вашингтона заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. Ініціатива передбачає розміщення безпечних виробничих потужностей на польській території. У Варшаві наголошують, що через колосальний світовий попит на ракети до «Петріот» такий формат буде вигідним для всіх трьох сторін. Польська чиновниця вже озвучила цю пропозицію в Пентагоні та Держдепі США, а детальні переговори мають початися найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 липня, здійснить візит до Вашингтона, де заплановано його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляють дипломатичні джерела і медіа з посиланням на представників американської адміністрації. Основною метою поїздки є участь українського лідера в церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, а також проведення двосторонніх переговорів із главою Білого Дому. Наразі сторони узгоджують оголосить остаточний формат зустрічі лідерів, яка стане продовженням мирних консультацій і діалогу щодо зміцнення оборонно-промислової співпраці. Євросоюз знову звинувачує TikTok через ризики для дітей. Соцмережі загрожує штраф, що може сягнути мільярда доларів, повідомляє Reuters. У Єврокомісії кажуть, що базові налаштування застосунку наражають підлітків на кібербулінг і увагу з боку зловмисників. TikTok дозволяє дітям робити акаунти публічними, а приватні профілі також легко знайти через списки чужих підписників. Їх бачать навіть люди без акаунту в TikTok. Брюссель вимагає, щоб дитячі акаунти бачили лише підтверджені друзі. Інакше соцмережі загрожує штраф до 6% її світового річного виторгу. У TikTok відповіли, що вивчать претензії, але нагадали, що для підлітків і так діє понад 50 функцій безпеки, а користувачі 13-15 років взагалі не можуть користуватися приватними повідомленнями. Це вже четверте розслідування Євросоюзу проти TikTok за останні 2 роки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Вітаю! В ефірі Радіо НВ програма «Світ кіно на дивані». Мене звати Олена Русінова. Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юра, привіт!
6: Привіт!
5: Юра – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». І ми традиційно говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально. І сьогодні будемо говорити про, якщо можна сказати, повернення «Зоряних війн» на великі екрани. Тому що всесвіт «Зоряних війн» він різноманітний, він величезний. Але іноді ці історії виходять на великі екрани, і, здається, от 7 років минуло з останнього прям якогось грандіозного великого фільму, який виходив на екрани, але тепер цю роль на себе взяв серіал, який вийшов ще у 2019 році, вже є 3 сезони, якщо я не помиляюся, чудового серіалу, і от такий ризик в студії був, що вони вирішили поставити на Мандалорця і Грогу, фільм, який випустила студія, на великі екрани. Як на мене, чесно скажу, як щира фанатка «Зоряних війн», яка передивилась практично все і вибачає Діснею взагалі дуже багато, через те, що я дуже сильно все одно люблю всіх персонажів, в цьому лорі він для мене святий. І насправді і серіал є цей прекрасно обожнюю, і «This is the way», мені здається, стало класним продовженням якоїсь іншої легендарної фрази, про яку ви, можливо, здогадуєтеся. Але, як на мене, фільм «Мандалорець» і «Грогу» – це просто 2 епізоди серіалу, можливо, якісь фінальні епізоди серіалу, які вирішили поставити на великий екран. Це непогано, я не можу сказати, що це погана стрічка, тому що він класний, ви знову побачите Педро Паскаля в його цих...
6: Не побачите Педро Паскаля, скоріше.
5: Давай так, побачите Педро Паскаля. Хоча б на трошечки, але ви його побачите, цього відомого всім гусаня. Ви, звісно ж, побачите Бебі Йоду, якого ніколи так в серіалах і фільмі не називають, тому що в нього є ім'я Грогу, але народна його назва, мені здається, стала найбільш популярною. І за що я люблю і серіал, і цей фільм? Напевно, за те, що все-таки Грогу залишається лялькою. І це якийсь момент такого, душевний прям момент, я не знаю, як його інакше назвати для себе, тому що в оригінальній трилогії Джорджа Лукаса, мені здається, якраз і нас зачаровує отой старий ще момент, коли робили практичні якісь штуки, вигадували, як можна показати космос, як можна показати космічних прибульців і різних інших істот, не використовуючи при цьому якраз купу сучасних можливостей. І я за це дуже сильно ціную і дуже сильно вдячна цій історії. Ну, насправді, тут достатньо проста історія. Знову Мандалорець виконує завдання від Нової Республіки, вони разом з маленьким зелененьким його прийомним сином, називаємо це так, вирушають за залишками, скажімо так, фанатів Старої імперії і там збирають їх в усьому космосі. Тобто достатньо проста історія, так, там з'являється ще і родич Джабби Гати, тобто, знову ж таки, відсилка до якихось інших оригінальних історій зі Всесвіту Зоряних воїн. Але, як мені здається, якраз я не сприймаю це як великий такий грандіозний фільм. Просто от можливість ще раз згадати про улюблених персонажів, так. Улюблений мій момент в цьому фільмі – це майже, напевно, 20 хвилин без слів, коли Грогу турбується про мандалорця, який, ну скажімо так, без пам'яті перебуває, не будемо спойлерити весь сюжет. Тому для мене це скоріше не зовсім епічна історія від «Зоряних війн», а скоріше продовження серіалу, який чомусь вирішили показати на великих екранах. Але тепер ми можемо його просто подивитися вдома, тому для мене це якийсь такий спецвипуск серіалу. Якось так я його сприймаю.
6: Ми можемо подивитися вдома, хотілося просто на якби ще раз обуритися. Ми можемо подивитися вдома фільм, але не можемо подивитися вдома серіал, тому що Disney Plus досі не запущений в Україні, не продає свої серіали для показу. От в мене стосунки з «Зоряними війнами» доволі прозаїчні. Я люблю «Зоряні війни», я дивився, напевно, майже все, що виходило. А може, і взагалі все, що виходило. Ну, тому що, як, наприклад, книгу Боби Фета я дивився. От, яка є з останніх серіалів. Хіба що останні серіали, я не всі, я анімацію не всі всю дивився.
5: Так, анімацію трошечки гірше.
6: Я люблю «Мандалорця», тому що мені подобається його оця от неспішність, мені подобається зовсім інший підхід, який вони вибрали до цього серіалу. І тому мені теж не зовсім зрозуміло, чому вони вирішили зробити ставку саме на... Ну, якби, напевно, зрозуміло, чому, тому що серіал був популярний, і вони вирішили його зробити. Але це якась вже дещо дивна історія з сучасним Голлівудом, тому що третій сезон вийшов, здається, 2 роки тому. Перший сезон вийшов взагалі в 2019 чи 2019 році. В фільмі «По зоряних війнах» не було вже дуже-дуже довго. І якби все одно це відчувалося, знаєш, як треба хоч щось випустити, тому що давно не випускали, і його доволі якби скромні показники в прокаті показують, що ну потрібна все-таки більша причина для того, щоб випустити фільм, ніж ну якби треба, бо давно не випускали. І я з тобою згоден, що фільм найцікавіший, коли він схожий на серіал, коли він повільний, коли він спокійний, коли він показує стосунки Діна Джаріна, Мандалорця і Грогу, їхню оцю от таку сімейку. От. І він не знаходить нічого, якби, крім якогось там банального, стандартного напівекшену, поза цієї історії. І, відповідно, виходить такий, от те, що ти кажеш, дещо недоготовлений продукт, 2 серії склеїли разом, щось десь додали для хронометражу, щоб воно десь більше нагадувало це, як нас фільм, докинули туди ностальгії, значить, для фанатів «Зоряних воїн», тому що як інакше, і ось отримали нову історію Всесвіті «Зоряних війн». Тому для фанатів «Зоряних війн», якщо ви скучили за великими масштабними історіями у Всесвіті Джорджа Лукаса, якщо ви просто любите Грогу, а його якби складно не любити. І
5: так, це мало лишається, якщо ви його не любите.
6: Так, абсолютно. І я з тобою абсолютно згоден, що все-таки оця от лялькова магія справжня, особливо в епоху штучного інтелекту, коли ти бачиш цю роботу, та як от так, воно нереалістично. Він не схожий на Йоду в трилогії приквелах, який був ніби як реальний. Але оце от відчуття фантастичності і такої, якби, дещо ностальгічності не в плані якихось персонажів, а в плані використання технологій, любові до мистецтва, воно все-таки відчувається от саме в цих інструментах, в цих ситуаціях, в цих моментах. Тому «Мандалорець» і «Рогу» виходить ось таким от, знаєш, типу, не те, щоб дуже самостійним фільмом, а скоріше такою, таким кошиком дуже різних штук, які приємно часу, до яких приємно доторкнутися, але це не для кожного.
5: Да, я тут погоджуюся якраз тим, що він не виглядає як самостійний продукт, бо дуже часто якраз там оригінальні фільми Джорджа Лукаса не вимагають того, щоб ти подивився додаткові якісь серіали, подивився додаткові там типу всю історію. Це може бути самостійний фільм. А тут, якщо ви не дивилися все-таки сезони серіалу «Мандалорця», вам буде трошечки складніше зрозуміти і проникнутися всіма тіма героями, зрозуміти, чому мандалорці приховують своє обличчя, чому їм так важливо їх броня, яка взаємодія між Мандо і Грогу, оцю от їх хімію, чому вони взагалі разом опинилися і чому вони продовжують бути разом. Тому так, тут, напевно, все-таки ще історія про фанатів самого серіалу, які прийдуть дивитися, але, знову ж таки, фільм досить, мені здається, орієнтований і на найменшу аудиторію, і їм теж буде цікаво і теж класно, тому це чудовий час провести дві з чимось години, мені здається, ідеальний момент відпочити і насолодитися приємною історією.
6: Так, тому перш за все, якщо ви любите «Зоряні війни», то це історія для вас. Якщо ви толеруєте «Зоряні війни», це теж історія для вас. Якщо ви просто любите... Насправді, якщо ви любите просто фантастичні космічні пригоди, це теж хороша історія для вас, якщо в відриві від того, що це не те, що тобі прям треба готуватися до того, щоб розуміти, що відбувається. Але якби, якщо... Можливо, від цього відриву від знань і від серіалу, можливо, буде навіть краще. Тому вмикайте «Мандалорця» і «Грогу», дивіться його легально, дивіться його на світ-ТВ, дивіться його з дітьми і без. От, насолоджуйтеся, а ми з Дяною повернемося до вас наступного тижня. Па-па.
5: На все добре.
2: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко – політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопоту. Пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 діб. Президент Зеленський підписав відповідні закони. Вони діятимуть до 31 жовтня 2026 року. Володимир Зеленський також офіційно підтвердив успішне враження заводу у російському Кірові, який виробляє компоненти для ракет. Крім того, за словами глави держави, українські далекобійні засоби спрацювали на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому об'єкті на території Росії. Зеленський наголосив, що спецоперації тривають і проти російської логістики, яка забезпечує окупаційну армію компонентами для дронів, навігаційним обладнанням і військовим спорядженням. У повітряному просторі Румунії винищувач F-16 збив ворожий безпілотник. Інцидент стався сьогодні близько 11 години ранку. Про це заявив президент Румунії Нікош Ордан. За його словами, румунський пілот піднявся на перехоплення і знищив дрон-порушник над безлюдною територією, що дозволило безпечно відкрити вогонь. Наразі спеціальні служби обстежують місце падіння уламків для з'ясування всіх деталей надзвичайної події. Підрозділ ВМС України вперше в історії сучасного військового флоту отримав право управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Це стало можливим за результатами українсько-американських навчань «Сібриз-2026». Відтепер Україна має підтверджену альянсом здатність управляти підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І спочатку ми обговоримо кадрову кризу, яка, мабуть, правильно сказати, переросла в політичну кризу після того, коли Володимир Зеленський відмовився перепризначати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Відтоді минуло трохи більше тижня, в країні змінився головком, але ми бачимо, що, я бачу всі ознаки того, що, можливо, цю кризу до кінця не подолано, хоча, можливо, я помиляюся. До нашого ефіру вже долучився Вадим Івченко, народний депутат, представник Батьківщини і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Вадима, я вас вітаю, доброго дня.
17: Вітаю вас, власне, доброго дня.
16: А скажіть, Вадиме, за вашими відчуттями, чи подолано політичну кризу? Бо з одного боку президент зробив крок назад або назустріч тим людям, які вимагали відставки Олександра Сирського, і президент це зробив. З іншого боку, він відмовляється, і це його абсолютне право, призначати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. І я бачу, що активні учасники протестів оголосили, що від сьогодні вони розпочнуть безстрокову акцію протесту і мають намір, так би мовити, дотискати президента, якщо це коректно тут так вжити. З вашої точки зору або за вашими відчуттями, все-таки ми подолали цю політичну кризу чи все лише починається?
17: Власне, ви знаєте, перше, я за ефективність влади, будь-якої влади. Ефективність починається з того, що є підтримка. Кожен міністр має сидіти, як я казав, на стільці, де мають бути чотири ножки. Це підтримка парламенту, підтримка президента, власний авторитет і репутація і підтримка галузі. В нашому випадку жоден президент не зміг би стерпіти, коли проти нього виводять там людей на вулиці, проти нього, як, скажімо так, керівника команди, виступають фактично його міністри або там члени команди і так далі. В команді завжди має тихо відбуватися переговорний процес задля того, щоб довести дійсно, що ти можеш бути ефективний, що ти маєш комунікацію з усіма, у тебе є підтримка і твої законопроекти будуть проходити, ну і так далі, і так далі. Є всі шанси, є всі змоги це всередині команди зробити. Тому мені здається, якщо ми говоримо зараз про ефективність, відбувся розрив. Всередині команди Зеленського відбувся розрив, і наскільки президент, за чиєю квотою має бути призначений міністр оборони, може довіряти тепер члену своєї команди Федорову, тут постає питання. А після останніх заяв пана Михайла Федорова з приводу того, що він хоче повернутися лише на місце Міноборони, це вже відбувається як шантаж і тиск, я так бачу. І я думаю, що це не зіграє на користь його, скажімо так, переподання Верховну Раду на новопризначення міністра оборони.
16: Ну, це з одного боку, дійсно, там люди можуть виходити на акції протесту і вимагати, і перелічувати чесноти Михайла Федорова, його досягнення і так далі. З іншого боку, є політична складова історії, коли багато хто вважає, що Михайло Федоров фактично ультиматум поставив президенту, він каже або міністр, або ніхто. І, ну, зрештою, президент може обрати, ніхто – це теж вибір. Але давайте так, хоча Михайло Федоров дуже мало був міністром оборони, там півроку, ну, як і Шмигаль, якийсь спадок він лишив. І, наприклад, я зараз хочу поговорити про цю ідею контрактної армії. Можна по-різному ставитися. Я знаю, що у війську не дуже радісно сприйняли контракти Федорова і не дуже сильно побігли їх підписувати. Але все-таки є якась кількість військових, яка підписала, здається, говорилося про 2000. Це дуже мало, але, ну, вони є. І у мене наступне питання. Все-таки оцей експериментальний проєкт Федорова по контрактах. Чи, як ви думаєте, або, можливо, знаєте, чи буде він продовжувати втілюватися? І, зрештою, навіть візьмемо тих 2000, які підписали ці контракти. Люди підписали, можливо, з надією, що через 2 роки або через 6 місяців, ну, в залежності там, хто на яку посаду йшов, вони отримують відстрочку. Їм це було обіцяно. З одного боку. З іншого боку, Верховна Рада не ухвалила для цього жодних законів. Чи будете ви цю історію завершувати з контрактами?
17: Власне, перша теза. Контракти розпочинав замміністра Майсюк, міністр був Шмигаль. Він вперше збирав керівників фракцій, він вперше збирав керівників в комітеті в тому числі, і це все пропонувалося замміністра Шмигаль. Перше.
16: Ну, пропонувалося, Вадиме, але вже підписувати почали за Михайла Федорова.
17: Ні, друге. Далі Верховна Рада прийняла бюджет, де фактично ми забюджетували можливості збільшення заробітних плат безпосередньо військовослужбовцям. І третє, саме головне, Федоров мав принести законопроекти Верховну Раду. Коли ви сказали, що Верховна Рада нічого не прийняла, ні. Міністр оборони має принести законопроекти Верховну Раду і показати, як узаконити фактично ці контракти через Верховну Раду. Що не було зроблено? Що в ітогі відбулось? В ітогі відбулось, що наші військовослужбовці не отримують ні соціального забезпечення, ні збільшення заробітних плат. Вони лише отримують доплати до певних речей за військову службу. Але це ніяк не буде відображатися ні на їхньому статусі соціальному, ні на збільшенні заробітних плат. І це є проблема. Ми про це говорили. І подивіться, це говорила вся опозиція з квітня місяця, коли це було запроваджено, що, будь ласка, внесіть законопроекти, ми маємо це узаконити законами, щоб військовослужбовці чітко отримували збільшену заробітну плату, збільшене відрахування податків від цих оплат, які йдуть зараз по контрактам, жодних податків вже ж не платяться. Жодних. Що це означає? Це означає, що якщо нема податків, нема тобі пенсійного стажу, а мається на увазі пенсійного забезпечення збільшеного, тому що заробітні плати відображаються виключно з 20 тисяч гривень. Тому багато є речей, багато проблем, але експеримент був зроблений, і Кабміном фактично було прийнято рішення там по доплатам, там по певним речам це робити. Але при цьому ще раз хочу сказати, без зміни законодавства важко рахувати, що це перше, це збільшення заробітних плат військовим, і друге, що це ті, ну скажімо так, контракти, які потребують Збройні Сили України.
16: Ну, але в будь-якому разі, так, я розумію, що оцю зарплату для військовослужбовців збільшили там шляхом надбавками, так, там до 30 тисяч гривень мінімалка, ми все це говорили, контракти, але, ну, ви ж не будете зараз відкатувати історію назад і понижувати ці виплати. Очевидно, що зараз стоїть завдання зафіксувати це законами. Тепер що? Ви очікуєте відповідних законопроєктів від виконувача обов'язків міністра вже Євгенія Хмари?
17: Власне, одна проблема, про яку, чи друга, про яку ви теж не говорите. А ви знаєте, що грошей на забезпечення військовослужбовців є лише до кінця серпня?
16: От у мене постає питання. А звідки Федоров взяв ці гроші, коли він починав експериментальний проєкт?
17: А от я вам розказую, звідки Федоров взяв ці кошти. Перше, Федоров дав передоплати виробникам зброї 70%. А ці 30%, які були, безпосередньо лежали в казначействі на виконання контрактів всіх виробників зброї, він потратив. Що далі він зробив? Він взяв єврокредит, і перший транш єврокредиту було потрачено на виплату тих 30% тим компаніям, які отримали контракти в січні, в лютому і так далі. Тобто фактично, взявши кошти, а кошти, коли контракт підписується, держава бере зобов'язання, вона кладе 100% фінансування в казначейство, і ніхто ці кошти не бере. І у нас був лаг, щоб ви зрозуміли, коли компанії виконали контракти на початку червня, і вони не могли отримати оплати за свої контракти. Чому? Тому що чекали, коли зміниться бюджет, а ми змінили бюджет всередині червня, потім постанови уряду, потім в змінах в контракті потрібно було кожному виробнику прописати, що погашатися оці 30% можуть за рахунок єврокредиту, а не державного бюджету, і тільки після цього почали платити. Тобто, щоб ви знали, взяли кошти від виробників, почали витрачати кошти на соціальне забезпечення, а зараз, коли пройшов єврокредит і частина коштів мала піти на нові контракти, покривалися старі контракти, які підписувалися 14 січня. Я можу багато речей розказувати, просто багато. Але давайте ж з вами відокремлювати, що реально зроблено, що зроблено як проєкт, і чому це не було внесено в Верховну Раду, задля того, щоб закріпити відповідні кроки і реформи.
16: Я не сумніваюся, що ви можете багато чого сказати, але з того, що ви сказали, я спробую зробити висновок, що, можливо, у Федорова, ну, була якась візія взяти грошей там, потім на кінець року отримати ще десь, потім якось там щось десь перекрити і, зрештою, зробити те, що він пообіцяв зробити. Я не знаю, я не хочу бути його адвокатом, але людині дали, чекайте, Вадиме, людині дали попрацювати півроку, а вже ж вона лише розгорнула якусь дію. Лишила по собі багато питань так само, і багато зробленого, але й багато питань. І зараз ми сидимо і гадаємо з вами, так, а що буде далі? І з огляду на це в мене питання, так, а може все-таки логічно його повернути і хай завершить все, що він почав робити? І це тоді вже буде його відповідальність.
17: Власне, ви зараз підняли питання національної безпеки. Яка відповідальність? Яка відповідальність, якщо нема грошей? От у мене постає питання, якщо ми не знайдемо грошей, хто буде відповідати за те, хто? Політична відповідальність, я розумію, що буде у Федорова. Я розумію. А скажіть, будь ласка, а як людям і сім'ям військовим дивитися в очі всій країні, коли просто нема грошей? Як можна було витратити, вибачте, кошти на соціальне, ну, які йшли на забезпечення, на заробітні плати, щоб оплатити передоплати на нові контракти, зробити або там якісь інші проекти робити? Коли у тебе нема грошей, не потрібно експериментувати з тими вже затвердженими грошима, які є в бюджеті. Зрозумійте це. Ви кажете, може, да, а якщо ні, навіть якщо це 1% і щось у нас не вийде, так це ж сім'ї залишаться без заробітних плат, це солдати залишаться без оплат. Ну як так? От ви зараз
16: говорите, я розумію, але з іншого боку, Вадиме, але з іншого боку
17: безпеки казали про те, що не потрібно цього робити, коли поки ми чітко не розуміємо, звідки брати кошти. І повірте, не міністр вибиває кошти один, вибиває кошти вся влада цілком, президент, прем'єр-міністр, міністр, бо прем'єр-міністр робить інші реформи, ці Ukraine Facility, МВ.

0: Максимально цифровізовано, так, і вони самі робили замовлення на ті одиниці зброї, там з огляду на ефективність цієї зброї, яка їм потрібна, а не ту номенклатуру, грубо кажучи, яку там визначили за них. Ну, це те, що говорять самі військовослужбовці, Вадиме. Ну, тут якраз за це Михайла Федорова і вітають його рішення, що він поламав всі схемщики і тендери, там всякі брудні непрозорі, які мали місце.
1: Дивіться, в нас є закупівлі, а через дочейн, коли дійсно військові самі собі замовляють. І цей дочейн працював ще за часів Шмигаля. Цей дочейн зробив пан Джумаділов, і він все це пропонував, воно працювало ще до січня місяця цього року. І військові дійсно брали те, що їм потрібно. І ніхто не заперечує, що ця історія працює. А тепер, вибачте.
0: Так, ми вас чуємо, бачимо.
1: Мені подзвонили. А тепер постає друге питання. А є ж централізовані закупівлі. Централізовані закупівлі складалися з певних, там, условно, єбалів. Ну, компанія в єбалах на сьомому місці. Наприклад, в Дельті вона показує гарні результати. А потім дивляться, а ця компанія просто молода, вона 4 місяці виробляє там свої продукти і так далі. А потім дивляться на інше, ставлять коефіцієнти, вона вже 22-га, вибачте, і вона не потрапляє в рейтинги. А рейтинги ж це ж суб'єктивні. А чому ви визначили, що цей продукт не може потрапити в топ-10, якщо вони в єбалах і в дельті по враженню в топ-10? І багато різних речей, і вони є суб'єктивні. Якщо ви кажете, вони цифровізовано підходили, то у мене постає питання, а новий продукт, як він може по цим єбалам бути бути купленим, скажімо так, через централізовані закупівлі. І хто визначає, що цей продукт потрібно купити? Багато речей можемо говорити, але те, що запровадили рамку 80% коштів тільки на 10 компаній, я про це постійно говорив на комітеті, це неправильно. Це неправильно. У нас виробників оптоволокна більше 50 компаній. Чому тільки топ-10 отримують всі контракти, а інші 40 компаній не отримують? Вони що, не виробники? Вони що, не маспроможності? Розумієте, у нас просто монополізувався ринок в великих топ-10 і так далі, а іншим по такій категорії не дають змогу розвиватися. І це факт, і це правда.
0: Ну, це ви стверджуєте, ви є депутатом оборонного комітету, можливо, ви володієте тією інформацією, якою не володію я. Тут би, звісно, була би доречною дискусія з там групою, можливо, депутатів з оборонного комітету, які би дали більш таку ширшу картину. Але добре, йдемо далі. Я все-таки не думаю.
1: Вадиме. Вашу пропозицію, щоб зробити там спільні обговорення і так далі. Але повірте, всі депутати, члени оборонного комітету, вони чітко все розуміють. І повірте, зараз ніхто би не сперечався з тим, що говорю я.
0: Добре, Вадиме, тепер далі. Ну от людина приступає на посаду міністра оборони. Ну, ще не приступила, Євгеній Хмара, так? Його президент призначив виконувачем обов'язків. Скажіть, з вашої точки зору, це вже постійний міністр? Чи це теж дуже-дуже тимчасово до 18 серпня, а коли ви зберетеся в сесійній залі, то, можливо, будете голосувати, чи будете очікувати, правильніше сказати, від президента подання якоїсь іншої кандидатури?
1: Власне, дивіться, я голосував за міністра Федорова. Другий, я не голосував за звільнення міністра Федорова. І третє, коли буде подання президента та призначення міністра оборони, фракція «Батьківщина» і я особисто будемо визначатися. Я за справедливість, я за те, що якщо ви скажете, чи Михайло був ефективніший, чим інший міністр оборони, я скажу так, він був ефективніший. Якщо ви мені будете навішувати ті ярлики, які там по реформам і так далі, то я вам скажу, багато речей я можу розвінчати, оскільки це не сфера відповідальності, вибачте, відрізати Крим там з діпстрайками і так далі. Це зовсім не сфера відповідальності Міністерства оборони. А контрактна армія, вона розпочиналася до пана Михайла.

0: то, що нема законів, це теж факт. Тобто я люблю справедливість і я люблю факт. Тому логічно б, звичайно, було, щоб пан Михайло продовжив би, скажімо так, і показав би наступні півроку, скажімо, щось, за що можна було конкретно сказати, у нього вийшло чи не вийшло. Це справедливо. Але з іншої сторони, нам потрібен ефективний міністр оборони. Ефективний міністр оборони може сидіти тільки на стільці з чотирма ножками. І дві з них – це підтримка парламенту і підтримка президента. Якщо президент внесе Михайла, я буду бачити, що там немає ніяких підковірних ігор, є підтримка, значить, буде підтримка парламенту. Якщо президент не внесе пана Михайла, значить, підтримку президента і парламента отримує інший міністр оборони. І повірте, те, що внесе президент, для країни точно буде краще, бо це ефективність управління Збройними силами України. Я, в принципі, вам сказав всі тези, які від серця, я рахую, є справедливими.
1: Про справедливість і ефективність поговорили. Вадиме, дякую. Вадим Івченко, народний депутат, представник Батьківщини і представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. Ми говорили про кадрові зміни, які ось уже тиждень, та більше тижня трусять, можна сказати, країну. Я нагадаю перед історією, що тиждень тому Володимир Зеленський сказав, що він не буде призначати на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Президент, треба нагадати, бачив на цій посаді іншу людину, міністра, вже колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко. Але ну потім, я так розумію, чи то сам Ігор Клименко відмовився, чи то він це зробив під натиском протестів, які вибухнули фактично під вікнами Офісу президента на площі Івана Франка в Києві і також в інших українських містах. Клименко, мабуть, від посади відмовився, тому що, зрештою, Володимир Зеленський сказав, що бачить його секретарем РНБО. Ну, лише бачить, указу немає, там ще Рустем Умєров, секретар РНБО. А міністр оборони Михайло Федоров дав велику прес-конференцію, яка фактично, як певною мірою, мені здається, ну, забила чи не останній цвях, коли Володимир Зеленський, зрештою, звільнив головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. І це теж, це була друга умова тих протестувальників, які виходили на акції. Перше – повернути Федорова, друге – звільнити Сирського. І призначити Драпатого, до речі. От я в Києві бачила цю акцію, люди скандували «Драпатий». А вже позавчора люди скандували, там я бачила гасла «Зробив Де», ну, тобто призначив Драпатого, «Зроби і Ф». Так, от такий був заклик до президента, призначи Федорова. Володимир Зеленський вчора сказав, що він Михайлу Федорову запропонував посаду віце-прем'єра з питань інновацій. Багато хто вважає, що це пуста пропозиція, що це пропозиція бути весільним генералом. Не беруся зараз стверджувати, але Михайло Федоров, очевидно, саме так і вважає, тому що він сказав, що жодна посада не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію на закупівлях, щоб розпочати трансформацію в армії, щоб планувати і реалізувати якісь там асиметричні дії. Тобто жодна посада, окрім трьох. Це президент України, це Верховний Головнокомандувач і це міністр оборони. І що він сказав, що для мене там ніколи не була мета посада. Посада важлива разом з можливостями. Якщо можливостей немає, значить я відмовляюсь. Ну, приблизно так відповів Федоров. І, очевидно, можна припускати, що від пропозиції президента він відмовився. Це така одна сторона медалі, технічна, можна там, да, якась сказати. Але ж є політичний бік медалі. І президент фактично опинився в такій пастці, глухому куті, коли з одного боку, він може піти на вимоги протестувальників і не лише, і призначити Михайла Федорова, і таким чином, як от багато хто вважає політичних оглядачів, він продемонструє велику слабкість і приниження. З іншого боку, він може не призначити Михайла Федорова, і тоді ми не знаємо, в що виліться в ці всі невдоволення, які ми спостерігаємо. Ну, навіть якщо, скажімо так, протести розійдуться, вчора там було зовсім небагато людей, там пару десятків, можливо, сьогодні, від сьогодні анонсована безстрокова акція, подивимося. Але навіть якщо протести не будуть багаточисельними, то, наприклад, на цьому тижні вийшла соціологія групи «Рейтинг». Вони робили опитування 20-21 липня, фактично вже в розпал протестів. І вони показали, що 72%, якась така цікава цифра для президента. Так от, 72% українців не підтримують дії президента по звільненню Михайла Федорова. До чого це я кажу? До того, що от поверне, продемонструє приниження і слабкість. Не поверне, може стикнутися з ситуацією, коли похитнуться його там власні позиції, довіра до президента, а це надзвичайно важливо, довіра до президента під час війни, коли неможливо провести вибори. Тому мені здається, станом на зараз президент дійсно загнав себе в таку пастку, з якої йому, ну не знаю, що допоможе вибратися. Ну, можливо, от зараз він їздить і буде їхати до Дональда Трампа на зустріч. Може, це буде якийсь супер успішний візит, я не знаю, повернеться з серйозними санкціями проти Росії, патріотами, зброєю, грошима. Ну, я зараз там фантазую частково, але ну, має відбутися щось таке, щоб, звісно, перебило весь цей негатив і відновило довіру до президента в очах більшості. Ось така історія. Спостерігаємо. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. для довідки.
3: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузових академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли. І після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія накопичила резерв ракетного озброєння, тож у найближчі дні загроза повторних масованих атак лишається надзвичайно високою. Про це в телемарафоні заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. Він розповів деталі сьогоднішнього денного удару. Ворог випустив 3 балістичні ракети з північного напрямку. Одну вдалося перехопити, ще 2 влучили по території Київщини. Пізніше окупанти також атакували південь ракетами «Онікс», які не досягли своїх цілей. У повітряних силах закликають громадян негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги, підкреслюючи, що загроза застосування балістики вимагає максимальної пильності. Щодо обставин проведення заходу на полігоні у Бучанському районі, де через влучання загинули 10 людей і близько 100 отримали поранення, Юрій Гнат зазначив, що правоохоронці дадуть правову оцінку недотриманню безпекових заборон щодо масових зібрань. У лікарнях Дніпропетровщини лишаються 18 постраждалих унаслідок нещодавньої російської атаки на Павлоград. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, стан 4 поранених медики оцінюють як тяжкий і вкрай тяжкий. Серед них 3 жінок та чоловік. У лікарні Дніпра під наглядом лікарів також перебуває 2-річна дівчинка. Її стан середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Міністерство оборони України спростило й оновило алгоритм автоматичного продовження відстрочки для батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років. Відтепер державна система автоматично звірятиме дані за реквізитами останнього виданого свідоцтва про народження з реєстру актів цивільного стану, що усуне попередні технічні збої. У разі виникнення затримок із продовженням відстрочки у відомстві радять перевірити актовий запис про народження дитини в застосунку «Дія» або уточнити дані в органах соцзахисту чи пенсійному фонді. Після виправлення інформації повторний запит можна надіслати через застосунок «Резерв Плюс». У Міноборони зазначають, що наразі понад 90% чинних відстрочок продовжуються в автоматичному режимі. Енергоспоживання в Криму обвалилося майже вдвічі на тлі блекаутів. Споживання електроенергії за перші 20 днів липня 26-го року впало на 42% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомляють пабліки. Паливна криза та майже нульові темпи зростання російської економіки позначилися і на споживанні електроенергії в інших південних регіонах Росії. Паливна криза набуває системного характеру і охопила вже щонайменше 78 регіонів із 83 у Росії. Через гострий дефіцит кремлівська влада була змушена повністю заборонити експорт дизельного пального, дозволити зниження його якості до застарілого стандарту Євро-3 і запровадити жорстке нормування продажу, яке вже торкнулося близько 50 мільйонів громадян. Як повідомляють економічні експерти, перекрити дефіцит імпортом Москва не здатна через штучне стримування внутрішніх цін і збитковість забору за кордоном. Ситуацію критично поглиблюють успішні удари по російських нафтопереробних заводах. Через міжнародні санкції відновлення складного західного обладнання розтягується на місяці, а повторні атаки остаточно блокують ремонтні роботи. Наостанок про те, що уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні і просить Євросоюз про допомогу через масштабні лісові пожежі, що охопили західну частину регіону Мадрид і загрожують сусідній провінції Авіла. Про це повідомляє Ель Паїс. Через складні погодні умови, високі температури і сильний вітер регіональні служби не змогли самостійно впоратися з ситуацією. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожу здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
1: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив.
2: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, то зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже 5 років майже без вихідних щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі, посилання в описі до цього відео. І дякую усім, хто спромігся це зробити.
1: Ну що, у нас сьогодні незвичний день, бо Русня в рамках своїх експериментів, чи бо знає чого, вдарила балістикою в день. Цікаво, чого це було і куди вони били. Я бачив, там одна відома волонтерка написала, що з ними все добре, то я думаю, чому вона писала про це, може вони були, наприклад, цілі.
2: Бо, да, напевно, виникали підозри, що не добре.
1: Да, да, да. Тобто, кудись Русня била, кудись, може, щось долетіло, але, як бачимо, на щастя, результат не такий поганий, як сподівалася Русня. Але що цікаво, у нас же весь тиждень не було обстрілів, бо діяла ППО імені Лоли Лумер. Знаєш, колись було, хто така Лора Палмер, а тепер українці дізнались, хто така Лора Лумер.
2: Бачите, навіть вимовити.
1: Бачиш, щось таке.
2: Ну, це нова особистість для широкого українського загалу, це правда.
1: І, власне, судячи з усього, вона якраз поїхала з Києва, і тому Русня вирішила відірватися. Чому я думаю, що вона поїхала з Києва? Тому що зазвичай, коли вчора-позавчора вона була, і там навіть були якісь тривоги помірні через реактивні шахеди, вона відразу писала: «О, я в Києві, я тут тривога і так далі, нагнітання, все як треба». До речі, вона запиляла такі фоточки з Макдональдса.
2: Ну, вона робить хорошу драматургію.
1: Робить, да. А фоточки з Макдональдса на Лук'янівці.
2: Я буду здивований, якщо росіяни стежать за пересуваннями американської блогерши, це означає, що вони дуже уважні. Я розумію, що коли приїжджали американські високопосадовці, тут ніколи не було ударів. Це правда. Це всі жартували в Києві, що це наше ППО, що там 2 дні, 3 дні, 4 дні ударів нема. Але якщо вони стежать і за Лорою Лумер, ну то це вони дуже уважні. Я б на це не зважав.
1: Але дивись, по-перше, вона не проста блогерша. Вона подружка Трампа, прям фізично. Він її репостить.
2: Ну, у цьому сенсі, да. Вбити чи налякати дуже подружку Трампа – це не найефективніша стратегія. А якщо вони в контакті весь час, а я прочитав, що вона чи не єдина людина, яка не обіймає ніякої офіційної посади, але може заходити в овальний кабінет до Трампа.
1: Да, ти віж, так що бачиш, її вплив, ну, вище, ніж Келлога. А навіть коли Келлог був, не стріляли. Тому, власне...
2: Ну, якщо брати неформальну ієрархію, то так. В неї 2 мільйони підписників, це, до речі, як Радіо НВ в Ютубі. Ну, але там країна ж 300 мільйонів плюс, мені здається, набагато більше. Але
1: тому впливовіше.
2: В межах України впливовіше. Бо якщо в тебе лише 2 мільйони в країні, де в 20 разів більше населення, в 15, то зрозуміло. Але якщо ти можеш заходити до, ну, скажімо так, до найвпливовішої людини світу і маєш неформальне спілкування, і вона до тебе прислуховується, то я думаю, що твій вплив можна помножити на 10.
1: Да, так, скоріш за все, вона поїхала з Києва в даний момент, бо не було цих постів в Твіттері. І Русня відразу вирішила вдарити. Дуже довго вони тримали себе за руки, тримали протягом кількох ночей поспіль, зараз вдарили в день. І у нас таке було київське бінго, насправді. Гроза, балістика і все разом.
2: Ну, зараз одночасно. То летить, то не летить. Вже четверта тривога за останні 2 години. То циркони летять, які, до речі, дуже погано збиваємо. То онікси, тривоги по 35 секунд, потім знову повертається. Зараз, мені здається, тривога триває.
1: Ні, вже
2: відбій, можна розслабитися. Бо наші колеги з рекламного відео, щойно Сергій Хміль казав, що він помітив такий тренд, закономірність. Щойно ми сідаємо з тобою в ефір, починається тривога. Ну, насправді, так було дуже часто раніше, останнім часом нас залишили спокій, але сьогодні знову поновили. Про Макдональдс, дивися. Ну, феноменальна фотосесія, мені здається, і за своєю потужністю, і за арт-характеристиками.
1: Вони все вміють, американці.
2: Бо сидить ну, бездоганно вдягнута і доглянута людина, да, там, з манікюром в окулярах і все решта, і на тлі тотального хаосу, повного апокаліпсису. Да? Тобто це як людина з іншого світу приїхала. Насправді я здивований, що Макдональдс на Лук'янівці працює. Я нещодавно там двічі чи тричі приїжджав, досліджував це місце прильоту. Ну там, Сергій, там Алєпо майже, да? Там оцей бізнес-центр.
1: Навколо, да?
2: Навколо. Там зруйнований бізнес-центр повністю, завод Артема, там лише каркас лишився, на вікон, на стелі нічого, де Київська Руська, кінотеатр, там прильот, за ним сильно ні в кого нема вікон, а потім вестибюль, навіть метро зруйнований повністю, квадрат, коротше, там реально як зона бойових дій, це не тилове місто. І прямо там працює Макдональдс, який побитий шрапнелю, всім решта, я не можу сказати, приємно здивований, а це люди ризикують, навіть ходив такий жарт, ти бачив, що людей, які працюють в Макдональдсі на Лук'янівку, в першу чергу посилають на базову військову підготовку.
1: Ну, але
2: і потім вони ще не можуть змінити Макдональдс, в якому працює. Ну, це відсилена
1: підвозі. Належно, що Макдональдс дуже чітко дотримується повітряних тривог. Якщо там українські якісь бізнеса дуже часто ігнорують, то Макдональдс відразу закривається і відразу відправляє своїх співробітників.
2: Ну, переважно міжнародні компанії це роблять. Метро теж, супермаркет теж це робить. А українські ретейлери цього не роблять. Єдина галузь, яка повністю дотримується, це банки. Іноді створює дискомфорт, бо ти не можеш там зайти в банк, але, в принципі, вони одразу зачиняють. Але оця фотосесія, де вона сидить на тлі зруйнованого заводу Артемової бізнес-центру і замовляє там бургер, картоплю, фрі і кока-колу, хоча вона пише, зазвичай вона не їсть такі продукти. До речі, вона досить молода жінка, їй 30+, там 32 чи 33, але вже така впливова. І оця фотосесія, вона облетіла все. Всі медіа це оприлюднили. Дуже потужна і решта, і треба сказати, що в якому сенсі Лора Лумер молодець. Раніше вона справляла враження недолугої людини.
1: Ну, давай так, вона зараз за нас, тому окей. Але, в принципі,
2: і молодець не у тому сенсі. У тому сенсі, що вона визнала, що вона помилялася.
1: Технологічно, да, вона все, це визнання своєї помилки дозволяє їй, дає моральну перевагу і дозволяє все це говорити. Просто треба розуміти, хто ця людина. Вона антивакцинаторша. Вона там всі важливі теорії змов поширює. Вона там розповідала, що Трамп в 20-му році виграв вибори і так далі, і так далі. Тобто вона прямо...
2: Я ж це все запакував слово недолуго.
1: А, окей. Ну, просто, може, люди не зрозуміють, може, думають, що ти якийсь сексист, да, і тут на жінку нападаєш. Ні, це не через це.
2: Ні, але вона різко змінила своє ставлення. Ніхто толком не розуміє, чому саме. Вона навіть там зробила допис про те, що уряд України не оплачує. Уряд в американській мові, в політичній, означає влада. Да? Влада не оплачувала їй поїздку в Україну, вона приїхала за свій кошт, бо багато хто почав...
1: І вона сказала за свій кошт. Вона сказала, що в мене є спонсори і так далі, але уряд
2: але
1: не уряд,
2: платить. Ну, окей, а хто ці спонсори, ми не знаємо. Сьогодні... Може, Андрій Борисович Єрмак.
1: Може, а сьогодні Равін...
2: А він не в уряді, до речі, то все чесно.
1: Я думаю, що Андрій Борисович не дотягнеться. Сьогодні Равін України виклав фото з нею.
2: Коротше, все можливо. Є багато бажаючих це зробити. Але я думаю, що це досить потужний крок. У тому сенсі, що її читає саме цей right wing, праве крило радикальне і, власне, Трамп. Я впевнений, що вона повернеться, розкаже все, що вона бачила. А зараз вона реально дуже проукраїнська, дуже антиросійська. Але все це говорить про те, Сергій, що хтось має все ж таки зробити це величезне дослідження про вплив російської пропаганди, як всередині країни, так і зовні, бо це вони реально дуже ефективні в інформаційній війні, надурили багато людей, весь глобальний південь взагалі задурений, да? Частина американців, які ніби мають доступ до інформації, могли б факт-чекнути все, перевірити, поставити під сумнів, але, напевно, вони віднайшли якусь формулу, яка просто дозволяє їм сіяти сумнів, да, там якісь ефективні меседжі, які добре залітають, які взагалі дуже далекі від, від правди, але сприймаються на уразі більш на емоційну складову.
1: Греки. Вчора був день такого недолугого футболу. Ну, недолугого, тому що...
2: ПАОК Салоніки.
1: Да, багато різних футболів, бо стартували Єврокубки, і там ті, хто починають знизу, от грали. І там було три українські клуби. Тому після чемпіонату світу це було, в принципі, дивитися важко. Але от на матчі «Динамо», «Динамо» програло у футбол, це, знаєте, як «Карпати» знов програли у футбол, зараз це вже про «Динамо» можна казати. І там грецькі вболівальники прокували прапором Росії, і, може, там вони ще щось кричали, говорили. І оце от православ'я, да, оце Афон і все, що навколо нього.
2: А, ти з цим це зв'язав? Це цікаво.
1: Ну, я думаю, що це вплив, він присутній.
2: Греки, вони, в принципі, економічно пов'язані з Росією дуже сильно. Там, я думаю, величезна частина цього танкерного флоту тіньового – це греки, а вони багато втратили через ці санкції. Вибачаюсь за такі тривіальні речі, але рибу Дорадо і Сібас вони багато туди відправляли, оливкову олію. А, ну, вони, є деякі люди, наші знайомі, які переїхали в Грецію і там живуть, і вони кажуть, якщо знімати настрої в Греції, то там десь половина людей симпатизує росіянам. Ну, може 40%, може не так агресивно, але в них є якийсь зв'язок економічний, переважно, можливо, православний. Росії. Це лише, дивися, це ця православна історія, що нема жодної майже економічно успішної країни православної. Можливо, Україна стане винятком.
1: Можливо. Вчора на футболі найцікавіше було дивитися, хто там на трибунах дивився.
2: І хто?
1: Ну, от на матчі «Динамо» був Суркіс з Льовочкіним. Льовочкін там дуже часто. Майже все нормально у людей, де там вони грали.
2: Був кращої думки про Салоніки, насправді красиве місто, але доставати російський прапор просто, щоб провокувати, я погоджуюся з тренером Київського «Динамо» Костюком, це ж не провокація, це ж просто неусвідомлення того, наскільки жорстока це війна, що гинуть люди, гинуть діти, гинуть і жінки. Доставати цей прапор, це не про провокацію, це взагалі огидна якась історія, але Бог з ним, можливо, «Динамо» розбереться з ними на футбольному полі.
1: Ну, окей.
2: Так от, щоб закінчити історію про Лору Лумер, що її вразило? Ну, їй показали фотографії вбитих священників в Бучі, я так розумію, релігійна компонента, вона велика в правому консервативному крилі. Їй показали братські могили Бучі, їй показали фотографії навіть не самих бранців, а фотографії бранців полонених українських, яких звільнили з російського полону, в яких на лобі там була свастика. Ножем зроблена, да, і вона зрозуміла, каже, що я тепер зрозуміла, хто насправді нацисти, і як мене росіяни дурили, що я була в цій капсулі інформаційній і все решта, і вона взяла інтерв'ю у Зеленського один на один в Маріїнському палаці, сказала, що не було жодних заборонених тем, вона ставила будь-які питання, які хотіла, скоро вона викладе це інтерв'ю і ми все побачимо.
1: Побачимо, да. І зараз наче вона ще з України не поїхала, але в Києві, судячи за що, її сьогодні немає.
2: Подивимось. Тому і летить.
1: Тому і летить, да. Там що ще і про футбол, то що там Суркіс з Льовочкіним, це окрема історія, на матчі Полісся.
2: А де Льовочкін, до речі, зараз?
1: Да, в Верховній Раді Льовочкін.
2: О, Господи,
1: зараз.
2: Серйозно?
1: Да. Нічого не міняється, слухай.
2: А він keep low profile.
1: Да, він же фракція військовополонених. Ті, які голосують так, як треба, так, як скажуть. Але бачиш, у людей...
2: Їх називають комерційні фракції.
1: Ну, вони комерційні,
2: які, але... докидають голосів там, ну, там, де не вистачає.
1: Да. А от у Полісся Буткевича там був Усік. Причому Усік, знаєш, в неділю на чемпіонаті світу фінал дивився, а тут поїхав дивитися Полісся. І ну, був Буткевич, зрозуміло, і був Шефір. Такий, о, і ще одна знайома обличчя. Та, в принципі, ладно, я не буду казати, як виглядали багато людей, які там сиділи, якось стрьомно, да? Але от Усік так покатався, приїхав.
2: А я тобі хочу сказати таку лише частково пов'язану з футболом тему. Не знаю, чи ти бачив ролик донецького «Шахтаря». Мені вчора скинули його представники, скажімо так, де хлопчик в футболці «Шахтаря». І такий крупний кадр, він в кімнаті якийсь, він заходить, така, ну, пошарпана кімната з бразильським прапором, там сидять бразильці, такі надписи португальською мовою, а потім камера від'їжджає різко вгору, і ти бачиш, що це центр фавел, просто нема там даху і І це просто в фавелах Ріо-де-Жанейро в центрі. Дуже красиво, дуже артистично. Напевно, він ще не пішов, вони його лише випили.
1: А в чому сенс роліка?
2: Я думаю, це про таке братерство між Шахтарем і Бразилією, бо там 80% гравців часто в основному
1: в Бразилії. Зараз вони там скупили пів Бразилії прямо.
2: Напевно, я так це считую. Про тісні зв'язки Шахтаря. Але сам ролік дуже красивий, я тобі після ефіру покажу.
1: Так, президент дав інтерв'ю Лойі Лумер і збирається в Штати. Там буде поховання Лінсі Грема, там буде, скоріше за все, зустріч з Трампом, там будуть, можливо, на наступному тижні рішення по санкціям проти Росії. Тут зараз така подвійна ситуація, бо з одного боку, наче продали Трампу знов цю ідею, Іран додали до санкцій, щоб все включити, а з іншого боку, вчора бренд коштував 101, сьогодні зранку був 100, і є чутки на ринку, що Трамп думає про те, щоб навпаки послабити санкції проти Росії, бо, власне, знов біда з економікою, знов дохідності зростають, знов тиск інфляційний.
2: Ну, бачиш, це просто каскад тупих рішень. Коли ти заганяєш себе, робиш одне помилкове рішення, таке як допомогти Ізраїлю і напасти на Іран, зростають ціни, ти потрапляєш в такий цунцванг, неприємну політичну ситуацію, енергетичну ситуацію, решта, і потім робиш ще одне помилкове тупе рішення, як послабити санкції на Росію. Будемо сподіватися, що цього не станеться.
1: Ну, цей тиск є, і ми знову ж таки, ми чекали, коли бензин подешевше, але бренд знову 100. І це поки виходу не видно. Там до всієї цієї історії доєдналися посіпаки, іранські хусіти, які почали шкодити судноплавству вже з Червоного моря. Там же як, коли була в затоці проблема, перший раз, перша ескалація, Саудівська Аравія казала, ха-ха-ха, у нас є там Червоне море, і відправляли нафту. І заробляли навіть більше за рахунок зростання
2: ціни. Хусіти – це з Ємена?
1: Да, оці от ті, хто зараз формально є владою в Ємені, але це якісь психи, які сидять на наркотиках.
2: Єма, серйозно?
1: Да, вони там всі якісь наркомани в печерах.
2: Нанюхані.
1: Але їм Іран дає чого постріляти, і вони цим постріляють. А боротися з ними дуже важко, воно бо дурне таке, да, сидить, що йому зробиш. І це прям впливає, да, і тепер Саудівська Аравія страждає, там трафік танкерів вчора знизився вдвічі. Там є оця протока, по якій ти переходиш до Індійського океану, і вони там вже почали шкодити.
2: А ти знаєш, наскільки страждають, ну, не лише Саудівська Аравія, а Об'єднані Арабські Емірати, настільки, що влада Дубаю оголосила винагороду $800 кожному, хто переконає якогось родича чи знайомого приїхати в Дубай.
1: Просто переконайте мене, будь ласка.
2: Так, я вже хотів там пожартувати, в мене є такі небідні знайомі в Дубаї, що можете піднятися, якщо запросите мене в гості.
1: Мене легко переконати.
2: Але їх, це не $800 готівкою, це $800 різними бонусами. Десь там безкоштовне проживання, десь якісь харчі.
1: Знижки на комуналку.
2: Ну, щось таке, да, умовно. Да. Але ну, до таких, бач, заходів вдаються, напевно, дуже мало зараз туристів. Слава Дубаю як такого безпечного місця, вона втрачена. Там щось 400 з чимось балістичних ракет від початку війни полетіли на Дубаї, там, не знаю, тисячі безпілотників, тож вони страждають, намагаються зараз робити навіть такі речі.
1: Да, тому під питанням, що там буде з санкціями, хоча наче мають проголосувати, але це дасть право Трампу, а не обов'язок. А далі подивимося, що він буде чудити. Тут, принаймні, хоч Європа домовилась про 21-й пакет санкцій, вже добре. Звісно, там знов пролобівали всякі греки, болгари, щоб там патріарха Кирила виключили, ще там Лукойла.
2: Вигороджують його. Але 33 банки отримали заборону на користування свіфтом, тобто це їх ізолювали міжнародно, да, простою мовою. І там дочки державних великих російських банків Індії і Монголії, виявляється, вони дуже швидко адаптувалися, бач, зробили там дочки якісь філіали в Монголії і в Індії, вони теж потрапили під санкції. А якщо так, знаєш, ти про Зеленського згадав, він вперше сказав, чому, на його думку, і коли вирівнялися відносини з Трампом, ти, напевно, це бачив, він сказав, що була коротка розмова у Ватикані, в соборі Святого Петра, там було таке теж артистичне фото, де вони вдвох сидять, навколо них ніколи нема.
1: Там красиво.
2: Дуже великий собор, і він сказав, що оскільки вони були вдвох без радників тоді, не було.
1: Так, Венса не було.
2: Я так маю на увазі, діджей Венса не було, він натякав і це все. То вони змогли послухати один одного і почути один одного, і з тих пір в них якось вирівнялося ставлення один до одного, і нормалізувалися відносини, і тепер Трамп скоріше обіймає таку проукраїнську позицію. Я не знаю, чи ти бачив, але Рубіо зустрічався з Лавровим в Манілі, це
1: столиця Філіппін.
2: 35 хвилин, поговорили про Україну в тому числі, і констатували, що, Сергію, те, що дух анкоріджу помер.
1: Вивітрився.
2: Вивітрився повністю, помер остаточно. Що таке? Тут навіть Інститут вивчення війни американський навіть цілу статтю зробив, що мають на увазі росіяни, коли вони посилаються на дух анкоріджу. Ну, але мені здається, там помилкове трактування з боку Інституту війни. Вони вважають, що коли росіяни посилаються на дух анкоріджу, то вони показують свою готовність до перемовин. А мені здається, що коли вони посилаються на дух анкоріджу, вони натякають на те, що вони готові до перемовин за умови повної здачі Донбасу. Їм здалося, що вони про це домовилися з Трампом в анкоріджі, а американці кажуть, ми чули якісь пропозиції, але ні про що не домовилися. Але коли вони кажуть, ми готові повернутися до духу анкоріджу, тра-та-та, це означає, здавайте Донбас, і тоді будемо починати перемовини. Я це так трактую. Тому це не готовність до перемовин, це навпаки.
1: Це готовність до перемовин на умовах росіян.
2: Так.
1: І, власне, про це завжди йшла мова, про те, що вони готові до перемовин, якщо Україна капітулює. А після цього вони готові перемовлятися. І, власне, зараз Рубіо доніс до Лаврова цю думку, що для України це не підходить, і тому це не варіант. Ну, а росіяни знов топають ніжками і посилюють аля свої вимоги. Вже кажуть, що ті буферні зони, які вони там створили, ті кілька кілометрів від кордону там в Сумській, Харківській області, що вони не будуть цього відходити і так далі. Типу, це має на щось вплинути. І, типу, це взагалі має якийсь визначний ефект. Володіють вони тим розбитим Вовчанськом, який просто в нуль вже знищений, чи не володіють. 35 хвилин також показово, що нема зараз про що говорити, бо у нас тут перед ефіром з тобою була 35 секунд повітряна тривога, дуже коротенька, да? Тут 35 хвилин там розмова, це плюс-мінус одне і те саме. Це ні про що. А так, власне, подивимось, з чим повернеться Зеленський, але, ти знаєш, поїздка ця Зеленського, вона допомагає йому втікти від картонкового Майдану. Бо зараз, напевно, є надія, що...
2: Сьогодні, до речі, вибач, що це перебуває, п'ятниця, сьогодні той день, який деякі активісти називали як останнім днем ультиматуму від картонкового Майдану. І якщо не будуть задоволені дві вимоги, а це саме зняти Сирського, це зроблено, і повернути Федорова, це не зроблено. І якщо не будуть вони задоволені, то Майдан може стати безстроковим.
1: Ну, да, і насправді ті люди, які там через Твіттер розпочинали цей Майдан, зараз пишуть, що сьогодні знов починається. І вимога буде по Федорову. Там доєдналися також вимоги звільнити Кіма. Мені вони не дуже зрозумілі.
2: Звільнити Кіма?
1: Да.
2: Чому?
1: Ну, чомусь певна група людей вважає, що міністром ветеранів може бути тільки ветеран. Я не дуже розумію цю логіку. Можливо, знову ж таки, вона є, вона має право на існування, але, як на мене, ну, вона не досконала. Да, і там... Не обов'язково, да? Головне, щоб людина була хорошим менеджером, хорошими цінностями. А далі я там не знаю, які вимоги до Кіма і чому ні. Але головна це історія з Федоровим. І дуже показово, що Федоров поки що, як на мене, дуже раціонально відмовляється бути весільним генералом. Йому там Зеленський вчора вийшов, навіть публічно це озвучив, що він його пропонував призначити там віце-прем'єром по космічним кораблям, які бороздять простори.
2: Але це красива вивіска без функціоналу, правильно?
1: Без бюджету. Бо в чому фішка Міністерства оборони? Це бюджет. Все. Ну, тобто, Міністерство оборони зараз чи не впливу, ну, це посада, там, третя, четверта, п'ята, я не знаю, яка в країні, бо ти розподіляєш величезний бюджет.
2: Ну, слухай, є такий простий факт, хто в нас зараз в країні найбільший роботодавець. Раніше це колись була група СКМ Ріната Ахметова, 300 тисяч людей в них було. Ну, це так, як місто Вінниця майже, да? А зараз це Міністерство оборони, 1 мільйон людей в армії.
1: Ну і бюджети. І Федоров, розуміючи, що зараз моральна перевага на його боці, і, напевно, бачачи ті рейтинги, які зараз виходять, і бачити, що публіка його все ж таки підтримує, позиціонує себе саме так. Ну, тобто, у нього зараз він ситуація. Або його повернуть на Міноборони. Зараз це дуже важко повірити, я особисто в це не вірю. Або він отримує... потенційний височенний рейтинг і стартові позиції для того, щоб потім, коли війна закінчиться і відбувалися вибори, він вийшов і такий, от, добрий день, я хотів зробити як треба, мені не дали.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Як у разі незгоди оскаржити висновок військово-лікарської комісії, скорочено ВЛК? Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України опублікував покрокову інструкцію. Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення або травми, на вашу думку, зазначено неправильно, оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом. Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми. Командир скеровує бійця на лікарську експертну комісію. ЛКК, лікарсько-консультативна комісія, ухвалює рішення. Зазначаємо, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК. Звертаємо вашу увагу, що у разі втрати працездатності понад 60 днів будь-яка травма вважається тяжкою.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слухай, про рейтинги ми зараз поговоримо. Це окреме дуже-дуже цікаве питання, бо рейтинг Михайла Федорова полетів в космос. Я не очікував, що він зросте настільки сильно. Я хочу зараз сказати про те, що ось я почитав Сергія Рахманіна інтерв'ю. Це член Комітету безпеки парламенту, людина раціональна, твереза, на мій погляд, яку я поважаю думку, яка знає зсередини набагато більше аспектів там військової справи, ніж ми, бо через нього проходять всі документи з грифом «Т» таємно, чи «Це Т» цілком таємно. І він каже, на радіо він у нас тут був на інтерв'ю, що Федорова зараз дуже ідеалізують. Ну, мені здається, це всі бачать, да? Тобто те, що у Федорова є досягнення, те, що він молодець, сучасна, енергійна людина, яка досягає результату, це ми говорили багато разів. Та? Я навіть натякав, що я був би напроти бачити його кандидатом в президенти, бо серед усіх, хто є там в цій колоді, да, це, напевно, найкращий варіант. Зрозуміло, що в нього є свої недоліки, там якісь помилки і все решта. Але ми говорили, що це, зрозуміло, переважно позитивний персонаж. Але та висота, на яку його підняв зараз, висота романтизації, ідеалізації, картонковий Майдан, да, і там запхав цю матрицю чорно-білого розуміння, що є поганий сирський ретроград, радянський генерал, що не є так, да, і є ідеальний білий надія майбутнє Федоров, це, напевно, теж не є так. Так от, Рахманін дав це інтерв'ю, де сказав, що його занадто сильно Федорова ідеалізують, і якщо стежити за його роботою, зрозуміло, в нього були зрушення, якісь позитивні. 6 місяців роботи – це в будь-якому випадку дуже мало, але багато речей все ж таки і не відбулося. Там по закупівлях умовно, там є якийсь виробник, мені, до речі, стало цікаво, що це за виробник, найнеефективніший, найгірший виробник дронів, якого контрактували як за часи Умерова, так і до нього, так за часи Шмигаля, так і Федорова. Нічого не змінилося. Хоча фідбек від армії завжди був, що це найгірший і взагалі не можна купувати.
1: Цікаво, про яку кампанію йде мова.
2: Я запитаю Рахманіна після ефіру.
1: Але тут просто нещодавно трапилась така історія. Виступав Стілерман і розказав, що їм допомогло, що Міндіч якимось боком дістав секретні архіви і дав їм показати, як там десь в сховищах СБУ чи де, як робили раніше ракети, і він дав показати. І я такий сиджу і думаю, а як ти можеш таке казати? Це ж взагалі-то стаття. Ну, тобто, навіть не секрет...
2: А Міндіч взагалі яке відношення мав до секретних архівів?
1: А от якось він міг зайти і взяти. Але інша історія, тобто є одна компанія, приватна, не державна, і чомусь їй показують секретні креслення, а всім іншим компаніям не показують секретні креслення.
2: Ну, це тобі просто ще один доказ того, наскільки вона приватна, наскільки вона в привілейованому становищі, які в неї зв'язки. Слухай, ми говорили про це багато разів. Ярослав Желізняк тут в ефірі казав і писав про те, що йому здається, чи в нього були докази, що, в принципі, Міндіч опосередковано сидів в Firepoint через таку людину, як Хмельов, прізвище, на прізвисько Шмель, що він мав міноритарну частку в Firepoint, і та сама людина якимось дивним чином, за збігом дивних обставин, на неї були записані будь-які Дольче Габбана, дружини Міндіча. Ну, слухай, ну це шах і мат, тут все прозоро, якщо це так. Тому зрозуміло, що туди доклалося багато, найвище політичне керівництво надало їм повне зелене світло, регуляційне, фінансове, лобійне. Да? Бо якщо в Копенгаген їдуть перша особа і друга, чи там вони були перші, другі в одному флаконі, да? І лобіюють приватну компанію, це навіть данські медіа дивувало, як так, що приїжджають президент і друга особа і лобіюють одну. Тому це тобі просто ще один доказ на те, що ця компанія, в неї є досягнення, в них хороші дрони, це безперечно. Але якщо ти поговориш з виробниками дронів, великі, з першої десятки, то вони всі кажуть, слухайте, ну ми вже залежні від цієї історії, туди стільки інвестовано і грошей, і часу, що ми вже маємо їм дати можливість доробити це, але якби такі самі ресурси надали іншому виробнику дронів, не будемо зараз якомусь великому, то ми вже давно б мали і балістику, і антибалістику, і все решта. Тобто, якби в нас обирали за ефективністю, і за якістю, і за ціною, а не за лояльністю, то справа йшла б швидше і якісніше.
1: Да, але ми не знаємо, кого мав на увазі Рахманін. Тим не менш, ну дійсно романтизація присутня, і речі тут перегукується те, що сказав Рахманін, з тим, що сказала дружина Федорова. Причому абсолютно адекватно. Там я знаю, що якась хвиля в трес піднялась, якось хейту, я взагалі не зрозумів, чому тут можна хейтити.
2: Про те, що він став ніби таким сексуальним ідолом,
1: да,
2: майже. Так,
1: да. І вона казала, причому мені здається, вона натякала на Зеленського, що не треба головою голосувати, а не іншими місцями тіла. Умовно, вона не прямо так сказала, це я пересказую.
2: Це твоя інтерпретація.
1: Да, моя інтерпретація, да. Ну, вона там про овуляцію згадувала і щось інше, тому я краще так скажу. Але, ну...
2: Ну, дивися, це просто розвиток крайнощів. Була крайність, що прибрали симпатичного енергійного міністра, який багатьом подобався, з яким багато хто пов'язував перелом чи наш прогрес у війні, да, а перешкодою був Сирський, який був з ним в конфронтації, і вся історія зайшла в цю чорно-білу інтерпретацію. Чорний, а потім оця білий бік, він почав розвиватися і доріс до такої дурні, як там сексуалізація, сексуальний ідол, з'явилися якісь відео Федорова, як шейх він там.
1: Да, я це вже бачив.
2: Да, я бачив багато, це люди розсали. Ну, це вже занадто. І зрозуміло, що так очаровуватися не треба, бо буде розчарування, що треба ще подивитися, що з цього вийде.
1: Да, але зараз от перед президентом стоїть це питання, яке ставить картонковий Майдан, повернути Федорова, бо єдиною причиною офіційною, да, ми розуміємо, офіційною причиною звільнення було, що Федорова конфлікт з Сирським, це нема Сирського. Нема конфлікту.
2: Ну, да, але я прочитав Фесенко, який теж трошки там знає зсередини, він вважає, що Зеленський не може піти на те, щоб повернути Федорова. Ну, це просто ознака слабкості. Це він просто повністю прогнувся тоді під усі вимоги. Ну, вже ж прогнувся і під головкома зміну. Це для того треба хмару повертати в СБУ, поклада знову опускати на посаду заступника голови СБУ. Ну, це цілий каскад дуже неприємних рішень. А щось з Клименко, можливо, з РНБУ повертати. Ну, коротше, треш. Тому вони продовжують перемовини, Зеленський, Федоров. Вони вже багато разів зустрічалися. Зеленський каже, що він пропонує будь-яку посаду, окрім міністра оборони. А Федоров ще вчора знову вийшов і сказав, що ніяку посаду, окрім міністра оборони, я не візьму. Як казав Фесенко, цей політичний армреслінг продовжується, і будемо сподіватися, що вони набудуть якихось перемовних навичок, навичок перемовників в цьому процесі, які їм допоможуть. Ти сказав, що ну такі причини звільнення Федорова, ось тут прямо каже Рахманін, що йому здається, що Михайло Федорова було забагато, на думку президента, в публічному просторі. Його популярність навряд чи сподобалася Володимиру Олександровичу. Давайте називати речі своїми іменами. Це перша причина. Друга причина,
1: це
2: насправді,
1: те, що ми з тобою
2: да, насправді протистояння, конфлікт між головкомом і міністром оборони, об'єктивний, але він каже, в принципі, це службово, ну, типу, обов'язок президента спрямувати діяльність обох посадових осіб у позитивне прагматичне русло. Чому він цього не зробив? Питання до нього. Ну, напевно, відповідь в першому питанні і причині звільнення. Ну, і третє, що полягало в тому, що конфлікти, до яких президент дуже чутливий, які відбуваються на його рейтингу довіри, СЗЧ, ТЦК, мобілізація, це теж він дуже чутливий, і він ніби це доручив Федорову розібратися, той не зміг, і він звільнив. Але, як каже Рахманін, що за півроку там мобілізація настільки складне і комплексне питання, що там не те, що одне відомство, там взагалі і весь уряд не може
1: насправді
2: розібратися.
1: Насправді це суперлицемірна історія, бо зараз знов там президент каже, от я даю задачу справедливу мобілізацію чи якусь таку мобілізацію.
2: Кому задачу? Не зрозуміло. Ну, всім... І сам усувається від цього.
1: Да, по-перше, він сам усувається, а це його задача, а по-друге, що таке реформа мобілізації? Просто треба з дефініціями завжди визначатися. Бо з точки зору суспільства, дуже часто реформа мобілізації – це мобілізація, яка мене не стосується. Оце хоче суспільство. А держава не може собі таку мобілізацію дозволити. Держава може собі дозволити тільки ту мобілізацію. Тут, розумієш, з одного боку, ну, тобто, у нас зараз єдина можлива – це силова. Також є корупція в ТЦК. Але у нас не може бути такого, що в корумпованій країні ми створимо якийсь сегментик ТЦК, який не корумпований. Ну, так не працює. А скільки люди самі дають гроші? Ну, просто самі дають гроші, приходять і кажуть, тільки там мене не чіпайте, заберіть гроші.
2: Ну, іноді в них і просять, м'яко кажучи, гроші.
1: Іноді просять, але, ну, знову ж таки, як виникає ця ситуація? Людина порушує закон. Якщо порушують закон, до нього звертає якось випадково, вибірково увага ТЦК. А далі людина може або ну, підняти умовні лапки і сказати, да, я йду служити, або дати хабаря. Ти завжди можеш виконати закон і сказати, да, добре, правила гри, мене спіймало, я йду.
2: Слухай, я ось 3 хвилини тому сказав про те, що я був здивований, наскільки зріс рейтинг Федорова, і зараз я хочу сказати саме наскільки. Згідно з останнім опитуванням групи рейтингу, яке побачило світ 2 дні тому, Федоров виявився на 2-му місці серед тих, кому довіряють українці. Яким політикам ви довіряєте? На 1-му місці Валерій Залужний, цілком довіряю і скоріше довіряю разом 70%. Михайло Федоров в цій категорії 65%, а Зеленський лише на 4-му місці, на 3-му Кирило Буданов. Ну і на 5-му Олександр Усик, пам'ятаєш?
1: Це прямо фігурічна зараз історія. Усик продовжує бути в топ-5 кандидатів навіть в президенти. У нього там рейтинг 6%, і я цього відверто не розумію.
2: Друже, за ним йде Олександр Сирський, трошки вище за Порошенка.
1: Все ж таки,
2: да, бач, ну, як жартують деякі люди, все, що не некролог, піар, да? Тобто, багато людей дізналося про Сирського, все ж таки. Ну, і я думав, ти перебільшуєш, коли ти кажеш, що Зеленський зробив фінал наступних можливих виборів, це Залужний Федоров, але ось настільки він зріс. В нього було там щось 2-3%, але це, дивися, це те, що називається довіра людей. Я зараз дягну окуляри, але є політичні рейтинги, за кого ви проголосували, якби були вибори зараз, і тут все не так добре поки що у Федорова, але він же третій, на 1-му місці серед усіх Зеленський 22%, на 2-му місці Залужний 15% і на 3-му Федоров 13,5%. Потім іде Буданов, Усик, Порошенко. А, Тєріхов тут з'явився. Разумков, зрозуміло, Білецький, це третій корпус і решта. Ну, коротше, дуже високі
1: і причому,
2: показники
1: як
2: Федорова.
1: На мене, ми зараз маємо справу з завищеним рейтингом Зеленського через його посаду.
2: 100%.
1: Тобто, як тільки війна закінчиться, і ми перейдемо. Тобто всі ці рейтинги, вони важливі будуть тільки в момент завершення війни. Зараз вони не мають жодного значення. Але, на жаль, політики на них орієнтуються. І ми постійно про це говоримо, що це прям помилково. Помилково. Але вони міряють. Так от, коли війна закінчиться, і ці рейтинги дійсно стануть важливими, оцей ореол головнокомандувача, людину, яка захищає і так далі, він зникне. І насправді, я думаю, що і тому я й кажу, власне, про фінал Залужний Федоров, тому що коли прибрати оцю історію з батьком нації, захисником, головнокомандувачем, то далі у Зеленського
2: ну, що те, що називається, мені здається, гуртування за прапором. Там, наскільки великий цей компонент в рейтингу Зеленського, я не знаю, але я думаю, мінімум третина. Мінімум третина – це люди, які асоціюють якісь військові успіхи України з президентом, які асоціюють його успіхи в перемовинах, там, чи якісь образи на адресу президента від Трампа. Ми бачили, завжди рейтинг Зеленського підіймається і так далі. Тому я думаю, щойно війна закінчиться і почнуться взагалі-то відверті розмови про те, хто як готувався до війни, хто скільки яких помилок наробив під час війни, про Firepoint і багато про Мінді чи Енергатом і інші речі, то я думаю, цей рейтинг буде набагато-набагато меншим.
1: Да, але, знову ж таки, це все важливо тільки коли закінчується.

0: Навігація в портах Великої Одеси зараз зупинена.
1: Там ну, де-факто чи де-юре ніхто не забороняв, але фактично ніхто не хоче ризикувати, бо багато смертей, багато прильотів. Там на одному судні 10 людей загинули, на іншому 2, і тепер ніхто не наважується йти, виходити в рейд. Компанії, які власники кораблів, не хочуть їх відправляти в Чорне море, в Одесу. Тепер де-факто це все зупинено. Я думаю, що наша економіка може, на жаль, відчути це за кілька місяців. Є альтернатива, як мені кажуть мої друзі з Одеси, це Дунай, але це не $50 дорожче, напевно, за тонну вони мають на увазі, я не знаю. Коротше, це все дорожче. Є ще інший зворотній
0: Польща.
1: Бік. Мені сказали наші інший поганий зворотній бік, колеги сьогодні на кухні, про це що ніхто не писав, що у відповідь на удари по Wildberries почали бити теж по наших логістичних центрах. Зараз побоюються наші великі компанії, що вони стануть ціллю від розетки до ОТБ, що зараз треба якось розвозити продукти вже не через єдиний центр, а напряму до магазинів. Це означає набагато більше водіїв треба, яких нема, зрозуміло. Тобто вся ця історія має теж зворотній бік. Але
0: що... До речі, ти зараз сказав про компанії бізнесу, які страждають, і тут у мене такий офтоп. Вчора Поперечнюк, Нова Пошта, написав статтю про те, що ризик і все треба бізнесу допомагати від держави. І у мене когнітивний дисонанс трапився.
1: А до того було не втручання держави.
0: Да, всю дорогу лібертаріанці, яким Поперечнюк є, розповідають, що держава взагалі не потрібна, що не треба ці всі податки, нічого не треба.
1: Закони і принципи під час війни можуть змінюватися. Нова Пошта, ну стільки прильотів, по ним б'ють, я не знаю, десятки, напевно. Я вже не кажу про загиблих людей, але десятки їх центрів логістичних і там... Коротше, просто центри згоріли.
0: Да, дивись, я ж не сперечаюся, Нова Пошта крутий бізнес. І вони прям тягнуть під час війни дуже багато. Вони прям молодці, заслужені. Ну, не без питань. Але я про інше, я про логіку. Да, якщо ми
1: Я зрозумів, я твою іронію зрозумів. Дивися, що цікаво в ударах по Wildberries, чи ВБ, як вони їх називають. По-перше, там не б'ють по озону, мені здається, які є їх конкурентами. І це сприяє розвитку якоїсь конспірології.
0: Нормальна теорія змови.
1: А по-друге, що чим відрізняються ці удари в НПЗ, зрозуміло, всі бачили в рілзах багато тьоть російських, які плачуть, ридають. А тим, що коли били по НПЗ, це їх хвилювало лише тому, що черги за бензином з'явилися. Але в принципі власники НПЗ це все великі компанії, які не в свідомості росіян там якось десь є там небожителі. Да? А по Wildberries це удари по середньому малому бізнесу. Це набагато ширше вести населення. Відчувають цю історію і відчувають те, що війна прийшла. Цікаво і неприємно в цьому всьому, що коли вони ниють і ниють, вони не згадують причинно-наслідкові зв'язки. А чому, власне, б'ють по Wildberries, та, що це відповідь за війну і за агресію в Україні. Я сподіваюся, принаймні до когось це дійде, можливо, в публічному просторі вони про це не говорять, але ж це має доходити, чому воно прилітає по Wildberries, та? А це не те, щоб ваші шуби хочуть спалити. Ти бачив, там коло 4000 шуб згоріло. Не бачив такі відео?
0: Я бачу.
1: Там от так якась дівчина там записала відео про те, ось так виглядає вогонь від 4000 шуб. Ну, якісь вона там замовила, вони згоріли. Ну, згоріли та й згоріли. Та й що там жаліти. Але це... дуже широкі версти населення, це середній і малий бізнес, і сподіваюся, до когось дійде, чому це прилітає по Wildberries і по їх шубах.
0: Але по вплив на економіку, тут треба просто розуміти, що у нас, давай розділяти, є вплив на настрої, що для нас дуже важливо змінювати настрої на Росії. І оце от Wildberries, як і НПЗ, як проблеми з бензином, дуже добре працюють. Але якщо про чистий вплив на економіку, то тут, коли удари трапляються, то наша економіка страждає більше. Ми зараз це бачимо по експорту, да, з Азовського, Чорного морів і з Одеси. Інша справа, що росіяни би так і так били. Да, і ми просто нарощуємо нашу спроможність і виходимо там на співставний чи рівень, принаймні, по ударах.
1: Сьогодні прилетіло по Кірову балістика Фламінго. Firepoint, згаданий нам, все ж таки виробляє ракети, да. Да? Це поки що не балістика. Прилетіло по заводу Айвітек, який виробляє військові компоненти. Палає дуже красива сина, не знаю, де той Кіров, будемо вивчати російську географію
0: по
1: прильотах українських. Тобто, це розширюється. Але все ж таки, мені здається, такий геймченджер Рейнджер – це балістика. Якби в нас була балістика і вона стала масовою, це був би великий елемент стримування. Я вже бачив російських аналітиків, таких неісторичних. Історичних там багато, да? А неісторичних, які кажуть, що

0: Нам треба війну завершувати до того, як українці віднайдуть свою балістику, зроблять її масовою, бо тоді ми нічого не зможемо зробити. Українці мають певні труднощі з збиттям балістики, ми будемо мати певні труднощі, і ми будемо в дуже некрасивому положенні і на вигідному, тому треба якось домовлятися до того. Тобто є люди, які це усвідомлюють, в публічному просторі про це говорять. Ваня Яковина наш про це говорив, бо віднайти ракети Петріот складно, реально складно. А якби була своя балістика, там, ну, у кількості 200 штук, зрозуміло, що якщо нам прилітає 10, у відповідь ти отримаєш одразу 10, це боляче. Типу, і це такий великий елемент стримування, як під час холодної війни були великі арсенали, да? Кожен розумів, що ядерні. Що якщо ти вдариш, ти отримуєш у відповідь, то, я сподіваюся, це станеться в нас. Ми отримуємо цю балістику І нарешті вона полетить на Москву. Я читав тут наших експертів, чому в нас досі нема балістики. Ну, кажуть, що є й об'єктивні причини.
1: Багато є, бо це складно.
0: Нам розбили багато заводів і багато складових, плюс це складно. Лише Франція в Європі має балістичні ракети і то морського базування, а інші країни їх не мають. Да, але ну, через близькість до фронту багато підприємств просто розбито.
1: Ну і все ж таки, от закінчуючи цей момент з Одесою, що це для нас важливо, це для нас може бути боляче, але тут є плюсик, бо як і попереднього разу, це впливає на світові ринки, це вже призвело до зростання вартості там сільхозпродукції, буде ще тиснути, тому, скоріш за все, тут прийдуть до нас якісь турки і почнуть модерувати процес. Але це модерування...
0: На це, до речі, є надії і сподівання в бізнесменів в Одесі. Вони казали, що всі про це говорять, єдиний спосіб – це якщо турки щось переконають росіян якісь
1: ембарго на удари. Але це буде паралельно з ембарго і на нашим ударом, це треба розуміти. Що тут такого, що турки переконають росіян не бити по Одесі, а ми будемо...
0: А мадяр буде бити по танкерах, такого бути не може.
1: І ще один момент, який є, це історія, як на мене, важлива, яку хочу сказати, бо нас, може, слухають люди, які дотичні до Мілтеха і СБУ. Є така Марія Барабаш, знаєш, таку міську божевільну, яка поширює російську пропаганду.
0: Чув, детально не знаю, але так.
1: Да. Ну, якщо ви не чули, що вона говорить плюс-мінус те саме, що Юля Мєнділь. Ну, така, поплавила Марію Барабаш, або вона працює на Русню. І тут от виходить ця Марія Барабаш на Мєдні і каже, слухайте, представники Мілтеху, є фонд в Швейцарії, який хоче інвестувати, готовий інвестувати по 5 мільйонів доларів. Я тут через мене це все роблять. Приходьте до мене.
0: Через мене, о Боже.
1: Да. Я про інше. Я про те, що не треба йти до Марії Барабаш і до цього швейцарського фонду. Бо судячи з усього, цей швейцарський фонд такий же швейцарський, як і...
0: Ну, слухай, це вердикт, просто приговор швейцарському фонду, якщо він розподіляє гроші через Марію Барабаш чи Біраваш.
1: Коротше, судячи з усього, це Русня, яка таким чином намагається дізнатися більше про виробництво українського Мілтеху. І вони пішли по такій простій історії, що хтось публічний оголосить про це, може навіть не тільки через Марію Барабаш, це швейцарський фонд.
0: Слухай, якби ти таке оголосив, то було більше довіри, ніж якась Марія Барабаш.
1: Але, на щастя, я таке не буду оголошувати. Але я просто про те, що з такими речами треба бути обережним. І я сподіваюся, СБУ нарешті зверне увагу на Марію Барабаш, помиє її голову, да, і куди запроторить. Бо коли вона просто поширює російську пропаганду...
0: Так, то без закликів до насильства, будь ласка. СБУ може.
1: СБУ може, так. Да.
0: Head and shoulders ти маєш на увазі.
1: Помити. Безумовно. Ну, не помити по-справжньому. Не зрубити голову, а помити її.
0: Да. Ну, да, дивна історія, що це за швейцарський фонд, який розподіляє через активістку гроші, і що це за активістка, яка каже, приходьте до мене. Це все дивно. Зрозуміло, що виробники дронів набагато притомніші. І я тобі скажу, я був на виробництвах, там такий масштаб, які 5 мільйонів доларів. Це просто маленький грант, 5 мільйонів доларів. Там вони по 8 поверхів під землею мають.
1: І ну, це хтось має, хтось не має. Заводи. І, в принципі, це зараз наша золота лихоманка, Мілтех, і дуже багато виробників.
0: Дивіться, написав Томас Фрідман чергову хорошу колонку. Він зазвичай пише хороші колонки. І тут він написав про Путіна, Нетаньяху і Трампа. А що всіх їх поєднує одна помилка, що немає нічого небезпечнішого за безрозсудного лідера, якого змусили публічно визнати власну неправоту. Він каже, що Трамп, Нетаньяху і Путін разюче відрізняються один від одного, але мають одну важливу спільну рису. Кожен із них переконаний, що він розумніший, прозорливіший за всіх. І усі троє припустилися однієї тої самої ошибки, помилки, да? Тут частково, оточили себе підлабузниками. Через це всі троє втягнули свої країни у війну, що ведуть у глухий кут. А вийти з цих глухих кутів сьогодні можна лише ціною вкрай принизливих поступок. І тому він каже, жоден, ну, Трамп повівся, так би мовити, на Нетаньяху. Нетаньяху подумав, що вони розіб'ють, як він каже, хоча він сам єврей, очевидно, да, пише про те. Нетаньяху подумав, що 7 мільйонів євреїв можуть нав'язати 90 мільйонам іранців, як їм облаштувати свою країну. Трамп теж повірив в цю історію, і Путін повірив своїй розвідці. І тепер у підсумку висновок простий. Рано чи пізно всі ці конфлікти завершаться переговорами. Адже кожен з цих лідерів не здатен нескінченно підтримувати свої безглузді війни. Питання лише в тому, коли кожному з них доведеться забути про гордість, публічно проковтнути порцію приниження і визнати, що він помилився. Ну, ми бачимо зараз, війна Трампа з Іраном знову ескалюється. Я почитав в нас колонку «Сіміволоса», експерта з Близького Сходу, який написав, що перемога США над Іраном автоматично означає енергетичний колапс по всьому світу, бо буде великий дефіцит.
1: Але про це ми поговоримо потім. Бо потім.
0: Тому я дякую тобі, Сергію, за розмову і дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження, переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
4: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю тебе.
5: Слухай, ну, очевидно, про що ми маємо поговорити. При тому, що так, ми всі от зараз отримуємо дуже погані новини в сенсі того, куди потрапила російська балістика, де можуть бути загиблі та поранені. Але давайте почекаємо, що саме будуть повідомляти наші офіційні новини. Тож, ми маємо поговорити дійсно про те, що відбувається в Генштабі, те, що відбувається в Мінобороні. Ми пам'ятаємо, що президент Зеленський призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Очевидно, що новий головком принесе своє бачення, не знаю, своїх людей. І те, що ми чуємо, це те, що в системі Збройних сил України очікують дуже великих змін. Хтось каже, великих чисток. Що це означає?
6: Так, насправді Драпатий, от вже потроху з того, що я дізнаюся, почав приступати до своїх обов'язків. І так, як ми з тобою так декілька днів тому обговорювали в ефірі, що він відзначається такими різкими кроками, він дуже емоційний в прийнятті рішень, достатньо швидкий в прийнятті рішень, то, звісно, одна з його задач, як розповідають військові, які в тому числі там наближені до нього, і також і ті люди, які приймали безпосередню участь в процесі відбору кандидатів, кажуть, що одна з його основних зараз задач – це, скажімо так, вичистити керівний склад Збройних сил України від там неефективних людей, неефективних генералів в Генштабі.
5: Від неефективних людей чи від людей сирського?
6: В тому числі, а це дуже часто одне і те саме насправді, тому що як один співрозмовник мій змалював з військового кола, що сирський таку систему вибудував, коли він до себе наближував людей, які є достатньо лояльними, але не є можливо в чомусь здібними. От, ну це по суті цитата, так? Тобто мова йшла про те, що сирський достатньо швидко розправлявся, скажімо так, з усіма, хто міг йому би створювати якусь певну конкуренцію. Мова йде про того ж самого Драпатого. Ми з тобою розбирали минулого ефіру, що коли тільки зайшла мова про те, що він може стати наступником сирського, він його, по суті, засунув подалі там в Харків, зробив його командувачем об'єднаних сил, але без якихось, знаєш, надзвичайних повноважень, ну, тобто людину, по суті, відсунув на задній план. Так само він робив із іншими військовими, все ж таки з міркувань безпеки, там я не буду озвучувати конкретно, про кого йде мова, але коли йшла якась будь-яка успішна операція, чи будь-який успішний наступ, могли приїхати з перевірками всі бригади, наприклад, чи в ці корпуси, і в якісь влаштовувати абсолютно бюрократичні перевірки, там, це стосувалося, насправді, багатьох дуже військових, от там, з того, що я чую, насправді, останні декілька днів. Тому задача у Драпатого, з одного боку, зараз, це передивитися коефіцієнт ефективності, взагалі, з того генералітету, який, з одного боку, дотичний до сирського і може, насправді, навіть здійснювати йому спротив системи, от, бо, звісно, що не всі точно хотіли бачити Драпатого Лопатого, очільником Збройних сил України. А з іншого боку, це подивитися взагалі, а які люди працюють, які ні. Я знаю, що зараз, в принципі, керівний склад Збройних сил України, ну, напевно, більшість з них не розуміє поки що свого майбутнього і чи залишаться вони на своїх посадах чи ні. Ну, тобто, це достатньо високі посади. Знову ж таки, я би все ж таки утрималася того, щоб називати якогось конкретного, бо це все ж таки військова справа, тут треба бути обережними, та? Щоб ніяка інформація зайва не потрапила в публічну площину. Але з іншого боку, можна також обговорити, наприклад, які задачі поставив президент Зеленський Драпатому, вже новому очільнику Збройних сил України. І серед того, що він йому озвучував, це... Так, у нього є карт-бланш на те, щоб проводити свої призначення, людей звільняти, але це робити так, щоб звільняючи управлінський склад Збройних сил України, щоб це не відобразилося на фронті. Тобто це було, по суті, так, знаєш, така пряма задача президента, тому що коли президент все це здійснював, то він озвучив, що фронт передається Драпатову, по суті, чи не в найкращому становищі за 4,5 роки повномасштабного вторгнення, який у нас є. Ну, це мова із того, що є станом не зараз. Тобто...
5: Я вибачу, просто нагадаю аудиторії, що дійсно, коли Олександр Сирський приймав справи у Валерія Залужного, то ми говорили про те, що, на жаль, контрнаступ Збройних сил України 23-го року не був успішним, було очевидно, що були втрати, було очевидно, що ситуація в повному глухому куті, сам тодішнього вовком Залужний про це написав декілька статей, але ти знаєш, от серед тих людей, яких називають, ну, кого можуть звільнити, кого можуть замінити, також прозвучало ім'я Роберта Мадяра Бронді, так, він є командуючим сил безпілотних систем, в сенсі, що можливо, Михайло Драпатий, головком ЗСУ, і пан Бровді не знайдуть спільну мову.
6: Ні, вони знайдуть спільну мову, я насправді не можу підтвердити цю інформацію, що його будуть звільняти, от, я би, знову ж таки, не зупинялася зараз на якихось конкретних особистостях. І так, Мадяр, він був достатньо близький до Сирського, але наскільки я знаю, президент особисто задоволений його роботою, і тому я б не сказала, що над ним взагалі існує якась будь-яка загроза. Мова скоріше йде про генералів, під яких в тому числі створювали оці постійні нові бригади. Їх називали ще пусті бригади, чи там бригади пустишки, да, от, постійно. Сирський це аргументував тим, що там у нас є нові потенційні загрози, в тому числі там з Білорусі чи ще десь, тобто нам треба створювати нові бригади, які по факту були не заповнені. Вони були зроблені для того, щоб туди відкомандирувати, скажімо так, своїх наближених до себе військових.
5: От. Так, щоб у великого військового начальника була своя підрозділ.
6: Да, так, свої, так. Я знаю, що зараз в тому числі буде перегляд цієї політики зі сторони Драпатого. От я знаю, що буде ряд взагалі перевірок подібних бригад, з того, що я знаю, і мають бути перевірки в тій самій скелі. Ми пам'ятаємо, що і там останній точно місяць ми слідкували за цією історією, і ми самі з тобою розповідали про проблеми в штурмових військах Сирського. Ми пам'ятаємо інформацію про те, що там були певні зловживання владою, що там самі військові розповідали про достатньо жорстоке поводження по відношенню до них. Отже, Драпатий, він достатньо швидко зараз буде переглядати підходи, які працюються, людей, які працюють або ні, але з іншого боку, враховуючи задачу президента, що треба втримати оцю стабільність, яка зараз існує на фронті, тобто це буде достатньо, знаєш, така задача складна, враховуючи ще й те, що мені розповідають, що у Драпатого як такої команди своєї не немає. От, так, у нього є команда медійна, яка з ним співпрацює вже достатньо тривалий час, але враховуючи ці особливості відносин між ним та Сирським, Драпатому було достатньо складно сформувати команду точно за останній рік, ну, бо ми розуміємо, якщо у тебе не складається з главкому, то, напевно, тобі теж достатньо складно сформувати хоча б якусь там свою групу.
5: Ну, просто багато людей, які працюють в цій вертикалі, в цій системі, вони, звичайно, ну, будуть дуже обережні для того, щоб наближатися до Драпатого. Зараз ситуація може змінитися, але я трошки тільки хочу просто пояснити, звідки взялася ця, значить, інформація про мадяри. Ми дійсно пам'ятаємо, як формувалися сили безпілотних систем. Спочатку був командуючим призначений Вадим Сухаревський. Вадиму Сухаревському, знову це говорили самі військові, не давали працювати. Тут більше йшлося про рішення головкома сирського. Пам'ятаєш, коли ми з тобою розбирали дійсно природу конфлікту між сирським та Федором, між Міноборони та Генштабом. Ну от представники тоді Генштабу казали, знаєте що, це от Федоров поставив свого Сухаревського в СБ, що тоді ще через Мінцифри закуповувати дрони, типу сирський цього не дав і призначив мадяра. Тому і було запитання, ну, в сенсі, ти сама пояснила, що мадяр був близький до сирського, чи є загроза того, що він може бути звільнений?
6: Так, ні, насправді, знову ж таки, повторюся, він достатньо добре сприймається загалом у військових колах, і результативність у нього висока, тому ні. Це якраз таки, я думаю, що тут спочатку, знаєш, задача максимум хоча б розібратися з тими найпершими задачами, які є, і точно, напевно, там не нам, цивільним, це оцінювати, та, але, ну, те, що принаймні мені розповідають співрозмовники, що він буде точно багато людей звільняти.
5: Ми знаємо також, що є очікування того, що деякі люди повернуться, так? І от серед таких прізвищ називається Сергій, це таких імен називається Сергія Боєва.
6: Це мова зараз треба розділити. Все ж таки, так, якщо ми зараз поговоримо вже про Міністерство оборони, не про Збройні сили, бо у нас ж одночасно відбуваються зміни в Міністерстві оборони. Ці зміни теж достатньо динамічні, попри протести з вимогою повернути Федорова на посаду. Все ж таки, ми бачимо, що президент не хоче повертати Михайла Федорова на посаду очільником Міністерства оборони.
5: А давай, а чому він не хоче повертати? Ну, тобто, може це дуже примітивне запитання, але все-таки, чому президент точно не хоче, щоб Михайло Федоров повернувся в Міністерство оборони, незважаючи на те, що сам пан Федоров, ну, в такій ультимативній формі відповів, що або Міноборони, або більше нічого?
6: Я думаю, що коли тут, знаєш, тут знову ж таки, тут і політичні причини, і психологічні, і коли з тобою все ж таки розмовляють мовою ультиматумів, що я хочу повернутися тільки в Міністерство оборони, і ці розмови тривали, і, до речі, навіть одну, можна сказати, вимогу Михайла Федорова президент виконав, тому що дійсно, точно ставив таку умову президенту Федоров, щоб Драпатий був призначений очільником Збройних сил. З одного боку, це бажання президента, я уточнювала своїх співрозмовників, вони сказали, що це президент, по суті, ініціював призначення. Тобто, так, були інші співбесіди, але це було його побажання. А з іншого боку, Михайло Федоров прийшов і сказав про те, що він хоче бачити Драпатого, тому що у них є там певна історія відносин, вже вона триває вже не один рік. Йому було б достатньо, ну, я б сказала, зручно працювати точно з Драпатим. Це були б такі достатньо зрозумілі відносини. І, до речі, я хочу нагадати, коли ще сирський був главком, коли були міністрами в різний час, міністр Умєров, чи міністр був Шмигаль, багато співрозмовників тоді мені цитували, я їх можу процитувати, вони мені розповідали, що сирський з'їв міністрів, ну, тобто він, по суті, поглинув їх, так, тобто він управляв, скоріше, і Шмигалем, і Умєровим, тобто не було, знаєш, такого паритету у владі. То я би сказала, що, напевно, з Михайлом Федоровим і Драпатим це був би, як мінімум, паритет, тобто, знаєш, люди, які там тривалий час вже є достатньо зрозумілим один одному, і вони підтримували один одного. Я думаю, що це якраз таки така команда була би збита, зрозуміла, але, можливо, не дуже зрозуміла президенту, так, коли у тебе є, по суті, тут своє, можна сказати, політичне угрупування, так, і це, можливо, не дуже би впливав на ці процеси, і все ж таки пам'ятаємо, що призначення міністра оборони – це квота президента, він абсолютно має право призначати, кого він хоче. Я не чула жодних змін в побажанні призначення повноцінного пана Хмари очільника Міністерства оборони. Тому я би не прогнозувала, що якісь інші навіть кандидати, окрім Михайла Федорова, можуть його змінити. Тому тому числі зараз Євгену Хмарі почали підбирати команду. І підбором команди, в тому числі, займається в Офісі Президента. І вони ведуть перемовини з деякими представниками вже команди посади Михайла Федорова, зокрема з паном Вискубом. Якщо не помиляюсь, він був перший заступник міністра оборони, людини, яка також ним працювала в Міністерстві цифрової трансформації. Поки що ці перемовини ведуться, щоб він залишився, тому що маємо зрозуміти, що в пана Хмари команди також своєї немає, яку би він міг одразу, знаєш, отак от взяти і прийти з нею в міністерство. І вже з двох джерел я підтвердила, що Сергій Боєв – це колишній заступник міністра оборони, який займався міжнародною діяльністю. Він повертається в Міністерство оборони, тому що також Хмари немає людини, яку він мав привести, яка би займалася темою.
5: Слухай, я хочу, знаєш, дуже коротко привести цитату от з тієї розмови з людьми, наближеними до Олександра Сирського. Вони, знаєш, що тоді сказали? Вони сказали, Міша думає, в сенсі ми мали на увазі Михайла Федорова, що Міша думає, що він потопить Сирського, ні, вони потонуть разом. Можливо, ця фраза була пророча, я не знаю, що означає потонуть. Ну, скоріш за все, малося на увазі, що вони обидва будуть позбавлені своїх посад. І от ми зараз бачимо, як це просто збувається.
6: А ти знаєш, що цікаво, я саме днями також згадую один з офреків, який відбувався. І тоді, по суті, Михайло Федоров, якщо не помиляюся, хто або хтось його представників, сказали, що якщо не вдасться звільнити Сирського, то Михайло Федоров піде з посади. Ну, от, по суті, воно так і сталося, так що вони одночасно були змушені позбавитися. Ну, тому що не спрацювалися, так? І врешті потягнули один одного.
5: Ну, так і є, так і є. Я просто дуже коротко, знову ж, для тих, хто, може, не чув ці якби заяви Михайла Федорова, процитую. Він сказав, ну, вчора буквально так, було це опубліковано людьми, які займаються його комунікаціями. Так от, заява така, жодна з інших посад, ну, в сенсі, крім міністра оборони, не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони. Я думаю, знаєш, важлива тема. Ну, як важлива? Ну, точно важлива. А що ж відбувається з самим Олександром Сирським? З тих речей, які ми побачили, він опублікував таку дуже гуманну фотографію. Він з якимось гарним собакою посміхається. Ну, коротше, людина, яка, можливо, може тепер видихнути. Що ти знаєш про це?
6: Ну, ми з тобою частково вже цю тему зачіпали минулого разу, так що йому було запропоновано залишитися, як завжди, залишитися в команді України. От, не зрозуміло, що це. Щоб він своїми порадами разом з паном Гнатовим, це вже екс-начальник Генштабу, щоб вони допомагали Драпатому. Враховуючи, дуже, м'яко кажучи, складні відносини, ні в команді Драпатого, ні у Сирського не зацікавлені в тому, щоб вони допомагали один одному і взагалі, щоб якимось чином Сирський мав би зараз будь-який вплив на операційну діяльність в Збройних силах України. Я знаю, що пан Сирський зараз планує зайнятися написанням дисертації, він хоче отримати якусь посаду в Академії оборони України. От, ну, тобто, по суті, зайнятися науковою роботою, і не тільки він, наскільки я знаю, також люди з його оточення, які зараз опасаються і цілком очікувано, як ми вже зрозуміли, що їх будуть звільняти. От, тобто це не інституційні посади, знову ж таки. Ми не знаємо, можливо, якісь там будуть закордонні пропозиції, поки що я не чула. Я підтримую зв'язок, в тому числі, з представниками з оточення Сирського. Поки що, наскільки я знаю, таких пропозицій не поступало. От, тому зараз він буде сфокусований на тому, що буде писати наукові роботи.
5: Я теж тут процитую дуже коротко, якщо пам'ятаєш, Олексій Копицько, це людина, яка займалася комунікаціями, ну, якби першого з часу повномасштабного вторгнення міністра оборони Олексія Резнікова. Він публікував свою аналітику у себе в соцмережах, ну, він там написав про те, що на місці генсека НАТО Марка Рюта я вже дзвонив генералу Олександру Сирському, або навіть їхав в аеропорт, щоб вже домчатися потягом і на місці переконувати Сирського індивідуально вступити в альянс. Він може не встигнути, тому що за Сирським вже може гнатися єврокомісар по питаннях оборони Андріус Кубілюс або міністр оборони Німеччини Борус Пісторіус, як найбільш притомний і якому за всіх тащити. Ну, це просто така, якби, все-таки цінність Олександра Сирського, вона велика, велика стаття в Нью-Йорк Таймс вийшла про те, яку важливу роль він відіграв.
6: Важливу роль, по-перше, а по-друге, все ж таки не забуваємо, наскільки важко розставався президент України з паном Сирським не хотів до останнього його відпускати, так, і це були достатньо важкі розмови, і, по суті, тут вплинуло декілька факторів, і ці протести, і те, що Михайло сам запропонував президенту призначати Драпатого, і на протестах було, фактично, мені здається, єдине це прізвище, як пропозиція на очільника Збройних сил України, це теж, мені здається, цікавий прецедент, коли вулиця частково прийняла участь в призначенні такої посади найвищої. Тому, враховуючи те, що Сирський не був таким, знаєш, фактором роздратування, як той самий Залужний, якого потім відправили послом в Лондон, я не думаю, що охоче Сирського кудись відпустять. Я думаю, що йому все ж таки може бути запропоновано щось. Знаєш, зараз достатньо ще по-живому ми обговорюємо все. От ті військові, яких я там дістаю запитаннями там цими днями, щоб вони мені розповіли, в тому числі щодо цих призначень і щодо цікавої кандидатури пана Скібюка на очільника Генерального штабу, чому саме він, бо не всі задоволені, не всі зрозуміють. З одного боку, кажуть, що це людина, яка близька безпосередньо до Драпатого, з іншого боку, мені його буквально сьогодні вранці спілкувалася з військовим, кажуть, що це представник скоріше такої старої формації. І достатньо такий у нього теж бюрократичний підхід, і свого часу там він виконував, ну, можливо, не всі, але майже всі вказівки, які давав йому Сирський, і він безпосередньо приймав участь в Курській операції. Ну, тобто, скажімо так, людина старої формації, яка не дуже в'яжеться з тим самим Драпатом, якого призначили як людину нової формації, яка зараз має займатися реформами в армії. Також, знаєш, мені одночасно з цим прогнозують великі величезний спротив цих самих старих військових, не в плані віку, звісно, а в плані там їхніх поглядів. От, враховуючи те, що підбирається команда, ще от вона ще в режимі реального часу і там, і в Міністерстві оборони, ще достатньо зарано, знаєш, прогнозувати якісь речі там, де опиниться Сирський, чи що буде в Збройних силах. Поки що можна сказати, які задачі поставив президент, це в тому числі ті самі в спадок залишаються, які були і у Сирського, і у Хмари, такі самі були, які у Михайла Федорова. Це стосується і мобілізації, бо, наскільки я знаю, без озвучування цифр, але ми вийшли на достатньо, ну, я б сказала, на достатньо високий рівень мобілізації, і враховуючи, що ця потреба, вона не буде знижуватися, і Михайло Федоров якраз мав презентувати в липні другу пропозицію по реформі, це стосувалося мобілізації, можна сказати, що Хмара має фактично продовжити зараз цю справу і має напрацювати вже сам ці пропозиції, і абсолютно ніяк це не нівельовувалося в розмовах з президентом, що окей, Федоров це не зробив, тепер там і у тебе будуть інші якісь цілі. Ні, абсолютно все те саме було поставлено і перед Хмарою.
5: Слухай, ну, народні депутати, якщо от говорити про тих, хто входить в комітет з нацбезпеки, я вчора особисто говорив з Сергієм Рахманіним, який є членом цього комітету, так от вони, ну, дуже, ну, їхні оцінки того, що запропонував Михайло Федоров, дуже різняться з тим, що собі уявляють протестувальники, так, які виходять і говорять про те, що треба повернути Федорова, тому що він дуже-дуже все ефективно робив. Процитую, це не пряма цитата буде Сергія Рахманіна, але він сказав так, що дивіться, ну, ті пропозиції, які лунали у них в комітеті, а ми розуміємо, комітет з нацбезпеки – це надзвичайно важливий комітет в Верховній Раді, що вони точно не вирішували цих проблем. Ну і так, вчора президент Зеленський дійсно озвучив, що основні завдання що Драпатого і Хмари – це там питання закриття неба, зрозуміло, питання це ТЦК, і тут цікаве формулювання, яке вжив президент Зеленський, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Усе це доведеться робити разом.
6: Усе доведеться робити разом, наскільки я знаю, вже комунікації Драпатого і Хмари відбуваються, звісно, що їм треба буде комунікувати достатньо активно, от, абсолютно. Але питання обличчя мобілізації, з того, що я теж збирала по цій темі ще в комітеті з депутатами, вони теж були достатньо незадоволені пропозиціями Михайла Федорова, і знову ж таки повторюся, що і щодо мобілізації, і щодо ТЦК, президент висловлював теж претензії особисто Федорову, і, знову ж таки, щоб не фокусуватися в тому, що тільки питання рейтингів, тільки питання якісь особисті стали там на заваді, чи я чула також, що перерозподіл ринку закупівель, який намагався змінити Михайло Федоров, знову ж звернулася з цим питанням безпосередньо до комітету профільного. Вони сказали, що були скоріше усні вказівки поки що не було розроблено жодних постанов, жодних законодавчих.
5: Рахманін сказав те саме. Абсолютно. Нас вчора, що, ну, дивіться, там, ну, те, що не на жаль чи не на щастя, просто мало часу, можливо, пройшло, але не було прям революції в тому, як оформлювалися закупівлі.
6: Процитую депутата, він мені сказав, що були дані усні вказівки купляти найдешевше. Ну, тобто, найдешевшу
5: продукцію. І це також, до речі, дуже хороший момент, тому що ми про це вже говорили з Юрієм Гудименком, який очолює громадську антикорупційну раду при Міноборони. Він сказав, що, ну, так, ну, типу, все-таки логіка, коли ми купуємо для наших захисників найдешевше, але а не найкраще, це також не дуже геніальна логіка,
6: але ти знаєш,
5: кажучи.
6: Я буквально ще хочу встигнути, що Михайло Федоров, наскільки я знаю, він приходив в тому числі з ціллю замінити Арсена Жумаділова, керівника АОС, і от врешті ми побачили, що Жумаділов працювати продовжує, а Михайло Федоров вже позбавився своєї. Ну, тобто були незадоволення.
5: Тобто Жумаділов з'їв Федорова?
6: Ні, не Жумаділов, точно, але мені здається, що це теж така достатньо цікава прикмета, враховуючи те, що я точно знаю, що вони заходили з тим, щоб провести повний аудит роботи Агенції оборонних закупівель і з бажанням звільнити не тільки Сирського, а й Жумаділова. Але це не вдалося.
5: Слухай, ну, але я думаю, знаєш, чому ми можемо закінчити нашу розмову, на жаль, маємо виходити на новини, це те, що діалог дійсно досі триває, в сенсі діалог Михайла Федорова з президентом Володимиром Зеленським досі продовжується, незважаючи на все, що відбуду, якби на ультиматуми, незважаючи, що от група Рейтинг опублікувала, значить, оці рейтинги довіри.
6: Ну, це поки що емоційні, я б сказала, рейтинги довіри.
5: Емоційні,
6: так.
5: Емоційні, але було 35%, стало 65% у Михайла Федорова, так? Ну, а у президента Зеленського 59%. Ось, ну, знову, емоціями треба міряти пізніше, тож ми тут, мабуть, завершимо на тій ноті, що незважаючи на всі протиріччя, вони все одно достатньо близькі, можливо, ми щось побачимо.
6: Дивись, я би сказала, я би закінчила на тому, що переговорний процес триває, але який саме ми побачимо
5: пізніше.
6: Між президентом та Федоровим, скоріше.
5: Юль, дякую тобі за цю розмову. Я нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати. Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому, хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ярослав Трофімов, головний міжнародний кореспондент The Wall Street Journal, автор книги про російсько-українську війну «Згинуть наші вороженьки». Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі.
9: Доброго дня.
5: Знаєте, я хочу спочатку почати, можливо, з дивного запитання, але дуже цікаво, яким чином та політична внутрішня криза українська виглядає ззовні. Ну, ми пам'ятаємо всі ті події, звільнення спочатку прем'єр-міністерки, тобто Кабмін, який йде у відставку також, далі звільнення міністра оборони, потім протести, потім заміна головкома Збройних сил України Олександра Сирського на Михайла Драпатого. Як це виглядає ззовні?
9: Ну, знаєте, це було досить дивно, тому що якраз в ці дні, коли це все відбувалося, я був в Аспені, в Колорадо, на міжнародній конференції з безпеки. Там було досить багато міністрів оборони різних країн та інших керівників, аналістів. І всі мені це, власне, питали, що там таке відбувається, чому, як. Тому що у багатьох цих міністрів були дуже добрі особливі відносини з Михайлом Федоровим. Його досить шанували. І ніхто не розумів, чому, власне, це відбувається. І це дуже важко було пояснити, тому що, власне, ніхто не знав, чому. Тому що президент Зеленський сам цього не пояснював. Я думаю, це додало до тих вражень, що багато людей мали про корупцію в Україні, про те, що якісь там такі процеси відбуваються, які дуже важко зрозуміти ззовні. Але з іншого боку, той факт, що після цього відбулися ці протести, які були мирними, протести, які ніхто не розганяв і навіть не думав розганяти. І все ж таки були зроблені якісь висновки, і ми побачили, що було назначено нового головнокомандуючого і нового начальника Генерального штабу. Це теж було якось сприйнято як доказом того, що незважаючи на війну, незважаючи на всі складнощі, в Україні є громадське суспільство, Україна не Росія, і Україна залишається демократичною країною, де найвище керівництво все ж таки мусить чути те, що люди кажуть на вулиці, те, що думає суспільство.
5: Але знаєте, от дуже цікаво, що от ваші співрозмовники, можливо, одним з перших пояснень того, що відбувається, от те звільнення міністра оборони і так далі, що вони пояснювали одразу корупцію. Як ви гадаєте, чому саме це пояснення, ну, переважало інші?
9: Ну, ви знаєте, ми пам'ятаємо, що відбулося минулого року, коли теж все було через корупцію, коли теж адміністрація президента намагалася відібрати незалежність НАБУ та САПО. І це теж було через ці корупційні схеми, завдяки яким потім були і звинувачення проти Міндіча, і потім, власне, проти Єрмака, який мусив піти. І це все відчувалося як якесь повернення Андрія Єрмака до політики. І той факт, що з деякими джерелами власне Андрій Мак зустрічався з головнокомандуючим сирським якраз той день, коли було звільнено Михайла Федорова, це теж якось відчувалося як якесь таке повернення до того минулого, яке всім хотілося б забути.
5: Ну, ми дійсно, знаєте, ми навіть як розслідування розслідували, але уточнювали, що ж там між Сирським та Єрмаком, і з'ясували, що насправді до Андрія Єрмака, незважаючи, що він не обіймає ніяких державних посад, от зараз так все одно військові звертаються до нього, коли потрібна якась допомога, ну, мається на увазі там або це, не знаю, приціли якісь, ну, коротше кажучи, все те, що може не вистачати тому чи іншому підрозділу. Добре, давайте перейдемо тоді от до того, що відбувається між що відбувається в трикутнику Україна, США, Росія. І, звичайно, що таким неочікуваним гостем в Україні стала Лора Лумер. Про Лору Лумер я все-таки вас питаю, не буду тут давати її характеристику. Ми пам'ятаємо, що вона називає себе журналісткою, але навряд чи професійні американські журналісти погодяться з таким визначенням. Мабуть, все-таки більш адекватно називати її блогеркою, мага-активісткою. В неї дуже специфічна адженда, дуже специфічні погляди на світ. Так от, Лора Лумер в Україні, Лора Лумер в Києві, Лора Лумер, яка розмовляє з президентом Зеленським, бере у нього інтерв'ю. Що це все таке? Як ви знову ж таки це розумієте?
9: Ви знаєте, Лора Лумер, вона дуже близька до президента Трампа. Були досить важливі кадрові рішення президента Трампа, які були зроблені в останні півтори роки, після того, як Лора Лумер їх вимагала або публічно, або під час зустрічі з президентом Трампом. І той факт, що вона від того, щоб підтримувати Росію, перейшла до підтримки України, це досить важливо. Але це також відзеркалює той факт, що сам президент Трамп трохи змінив своє мислення щодо України. Тому що цей перехід частини цього табору МАГА на проукраїнські позиції, це, власне, є результатом того, що сам президент Трамп зараз трохи по-іншому мислить. І це, якщо ми пам'ятаємо, що було в лютому минулого року, коли він зустрівся з президентом Зеленським в Вашингтоні, він казав, що в Україні нема карт. Але зараз він бачить, що в Україні є карти. Він бачить, що Україна зараз може вражати цілі аж до Омська в Сибірі. Вражає Москву, вражає Санкт-Петербург. Він бачить, що лінія фронту не посипалася за ці півтора роки, незважаючи на те, що припинилась фінансова допомога з боку Сполучених Штатів. І він, власне, думає, що може Росія не виграє цю війну. І, як кажуть в Америці, президент Трамп любить віннерів, тобто любить тих, хто виграє. І він зараз думає, що це не Путін, а Зеленський, хто є цим вінером. І це дуже важливо для того, щоб пояснити, чому, власне, змінюється ця атмосфера в середовищі МАГА. Не тільки Лара Лумер, є такий Тім Пул останніми днями, та є багато інших.
5: Тут питання, знаєте, от коли ми з певними українськими експертами говорили про те, ну а чи треба президенту Зеленському з пані Лумер дійсно розмовляти, давати їй інтерв'ю, то в принципі більшість казала, мабуть, ні. Той прийом, який вже був організований, ми бачили, наприклад, Сергія Кислицю, який є заступником голови Офісу президента, який відповідає якраз за міжнародку, він до того працював в Міністерстві закордонних справ, чи міністерка культури Тетяна Бережна, яка зустрічається з Лорою Лумер, показує їй там лавру і так далі. Можливо, цього достатньо, бо, може, ми не хочемо асоціюватися з оцими ісламофобськими заявами пані Лумер, бо навіть майже кожен свій допис в соцмережі X, вона супроводжує її улюбленими конспірологічними теоріями про те все, як пов'язано з джихадістами, мусульманськими терористами, ну і, звичайно, там історіями про те, що демократична партія – це також комуністи та демократична партія США – це комуністи, якісь терористи і так далі. Але все-таки інтерв'ю Зеленський дав. Як ви гадаєте, для чого?
9: Ну, ви знаєте, треба розмовляти з тим, кого треба переконати. той факт, що сама Лара Лумер переконана зараз, здається, на те, що треба підтримувати Україну, не значить, що всі ці мільйони людей, які слухають її, що в цьому переконані. І до них треба якось дійти, і ці люди, вони не слухають і не читають мейнстрімові там газети, телебачення, і якось до них треба достукатись. І це, я думаю, дуже важливо розмовляти з цим сегментом аудиторії МАГА.
5: Ми також побачили такі повідомлення про те, що президент Зеленський дуже ймовірно може бути вже наступного тижня у Вашингтоні, що він може відвідати похорон Лінсі Грема, так, сенатора, який, ну, займав достатньо проукраїнську позицію, ну, точно багато допомагав Україні, просував певні речі, які Україні потрібні, там може зустрітися з Трампом. Може це інтерв'ю з пані Лумер з такою близькою до Дональда Трампа мага-активісткою може допомогти? Чи можливо це оцінити?
9: Не знаю, я думаю, що це не тільки в такій короткостроковій треба перспективі бачити. Окей, це добре, що він поїде до Сполучених Штатів і може зустрінеться знову з президентом Трампом в той момент, коли Україні так не вистачає, наприклад, ракет «Патріот». Але це також треба побачити, це якийсь такий найбільш довгий строк, тому що зробити це інтерв'ю, дійти до цієї аудієнції, яка завжди була антиукраїнською, це може перекладати багато людей, багато виборців і змінити політичну атмосферу на більш довгий час.
5: Які можуть бути очікування від зустрічі? Ну, знову, ми розуміємо, треба мислити дуже практично, навіть похорон, так, ну, навіть така сумна подія, трагічна подія, це спосіб про щось поговорити. Про що вам говорить досвід того, а чого можуть досягати політики, ну, от на таких, не знаю, 15-20 хвилинних розмовах з президентом США?
9: Ви знаєте, вони бачились не так давно в Анкарі і мали там годину розмови кілька тижнів тому, тому що я не думаю, що буде якийсь такий великий прорив. Але це важливо також під час цієї зміни в динаміці переговорів між Росією та Сполученими Штатами, тому що якщо ви бачили, що казав останніми днями державний секретар Марко Рубіо, сказав, що в Анкоріджі, в Алясці минулого року не було жодної умови з Росією, і треба ця формула 2+3, це та формула, згідно з якою Україна має передати Росію ту частину Донецької області, яка Росія ще не контролює, вже не є актуальною. І тому що змінилася ситуація на полі бою, змінилася рівновага сил, Україна стала більш сильною, ніж тоді. І це дуже важливо, тому що це сигнал того, що якщо відбудуться знову якісь перемовини з Росією, буде на якійсь новій базі, і ми бачимо, що зараз Україна цими ударами, цими діпстрайками в глибину території Росії намагається зробити якийсь такий інший еквілібріум, згідно з яким Росія має подумати, чи це власне варто і продовжувати ці удари по українським містам, по енергетиці, по портам, тому що її становиться все більше і більш боляче. І в цих ударах є дуже важливим компонентом, власне, допомога розвідданих з боку Сполучених Штатів. І ми всі чуємо, що адміністрація Трампа, на відміну від адміністрації Байдена, не лякається допомагати в цьому і не робить таких перепон, які робила свого часу адміністрація Байдена.
5: Тобто, як ви гадаєте, чи можна припускати, що от навіть ті удари по великому маркетплейсу, по складах цього російського маркетплейсу Wildberries, це також може бути, ну, як з благословіння Білого Дому, з благословіння Вашингтону?
9: Я не знаю точно, тому що це секретні дані, але я думаю, що це дуже вірогідно, тому що власне, допомога полягає в тому, щоб допомогти українським дронам обійти зону російської протиповітряної оборони. І це ці маршрути, вони дуже складні, і вони требують такої intelligence real-time. І для цього, власне, ця допомога є дуже важливою.
5: Так, там просто були вже оцінки того, от, скільки ці маркетплейси на кшталт Wildberries чи Ozon приносять Росії. Мається на увазі, що це зараз складає 5% російського ВВП. Це багато. Але от ви дійсно, ви згадали про ту зустріч, яка була між держсекретарем США Марко Рубіо та очільником російського МЗС Лавровим в Манілі, так, на Філіппінах вони зустрічалися, там вже ж 35 хвилин говорили. Ви вже, в принципі, передали суть цієї розмови. Рубіо сказав, тут я цитую The Guardian, що ну от ті умови, які обговорювалися в Анкоріджі, що вони стали ще менш прийнятними для України, що треба шукати нові ідеї. Одночасно з цим від Росії з'явилася ну заява про те, що знаєте що, а ми взагалі тоді нічого віддавати не будемо. Я не знаю, що вони збиралися віддавати, чи взагалі щось на столі переговорів було, але а як можна сформулювати, а що це таке нові ідеї? Чи ми очікуємо того, що Росія має піти на поступки?
9: Ну, нові ідеї, я думаю, що це ідея того, що треба припиняти війну згідно з лінією фронту, без жодних якихось інших вимог. І перед цим, принаймні, я думаю, що те, що головна мета цих діпстрайків, це принаймні зробити якесь повітряне перемир'я, щоб хоча б не було цих ударів по містам в глибокому тилу ані в Україні, ані в Росії перед зимою. Тому що зима, ми всі знаємо, що будуть проблеми з електричною інфраструктурою, з водою, з отопленням і так далі.
5: Так, судячи з усього, ну, українці також знають, як відключити електрику та воду в російських регіонах. Не впевнений, що росіянам це сподобиться.
9: Ну так. Але це досить складніше, тому що, знаєте, дронами можна підпалювати те, що дуже добре горить. Але, наприклад, там нафтопереробні заводи, резервуари, ті ж самі Wildberries. Але електрична інфраструктура – це трошки важче, і з ракетами це набагато ліпше. І Росія це робить ракетами. В Україні ракет поки що не дуже багато.
5: Так, думаю, бачили зараз удар по одному з військових підприємств, але ну поки що, на жаль, ми не бачимо того, щоб такі удари ракетні були.

0: Кушнера в Москві. Який у вас тут прогноз?
1: Ну, я думаю, що важелів не дуже багато в Росії. Те, про що говорив Лавров, про те, що відбулося в Анкориджі. В Анкориджі була пропозиція, як я розумію, з моїх джерел, була пропозиція з боку Дональда Трампа. Давайте так, ми заморозимо лінію конфлікту в Херсонській та Запорізькій областях, і Україна вам віддасть всю Донецьку область, всю Луганську область. Путін на це погодився, але він хотів ще чогось, не знаємо чого, і угоди, власне, не було. Була американська пропозиція, не було угоди. Але після того ми теж зрозуміли, що, незважаючи на всю свою політичну силу, президент Трамп не може примусити Україну так собі віддати Слов'янськ та Краматорськ та все, що там залишається в Донецькій області. І росіяни, власне, кажуть, ну так, ти нам обіцяв, не можеш віддати. Ну, те є таке пацанське слово, не зробив. Але які вони мають важелі, ну, ми знаєте, Кирила Дмитрова ми вже давно не чуємо, і він якось, знаєте, всі ці пропозиції про тунель між Чукоткою та Аляскою, це такі жарти, це ніхто це не сприймає серйозно, і Стів Віткоф, Джаред Кушнер зараз трохи зайняті, війно в Ірані, вона, власне, проти Ірану зараз займає 90% уваги президента Трампа в зовнішній політиці, і йому не треба дуже так думати собі про Росію, про Путіна. Тому що інших важелів Росія так немає.
0: Якраз хотів і спитати вас про те, наскільки ж актуальною залишається тема України, зважаючи на те, що американські військові ресурси все більше перекидаються на Близький Схід, і незважаючи на всі заяви президента США, що, значить, конфлікт завершений, що домовилися і так далі, очевидно, що він триває і триватиме. Тож, може, в процентному відсотку можна оцінити, скільки займає українська тема в головах чиновників у Вашингтоні?
1: Ну, зараз може 5%, може 10 максимум, але я не думаю, що так багато. Проблема для України дуже ясна, тому що зараз знову є повномасштабна війна в Перській затоці, зараз знову кожного дня Сполучені Штати бомбардують Іран, а Іран надсилає ракети до Катару, до Йорданії, до Кувейту, до Бахрейну. Щоб їх збивати, потрібні патріоти. Патріотів немає. Тому що чим більше це триватиме, тим менше буде патріотів для України. І це така арифметика дуже проста, тому що не треба розраховувати, що вони якось десь магічно з'являться, тому що їх не виробляють багато, не будуть виробляти багато. І Росія виробляє набагато більше балістичних ракет, ніж Америка виробляє патріотів.
0: Ну так, ми зараз от бачимо, як, ну, поки що немає точних даних, фінальних даних, так, в сенсі був удар по Київщині балістикою, так. Там відбувалася певна оборонна подія, ну, в сенсі були представники оборонних індустрій, ну, от вже генпрокурор український Олександр Кравченко повідомив про те, що кількість загиблих зросла до 10 людей, так, і вона може, на жаль, зрости ще більше, це от до слів, до того, що ви казали, що дійсно, ну, головна проблема, яка залишається України, це захист від російської балістики. Пане Ярославе, дуже вдячний вам.
1: Це дуже велика проблема, так.
0: Та дуже вдячний вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Ярослав Трофімов, головний міжнародний кореспондент The Wall Street Journal, автор книги про російсько-українську війну «Згинуть наші вороженьки», був з нами на зв'язку. Говорили ми дійсно про те, і як ззовні виглядає політична криза в Україні. Нікому не треба пояснювати, що це означає. І знову ж, на якому етапі, чи, скажімо, наскільки теплими залишаються відносини України та США. Тут нагадаю, що вже наступного тижня президент України Володимир Зеленський може відвідати Вашингтон. Там він може бути присутнім на похороні сенатора Лінсі Грема. Це сенатор, який багато робив для України. Ну і також є інформація про те, що також може відбутися коротка зустріч з президентом Трампом.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації.

0: Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може і вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
0: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
4: Для довідки.
0: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
5: В Україні 22 година.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз я радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава! Вітаю вас!
7: Ну, знаєте, я почав би все-таки з того, що ми почули після зустрічі Рубіо з Лавровим. Так, в Манілі вони зустрічалися, у Філіппінах. Там багато різної статистики, тільки 35 хвилин вони говорили, хто там був з одного боку, хто з іншого боку. Але головне, здається, що Рубіо сформулював, що дивіться, ті пропозиції, чи ті вимоги, які пропозиції, вимоги Росії, які були озвучені там в Анкоріджі і так далі, пізніше, що вони вже не актуальні. Так, що сказав Рубіо, що дивіться, вони є ще більш неприйнятними для України, ніж раніше, і потрібні нові умови. Чи ви розумієте, про що говорить Рубіо? Чи ми очікуємо того, що Росія має піти на поступки, що Росія має знизити рівень своїх ультимативних вимог, які не змінювалися з 22-го року?
8: Ну, це добре, що є якийсь трек завжди, от його називають дипломатичним. Є ще за цим певні там бекстейдж, тобто якісь додаткові. Але сказати, що відновились переговори, я так не можу сказати. Крапки над «і» розставлені стосовно Анкориджа. І це правда. Тобто, ми не знаємо точно весь пакет, це, який вони обговорювали. Але що дивує? Росіяни сприймають США як договірну сторону. І це їх, знаєте, вони собі намалювали цю історію, що вони будуть вирішувати війну з США. Але, по-перше, без України, яка є, очевидно, після Росії основним суб'єктом цієї війни і оборонні можливості України впливають на будь-яке рішення, ну і ситуація, відповідно. Це вони не хочуть це враховувати і думають, що США натиснуть на Україну в будь-якому разі. Ну, от цьому була основна їх проблема. Вони чомусь вирішили собі, що запропонований президенту США план – це вже план, який затверджений. Але це не так. Тобто посередник Сполучені Штати приїхав з цим планом до України, показав, і українці сказали, що це не підходить взагалі, тому що тут є, ну, в першу чергу є червона лінія в якому плані? Не можна поступатися територіями України, юридично затверджуючи цю поступку. Це червона лінія, вона, я вже пояснював, вона і червона лінія на міжнародному праві Юс Когенс. Навіть якщо право не діє, то це, ну, кажуть, міжнародне право вже тут не діє. Воно діє. Великі країни все рівно до цього звертаються. Китай, США. Тобто, а всередині України це взагалі неможливо без внутрішнього вибуху. Тому це було неможливо. І, звісно, росіяни на цьому наполягали. Вони розуміли, до чого це призведе. І тепер дуже дивуються, що це їх, як завгодно називали, дух Анкориджа чи Анкориджа. Вони, до речі, вже випустили, ви знаєте, туалетну воду
7: з такою назвою.
8: А я скажу, що ну, вона, мабуть, не буде популярна, бо це сморід. Я спочатку назвав це сморід, це не дух. Тому що, ну, якщо для них це було якось приємно, то для України тоді вже було зрозуміло, що це нічого доброго не принесе. І тепер просто фінал, чітко розставлені крапки над «і», що ні, такого варіанту не буде. Ну, ви знаєте, в перемовинах чи якісь навіть негативні відповіді – це також результат.
7: Звичайно.
8: Значить, треба, по суті, ми повернулись до якоїсь точки, в якій не перебували, скажімо, дві сторони України і Росія за посередництво, а перебували окремо Москва з Вашингтоном і Вашингтон з Києвом в якихось точках. І плюс змінилась ситуація в війні. Вона по-різному змінилась. Я тут не хочу говорити, що тільки Україна отримала додаткові якісь переваги, а це є, це очевидно, ми це бачимо кожен день. Але і у росіян є, ну, скажімо, чим козирять там, показувати свої можливості. Ну, давайте відверто, у нас нема стільки ракет, балістики.
7: Як мінімум, це страшна атака по Київщині. Ми поки що не знаємо точної кількості загиблих, але вже повідомлено про 10 загиблих. Це балістикою, там летіли по 3, по 4 ракети.
8: Вбивство людей – це їх аргумент, да, що вони можуть зробити, як каже завжди Путін, ми можемо ще, там, можемо повторити. Тобто, але це все обмежені речі. Тобто, американці це зрозуміли. І зрозуміли те, що дійсно в Росії є ці можливості, але України вони з'являються все більше і більше. І, в принципі, це змінює ситуацію. І на цьому фоні росіяни знов вдаються до ескалації. Ну, по суті, вони вже вдались до ескалації. Цьому є певні ознаки економічного характеру, ознаки військового плані, підготовки різних засобів. Ну, вони розіслали вже ці, там у них пов'язки, якби, вже наперед. І всі говорять про цю кількість новомобілізованих, але я скажу, тут головне не кількість, тут головне зрозуміти в якісному плані, що це буде взагалі. Тому що співвідношення зараз величезне, якщо це просто будуть чергові просто люди ненавчені і кинуті в ну, дивній концепції Герасимова, хоча я вважав, що він раніше, що він більш така людина цих гібридних воїн, але ні, він виявляється радянська школа, і він кидає більше масою. Ну, тому тут не кількість хвилює, тут хвилює те, чи переведе Путін, чи вдасть йому перевести Путіну, перевести війну на такі рейки постійні для суспільства російського. Тобто, ну, фактично, можемо про це поговорити. Тут багато у нас останні дні обговорюється тотальна війна, не розуміючи, що таке визначення тотальна війна. Але це те, що він хоче все-таки залучити до війни країну, чого в Росії ще немає. Та й в Україні цього немає до кінця, тому що в такому випадку у нас би був стан війни, а не воєнний стан. Я можу пояснити, в чому тут різниця. І в Росії так само немає навіть воєнного стану в них в такому розумінні. Тому от ми вийшли в якусь точку. Ця точка небезпечна, тому що вона дійсно може призвести і веде вже до ескалації. Наміри з боку Москви очевидні, з боку України є готовність оборони, але всі розуміють, що втрати будуть величезні найближчі місяці, і вони будуть стосуватися вже багато в чому об'єктів подвійного призначення чи цивільного сектору, що, в принципі, регулюється гуманітарним правом, але вже на нього особливо ніхто уваги не звертає. Тому в цій точці зрозуміло, що треба все-таки знайти спосіб вийти із широкомасштабної війни. Що важливо? Повернулись до позиції спочатку зупиняємося, потім переговори. Це важлива позиція, яку Росія не хоче підтримувати. Вони якраз в Анкоріджі поміняли, все поставили на голову.
7: Давайте спочатку якийсь глобальний договір, а потім, значить, давайте будемо
8: зупинятися. Вони поставили на голову. Ми чомусь погодились на той момент з цим, і ну, під тиском американців. Зараз це все поміняли знову. І Рубіо це чітко дав зрозуміти, що нова ситуація, нові обставини, а вони дійсно нові, і Дональд Трамп бачить, що очікування, які також були під тиском російської пропаганди, що все рівно Україна не встоїть, все рівно Донецька область вже буде захоплена, а воно все не відбулося. Натомість палають тепер уже об'єкти все більше і більше в глибині Росії. Війна там знову, якщо в Курської області вона була на невеличкій території і наземною операцією, що, відверто кажучи, відчули менше росіяни, чим зараз, коли вона йде діпстрайками. І очевидно, що це хороший варіант, коли не гинуть наші пілоти, але вони направляють туди, куди треба, точно снайперську зброю, по суті.
7: На російському телебаченні майже не показували, що там відбувається на Курщині. Там, типу, говорилося про те, що там якась антитерористична операція, якось так вони це сформулювали, щось там таке незначне. Так.
8: Ну, в цій ситуації росіяни виставляють ультиматум черговий. Воно звучить, ну, я брав участь колись давно з тими ж персонажами, участь в переговорах, знаю приблизно їх емоції. Це якась, ну, скажімо, це не істерика, ну, це дуже емоційно. те, що Лавров робить, то це не схоже на дипломатію абсолютно.
7: Маєте на увазі, що він там оце про пацан зробив, пацан сказав, пацан зробив?
8: Ні, те, що він знову черговий раз починає погрожувати, і що зброю не можна в Україні постачати, і все інше. Тобто, коли це звучить від якихось там навіжених з Держдуми різних на ефірах Соловйова, то це одне. А якщо це звучить все-таки, як вони його вважають, що він очолює їх зовнішнє представництво, ну, я вважаю, він пропагандист, але де-факто він очолює Міністерство закордонних справ Росії. Тобто, і тому, ну, якби треба слухати, це ж офіційна позиція. А як він не може не знати, що Україна має всі права отримувати озброєння? Більше того, статут ООН зобов'язує країни постачати озброєння. Країні, яка попала під агресію. Це ще одне питання. Ми чомусь так не повертаємо питання, ніяк так не говоримо в ООН. До речі, 28-го буде ще одне засідання Радбезу. Треба це питання ставити. Тому, якщо в такому підсумку на сьогодні, опинились в певній точці, напередодні ескалації, пропозиція, яку, ну, казали, що привозив Абрамович там на час виборів в Росії зробити паузу, сейсфайр, перемир'я, вона вже, ну, кінець вересня, я думаю, що це зараз мало реалістично, хоча будуть спроби це зробити. Тому, на сьогодні фактори всі складаються так, що Росія затягує далі війну, ну, принаймні, на зиму, весну, тобто не затягують.
7: Тобто нові ідеї нам не варто чекати. Я маю на увазі те, як сформулював це Рубіо. Ну, що мається на увазі нові ідеї? Типу, давайте ви, шановні росіяни, він все-таки шановними вважає, що ви, значить, перестанете говорити там про, господи, що там, денацифікацію, демілітаризацію, те, що все це Росія і ніколи не Україна. Щось нам запропонуєте нове, тобто навряд чи ми це побачимо.
8: Я просто думаю, що будь-що, що буде відбуватись, перше, не буде новими ідеями. Ця ситуація зрозуміла в цілому. Вона вже війна, всім зрозуміла, як вона йде, з якими цілями, з якою метою. Тут уже немає сумніву. Що насторожує, що на превеликий жаль не було використано зараз, от буквально в ці дні, і липень, серпень, вересень, підсилить переговорну позицію проти агресора. Ну, пакет 21-ї санкції ЄС ввів. Ну, так довго переговори велись між ними, неповною вони там, але все-таки це серйозно. Нарешті SWIFT відключають там порядка 100 банків і фінансових установ. Нарешті по судах 60 суддів, які перевозять у цей тіньовий флот російську нафту, але там є такі, що вже їх НПЗ, які вже наші там санкції застосували без них. Але в цілому напрям зрозумілий. Сигнал подають Москву. Перше, не буде погодження на поразку. Ну, до речі, Європа тут почала грати більшу роль. А у Європи інша стратегія, ніж у США. І це треба брати до уваги. Тому що раніше можна було говорити, і всі дивились, що скаже Дональд Трамп. Все, цей період закінчився. Треба говорити, що скажуть в Вашингтоні, що скажуть в Берліні, що скажуть в Лондоні. Я тут про Париж мовчу, бо там вибори, і невідомо, чим вони зараз будуть займатись. А хоча й Париж також. І що скажуть в Пекіні? Тобто зараз уже все, це війна на європейському континенті. Її вже не закриєш тільки бажаннями. Навіть, я скажу, ще пройде трохи часу, і вже самі росіяни не зможуть її зупиняти. Бо умови будуть уже, вимоги до них будуть зовсім інші. Уже ж бачите, вже в Європі лобіюють теж наш сусід Молдова, щоб її питання було в пакеті домовленостей, а інакше приєднає Румунія їх. Де інші країни теж в цей пакет хочуть зайти. Ну, ми так дивимося, Варшава каже, а де ми? А де ви? А ви займаєтесь дискусіями про історичну пам'ять. От де ви сидите зараз. Привіт всім дипломатам, моїм партнерам в Варшаві. От чим ви займались, і коли перехопили ініціативу. І Варшава викинута зараз цього. І зараз нервовими зусиллями намагається повернути собі те місце, яке, в принципі, і по праву б належало. Тому що Варшава, Польща – велика країна, і тут вона стоїть на східному фланзі НАТО разом з Україною. Тобто, опинились в певному моменті, і знову треба складати цю мозаїку, складати ці фактори, які би привели нас знову до можливості. Ну, всі кажуть, переговорів. Ну, я не знаю. Я думаю, що тут сценарії різні. Тут не тільки переговори. Просто треба, щоб воно, щоб створити нові умови. Я не бачу зараз, щоб достатньо було факторів, крім активізації діп-страйків і мідл-страйків українськими силами оборони. Ну, санкції невеликі, ми очікуємо США якихось дій, ну, тільки очікуємо.
7: Ми там на увазі той пакет, який ще Лінсі Грем просував, що можливо, ну, ви ж бачили цю новину, що можливо за нього будуть голосувати.
8: Дивіться,
7: чи там є шанс?
8: Я бачу не новину, я дивлюсь, що у них відбувається з комітетом. А в комітетах в них відбувається, ми говоримо, Лінсі Грем, законопроект. Там законопроєктів багато, в тому числі тих, які Лінсі Грем долучений був. Питання ж не в цьому. Уже той законопроєкт Лінсі Грема, вже по ньому потоптались так, що там вже затягнули і Іран туди, і вже голосування, демократи вже не хочуть голосувати, тому що там Іран тепер заліз. А вони проти того, щоб Трамп продовжував в Ірані. А Трамп погрожує зараз якраз продовжити ескалацію в Ірані. І на нас це може вплинути. Оці фактори невідомі. У нас з'являється знову дуже багато невідомих в цьому рівнянні, куди ми йдемо. І це погана ситуація, тому що ми вже були в такій ситуації неодноразово. Ну, вона дає шанс, з одного боку, вона дає шанс підсилити свою позицію переговорну, але ж ворог також не сидить просто так. Він також хоче підсилювати її, він також використовує нові ракети корейського виробництва, Північної Кореї. Ну, принаймні, я не знаю, ще наші не підтверджували, але росіяни кичаться тим, що вони будуть більш важчі ці ракети, більше вибухівки нести. Ну, це побачимо далі, але це також певний варіант. Наші, була у нас сказана колись обіцянка, що все-таки літом чи до кінця вже літа ми будемо мати масштабування не тільки крилатих ракет, але й балістики. Тут також питання, наскільки ми успішні. А вони ж бачать нашу інституційну зараз паузу, по суті, де у нас до сих пір немає міністра оборони, міністра закордонних справ. Ну, з міністром закордонних справ трошки легше, там до такої схеми тимчасового виконання обов'язків, ЧВО, звикли більш-менш. Є замін, ну, є процедури заміни. А от Міноборони по повноваженнях там складніше. Те ж саме стосується силових відомств українських, це я перескакую на цю тему, але щоб її зафіксувати, росіяни це бачать, що у нас в цей момент немає глави Служби зовнішньої розвідки, глави Служби безпеки України, міністра оборони, ну, Головкома призначили, хоча Головкома мав би вносити міністр оборони, так, так. Вже призначили. І в підвішеному стані позиції по Міністерству внутрішніх справ, Ради національної безпеки і оборони, ну, така неприємна ситуація з точки зору інституційної спроможності оборони. Це ж всі, кого ви назвав, це учасники або Ставки, або Ради національної безпеки і оборони, вони ж беруть участь в прийнятті рішень. Тому, ну, зараз зрозуміло питання. Зараз я би запропонував не очікувати чогось надзвичайного від наступних місяців стосовно зупинки війни. Все-таки план основний, який не план, а реалії такі, що це буде продовжуватись. При тому трек якийсь переговорний треба тримати, звісно, ну, принаймні з партнерами точно, з США, там, з Європейським Союзом, і, ну, підсилювати свою позицію. Єдине, що відверто скажу, я не впевнений, що у нас після зими України буде краща ситуація набагато переговорна, ніж зараз. Ну, от там.
7: Очевидно, що росіяни чекають на цю зиму, тому що, ну, вони точно знають, в якому стані наша критична інфраструктура, і, ну, м'яко кажучи, очікують, що, ну, знову ж ми будемо замерзати і будемо, ну, це просити про пощаду.
8: Не тільки це. Тут, я ж кажу, що тут оця інституційна наша спроможність внутрішня, і тут не тільки питання корупції, дуже багато про корупцію говориться, і, до речі, зовнішні партнери звертають на це, в першу чергу, увагу, наша система. А я їм постійно кажу, звертайте увагу на систему управління сферою безпеки і оборони. Це не тільки, корупція – це тільки прояв один, і це підтачує систему, ефективність управління. Але якщо ви, ну, поставте некорумпованих, непрофесійних людей, просто некорумпованих, чесних, патріотичних, і вони вам нічого не зроблять ефективно. Поставте корумпованих, ну, спеціалістів, є такі, да, знають, як потоки, що, і одночасно менеджерів, і теж вийде результат не найкращий. Так що тут система управління, її ефективність з різних складається питання. У нас немає балансу влад, немає парламентської ролі, немає достатнього цивільного контролю за армією, ну там, чи збройними силами і сектором безпеки. У нас оці питання у нас всі якось зараз відсунули, і знову ми чекаємо якогось дива. Чекаємо дива, що прийде ну, там, міністр, який привнесе технології, і раптом не треба мобілізувати вже нікого буде. Це одне диво очікуване. Друге, інші чекають дива, ну треба вже зупинятися. А скільки людей в Україні залишилось, які сидять в Києві, в сховищі, да, коли летять ракети російські, і вони російською мовою кажуть, от видите, із-за вас все це і началось. Тобто, знаєте, скільки от таких проблем залишилось?
7: Так.
8: І церква, яка агентура російська до сих пір в ній, в російській церкві, нічого не вирішено з ним до сих пір. І тому, якщо ми так будемо дуже довго вирішувати ці всі питання, а під час війни це можна швидше все робити, тоді в мене поганий прогноз. Ми так не виберемося з широкомасштабної війни. Тому, а хороший прогноз той, що і в Росії все починає, ну, реально валитись, починає деякі речі. Ну, от я вам дам із тої інформації, яка щойно, що у них, ну, Нацбанк, Центробанк їх, уже виведений за рамки Набіуліна, за рамки впливу. Вона пішла на те, що знизила до 14% ставку. Що це значить? Це значить, буде розкручуватися інфляція в Росії, значить, кредити будуть її розкручувати, плюс люди виймають гроші з банків. Буде також йти на ринок споживання.
7: Так, так, переводять в кеш.
8: А ціни, да, піднялись на бензин і на все інше. Тобто, це розкрутка інфляції. Що це значить? Путін подолав цей бар'єр, оцієї фінансової групи, для того, щоб переводити країну в плані от, навіть фінансово на такі більш воєнні рейки.
7: Знаєте, що цікаво? От ви згадали про те, яким чином нас бачать, ну, не знаю, наші західні партнери, не тільки західні. Буквально в попередньому сегменті говорили з головним міжнародним кореспондентом The Wall Street Journal, Ярослав Трофімов. Є такий, він, до речі, добре, дуже добре говорить українською мовою. Так от, він говорив про те, що перша реакція от на ці зміни в Кабміні і звільнення міністра Федорова, перша реакція, от він був в Аспені на оборонному форумі якраз в цей момент, була те, що корупція. Дивіться, ну, зрозуміло, якщо його звільняють, значить, типу, міністр Федоров прийшов і на якісь, значить, потоки намагався їх, значить, якось перекрити. Чи це наш, як це, ну, може, це загальне і наївне запитання, чи це наш біч назавжди, знаєте, що от, щоб не відбувалося з нами, перше, про що нас будуть думати, це, ну, хтось краде просто гроші.
8: Якщо ви візьмете теми, які хвилюють українців, то питання корупції піднялось вище питання війни. І в деякі, ну, пару місяців назад. У нас в основному всі дивляться рейтинги президентські. Ну, до речі, це окрема тема, але я би просто заборонив якимось чином. Ну, заборонити не можна, ну, але соціологічні служби мають відповідальність, бо людям не пояснюють, наскільки це відірвано від реалії, оці от президентські рейтинги. Довіра, да, там рейтинги, довіри можна, але не тільки, але тільки не оці от рейтинги. Але інше питання, наприклад, тут корупція на першому місці. Це ж сигнал для всіх. Далі тільки війна. Зараз, думаю, знову переміститься війна на першу позицію, ніж корупція. Зовнішній погляд. Вони, наші партнери зовнішні, вони стали також співавторами створення антикорупційної системи України. Вони вклали в це гроші, вони продовжують підтримувати і державну, і недержавний сектор для цієї управління, ну, покращення системи управління, зниження корупції. Я це розумію. Причини, ми тепер уже розуміємо, реальні причини Міністерства оборони. Вони комплексні, там кілька поєдналось питань. Які б не були питання, ми тиждень назад ми з вами сказали зразу, як реагувати на цю ситуацію. Краще рішення – ні, ні, але звільнять обох.
7: Ну, бачите, тобто, ну, бачите, станом на зараз саме так і президент Зеленський вирішив.
8: Да, тому мене критикують за те, що я тоді це сказав, що Федорова – ні, тим більше зараз, коли Сирського вже немає, тому давайте ж вернемо назад. Ну, слухайте, це нерозуміння, як здійснюється керівництво сектором безпеки. Якщо президенту ця людина не підходить, то хоч вона була би талановита, що ми хочемо? Створити два центри управління, дві стратегії і в країні? Ну, це неправильний підхід. Тому я думаю, що це не закінчиться тим, що хочуть там зараз вернути там Федорова міністром оборони. Я не проти цього, але я просто думаю, що проблема ж тоді не вирішена. Тобто проблема знаходиться на Банковій. Тобто це проблеми з Верховного Головнокомандуюча знайти рішення для координації всіх зусиль під час війни. І це не нові проблеми. Вони, з ними стикалися всі Верховні Головнокомандуючі під час воєн. І всі також були, ну, навіть під час Другої світової, ну, те, що нам ближче, Радянський Союз, той же Сталін з підозрою дивився на те, що Жуков, яка активна. Жукова ж ніколи, ну, в мене ставлення до Жукова, це людина, яка просто знищувала українців. Тепер уже ми знаємо, з архівів. Але на той час Жуков виспівався як герой, який зупинив війну, і його закидали там на всі напрями, але при тому йому не давали можливості очолити, ну, як в нашому розумінні, зараз Генштаб. Да? Тобто, ну, щоб він не був максимально популярний. Так. І ця проблема у Сталіна залишилася після війни, коли він став настільки популярний, що почав зазіхати на політичне керівництво країни. І це ж ми знаємо цю історію. Тому, якщо у нас це зараз буде так, то це надто швидко всі особи, які задіяні, вирішили, що війна закінчилась, на мій погляд. Це занадто рано. Ну, тому це питання, якщо коротко, тепер, воно має вирішитись все-таки відповідно до Конституції законів України достатньо швидко. І, ну, скажу ще таку річ, звісно, люди на вулиці з протестом, це, ну, це нормально, що хоч десь є можливість висловити позицію. Але це має бути в парламенті. Є комітети профільні. Це має бути в якихось радах при президенті, де можна обговорити. Ті ж саме от ті люди з вулиці, вони представляють певні групи, от там різні групи ж є. Хтось за Федорова, хтось за нове оновлення, хтось проти Зеленського, централізації влади, як завгодно. Але з ними треба говорити, з ними треба спілкуватись в різних форматах. І те, що ці формати не працюють, це свідчення проблеми. Тому я так з іронією написав, дайте членам уряду по картонці.
7: Так, так.
8: Щоб вони теж осміліли і депутатам по картонці, щоб вони нарешті зрозуміли, що вони представляють народ, а не президента Зеленського. Немає депутатів, які представляють президента Зеленського. Натомість подивіться на їх, ну, багато з них взагалі не проявляють більшою мірою партія влади, ну, і там, примкнувши до них різні люди, яких тут мало хто бачить, вони приїжджають, там раз в рік голосують і їдуть в Монако. Тобто, це реальні люди. І чому ці люди мають визначати майбутнє нашої країни? Нема виборів, але ж при тому треба люди, щоб ставили до них запитання. Де твоя реакція? Чому ти не відреагував? Одного зняли головкома, другого, ніхто нічого не пояснює, в парламенті тиша. Тільки, ну, можна порахувати на пальцях двох рук, скільки депутатів висловлювали десь в ефірі. Слава Богу, є у нас свобода слова така, ну, трохи обмежена, але все рівно. Для війни це хороший результат, що у нас є така. І можна висловлювати тим же депутатам в ефірах. А в парламенті? А парламент виходить, глава парламенту каже, канікули. Ну, не так, там у них сесія продовжується. Але по факту розбіглись. Ви маєте президенту кожний день нагадувати, якщо ви коаліція, що у вас не закрите питання, не внесено дві кандидатури, міністр закордонних справ, міністр оборони. У всі справи президент був задіяний, прем'єр всі, які його не стосуються. А в своїх призначенців він ніяк не може внести.
7: Пане Валерію, я думаю, що тут головне питання, ну, те, про що ви говорите, це от, щоб було зрозуміла логіка прийняття рішень і достатня прозорість прийняття цих рішень. Давайте зробимо буквально паузу. Я нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Буквально після паузи повернемося до розмови.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: В ефірі Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії в прямому ефірі. Пане Валерію, я, знаєте, от серед іншого згадав от в контексті того, що ви говорили, цитату командуючого сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді. Він, значить, давав інтерв'ю ірландському журналісту-блогеру Кейлену Робертсону, там, значить, розповідав про далекобійні удари по Росії. І він сказав те, чого росіяни не розуміють, що вперше в їхній історії українці не воюють на їхньому боці. Ну, і він це пояснював, що, типу, я не буду вживати це слово, яке може собі дозволити Мадяра, я не можу дозволити в ефірі, що, ну, типу, кінець Росії. Але я про інше, звичайно, хочу запитати. Знову ж, є багато джерел, які підтверджують те, що ті удари по Росії, які наносяться, це в тому числі за допомоги Вашингтона, за допомоги розвідданих, які США нам надають. І тут цікаво, бо, звичайно, є військові об'єкти і очевидні, там військові заводи і так далі, але останнім часом, мені здається, що це вже більше тижня триває, українські військові, українські дрони, вони б'ють по оцих логістичних складах, маркетплейсів, більше говорять про компанію Wildberries. Я б дивився, значить, статистику, є ж це російське опозиційне видання «Нова газета Європа», вона називається, вони, значить, сказали про те, що дивіться, що ці Wildberries і Озон, ну, це, типу, два величезних маркетплейса російських, що вони забезпечують 5% російського ВВП. Це дуже багато. Ну, типу, 5% – це дуже-дуже багато. Ось. І тут можна зробити висновок, що США, ну, чи, давайте так, адміністрація Дональда Трампа, не те, що не проти того, щоб Україна била по військових об'єктах, але й готова нам допомагати в тому, щоб, ну, от, знижувати російський ВВП на 5%. Це, здається, зовсім щось нове. Ми такого не бачили.
8: Давайте відділимо мухи від котлет. По-перше, я думаю, що нам треба чіткіше говорити, прояснити позицію, бо удари наносились по цих об'єктах, тому що там зберігались якраз дрони, ППЛА, частини цього, для того, щоб направляти на фронт. І той чорний дим, яким це горить, про це свідчить. Тобто це подвійно об'єкт, по суті, подвійний. І ви ж зверніть увагу, тобто, ну, те, що росіяни це робили ще раніше. Нова пошта, і вони так само пояснюють. Ну, тобто бумеранг до них прилетів назад. Вони також говорили, по новій пошті відправляються частини, і це правда. Насправді, на схід люди там допомагають, купують якісь там невеличкі пристрої, щось там, дрони якісь направляють, в тому числі направляли новою поштою. І росіяни вдарили по цих об'єктах, отримали назад. І тим самим подивилися, що в цю гру можна вдвох грати, і в іншому зовсім масштабі. Тому що у нас, при всій повазі до нашої нової пошти, але в росіян це раніше розпочиналось, і вони накрутили дійсно на цьому на десь 72 мільярди доларів. І я не знаю, що там 5% чи ці 2, навряд чи вони дають своїми обсягами.
7: Вони ні, мається на увазі про всі, якщо говорити про ці компанії.
8: Про малий бізнес, який задіяний, який дає платники податків всього бізнесу. Тоді можна так і говорити. Тому що дійсно, хто дає росіянам, хто дає бюджет зараз формує війни? І він формується за рахунок експорту нафти, в першу чергу нафта, далі газ, ЛНЖ, там, але далі нікель. Далі оці метали додаткові, які купують за хороші гроші, платіна, нікель, ну те, що Потанін там жалувався Путіну, що якось пропозиція є і попит є, а формула Маркса не працює, не беруть. От що не беруть? І все хорошо, і пропозиція, і попит, але щось не працює, бо санкції. Так що от за рахунок цього зменшилось в них, за рахунок платників от такого дрібного середнього бізнесу формується велика частина бюджету війни. І ці люди здивувалися, а чому ж ми? От такі в них висловлювання, ну зараз багато таких іде відео, москвичі, вони там розказують, що а при чому тут ми? Ну от там от вирішили б свою війну і воювали, а нас чого чіпають? Оце от, ну, нас дивує черговий раз таке ставлення, але вони, ну, війна прийшла в Москву, скажімо так, уже в розуміння приходить, але ще не дійшло. Так от, на всій ситуації, яку ми тут побачили, ми розуміємо, що Ну, я розумію так, що ця історія, бо вона піде в ескалацію уже швидку, і вже не будуть дуже розбиратися, що там лежить на складах. Ну, і буде зрозуміло. Те, що сказав пан Броуді Матіар, ну, скажімо так, йому треба подякувати за ефективність зараз цієї роботи. Ну, історично у нас були періоди війн, багато війн було українців з росіянами, різні етапи, нараховують більше 30 воєн з різним результатом, але ми воювали з росіянами. Але те, що під час Другої світової війни в складі радянської армії, Червоної армії, було багато українців на рівні, ну, як зараз кажуть, сержантського складу, тобто, які командували от солдатами, і на рівні генеральського, ми ж знаємо багатьох, навіть тих, що фашисти, нацисти зразу в оточеннях вбивали, ті, які захищали Україну спочатку, і то залишилось досить багато української походження людей. Я не кажу, що вони там українці-патріоти, там різні були. Там і своїх кидали, я вже казав, Жуков, але і наші кидали хлопців. Одна рушниця на 11 людей тут форсувати Дніпро. І жертви за 2-3 доби сотні тисяч українців вже. Ну, тоді взагалі вони хотіли, як казали, що побільше тут загине, менше в Сибір відправлять. Але при тому Путін абсолютно не правий був. Він не раз уже це говорив, що якби не русські, причому русські, я не знаю, кого він має на увазі. Там, якщо подивитись на Кремль, то там з русським дуже важко. Русські – це тут, це Русь. Тобто, які нас вийшли з Київської Русі. Зрозуміло, а там на болотах, як ми кажемо зараз, ну, тому що там на болотах Москва стала в свій час, там дуже багато походження з монголо-татар. Тобто, і у них дуже монгольського, татарського багато було завжди, ну, візьміть Грозного, от реконструкцію його. Він же монголодного типу. Це я нічого не кажу, це просто історія. Але наша історія показує, що дійсно, якщо українці проти от московитів, я би так сказав, бо там у нас, ми не воювали, не воювали ми Саха-Якутія, ну, зараз частина за нас, да, там, частина там приходила, якутів, теж були обдурені, залучені. Ми не воювали з Башкортостаном, з Татарстаном, ми не воювали з Ічкерією, ми не воювали з ними, ми тільки воюємо з цією Московією, яка затягує ці народи, обдурені і захоплені в імперські свої замисли. Тому ми розраховуємо, що так чи інакше, рано чи пізно дійде це розуміння. А коли воно дійде? Коли регіони, які спонсорують війну, а це регіони, які направляють в дотаційні. Ну, наприклад, Татарстан, Башкортостан направляють гроші, а це окремо отримує окуповані території. Ну, Крим, там, Донецьк, Луганськ. Вони почали думати, стоп. Поки воно все зросталось, воюйте собі, тільки в нас не забирайте. А почали забирати, або чита, і тут черга за бензином. Де чита, а де війна. І раптом ні у нас. Тобто замисли, стоп. Так це ми з Москви зараз що? Раніше думали, ми отримаємо ядерну парасольку від них. Ну там чиновники хай крадуть, але нам дадуть заробляти. А тепер оцей договір потроху він руйнується. Це не за один місяць, не за один рік. Але ті люди, які в Росії бачили 90-ті, як Радянський Союз валився, вони все розуміють. Насправді, Росія йде тим же шляхом. От нічого нового. Тільки в них почався він тільки зараз. Ну, якщо брати Радянський Союз, там накопичувались проблеми, те, що направляли кошти в військово-промисловий комплекс, а не в економіку. Вони роками це робили, ну, Афганістан, потім ці роки. Тобто, ну, можна сказати, так, грубо кажучи, десятиліття на це пішло. Може, трохи менше. А тут уже теж пішло немало часу. Ну, принаймні, от війні широкомасштабної вже п'ятий рік. Так що нам, ми не можемо чекати. Ми не можемо чекати ще 5 років, поки це загнеться. А воно може загнутися, до речі, в будь-який момент. Тому що в Росії непередбачувана річ. Путін не боїться зовсім продовжувати війну. Оце треба зрозуміти. Для нього продовжувати війну набагато легше, ніж стримати з одного боку право радикалів. Ну, те, що називають націоналістами руськими. Чи російськими, скоріше. І втримати все-таки незадоволення сепаратизм регіональний. Тому що, подивіться, у них оцей договір, він працює, поки є Ну, поки є забезпечення якесь на якомусь рівні цих регіонів. Якщо цього не буде, якщо буде десь проблема з продуктами, проблема постачання, вони можуть і психанути.
7: Ну так, стабільність. Путін же ж це стабільність. Да, ви ж пам'ятаєте, типу, 90-ті, ліхі 90-ті, як вони їх називали. І от приходить Путін у 2000-х, і там нафта зростає в ціні, і, ну, якби все стає в них нібито краще. Що там він придушує, звичайно, Ічкерію, і одразу... Ну,
8: базова проблема. У нас асиметрія. Все рівно асиметрія. Росія в 10 разів більше економічно, Росія в 4 рази більше по населенню, і то, що називається так грубо, мобілізаційний ресурс, тобто скільки чоловіків призовного віку, все в них більше в цьому плані. Тому висновок дуже зрозумілий для всіх. Змінювати тип війни, тобто змінювати технології, показати, що буде 300 тисяч, 500 тисяч, байдуже, будуть просто вони тут вмирати на українській території. Раз. Друге, я все-таки наполягаю на цьому, що ми, звісно, стратегія європейців, а європейці зараз це країна НАТО. Ну, майже всі це країни НАТО. У них стратегія така дотягнуть до 30-го року, там 28-й, 29-й, десь дотягнуть. Чомусь вони вважають, що тоді вони вже будуть готові захиститись, а Росія,
7: так,
8: а Росія вже якби буде готова нападати. Да? Ну чому так? Я ще раз повторюю це, і це Путін демонстрував не раз. Він може атакувати тоді, коли він не готовий, але ворог, чи є ілюзія, як була вона стосовно України, що це може досягти бути перемога, відносно швидко досягти перемоги. Причому він закладав не 2-3 тижні, він готовий був воювати ріки 2, але не 10, скажімо так. Всі кажуть, Росія готова там на вічну війну, нічого подібного. Категорично проти цього виступаю, тому що не готові вони на 10 років війни. Але ми теж не готові в широкомасштабній ці тримати, бо знищення один одного, це призведе до, очевидно, потім того, що зупинять ну, ми ж хочемо жити після війни нормально якось, а не як після Другої світової в Радянському Союзі. 20 років парад не проводили, бо люди пам'ятали жахи і боялись керівництво виводити ветеранів на парад, раз. А по-друге, голод зразу був після війни. Нам вже треба вийти з війни по-іншому. Тому я і наполягаю, ця війна, вона все-таки, дай Бог, не стане тотальною. Значить, перше, от зараз заяви там прозвучали різні. Тотальна війна, не буде продуктів, жах, все. Дивіться. Ну, по-перше, тотальна війна, я вже сказав, вона має різний тип, ну, спеціалісти знають, як її оцінювати, що таке тотальна, наміри тотальної війни, це ще не тотальна війна. З боку Росії наміри ці завжди були, але вони не можуть поки це зробити. З боку України вимушено ми переходимо більше на ці рейки. Але, перше, на відміну від тих людей, які прогнозують, що все пропаде і вже кидатись треба за продуктами, у нас так. Або все нормально, шашлики, і не бійтесь. Або всі кинулись, давайте буде тотальна війна, і всі будуть без їжі. Нічого подібного. Я просто приведу приклад. В умовах початку широкомасштабного вторгнення була проблема з бензином, очевидно. Росіяни, ну, диспаливом, бензином, але більше з бензинами. Росіяни тоді наші всі виробничі спроможності зруйнували швидко.
7: У Кременчуку одразу
8: вдарили. Кременчук, далі з Білорусі, з Росії припинився постачання. Ми що, ну, не могли все-таки їздили ж? І війська їздили, і, ну, складніше було в якийсь період, поки не налагодили постачання. Тому я не бачу, як можна, скажімо, позбавити там продуктів, хліба, ну, основних продуктів, як це можна? Воно настільки розсереджено, що є способи завжди закрити це питання. Да, логістика буває складна, ціни можуть бути, да, можуть бути проблеми, але лякати людей, що дивіться, у вас взимку не буде що їсти, чи продуктів, давайте перестанемо це робити.
7: Ви знаєте, я думаю, що це дуже оптимістично, щоб завершити на цьому нашу розмову,
8: не буде.
7: На жаль.
8: Тобто ми проживемо, але краще би зараз перемир'я встановити. Але, на жаль, я кажу, що треба план, не план, а сценарій А, це все-таки готуватись, підвищувати позицію переговорну. Але дипломатія нехай працює. Якщо, дай Бог, це буде вийти до зими, я тільки буду цьому аплодувати, навіть якщо це буде пауза. Навіть так.
7: Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. І дякую, що ви от розвінчуєте оці страшилки, які можуть поширюватися, в тому числі і нашими українськими спікерами, експертами. Я нагадаю нашій аудиторії, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляли близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. – Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії, і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: постоянка. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: І повзелі найвочовим, і гуркочі, і порчі, відки взявся, я не знаю.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та бусифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру.

0: Починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до півтора року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині, чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: серце її та без його біль тяжка доля з нею стане.
1: Я змучилася, прийди, мій коханий.
2: В Україні перша година.
1: Пощо?

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних ґатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення,

0: хто став на захист – це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до півтора року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Мою свинцеву

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана, що стоїть за підйомом націоналізму в Європі. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21 століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричу ще й туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше-Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні

0: регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.